0: quay về cố phủ. Hôm nay, trước sự chứng kiến của bằng hữu thân thiết, Chu Châu quay về Chu phủ, ghi tên vào gia phả.
1: Hôm nay cháu gái ta Chu Châu được nhận tổ quy tông, ta xin phép tuyên bố một việc. Có lẽ các vị cũng đã nghe nói rồi, ta quản lý Chu phủ đã 40 năm nay, mệt mỏi rồi. Kể từ hôm nay, những chuyện lớn nhỏ ở trong Chu phủ sẽ do Chu Châu tiếp quản, ta sẽ không can dự vào. Nhà đầu, ta đưa con đi gặp khách khứa nha.
2: Bất Kỳ, ta sẽ không để muội rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
3: Bốn người các ngươi nghe cho rõ, từ ngày hôm nay các ngươi sống ở gần Chu phủ chỉ có một nhiệm vụ, đó là bảo vệ Tôn tiểu thư Chu phủ.
4: Nhưng nhiệm vụ của hàng thống lĩnh giao cho bọn ta là bảo vệ thiếu gia.
3: Ta bây giờ rất có hứng thú với Chu phủ, muốn các ngươi bảo đảm an toàn của Tôn tiểu thư. Rồi sau khi làm xong chuyện ở quận Đông Bình, tự nhiên sẽ có người thu xếp tất cả chuyện ở đây. Nếu cần dùng tiền thì đến tiền trang tứ hải của Chu phủ. Đây là tài khoản bí mật ta mở ở tiền trang tứ hải, chỉ nhận dấu ấn không nhận người, tùy ý rút được 10 vạn lượng bạc. Hành sự kín đáo một chút, đừng để người khác chú ý.
4: Dạ.
3: Đi chuẩn bị đi.
5: Dạ.

0: công phu giỏi.
1: Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây?
0: Không ai phái ta tới hết. Ta chỉ muốn tới thử công phu của cô. Chụp lấy.
1: Bản đồ bố trí cơ quan. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao đưa cái này cho ta?
0: Ta là ai thì cô không cần biết.
2: Tiểu Hà cô nương, ta lại đến rồi. Mấy ngày không gặp, cô xinh hơn rồi đó. Đợi chút, hãy đánh. Ta đem đến cho cô một tin đây.
1: Tin gì vậy?
2: Cô muốn gặp Liên Nghi Khách phải không? Ta về nói với huynh ấy rồi. Nhưng mà huynh ấy không nhớ ra cô, huynh ấy cũng không muốn gặp cô. Cô hãy từ bỏ đi nha.
1: Ngươi muốn nói là tin này sao?
2: Đúng vậy. Nhưng mà Tiểu Hạ cô nương, cô tuyệt đối đừng buồn nha. Huynh ấy không nhớ ra cô, đó là do huynh ấy bị mù. Cô còn có lựa chọn khác mà. Ví dụ như xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cô thấy không?
1: Ta nói rồi, nếu ngươi muốn đến nữa, trừ phi đến cùng Liên Y Khách, còn không thì khỏi tới đi.
2: Tiểu Hạ cô nương, sao lại cố chấp như vậy chứ? Cô chẳng qua gặp huynh ấy có một lần thôi, không lẽ chỉ lấy huynh ấy hả? Huynh ấy rốt cuộc cái gì tốt?
1: Không phải ta, là tiểu thư nhà ta.
2: Tiểu Hà cô nương, cô cho ta một cơ hội, ta chắc chắn sẽ yêu thương cô rất nhiều. Khoan, dừng lại.
1: Tiểu Hà. Tiểu thư, tối nay ai tới đây vậy? Là Nguyên công tử và một người không biết ai phái tới. Để lại một tấm bản đồ rồi bỏ đi.
3: Hắn ta còn nói gì nữa không?
1: Hắn nói hắn sẽ không bao giờ làm hại tiểu thư.
3: Người đó trông như thế nào?
1: Trời tối với lại hắn bịt khăn che mặt, hắn như thế nào ta cũng không nhìn rõ. Nhưng dốc dáng của hắn rất cao.
3: Nhưng huynh ấy vẫn không dám đến đây gặp ta.

0: Bây giờ Thất Dương gia mất rồi, nếu ta nói với Quỳnh ấy ta không phải là con gái của Thất Dương gia thì Quỳnh ấy có gặp ta không?
1: Tiểu thư, người biết hắn sao?
0: Nguyên công tử thì sao? Lại bị cô đuổi đi rồi à?
2: Bị đụng đầu ngất xỉu rồi, đang nằm ngoài kia.
1: Ngất rồi hả?
2: Ừ.
1: Tỉnh đi, tỉnh dậy đi cưng.
3: Hoa Hoa, cô là Hoa Hoa. Hoa Hoa, cô mau giúp ta cầu xin Tiểu Hà đi chứ. Ta không có ác ý, ta chỉ thích cô ấy thôi.
1: Ta không phải là Hoa Hoa, ta là Tôn tiểu thư của Chu phủ. Tiểu Hà nói với ta bắt được một con rùa. Hóa ra là ngươi à?
3: Con rùa? Sao ta lại biến thành con rùa rồi? Hoa Hoa, Tiểu Hà đâu?
1: Ngươi thích cô ấy thật sao?
3: Đúng vậy.
1: Tiểu Hà là người của ta, đã nói là sẽ bảo vệ ta cả đời đó. Nếu người dám cướp cô ấy đi thì ta sẽ thiến ngươi liền.
3: Ta thực sự thích cô ấy, ta muốn cướp cô ấy đi đâu. Cô dám thiến ta sao? Coi chừng ta bán cô vô kỷ viện đâu.
1: Chà chà, đúng là cứng đầu quá đi à. Bây giờ ngươi bị trói ở chỗ của ta, có bản lĩnh gì bán ta hả?
3: Đừng, cô muốn làm gì vậy hả? Không phải, cô muốn làm gì?
1: Chỉ là cắt thắt lưng của ngươi mà thôi. Một đại nam nhân tức giận tới mức như vậy, lẽ nào ngươi muốn hy sinh thân xác? Ta không đồng ý. Hơn nữa hình như Tiểu Hà cũng không thích ngươi. Nguyên công tử à, treo tường tán tỉnh cũng phải có chút bản lĩnh đó. Ta thấy ngươi không được.
3: Ê, Tiểu Hà, đây không phải do ta làm, là tiểu thư nhà cô làm đó, không liên quan đến ta. Cô mau thả ta ra, thả
1: Tiểu
3: ta ra.
1: Tiểu tử ngốc này cũng dễ thương lắm. Hay là cô theo hắn đi.
2: Tiểu thư đã nói hắn ngốc rồi, ta không thích tên ngốc.
3: Ta không ngốc chút nào hết. Tiểu Hà cô nương, cô đừng nghe tiểu thư nhà cô nói, đó là thật thà chất phác, không phải ngốc đâu.
1: Được, thật thà, ngươi thật thà. Tiểu tử chất phác, nghe nói ngươi quen biết Ly Y Khách hả?
3: Quen biết, bọn ta rất thân luôn.
1: Vậy ngươi biết Quỳnh ấy sinh ngày nào tháng nào không?
3: Hả? Cô muốn biết cái này hả?
1: Ê, ta có một vị tỷ muội, Quỳnh ấy rất thích đại hiệp võ công cao cường, nhất là Liên Y Khách. Cô ấy còn tin cái gì mà sinh thần bát tự? Hay là ta nói cho ngươi biết sinh thần bát tự của tỷ muội ta, ngươi đi nói với Liên Y Khách xem Quỳnh ấy thấy có hợp không.
2: Chạy đánh gãy chân ngươi, sau đó đi báo quan.
3: Không được. Tiểu Hà cô nương, ta bị trói cả một đêm, huyết mạch toàn thân đều không thông rồi, không thể đứng vững được nữa.
2: Đứng một chút là được.
3: Không được, đứng không nổi nữa rồi. Buông tay.
2: Ta không biết mau.
3: Không phải, Tiểu Hà cô nương, cô, lần sau ta sẽ đến nữa. Tuy nhiên, ta chỉ đi cổng lớn thôi. Đợi ta nha.
2: Đi mau.
3: Đợi ta nha. Đợi ta.
1: Ê Tiểu Hà, cô thật sự không thích hắn ta hả?
3: Wow, ra tay ác thật đó, trói thiếu gia ta suốt một đêm.
4: Quả nhiên là con cập cái. Nguyên Sùng, vậy mà huynh cũng chịu được.
3: Trường Khanh, không phải huynh ở quận Đông Bình sao? Sao lại tới phủ Tô Châu chứ? Lẽ nào?
4: Đúng vậy, ta thấy rồi, đúng là mùi ấy.
3: Đúng thì tốt rồi, ta đỡ phải đi chuyến nữa. Trên đường về quán trọ, ta còn suy nghĩ không biết có nên đến quận Đông Bình tìm huynh không. Trường Khanh, sao huynh không đi nhận cô ấy một cách quang minh chính đại? Nhà đầu đó còn tưởng huynh không biết sinh thần cô ấy, nói vòng vo rồi bắt ta chuyển lời tới huynh nữa.
4: Ta có lý do của ta, bây giờ chưa phải lúc đi gặp mùi ấy đâu.
3: Vậy tiếp theo thì huynh định làm gì?
4: Nguyên Sùng, ta sắp phải rời khỏi Tô Châu rồi, huynh nhất định phải nghĩ cách giữ Tiệm Phi ở lại kinh thành. Con người huynh ấy quá thông minh, thái độ của ta hôm đó chắc huynh ấy đoán ra được vài phần rồi. Ta không muốn để nhiều người biết mùi ấy là bất khí.
3: Trường Khanh, ta không hỏi gì hết, nhưng ta phải nói rõ ràng, huynh nhất định phải giúp ta cưới được Tiểu Hà đó. Nếu không thì ta sẽ tính sổ.

0: Ủa với huynh, vậy ta phải nói với huynh, sau khi huynh ngất đi, người ta đã trông chừng huynh suốt cả đêm đó.
1: Hiểu nội dung đại khái là được rồi. Nếu không thì đến sản nghiệp nhà mình còn không nắm rõ, bị đồn ra ngoài mọi người sẽ cười chê đó.
2: Tiểu thư, tiểu thư, đây là vụ buôn bán tơ lụa vào một tháng trước, mời tiểu thư đóng dấu.
3: Bất kể thế nào đi nữa cũng đều là ức hiếp ta tuổi còn nhỏ, nên không phục. Được rồi. Ủa, chuyện gì cũng tới tay ta hết lặng sao? Lão thái gia đâu?
1: À, lão thái gia đang câu cá ở hồ cá hậu viện.
3: Được, ta đi tìm ông ấy. Ta đi tìm ông ấy, ta phải nói chuyện với ông ấy.
4: Trời đất ơi, con hồ cá của ta chạy mất rồi, nhà đầu thú.
3: Con đến kể một câu chuyện cho ông nghe.
4: Sao đột nhiên muốn kể chuyện cho ta nghe chứ hả? Có chuyện gì sao?
3: Là chuyện khi con còn đi ăn xin nghe được đó. Ngày xưa có một phú thương, hắn đến bờ biển chơi đùa, nhìn thấy một ngư phu đang câu cá. Hắn không thấy sự vất vả của ngư phu, cho rằng câu cá có thể kiếm được bao nhiêu tiền một ngày. Phải xây nhà to như của chú phủ vậy đó. Ngư phu lại hỏi, vậy sau khi xây nhà xong thì sao? Phú thương nghe xong hất tay áo rồi nói, tất nhiên là ngắm qua nuôi chim nuôi chó chọi gà câu cá rồi. Ngư phu nghe xong liền cười phá lên, ông thấy ta bây giờ không phải đang câu cá rồi sao?
4: Ta cho con làm đương gia, còn con không cho lão già này câu cá, vậy phải làm sao đây hả?
3: Nhà có người già như là có bảo vật đó. Ông già, ông có thể cùng với con đi xem những cửa hiệu của nhà mình. À, ông à, bây giờ con đã nghĩ kỹ rồi, con phải cải trang di hành, âm thầm đi tất cả các cửa hiệu của Chu gia ta. Nè, còn tốt hơn nhiều so với việc con ngồi ở trong phòng xem đống sổ sách khô khan đó.
4: Ta thấy con ở nhà chán.
3: Ngọc Quý hả?
4: Thích thì thích lắm đó, nhưng mà một năm con chỉ cho ta 2.000 lượng bạc xài thôi, sao mà dám thích nữa chứ.
3: Không sao, hôm nay ông đi dạo phố cùng với con sẽ mua tặng cho ông.
2: Vô cùng hiếm có luôn, chỉ có miếng ngọc đẹp như vậy á mới xứng được với thân phận cao quý của ông. Nếu như ông thích á, ta sẽ giảm cho ông giá siêu rẻ, 800 lượng.
4: Ừ, giá rẻ lắm kìa. Thôi ta không mua nữa. Ta không mua nữa.
3: Ơi, đợi đã. Nếu là thái gia đã thích vậy thì cứ mua đi.
4: Hả?
3: Ngày mai tới phủ nhận tiền nha.
2: Đa tạ chú bất gia, đa tạ chú bất gia. Đi thông thả.
4: Đúng là không nhìn ra, con cũng biết diễn kịch quá chứ.
3: Ông cũng rất lợi hại luôn mà. Con chẳng qua chỉ tỏ ra oai phong chút thôi. Con là cáo, ông là hồ lý, lợi hại thế nào thì cũng không thể bằng ông được.
4: Con đó đúng là kế thừa huyết mạch của Chu gia chúng ta. Chỉ 800 lượng thôi mua được miếng ngọc tốt như vậy. Chu...
3: Hai người, ông đừng để cho con đi dạo phố mà lại bị người ta ám sát đó nha.
4: Con cứ yên tâm đi. Nè, Chu thọ sắp xếp ổn thỏa lâu rồi. Con nhìn xung quanh đi, toàn bộ đều là người của chúng ta. Cứ 5 bước là có người của Chu phủ canh chừng. Yên tâm đi ha.
3: Vậy thì tốt, con không đưa ông về nữa nha.
4: Nè, con ta đi dạo tiếp đây, tính vào sổ của con á.
3: Dạo này lãng tay hay sao vậy ta?
4: Quyết định vậy đi nha, ghi sổ cho con. Mau đi thôi.
3: Đi, đi dạo phố.
2: Tiểu thư mua một cái đi.
3: Cái màu đỏ đẹp quá.
5: Nhưng đại ca, giờ không còn sớm nữa, hay là chúng ta tìm một quán trọ nghỉ ngơi chút đi.
1: Muội đi tìm quán trọ đi, ta sẽ đi tìm người.
5: Muốn đi thì đi chung.
1: Muội đi theo ta nhiều ngày như vậy, lẽ nào không tin ta sao? Ta muốn bỏ muội lại một mình thì ta đã đi từ lâu rồi. Nếu như ta đã hứa giữ muội lại bên cạnh của ta thì ta sẽ không bao giờ thất hứa.
3: Thật không ngờ huynh ấy và Tứ tiểu thư ở bên nhau rồi. Như vậy cũng tốt. Tứ tiểu thư mặc dù có lúc bướng bỉnh coi thường người khác, nhưng dù sao cũng là tiểu thư đài cát. Hai người họ nhìn cũng rất xứng đôi đó. Đi thôi.
0: Ê, Tiểu Hà.
3: Ê, Tiểu Hà.

0: nhìn thấy chưa? Là tên tiểu tử ngốc đó kìa. Hai người thật là có duyên đó, vậy mà cũng gặp nhau được. Ê, Tiểu.
1: Hey Tiểu Hà. Cô tiểu thư.
0: Nhỏ tiếng thôi. Mặc dù ta đã mở tiệc công khai thân phận rồi, nhưng người biết ta ở phủ Tô Châu không có nhiều. Bọn ta vừa mới cắt đuôi một đám người mới có thể nhàn nhã đi dạo phố. Các người đừng có để đồn ra ngoài ha. Ta không muốn trở thành con khỉ để mọi người ngắm đâu.
2: Vậy Tô tiểu thư, xin mời ngồi.
0: À, được thôi. Wow.
1: Tiểu Hà, đậu phụ súp ngọt ở đây và bánh táo rất ngon luôn đó. Đun thêm một ấm trà khi ăn sẽ càng thoải mái.
3: Tiểu Hà, ngồi qua đây ăn với ta đi. Đừng có đứng ở đó nữa, tới ăn đi.
1: Hả?
3: Cô có thể để Nguyên công tử đứng ở ngoài cửa canh chừng giúp cho chúng ta.
1: Được, để ta canh cho.
4: Đúng là tên ngốc, kêu đỡ mũi tên dám cũng đỡ luôn.
1: Có người đâu chỉ sẵn lòng đỡ mũi tên.
2: Tờ xuất giảo hô nhược minh nguyệt thư kỳ quan, lưu quan quán thái mãn thất sinh quy. Vào hôm dự tiệc đứng hơi xa nên vẫn chưa nhìn rõ. Hôm nay cách nhau cũng chỉ ba phần. Đôi mắt sáng sao động con tim.
5: Nói toàn mấy lời nhảm nhí.
2: Vị nhân huynh bên cạnh nói thơ của tại hạ là nhảm nhí, vậy sẵn lòng đấu thơ với tại hạ không?
5: Liên quân bạch diện nhất thư sinh, độc thư thiên quyến chỉ thượng binh, bắc quốc phóng nhãn giai hồ mã. Duy tri hàm tử đấu thi danh.
0: Ê, Tiểu Hà, bài thơ đó có nghĩa là gì vậy? Sao hai người bọn họ vừa nghe khuôn mặt đã đổi sắc rồi?
4: Bài thơ lúc nãy mang đầy tính châm biếm, nói hai người này đọc sách vô dụng, không màng báo quốc chỉ biết hư danh. Vả lại hồ địch phương Bắc năm nào cũng xâm lược, hắn ta nói vậy bọn họ có sao cũng không phản bác được.
0: Miệng mồm của kẻ đó cũng thật lợi hại.
1: Tiểu Phi, đi. Đi thôi.
4: Tiểu thư, phòng bên có tình ra lệnh thách thức, có thể là nhắm vào tiểu thư. Tiểu thư cẩn thận.
1: Các hạ là ai vậy?
0: Ê, Tiểu Hà, cô mau ra ngoài xem. Cô yên tâm đi, ta sẽ ở đây, không đi đâu hết.
4: Dạ.

0: Chưa. Chưa. Chưa.
1: Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Chuyện gì? Chung cô nương bị bắt cóc rồi. Kẻ bắt cóc chưa rõ thân phận, cũng chưa tìm được chung cô nương.
0: Chưa.
1: Chưa.
0: Chưa.
1: Chưa.
0: Chưa.
1: Chưa.
2: Hắc Phượng, có biết tại sao tao phải bắt Chu tiểu thư tới đây không?
3: Hắc Phượng không biết.
2: Chu gia mãi không muốn gả con gái, bên ngoài lại có biết bao nhiêu người rục rịch nhăm nhe Chu nha đầu. Muốn kết thân với Chu phủ thì ta sẽ bắt cô ta về đây trước, rồi tung tin ra ngoài cô ta sớm trao thân cho ta, rồi ta xem Chu phủ có chịu gả hay không. Nè, tao hỏi cô, tình hình con nha đầu đó hôm nay ra sao? Đã tỉnh ngủ chưa vậy?
3: Chu tiểu thư vẫn chưa dậy.
2: Đầu óc chậm chạp, không nói với cô nữa. Ta đi trêu con nha đầu đó đi.
4: Đồ đạc vẫn còn đây.
2: Tiểu thư dậy rồi sao? Cái đó sẽ bị thương đó. Nếu như tiểu thư thích thì có thể sử dụng cái này. Tiểu thư quên rồi sao? Tối qua chúng ta tiểu thư thích như vậy lắm mà.
4: Nói bậy.
2: Tiểu thư đang muốn đi đâu? Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Tiểu thư không tắm cùng với tại hạ sao?

0: Người đừng qua đây, người đừng có qua đây. Cái tên cầm thú nhà ngươi, ta không muốn sống nữa.
1: Tiểu thư làm sao vậy? Nếu như tiểu thư không được vui.
0: Của huynh hả? Không đúng. Lão gia nói người bí ẩn là một người còn già hơn cả ông ấy.
1: Người đó là ngoại tổ phụ của ta. Kể từ khi Chu gia các người lỡ hẹn, ông ấy cảm thấy vô cùng đau lòng, không muốn cưới nữ nhi của Chu phủ nữa. Cô rất hợp với khẩu vị của ta. Ta khuyên cô nên mau chóng bỏ ý định trả ngân lượng lại đi. Bổn thiếu gia quyết định 2 năm sau cưới cô.
0: Ngân lượng thiếu nhà ngươi thì ta sẽ trả lại, nhưng nhà ngươi thiếu nợ 2 mạng người là của cụ thúc và mẹ ta. Còn muốn đem xính lễ cưới ta hả? Nằm mơ đi. Ngươi dám đến nghênh cưới ta, ta sẽ dùng nén bạc đập chết ngươi.
1: Dám đặt cược với ta không? Ta cược 2 năm sau chắc chắn cô không gom đủ số bạc đó. Trên chứng từ giấy trắng mực đen ghi rõ ràng mồn một, nếu cô chối bỏ hôn ước, ta sẽ kiện lên nha môn.
0: Cuộc thì cược, ngươi đưa ta về nhà. 2 năm sau ta chắc chắn sẽ trả hết ngân lượng cho ngươi.
1: Cô không cần khích ta, 3 ngày sau ta vẫn sẽ đưa cô về nhà mà. Nhưng mà cô đừng đổ cái chết của Chu Cửu Hoa và Tiết Phi lên đầu ta như vậy. Khi xưa Chu phủ các người thất tính bội nghĩa, chết mất một đôi trai gái cũng là do mình chuốc lấy. Chu Châu này, xem ra Chu lão thái gia coi cô là người thừa kế duy nhất của số châu báu trong Chu phủ. Ta cũng muốn xem là nếu 2 năm sau các người không trả được ngân lượng, thì các người có định giở trò đào hôn lần nữa không?
0: Đào hôn thì các người giết người sao? Mẫu thân ta không lấy ngoại tổ phụ của ngươi thì đã sao chứ? Thất tính bội nghĩa cái gì? Chu phủ của ta không phải là không trả ngân lượng, là các người không cho bọn ta chia ra để trả. Các người chính là một lũ sát nhân.
1: Cô cứ việc chửi ta đi, ta cũng đâu mất một sợi tóc nào đâu. Nhưng mà nếu như cô ra tay, thì chỉ có ta có lợi ích thôi đó. Vốn dĩ ta rất lo cô là một khúc gỗ, không ngờ tính cách của cô khiến cho ta rất thích. Nếu ta là cô thì sẽ biết điều một chút. Bằng không ta mãi mãi không đưa cô về Chu phủ, người của Chu phủ mãi mãi không tìm được cô. Mất một tôn tiểu thư, Chu phủ vẫn phải trả ngân lượng thôi.
0: Ngươi định khi nào đưa ta về vậy hả?
1: Chơi với ta 3 ngày, những chuyện của đời trước chúng ta đã không cứu vãn được rồi. Chúng ta phải nghĩ tới hiện tại kìa. Vì Chu phủ, dĩ nhiên cô phải chơi với ta. Mất công ta lại phải đi đòi tiền Chu phủ ngay lúc này, vậy thì toàn bộ Chu phủ phải ngủ ngoài lề đường ăn xin đó.

0: Thế ra mời tiểu thư hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ đến đây thăm tiểu thư sao?
1: Phải rồi, thiếu gia nhà cô có nói ngày mai muốn ta theo hắn đi đâu chơi không?
0: Thiếu gia không nói.
1: Vậy ở đây có chỗ nào để chơi không?
0: Chỗ chơi hả? Đi thuyền 2 canh giờ là sẽ đến được động đình Tây Sơn. Nghe nói cảnh vật ở bên đó tươi đẹp vô cùng luôn.
1: Được rồi, được rồi.
0: Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ cáo lui.

0: sắp đến Động Đình Tây Sơn rồi. Từ đây cũng cách khá xa phủ Tô Châu rồi đó. Liệu bọn Tiểu Hạ có tìm được không?
1: Người là ai?

0: nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
1: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
2: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
3: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
1: Được, cứ chờ mà coi.
0: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
3: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu.

0: Tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
1: Con điên, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
2: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không.
3: 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
4: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
5: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
6: Trà.
5: Trà nóng hay lạnh?
6: Trà lạnh.
5: Bỏ đường hay bỏ sữa?
6: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặn san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao, nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển, có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương. Tận mắt chiêm ngưỡng những rặng san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô và lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng

0: màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
1: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
2: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cát Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này.
1: Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này, nó sẽ rất là hấp dẫn đến khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

0: là một kế hoạch phản gián lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp biệt kích đầu thập niên 80. Khởi phát trong lòng một chuyên án, điều khiển và câu nhử địch theo ý đồ hoạt động của ta, độc của mình.
1: 15 tháng 5 thì bắt được cai 7, thì 25 tháng 5 chúng tôi đã cho lên máy rồi, trong vòng có 10 ngày. Đấy, khống chế một cách là rất là nhanh, mà cai 7 cũng đã chấp nhận là công tác với ta. Thế thì đêm 25 tháng 5 năm 1981 tại cái trại lệch ruộng của Trần Văn Thời, chúng tôi giúp đỡ cai 7 liên lạc với trung tâm địch. Và đúng giờ lên máy thì trung tâm địch đúng quy ước luôn, đúng thời gian luôn, địch bắt liên lạc. Và cái phiên liên lạc đó và nghẹt thở thì vừa kết thúc liên lạc xong thì đồng chí Phương Vương Tân là...
0: Nhờ phiên liên lạc đầu tiên thành công với tổng hành dinh của địch tại Bangkok, Thái Lan, có ý nghĩa mở đầu cho kế hoạch phản gián CM-12 đấu tranh với địch, cũng như tạo ra một mảng khác trong kế hoạch CM-12 mang mật danh DN-10. Với nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu cao là tiếp tục bóc gỡ những tên gián điệp chưa bị lộ diện hoặc các đối tượng trong diện chiến thuật để rể sau khi kế hoạch CM-12 được phá. Có thể nói rằng chuyên án DN-10 khởi phát từ trong lòng kế hoạch CM-12, tiếp nối kế hoạch CM-12 một cách tài tình để đánh địch một cách lâu dài và linh hoạt hơn.
1: Song song với DC-12 thì có DN-10, cả hai cái đi song song với nhau. Hồi xưa thằng Túy đã muốn là làm hai cái bãi đổ, tức là làm hai điểm xâm nhập, vừa xâm nhập đường biển vào Cà Mau để sử dụng U Minh làm bàn đạp. Cái thứ hai nó vừa dùng cái miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai ấy, cũng là có rừng núi ở đấy hiểm trở đấy để xây dựng tiếp lực lượng vũ trang ở cái vùng Đồng Nai nữa. Thế nó mới đưa một cái toán của K55 lên để lập căn cứ. Thì mình với tư kế tụ kế thế thành lập cái DN-10 năm 82, lập cái điện đài. Chu Lê Tiền phụ trách cái điện đài đó, K55 toán trưởng, K66 là điện đài viên.

0: Theo các tài liệu, hồ sơ lưu trữ tại nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch CM-12 và lời kể của những người tham gia chuyên án, thông qua CM-12, ta phát hiện được âm mưu ngông cuồng của địch là muốn xây dựng thêm căn cứ mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa, chỉ đạo tổ đặc biệt cho K-55 xây dựng một cánh quân riêng. Chúng còn có kế hoạch đưa 20 quân xâm nhập về do một tên có bí số là HK-132 trực tiếp chỉ huy, hòng sau này mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông do HK-132 phụ trách. Trên cơ sở ý đồ của địch, Ban chỉ đạo kế hoạch CM-12 đã thiết lập một bộ phận khác với tổ đặc biệt ở Yên và đã cho biết tình thế khó khăn của DN-10 và báo cho trung tâm biết là điện đài của toán K-55 chỉ nên liên lạc với trung tâm sau 10 ngày nữa. Phiên liên lạc đầu tiên của DN-10 thành công, trung tâm địch không hề nghi ngờ. Như vậy là cùng một lúc ta duy trì hai điện đài liên lạc với tổng hành dinh của địch ở Bangkok.
1: Thời điểm mà CM-12 rõ ràng là mình đánh địch trên điện đài, trên cái tinh thần, đó, trên cái kinh nghiệm của AB-7 là chúng ta phải khống chế nhanh, sử dụng điện đài viên đúng với quy định lên máy của địch thì chúng ta mới cơ hội thành công.
0: Sau khi phân tích tình hình, xác định vị trí quan trọng chiến lược của vùng bờ biển thềm lục địa Vũng Tàu, Ban chuyên án DN-10 quyết định điều khiển tổng hành dinh đổi hướng đổ quân vào vùng biển Cà Mau nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, tổ chức điện đài liên lạc khiến Lê Quốc Túy phải cho trung tâm thông báo về quốc nội việc tạm ngưng chiến dịch xâm nhập và chỉ thị không sử dụng tiền giả vào lúc này. Ngày 9 tháng 9 năm 1984, ta quyết định kết thúc kế hoạch CM-12 với trận đánh cuối cùng tại Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Mai Văn Hạnh, một trong hai kẻ cầm đầu, cái gọi là tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam đã bị bắt giữ. Nhưng chuyên án DN-10 vẫn tiếp tục khiến Túy bị cuốn vào trận đồ mới với các địa bàn hoạt động mới, phương thức hành động mới do lực lượng an ninh Việt Nam chủ động tạo nên.
1: Sau khi kết thúc C-12, các chú lãnh đạo cho K-27 trốn lên Đồng Nai, đầu quân cho cái Đồng Nai. Thì chú theo điện đài K-27 đến Đồng Nai luôn.
0: Sau khi kế hoạch CM-12 được phá, Bộ Công an quyết định cho kết thúc giai đoạn này bằng việc đưa ra xét xử công khai vụ án gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào trung tuần tháng 12 năm 1984. Trong khi đó, ở Thái Lan, Lê Quốc Túy vẫn tin tưởng cho duy trì liên lạc với điện đài của DN-10 mà ta thiết lập từ 1982. Đây là điều kiện quan trọng để ta tiếp tục thực hiện kế hoạch DN-10 nhằm hút hết lực lượng của địch còn ở nước ngoài, tiếp tục đập tan những mưu đồ và hoạt động của chúng. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, K-36, người được giao quyền chỉ huy mặt trận, gửi điện cho các toán quân phản động nội biên báo tin Lê Quốc Túy đã chết, tuyên bố giải tán tổ chức. Đến lúc này, chuyên án DN-10 mới thực sự kết thúc.

0: Trở lại hòn đá bạc thấm thoát đã 40 năm, nhưng đại tá Trần Lương Tư vẫn nhớ như in gần 2.000 phiên liên lạc về trung tâm địch và hàng nghìn lần di chuyển địa điểm trong vòng 8 năm đấu tranh với tổ chức phản cách mạng Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Qua đó, kịp thời phát hiện, định vị một cách chính xác các thay đổi về quy ước liên lạc, thay đổi mật mã và đã thám mở được toàn bộ các mật mã của bọn gián điệp biệt kích này, thu toàn bộ nội dung chỉ đạo, thông tin về hoạt động của bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài. Không kể các đường dây thông tin do ta khống chế, giám sát, mặc dù chúng tìm mọi cách ngụy trang tinh vi, xảo quyệt.
1: Anh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQTVK.

Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

0: Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy,

0: Nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
1: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá, nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta.
2: Sống lần lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn, năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
3: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt gọng kìm đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí tung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
3: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng. Tức là các nghệ sĩ

0: viết nó đúng tâm tư quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
1: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội.
1: Tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên Phóng Sự, trận Phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng. Cái ngòi bút vừa lạnh, vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người vệ quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy. Tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
3: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bấy giờ. Nó đáp ứng được cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
1: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội

0: ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
1: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.
2: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua

hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu.

0: sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân...

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ

Những luống đất khô bên bãi bồi ven sông đang chờ tưới nước cho một mùa gieo mới. Nhìn máy hối hả từ tinh mơ ở một xưởng gỗ vùng Trung Du. Đó là những hình ảnh rất đỗi bình thường của một ngày đang bắt đầu. Nhưng với những người từng vấp ngã, được sống trọn một ngày bình thường như thế chẳng phải điều dễ dàng. Một lời động viên, một sự mở lòng, một công việc để bắt đầu, đôi khi là những điều giúp người ta có thêm lý do để bước tiếp. Cơ hội là cánh cửa mở ra từ sự cởi mở xung quanh, còn đổi thay là câu trả lời chỉ có thể viết nên bằng mồ hôi và sự nhẫn nại của chính mình.

0: Giữa bãi bồi ven sông Con, cái nắng miền Trung trải dài trên những luống đất chĩu quả. Ở xóm Vân Nam, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, những ngày này cánh đồng ven sông đang vào vụ. Trên những bãi đất trồng hoa màu không lúc nào im tiếng máy. Khoảnh bãi này chỉ là một phần nhỏ của 20 hectare đất mà anh Phan Văn Hòa đang gieo trồng. Vụ thì trồng bí, trồng ngô, lúc thì trồng đậu, cà tím, rồi dưa. Mùa nào vụ nấy.
1: Nhưng mình thấy thì quý mẫu thì cũng bình thường thôi, cũng không phải là lớn lắm. So với ở cái vùng này thì là nó là lớn, nhưng mà đi ra thì có nhiều người còn lớn hơn mình nữa. Cho nên là mình chỉ thấy là như vậy là phù hợp với mình thôi, cảm thấy cái vừa cái sức lực của mình thôi.
0: Cánh đồng rộng lớn
1: của... Thì nói thật là mình cũng sai lầm là theo bạn bè rồi mình mắc sai lầm là vi phạm pháp luật vào năm 2010. Thì 2011 là mình ra trại thì mình về làm ăn. Thì nói thật là ban đầu thì cũng có cái mặc cảm. Mình đi ra xã hội thì nói thật là không dám nhìn mọi người đâu. Đi chỉ có tránh. Nhiều lúc mình gặp mọi người thì mình ngại lắm. Mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường đấy. Nhưng mà chẳng qua là mình thấy cái ác cảm trong người, kiểu mình rây với mọi người. Còn mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường, không có gì cả.
0: Người ta hay hỏi, một người lầm lỡ phải chứng minh điều gì để được tin? Nhưng ít ai hỏi, nếu chưa một ai tin, họ biết lấy gì để bắt đầu? Tuổi trẻ và những ngày đầu trở về, thử thách lớn nhất không nằm ở con đường phía trước mà nằm ở sự im lặng. Một sự im lặng giằng xé giữa mặc cảm cá nhân và những ngần ngại xung quanh. Nhưng với anh Hòa, ở đó luôn luôn có một điểm tựa. Một điểm tựa không hề cần điều kiện nào. Ấy là gia đình, là người mẹ.
1: Ba cũng không bỏ mình, tức là mẹ mình là thương mình là nhất. Chỉ có mẹ mình lúc đó là người đồng hành và đồng viên. Mẹ đã già khổ rồi thì mình phải cố gắng phấn đấu làm lại cuộc đời. Mình phải cố gắng để cho mẹ có thể thoải mái cái tinh thần một tí. Đó, đi ra có thể là không phải cúi đầu nữa.
0: Nếu ai cũng chờ người lầm lỡ chứng minh rồi mới mở lòng, thì vòng chờ đợi ấy sẽ mãi không có hồi kết. Cần có ai đó chịu bước tới trước. Ở Nghĩa Đồng, cơ hội ấy không chỉ nằm trong những chính sách hỗ trợ mà bắt đầu từ một cách nhìn khác. Không giữ một con người ở mãi phía sau lỗi lầm của họ mà nhìn họ trong cái nhìn bao dung và tôn trọng với những người đang trở về với cuộc sống. Từ cách nhìn ấy, sự hỗ trợ đã được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.
2: Để quan tâm các cái trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng là để giúp họ có một cái tự tin, không có cái mặc cảm.

0: của ngân hàng. Đó là mình về đầu tiên là mình vay 50 triệu. 50 triệu là ý thức là để chăm nuôi thôi. Do là mình phạm sai lầm đó mà mình rút ra được nhiều bài học. Thì về mình mới cố gắng để xây dựng cái bản thân cho nó hoàn thiện hơn. Là mình để cho để không mọi người nhìn nhận mình theo một cái cách khác. Chứ mình không thể tiếp tục mà sai phạm tiếp được. Mình phải cố gắng.
1: Xuất phát từ sự yêu thương của mẹ, sự động viên khích lệ của xóm làng và nguồn vốn vay, Hòa đã có một động lực lớn để bắt đầu lại. Công việc những năm đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lúc thất bại, có lúc phải làm lại từ đầu. Nhưng anh luôn có lý do để cố gắng.
0: Thất bại nhiều lần lắm. Năm 22 là mình chăn nuôi lợn là thất bại đó. Rồi sang năm 2013 là mình lại chuyển sang nuôi gà cũng thất bại. Đợt đó là dịch cũng thất bại. Sau mình mới nuôi trâu bò, nuôi thêm mấy con trâu con bò. Lúc đó thì cũng có hơi chán nản đấy. Là mình cũng...
1: Anh bắt đầu từ chiếc máy nông nghiệp đầu tiên đi phục vụ bà con xóm làng, đến việc kiên trì đánh đổi bao mùa vụ nhọc nhằn để mở ra cánh đồng 20 hectare xanh ngút mắt. Trên mảnh đất nghĩa đồng, mồ hôi và sự kiên nhẫn đã hóa thành trái ngọt.
2: Là từ khi trở về địa phương được sự quan tâm giúp đỡ về định hướng nghề nghiệp, rồi các cái nguồn vốn cũng như các cái công tác khác, thì anh Hòa đã là không ngừng cố gắng là nhận thấy được cái tiềm năng, tiềm lực trong cái việc là phát triển nông nghiệp tại địa phương. Thì anh Hòa đã bên cạnh các cái nguồn đất gia đình thì anh đã thâu thêm, thì anh đã đầu tư, chủ động đầu tư các cái trang thiết bị máy móc, máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, máy gặt để trực tiếp thực hiện các cái việc phục vụ nông nghiệp tại địa phương. Anh Hòa cũng là giúp là cơ khí hóa, cơ giới hóa cái công tác nông nghiệp tại địa phương. Quá đó thì tạo nên cái thu nhập ổn định, là một trong những hướng điển hình rất là nổi bật của xã Nghệ Đông, tỉnh Nghệ An trong cái thời gian qua.
3: Trong số các cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì anh Hòa là một trong những người công dân là sau khi là tái hòa nhập cộng đồng, anh rất tự giác và tích cực phối hợp với là cộng đồng, rồi các cái tổ chức ban ngành địa phương để là tổ chức vay vốn, rồi học nghề. Và đặc biệt là anh xác lập cái mô hình sản xuất để là bây giờ thì một năm như thế thì anh thu nhập 250 triệu trên một năm.
1: Những mùa vụ nối tiếp đã cho Hòa nhiều hơn một nguồn thu nhập. Từ chỗ cần một công việc để bắt đầu lại, giờ đây anh lại tạo thêm việc làm cho những người xung quanh. Và những gì Hòa làm được cũng dần được nhìn nhận. Những tấm bằng khen nông dân sản xuất giỏi, những lần được biểu dương ở địa phương, có lẽ không chỉ là sự ghi nhận cho một mô hình sản xuất. Với Hòa, đó còn là một dấu mốc khác. Những nỗ lực của anh đã được nhìn thấy và quá khứ không còn là điều để người khác nhớ về anh. Phía sau sự thành công ấy, anh cũng thầm cảm ơn những ngày đã qua, những người đã ở bên, động viên, giúp đỡ anh đi qua những chặng đường gian khó, cho anh nghị lực bước về phía trước và ủng hộ anh trên mỗi hành trình của cuộc đời.
0: Nói chung là mình cảm thấy may mắn là về là được mọi người đón nhận. Đó. Không ai là kiểu xá lạnh mình cả. Đó. Là nhờ mọi người, nhờ chính quyền nói chung cũng đồng viên về nợ án ủi. Là mình mới có được cái sự tự tin để mà bước đến ngày hôm nay.
1: Những khoản vốn có thể tính bằng tiền và thời hạn, còn niềm tin được trả lại bằng những mùa vụ, bằng công việc, bằng cách một người đứng lên và sống tử tế với phần đời còn lại. Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng mở ra những cánh cửa mới. Ở khắp nơi, có những bàn tay vẫn lặng lẽ động viên, trao cơ hội cho người từng lầm lỗi, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối. Niềm tin khi được gieo xuống đúng lúc không chỉ đơm hoa kết trái trên những bãi bồi ven sông. Cách Nghệ An hàng trăm cây số, ở xã Trung Du Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, nơi tiếng máy xẻ gỗ rộn rã mỗi ngày cũng đang đánh dấu một sự khởi đầu mới.

0: Anh Nguyễn Hữu Chuyển ở xóm Cầu Muối, xã Tân Thành cũng từng một lần lầm lỡ, nhưng chính sự vấp ngã ấy đã giúp anh nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống và giá trị của sự tự do. Ngày trở về với cộng đồng, Nguyễn Hữu Chuyển không chỉ mang theo những bài học của quá khứ mà còn là quyết tâm làm lại từ đầu. Tại quê nhà Tân Thành, hành trình ấy chưa bao giờ đơn độc. Anh nhận được sự đón nhận ấm áp từ gia đình, xóm giềng và sự đồng hành sát sao của lực lượng công an cơ sở. Họ cùng anh tháo gỡ khó khăn, giúp anh tiếp cận nguồn vốn, trao cho anh một điểm tựa vững chắc để anh tự tin cho một cuộc sống mới.
1: Đối với xã Tân Thành chúng tôi thì có 46 người là thuộc cái diện chấp hành xong án phạt tù tha về tại địa phương. Đối với công tác mà khi được các đồng chí công an xã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như là phối hợp chặt chẽ với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn xã là làm tốt được công tác tuyên truyền để cho các đối tượng tù tha về sau khi chấp hành xong án phạt tù là có cái điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng và không bị kỳ thị ở tại cộng đồng. Song cùng với đó thì các tổ chức chính trị xã hội và Mặt trận Tổ quốc để các đồng chí cũng đã phối hợp tốt với các doanh nghiệp, các cái ngân hàng ở trên địa bàn hướng dẫn các cái đối tượng thực hiện là được vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và về phát triển kinh tế tại địa phương. Từ những cái kết quả đó thì có thể nói là tất cả những trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù ở tại địa phương xã Tân Thành có thể nói là chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật.
2: Trước cũng làm rồi đấy, và bây giờ lại trở thành là lại làm lại từ đầu, là nhà về cũng làm theo bà con làng xóm hướng dẫn, nhất là mình chuyển cái làm cái ngành bóc này. Thì thực ra là về đầu tiên
0: thăm hỏi động viên, những cuộc gặp gỡ, sự lắng nghe và những lời khuyên chân thành khi ấy đã dần xóa đi khoảng cách và sự e ngại.
3: Công an xã Tân Thành với vai trò là cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt trong cái tham mưu triển khai thực hiện cái luật thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, thì trong cái thời gian vừa qua thì công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với lại tích cực phối hợp với công an xã trong cái việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cái người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, và đồng thời công an xã cũng chủ động tiếp nhận người thi hành án phạt tù xong về để lập hồ sơ quản lý phối hợp với lại các cái cơ quan liên quan để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo là kịp thời phát hiện những cái khó khăn vướng mắc và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là có những cái giải pháp tháo gỡ để người tái hòa nhập cộng đồng là yên tâm làm ăn sinh sống trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
0: Với nghề gỗ trong tay cộng với khoản vốn hỗ trợ, anh Nguyễn Hữu Chuyển đã mở một xưởng gỗ bóc. Xưởng gỗ bóc ra đời không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong xưởng gỗ bóc rộn rã ấy, Nguyễn Hữu Chuyển không đứng ở vị trí của một người làm chủ. Anh cùng làm, cùng đổ mồ hôi với những người thợ của mình. Bởi hơn ai hết, anh hiểu giá trị của một công việc bình dị và sự trân trọng khi được trao cơ hội lao động mỗi ngày.
1: Anh Nguyễn Hữu Chuyển hiện nay đang cư trú tại xóm Cầu Muối của xã Tân Thành. Sau khi mà được cái sự vận động hướng dẫn và đặc biệt là cái tuyên truyền của các cái tổ chức chính trị xã hội thì anh đã mở một cái xưởng băm bóc gỗ
0: đóng góp cho sự bình yên và phát triển của quê hương. Câu chuyện tái hòa nhập không chỉ được đặt sau cánh cửa của mỗi gia đình, để trao cơ hội cho những người trở về, cộng đồng chọn cách tin tưởng vào họ và biến niềm tin ấy thành những việc làm cụ thể. Bám sát những quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác này, một trong những cách được công an xã Tân Thành triển khai chính là xây dựng mô hình tiếp sức niềm tin, hướng tới việc hỗ trợ người trở về tìm được sinh kế, việc làm và ổn định cuộc sống. Những mùa bí nối tiếp nhau trên bãi bồi, những miếng đất lại được cày xới cho một vụ mùa mới. Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại ở một lỗi lầm. Điều quan trọng là sau một lần chệch hướng, con người vẫn có cơ hội tìm lại nhịp bước của mình. Và từ những cơ hội tưởng như rất

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 28 tháng 9, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vũ Mạnh Cường là cổ đông công ty Res Pharma và công ty Haco Food, giám đốc công ty dược quốc tế cùng với Hoàng Mạnh Hà là cổ đông hai công ty trên bị tuyên phạt 30 năm tù giam. Cả hai cùng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 30 tháng tù đến 21 năm tù giam. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường cùng với Hoàng Mạnh Hà đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay thế nguyên liệu, sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Để che giấu doanh thu, Cường chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách tại 9 công ty, bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng tiền thuế. Trong vụ án thì Cường còn dùng 150.000 đô la Mỹ để đưa hối lộ nhằm nhờ can thiệp giúp không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo với quy mô lớn, hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép dưới vỏ bọc là dự án Galaxy Fancy. Đã có 3 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo điều tra, thì các đối tượng sử dụng mạng xã hội để lôi kéo nhà đầu tư tham gia hệ thống nhiều tầng, cam kết lợi nhuận lên tới 180% một năm, đồng thời đưa ra nhiều hình thức hưởng nhằm tạo lòng tin. Bước đầu, thì cơ quan công an xác định gần 20 bị hại với tổng số tiền giao dịch hơn 2,8 tỷ đồng. Và hiện các đồng tiền GFT và GLF của dự án đã bị hủy, niêm yết, không thể quy đổi sang tiền Việt Nam. Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các nạn nhân liên quan khẩn trương liên hệ tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra trước ngày 21 tháng 12 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Một ô tô tải chở gà giống bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng Hà Nội. 8 tháng 9, ngọn lửa bùng phát từ xe tải khi đang lưu thông. Tài xế cùng với nhiều hành khách trên một xe khách gần đó đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương có mặt phân luồng giao thông và khống chế đám cháy. Chiếc xe được xác định đang chở gà giống, nhiều gà con tràn xuống mặt đường và nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an cũng vừa kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong một căn nhà bị sập gác tại phường Phú Nhuận. Các nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ. Vào khoảng 16 giờ ngày 28 tháng 9, phần gác bằng gỗ của một căn nhà trong hẻm đường Trường Sa bất ngờ đổ sập. Thời điểm này có 3 người trong nhà, trong đó 2 người mắc kẹt trên gác, 1 người ở phía dưới tự

0: thoát ra ngoài. Nhận được tin báo, công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, đưa hai người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện sơ cứu. Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa căn nhà, kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, trên đường đi làm nhiệm vụ, hai cán bộ cảnh sát giao thông Hải Phòng đã kịp thời dừng xe chuyên dụng, đưa một bé trai 4 tuổi có dấu hiệu nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu, giúp cháu bé qua cơn nguy hiểm. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 9 tại khu vực do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 quản lý. Khi đang đưa con đi làm cùng thì vợ chồng anh Hoàng Minh bất ngờ thấy con trai đau bụng dữ dội, nôn mửa và dần lịm đi. Do không thông thạo địa bàn và đúng giờ cao điểm, gia đình đã cầu cứu lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức thì hai cán bộ Lưu Đức Dương và Phùng Văn Hoàng sử dụng phương tiện nghiệp vụ mở đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe của cháu bé hiện đã ổn định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Trong một mái nhà đủ đầy, có em bước vào đời từ những mất mát. Có em là con của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho cộng đồng. Nhưng dù điểm xuất phát khác nhau, điều mỗi đứa trẻ cần vẫn giống nhau. Một cơ hội để được học, một nơi để được yêu thương và một nền tảng đủ vững để tự bước đi. Với lực lượng công an nhân dân, chăm lo cho trẻ em vì thế không chỉ là trao một món quà hay giải quyết một khó khăn trước mắt. Đó là hành trình gieo những hạt mầm cho ngày mai.

0: Những chiến sĩ công an thường đi qua tuổi thơ của con mình bằng những ca trực, những chuyến công tác, những ngày lễ vắng nhà. Có những đêm con ngủ khi cha chưa về. Có những buổi sáng mẹ vội vã rời nhà khi con còn chưa thức giấc. Phía sau nhiệm vụ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình ấy là những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Bởi vậy, chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ cũng là một cách để chăm lo cho chính những người đang làm. Một năm trước, Trương Đình Tuyền là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương vì thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Một năm sau, cậu học trò ấy đã bước vào một hành trình khác, giảng đường đại học thay cho lớp học phổ thông. Những tấm giấy khen của tuổi học trò giờ trở thành ký ức. Có lẽ đó cũng là lúc một sự quan tâm bắt đầu tạo ra vòng tròn của sự tiếp nối, được nâng bước rồi lại biết nâng bước người khác.
1: Việc tuyên dương khen thưởng đã thể hiện cái sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy cũng như là Ban giám đốc.
0: Đánh cửa tới những nền văn hóa mới khi Chu Việt Tùng lại chọn công nghệ. Giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh IELTS 8.5, SAT 1550, học bổng toàn phần ngành kỹ sư máy tính của Đại học Hồng Kông. Những con số ấy nói về thành tích, nhưng không nói hết về một chàng trai trẻ đang muốn dùng tri thức của mình để tạo ra những điều có ích. Tùng đang dành tâm huyết xây dựng một ứng dụng học tập thông minh có khả năng hỗ trợ tạo bài tập, đánh giá năng lực người học và cá nhân hóa việc học. Với em, công nghệ không chỉ là một đam mê, đó còn là một cách để đóng góp cho cộng đồng. Một ước mơ lớn thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một câu hỏi, một lần thử, một lần thất bại. Và một người lớn nói với đứa trẻ rằng, con cứ tiếp tục đi.
2: Việc tổ chức các chương trình tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích học tập cao trong Công an thành phố Hà Nội thường niên thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc

0: của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thể hiện cái sự quan tâm đến thế hệ trẻ, động viên khuyến khích cho các con em cán bộ chiến sĩ tiến bộ, có ý chí học tập và vươn lên. Và đây cũng là chính là nguồn động viên cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên của thủ đô, của đất nước như chúng tôi.
1: Khi người chiến sĩ yên tâm rằng con mình đang được quan tâm, đó cũng là khi họ có thêm một điểm tựa để hoàn thành nhiệm vụ. Và khi một đứa trẻ được nhìn nhận, được khích lệ, em có thêm niềm tin để đi tiếp. Chăm lo cho những đứa trẻ hôm nay, vì thế cũng là chăm lo cho sức mạnh của ngày mai. Qua nhiều năm, phong trào khuyến học trong lực lượng công an nhân dân đã trở thành một điểm tựa để những người cha, người mẹ yên tâm công tác, để những đứa trẻ được khích lệ trên hành trình học tập và trưởng thành. Đằng sau những phần thưởng, những lời tuyên dương là rất nhiều câu chuyện về những người cha, người mẹ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa âm thầm vun đắp tương lai cho con. Có những gia đình, hai, ba thế hệ cùng học tập, lao động và cống hiến. Có những đứa trẻ chọn ngành y, có em theo đuổi ngoại ngữ, có em tìm thấy tương lai trong công nghệ. Những con đường khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ một điều rất giản dị, niềm tin của gia đình. Và cũng từ đó, người chiến sĩ công an càng thấu hiểu hơn giá trị của một điểm tựa đối với mỗi đứa trẻ. Bởi không phải em nhỏ nào cũng có một gia đình đủ đầy để đứng phía sau mình. Có em mất cha, có em mất mẹ, có em lớn lên bên những người ông bằng một sức bền mà đôi khi chính các em cũng không nhận ra. Huỳnh Ngọc Thắm sinh năm 2008 ở phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Cha rời đi khi em còn nhỏ, mẹ mất. Thắm sống một mình trong căn phòng trọ. Hàng ngày chạy xin ăn ở những quán không đồng, một mình phải lo toan với cuộc sống. Thế rồi, Hội Phụ Nữ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến bên em, mang đến hơi ấm của tình thân, trao gửi niềm tin bằng những điều rất đỗi giản dị. Tình cảm ấy cứ lặng lẽ lớn dần theo thời gian, đồng hành cùng các em qua từng tháng ngày và trở thành điểm tựa yêu thương để những ước mơ nhỏ bé được chắp cánh. Để rồi hôm nay, em trở thành tân sinh viên trường Đại học Tiền Giang.
2: Lúc mà con không có tiền đi học thì mấy mẹ sẽ vận động cho con có tiền đi học. Dạ, còn lúc mà con buồn thì các mẹ sẽ động viên con. Rồi tâm sự con nhờ đó mà con có thêm động lực để con cố gắng để con được vô đại học. Dạ, bởi vậy khi mà con nhận được giấy báo trúng tuyển là con muốn báo cho mấy mẹ liền để mấy chia sẻ niềm vui với con.
1: Ngày Thắm đỗ đại học, các mẹ tặng em một chậu sen đá, một loài cây không rực rỡ nhưng bền bỉ sống qua những ngày nắng gắt. Có lẽ đó cũng là điều các mẹ muốn gửi tới em. Dẫu cuộc đời còn nhiều khắc nghiệt, hãy cứ bền bỉ mà lớn lên vì đã có các mẹ ở bên. Từ mua cho con chiếc xe máy điện giúp con đến trường, đến một công việc được giới thiệu để có thêm thu nhập. Sự giúp đỡ cứ thế đi cùng Thắm trên con đường vào giảng đường đại học. Cũng như Thắm, Nguyễn Ngọc Minh Thư, con đỡ đầu của phụ nữ công an, năm nay đã đỗ Đại học Đồng Nai. Ngày em nhập học, các mẹ công an tỉnh Đồng Nai đưa em đến trường, lo từng thủ tục nhập học, lo nơi ăn, trốn nghỉ. Những việc rất nhỏ nhưng với một cô gái bước vào đời bằng nhiều thiếu hụt lại là những điều khiến em thấy mình được chở che.
3: Một năm vừa qua thì con đã cố gắng học và rất là may mắn là con đã đậu được vào ngành sư phạm lịch sử của trường. Và

0: ngờ hơn là có mẹ Thu quan tâm con rất là nhiều. Khi con đậu thì đã có những cái món quà về vật chất cũng như là động viên con rất là nhiều, cũng như là liên
1: Với chị, đồng hành cùng những đứa trẻ không chỉ là trao một khoản hỗ trợ hay có mặt khi các con cần một lời động viên. Điều chị mong muốn hơn cả là giúp các con có thêm một hành trang để tự tin bước vào tương lai. Bởi trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, tri thức, ngoại ngữ. Từ một người mẹ đỡ đầu, sự đồng hành ấy đang dần trở thành một cách trao nền. Không chỉ để các con được nâng đỡ hôm nay, mà để ngày mai các con có thể tự tin bước đi bằng chính năng lực của mình. Từ năm 2022, chương trình Mẹ đỡ đầu được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng. Đến nay, có gần 1.500 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp Hội Phụ nữ Công an Nhân dân nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đến khi đủ 18 tuổi. Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục ghi nhận những kết quả mới. 27 con đỡ đầu đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi hoàn cảnh là một hành trình, và mỗi hành trình thành công lại cho thấy một điều: khi sự yêu thương được tổ chức thành một chương trình, khi chương trình được duy trì bằng trách nhiệm và khi trách nhiệm được nối dài bằng giáo dục, thì một nghĩa cử có thể tạo ra sức lan tỏa vượt xa một lần giúp đỡ.
2: Trong quá trình đồng hành cùng các con đỡ đầu, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là những thiệt thòi mà các con phải trải qua, không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất mà còn là những khoảng trống rất lớn về tình cảm, sự thiếu vắng điểm tựa gia đình và cả những lo lắng bất định về tương lai. Giúp một đứa trẻ vượt qua khó khăn trước mắt là rất cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải giúp các con có đủ niềm tin, kiến thức và nghị lực để tự mình bước tiếp trên đường đời. Bởi vậy, chương trình Mẹ đỡ đầu không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí học tập, chăm lo đời sống hàng ngày, mà còn quan tâm đến sự phát triển về tâm lý, nhân cách, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho các con. Điều đáng mừng là từ chương trình, nhiều con đã viết tiếp được ước mơ, bước chân vào giảng đường đại học. Nhiều con được tạo điều kiện để học tập tại các trường văn hóa trong lực lượng công an nhân dân, mở ra những cơ hội mới để các con tiếp tục được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Những kết quả ấy ngày càng khẳng định rằng, khi được yêu thương, tin tưởng và đồng hành đúng cách, thì các con hoàn toàn có thể vượt qua nghịch cảnh, phát huy được năng lực và từng bước thực hiện được ước mơ của mình.
1: Trang trí bằng bóng bay nhiều màu sắc, từ những chiếc đèn ông sao, một bộ áo dài được là phẳng, một bàn tay chỉnh lại mái tóc cho con trẻ, và một buổi trung thu khi những đứa trẻ được sống đúng với tuổi thơ của mình.

0: cho các em vui vẻ và đỡ nhớ nhà hơn.
1: Với Minh Thư, đêm Trung thu này có một ý nghĩa khác. Bởi cũng mùa trăng năm trước, em mất bố, người cha đã hy sinh khi cứu người dân trong mưa lũ. Và cũng trong những ngày ấy, những người mẹ công an tỉnh Thái Nguyên đã đến và nhận em làm con đỡ đầu. Một mùa trăng đã đi qua bằng mất mát. Mùa trăng này, em đứng giữa những người mẹ, những người bạn trong một căn phòng đầy.
2: Các cậu ơi, đây là ước mơ của tớ. Tớ ước mơ trở thành một giáo viên dạy ở trong trường văn hóa công an nhân dân. Các bạn có ước mơ nào kể cho tớ được không?
3: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
4: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
5: Tớ cũng có
6: ước mơ làm công an.
7: Tớ có ước mơ làm cái gì?
8: Tớ muốn làm quản lý học sinh ở trong trường này để cần. Sau này nó lên muốn xem các bạn nhé.

0: sống tập thể như nào, có giống mình bây giờ không?
1: Vững vàng bước vào tương lai thì các con cần phải được hỗ trợ cả về mặt vật chất, tinh thần và sự định hướng. Định hướng ở đây là định hướng cả đạo đức, cả kỹ năng và cả nghề nghiệp. Chính vì vậy mà chặng đường mẹ đỡ đầu đối với các con là chặng đường mà các con từ chập chững cho đến khi mà các con đầy đủ kỹ năng và vững vàng bước vào
2: đủ an toàn và đủ điều kiện, con đường học tập của các em có thể sẽ nhiều gập ghềnh hơn. Một ngày của các em bắt đầu bằng những bài học về kỷ luật, nếp sống trong sinh hoạt.
3: Dậy để đi học nào. Nào em gấp cái đầu này vào đây.
2: Rồi những kiến thức toàn diện để các em trở thành công dân kỷ nguyên số. Những bài học văn hóa, kỹ năng sống, lịch sử truyền thống và kết thúc trong một mái nhà chung có thầy cô, bạn bè. Mô hình phổ thông nội trú nhiều cấp học được triển khai với mục tiêu không chỉ dạy chữ mà còn bảo đảm an toàn, chăm lo và tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đó còn là sự bảo vệ, là trách nhiệm, là kỷ luật và một hành trình đồng hành để các em trở thành người có ích cho xã hội.
3: Năm học 2026-2027, thì nhà trường có tiếp nhận thêm đối tượng học sinh mới là các em học sinh lớp 5 và học sinh lớp 6. Thì với cương vị là một người giáo viên, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình sẽ thể hiện được cái vai trò trước hết là một người thầy, người cô. Và cũng mong muốn rằng là mình sẽ coi các con như là con em của mình ở trong gia đình. Và chúng tôi cũng mong muốn là chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nếu như với những nội quy, quy định thì có thể đưa các em vào trong nề nếp. Nhưng mà với những cái tình cảm chia sẻ của các thầy cô cũng như những người mẹ thì cũng mong muốn rằng là dạy dỗ cho các em có thể có những kỹ năng sống cần thiết để các em có thể là tự lập hơn và có thể là tự chăm sóc bản thân mình trong cái quá trình sinh hoạt xa nhà.
4: Năm đầu tiên tiếp nhận đào tạo học sinh từ bậc tiểu học, các thầy cô, các giáo và cán bộ nhà trường dành sự quan tâm trong học tập, trong sinh hoạt. Sau khi học tập tại nhà trường, các con sẽ được trang bị các cái kiến thức của chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đồng thời cũng được giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và trở thành những người có ích cho xã hội.
2: Chủ trương xây hệ thống trường văn hóa công an nhân dân được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn, gắn công tác công an với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, phát triển con người. Bởi một đứa trẻ được học hành đầy đủ hôm nay sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, có thêm tri thức để lựa chọn con đường đúng, có thêm bản lĩnh để không trở thành nạn nhân của tội phạm, của những nguy cơ xã hội. Và quan trọng hơn, có cơ hội trở thành một công dân có ích. Đó là nơi câu chuyện an sinh bắt đầu chạm vào câu chuyện an ninh. Những người mẹ đỡ đầu, những người thầy và những đứa trẻ cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước. Nhìn những đứa trẻ trong bộ đồng phục học viên công an nhân dân, có lẽ hạnh phúc của những người mẹ đỡ đầu cũng giản dị như thế. Thấy các con được học, được sống, được lớn lên bình an.
1: Xuất phát từ tinh thần nhân văn và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đề án phát triển các trường văn hóa công an nhân dân nhằm mở rộng cơ hội học tập cho con thương binh, liệt sĩ, trẻ em mồ côi, trẻ em là người dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quốc. Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy Công an Trung ương.

0: lãnh đạo Bộ Công an đối với các em có hoàn cảnh thiệt thòi, đồng thời mở ra những cơ hội thiết thực để các em được tiếp cận với môi trường giáo dục tốt, được trang bị kiến thức, rèn luyện nhân cách, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp. Nếu chương trình Mẹ Đỡ Đầu mang đến cho các con tình yêu thương, sự quan tâm và điểm tựa tinh thần, thì việc tạo điều kiện để các con được học tập trong môi trường giáo dục của Công an Nhân dân chính là bước tiếp nối quan trọng, giúp các con có thêm hành trang để trưởng thành và thực hiện những ước mơ của mình.
1: Bảo vệ an ninh quốc gia, suy cho cùng, không chỉ là bảo vệ những gì đã có, mà còn là bảo vệ khả năng để xã hội tiếp tục phát triển trong bình yên. Và khả năng ấy bắt đầu từ con người. Một đứa trẻ được đến trường, được lớn lên trong một môi trường an toàn, được dạy cách phân biệt đúng sai, được trang bị tri thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm chính là một quá trình phòng ngừa những nguy cơ từ khi chúng còn chưa hình thành. Một đứa trẻ có tri thức sẽ có thêm khả năng lựa chọn. Một đứa trẻ có kỹ năng sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình.
2: Lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra, đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Với lực lượng công an nhân dân, vun đắp niềm tin xã hội, chủ động phòng ngừa những nguy cơ từ sớm, từ xa, từ gốc, để từ những điều được gieo hôm nay hình thành nền tảng bình yên cho ngày mai. Bởi trao cho một đứa trẻ một nền tảng để lớn lên cũng là trao cho đất nước sự bình yên bền vững.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nghiệp vụ quan trọng nơi những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Năm nay, liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước, liên hoan tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
0: Mời quý vị cùng ANTV kết nối đến với những thông tin về kỳ liên hoan năm nay và hành trình chuẩn bị cho sự kiện nghiệp vụ đang rất được mong đợi này.
2: Riêng ở lĩnh vực truyền hình, các đơn vị có thể tham gia với nhiều thể loại như phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Phát thanh với các thể loại phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh.
3: Hình ảnh cho đến cách thể hiện, đặc biệt thì chúng tôi ưu tiên ứng dụng công nghệ để làm mới các tác phẩm, tạo thêm những cách thể hiện trực quan, sinh động, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, nhưng mà vẫn giữ được bản sắc của báo chí công an và tính chính xác, chân thực trong từng tác phẩm.
2: Không chỉ đầu tư cho chất lượng nội dung, cách tiếp cận và phương thức thể hiện cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng.
4: Tham gia kỳ liên hoan lần này thì trước hết chúng tôi đã nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc, lựa chọn những cái đề tài, những loại hình thể hiện phù hợp, ý nghĩa, bảo đảm theo đúng các quy định thể lệ của liên hoan. Và bên cạnh nội dung thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và cách thức thể hiện. Chúng tôi cũng đã khai thác những cái câu chuyện, những cái đề tài gần gũi, chân thực nhưng sẽ được kể lại bằng một cái cách thức thể hiện hiện đại, sinh động mà phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của công chúng.
5: Thưa quý vị, đường đến với những thôn nóc của xã Trà Vân chưa bao giờ là hết khó khăn. Thế nhưng đó không phải là khoảng cách giữa lực lượng công an với người dân đồng bào dân tộc Ca Dong nơi đây. Mỗi lần xuống cơ sở là thêm một lần được tìm hiểu, học hỏi những phong tục tập quán và được lắng

0: lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đây thì mô hình 5 cùng 3 biết, một cầu nối của Công an xã Trà Vân đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân, góp phần xây dựng nền an ninh trật tự trên nền tảng vững chắc của thế trận lòng dân.
1: Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ những câu chuyện của cán bộ chiến sĩ.
2: Cái phần thi năm nay thì bản thân tôi cũng đã tích cực rèn luyện những cái kỹ năng về phát thanh truyền hình, đồng thời là cùng tìm tòi và nghiên cứu xây dựng kịch bản bám sát về thực tiễn và yêu cầu công tác công an. Đồng thời thì bản thân tôi cũng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm thêm trau dồi những cái phong cách dần linh hoạt, chuẩn mực, nhưng là cũng không kém cái phần truyền cảm hứng phù hợp với đặc thù của ngành công an.
1: Mỗi phần thi là một thử thách riêng, nhưng điểm chung là những người tham gia đều phải chuẩn bị nghiêm túc từ chuyên môn, kỹ năng đến tâm thế bước vào một sân chơi nghiệp vụ có sự tham gia của đồng nghiệp đến từ nhiều đơn vị trên khắp cả nước.
3: Trước khi đến với liên hoan năm nay, tôi cũng đã dành thời gian trau dồi, học hỏi và chuẩn bị kỹ hơn cho phần thi của mình. Tôi xác định đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ người dẫn chương trình đến từ công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Và hy vọng sau liên hoan năm nay tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh mới để tiếp tục hoàn thiện mình, làm tốt hơn công việc của một người dẫn chương trình và nhiệm vụ tuyên truyền tại đơn vị.
1: Theo quy định, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm đã được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến trước ngày 15 tháng 9 năm 2026 và chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương. Vì vậy, mỗi tác phẩm được lựa chọn gửi tới liên hoan đều đã trải qua một quá trình làm nghề đầy trách nhiệm, có tính phát hiện và sáng tạo cao.
4: Các tác phẩm năm nay chúng tôi tập trung phản ánh đậm nét về cái công tác thực hiện hiện thực hóa cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các cái phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân. Các tác phẩm dự thi thì chúng tôi cố gắng phản ánh đậm nét cái hình ảnh của người chiến sĩ công an, đặc biệt là lực lượng công an xã chính quy ngày đêm bám địa bàn, bám cơ sở, bám bản để giữ vững an ninh trật tự và thực hiện các cái mô hình, các cái công tác dân vận và để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm thì chúng tôi đã chú trọng đến việc xây dựng các tác phẩm phản ánh về cái cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên cái không gian mạng, tội phạm về ma túy trên các cái tuyến biên giới.
1: Từ những vấn đề lớn của thực tiễn đến những câu chuyện gần gũi trong đời sống, mỗi tác phẩm được lựa chọn đều mang theo một góc nhìn, một cách kể và dấu ấn riêng của những. Liên hoan không chỉ là nơi những tác phẩm được giới thiệu và đánh giá, đó còn là nơi những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, qua đó phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Những tác phẩm đã được lựa chọn, những người làm nghề đã sẵn sàng. Một mùa liên hoan mới đang đến rất gần. Cùng đón chờ Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15.
5: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng trên khắp cả nước. Mỗi ngày, những thông tin mới về quá trình tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ được tiếp tục cập nhật, mang theo hy vọng tìm lại những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Đồng hành cùng chiến dịch, INTV liên tục phản ánh.

500 ngày đêm, một hành trình được bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Một thông tin được cung cấp, một địa điểm được xác minh, một dấu vết được tìm thấy, và trên hết là niềm hy vọng đưa những anh hùng liệt sĩ trở về.

0: ANTV mong muốn góp phần kết nối thông tin, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chiến dịch và đồng hành cùng các lực lượng trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, với gia đình. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, tổ chức, công dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau. Chương trình Đi tìm đồng đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ email đi tìm đồng đội a@qpvn.vn, số điện thoại 0965001222, địa chỉ tại số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội, qua tổng đài 1800 8022, miễn phí cước, và số điện thoại 0965001222, hoạt động 24/7. Trang thông tin điện tử ngành chính sách xã hội quân đội, địa chỉ truy cập tại chinhsachquandoi.gov.vn. Qua Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, địa chỉ tại số 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua cơ quan quân sự địa phương, Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố. Qua cơ quan chính trị, các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Mỹ và Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz và vấn đề hạt nhân. Ngoại trưởng Iran thảo luận về phương án sửa đổi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia hành động nhằm giải quyết vấn nạn phân biệt chủng tộc. Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại Thái Lan và Ấn Độ khiến nhiều người thương vong. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy vào ngày 28 tháng 9, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp các nhà trung gian để thảo luận một phương án sửa đổi liên quan việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc nới lỏng một phần trừng phạt và giải phóng một số tài sản Iran bị phong tỏa nếu Tehran có những bước đi cụ thể trong vấn đề hạt nhân. Theo hãng thông tấn ISNA của Iran, không có đại diện Mỹ tham dự cuộc gặp của ông Araghchi và các nhà trung gian tại New York, Mỹ. Theo kế hoạch, phía Qatar dự kiến tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran và phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29 tháng 9. Tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch 7 ngày mà Tehran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đề xuất ban đầu của Iran yêu cầu Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa, nới trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran. Sau đó, Tehran sẽ khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng một tuần và nối lại đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Giới chức an ninh Israel ngày 28 tháng 9 bày tỏ lo ngại trước các hoạt động gần đây của Hamas nhằm củng cố trở lại quyền kiểm soát tại những khu vực ở dải Gaza do lực lượng này nắm giữ.

0: trong bối cảnh Israel có khả năng sẽ mở rộng hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ này. Nguồn tin cho biết các cơ quan an ninh đang theo dõi sát động thái Hamas tăng cường kiểm soát đối với người dân và khôi phục hoạt động tại các khu vực nằm dưới quyền của lực lượng này. Giới chức Israel lo ngại Hamas đang tận dụng thời gian gián đoạn giao tranh để tái tổ chức và củng cố năng lực quân sự. Quân đội Israel đánh giá Hamas đang lấy rocket và vũ khí hạng nhẹ khỏi các kho để trang bị cho lực lượng và tái củng cố quyền kiểm soát quân sự tại Gaza. Israel sau đó đã tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào một số kho vũ khí và cơ sở phóng rocket của Hamas. Israel cho biết các hoạt động nhằm vào ban lãnh đạo Hamas sẽ tiếp tục khi cần thiết, đồng thời cảnh báo những người lên kế hoạch hoặc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ trở thành mục tiêu. Những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ giao tranh tại Gaza tiếp tục leo thang. Ngày 28 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp cấp cao kỷ niệm 25 năm thông qua tuyên bố và chương trình hành động Durban về chống phân biệt chủng tộc. Tại phiên họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng các quan chức cấp cao đã kêu gọi các quốc gia chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử có hệ thống trên toàn cầu.
1: Tròn 25 thi hành nghiêm luật chống phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần bảo đảm môi trường làm việc bình đẳng cho mọi người lao động, trong khi các tập đoàn công nghệ có nghĩa vụ loại bỏ sự thiên vị trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để bảo đảm công nghệ phục vụ cho sự công bằng, thay vì khoét sâu thêm bất bình đẳng.
2: Các chính phủ phải tăng cường và thực thi hiệu quả các đạo luật chống phân biệt đối xử, cũng như nâng cao năng lực của các cơ quan thi hành pháp luật. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để xóa bỏ sự phân biệt đối xử có hệ thống và xây dựng một xã hội bình đẳng, hòa nhập.
1: Liên Hợp Quốc khẳng định, thế giới cần đối mặt trực diện với hậu quả kéo dài của chế độ nô lệ và chủ nghĩa thực dân, thông qua các biện pháp bồi thường và khắc phục tổn thất lịch sử dựa trên luật pháp quốc tế. Đây là thời điểm quyết định để các quốc gia biến ý chí chính trị thành sự bình đẳng thực sự.
0: Từ 85 ngôi nhà trong khi tiến hành điều tra. Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh, khuyến nghị công dân Mỹ thận trọng và chú ý đến an toàn cá nhân. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Điện Kremlin với lãnh đạo các chính đảng tại Duma Quốc gia khóa 9, trao đổi về kết quả cuộc bầu cử vừa qua, cũng như...
3: Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao đã bảo đảm tính chính danh của cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định các nỗ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ và gây gián đoạn trong quá trình bầu cử đã không đạt được mục tiêu. Liên quan đến kết quả của Đảng nước Nga Thống nhất, ông Putin cho rằng việc đảng này tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu cũng đồng nghĩa phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với các hoạt động lập pháp. Ông Putin bày tỏ kỳ vọng đảng chiếm đa số sẽ duy trì cơ chế phối hợp với các lực lượng chính trị khác, bảo đảm sự tham gia của các đảng trong cơ cấu lãnh đạo và các ủy ban của Duma Quốc gia. Tổng thống Putin cũng ủng hộ việc đề cử ông Vyacheslav Volodin tiếp tục giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia khóa 9. Giới chuyên gia của Thái Lan mới đây cho biết lũ lụt có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Thái Lan ít nhất 11 tỷ bạt, tương đương với 327 triệu đô la Mỹ trên toàn quốc, và con số này có khả năng sẽ tăng lên nếu tình hình không được cải thiện. Lũ lụt dự kiến sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, khiến tốc độ tăng trưởng xuống còn 2,1%, đồng thời làm giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm mức tăng trưởng của quý 3 năm 2026. Thủ đô Bangkok và khu vực phía đông có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đợt thiên tai vừa qua tại Thái Lan đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 580.000 hộ gia đình. Trong khi đó, cơ quan 21 người, giới chức địa phương cho biết hơn 2.200 ngôi nhà đã bị hư hại và 154 gia súc đã chết trong các sự cố liên quan đến mưa lũ. Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ với hơn 240 triệu người, thường xuyên hứng chịu mưa lớn và dông bão trong mùa mưa gió kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều thành phố châu Âu đang phải đối mặt với những mùa hè ngày càng nóng, một thành phố ở Bồ Đào Nha đang tìm cách thích ứng bằng việc đưa thiên nhiên trở lại đô thị. Guimarães, thủ đô xanh châu Âu năm 2026, đã dành hơn một thập kỷ để mở rộng không gian xanh, phục hồi sông ngòi và giảm rác thải. Guimarães là một ví dụ điển hình về cách các thành phố có

0: thể phát triển trong khi vẫn tôn trọng môi trường. Mời quý vị cùng ghé thăm địa điểm này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tọa lạc ở phía tây bắc Bồ Đào Nha, Guimarães là thành phố có lịch sử hàng nghìn năm. Khu trung tâm với những quảng trường và con phố lát đá được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2001. Nhưng thành phố lịch sử này đang phải đối mặt với một thách thức mới, những mùa hè ngày càng nóng với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Guimarães bắt đầu chiến dịch ứng cử danh hiệu thủ đô xanh từ năm 2013 và phải trải qua 3 lần ứng cử trước khi thành công. Ủy ban châu Âu đánh giá thành phố trên nhiều tiêu chí, từ chất lượng không khí, nước, đa dạng sinh học đến quản lý rác thải và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong những trọng tâm của Guimarães là xây dựng mạng lưới hành lang xanh, kết nối công viên, sông ngòi, đất nông nghiệp và rừng. Thành phố cũng phục hồi các bờ sông bằng cách loại bỏ cây xâm lấn, trồng các loài bản địa và tạo tuyến đường dành cho người đi bộ. Các con sông không chỉ trở thành không gian sinh thái mà còn giúp làm mát đô thị. Tại phòng thí nghiệm cảnh quan, các nhà nghiên cứu thường xuyên theo dõi chất lượng nước bằng cách kiểm tra các chỉ số hóa học lẫn những sinh vật sống trong sông. Sự xuất hiện của ấu trùng chuồn chuồn được xem là một dấu hiệu cho thấy nguồn nước đang ở tình trạng tốt.
2: Rác thải giúp chúng tôi tiết kiệm chi phí, tạo thêm việc làm và hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương, qua đó thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
1: Những nỗ lực phủ xanh cũng đang cho thấy hiệu quả. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh trong 10 năm cho thấy, tại những khu vực được triển khai mái nhà xanh và vườn đô thị, nhiệt độ bề mặt có thể giảm tới 2,49 độ C. Diện tích đất có thảm thực vật của toàn thành phố cũng tăng từ 155 km vuông năm 2013 lên 172 km vuông năm 2023. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo diện tích xanh có thể giảm trở lại trong những năm tới nếu không có thêm các chính sách môi trường mạnh mẽ.
3: Trong những năm qua, chúng tôi đã chuẩn bị cho thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sự kết nối giữa các khu vực xanh, mở rộng không gian xanh và giảm nhiệt độ. Giờ đây, chúng tôi biết rằng một số giải pháp dựa vào thiên nhiên được triển khai ngay tại trung tâm thành phố đã giúp giảm nhiệt độ khoảng...
4: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo.
5: Nay, nhiều hành vi xã hội của thanh thiếu niên đang chịu tác động đa chiều, phức tạp từ môi trường số. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên
6: đa phần đều là những thông tin về giải trí và xã hội. Còn về sau cái thời gian Gen Z bắt đầu sử dụng mạng xã hội nhiều hơn thì em cảm thấy là có rất
5: thấy trong thời đại số, mạng xã hội chính là ngòi nổ, tác động rất lớn đến hành vi của giới trẻ. Đáng chú ý là người trẻ đang ở tuổi vị thành niên được tiếp cận với mạng xã hội quá sớm khi mà chưa có nhận thức đúng và chín chắn về các sự việc, cho nên dễ dẫn đến các nguy cơ bạo lực mạng, xâm hại quyền riêng tư và lệch chuẩn hành vi, trong đó có bạo lực học đường là một ví dụ cụ thể.
7: Giới Gen Z bọn em thì khá là thân thuộc đối với các mạng xã hội như là Thread, Facebook hay là Instagram, và trên những nền tảng như thế thì bọn em gặp rất là nhiều những cái thông tin, bài viết, thông điệp khá là tích cực. Và bên cạnh đấy thì vẫn sẽ tồn tại những cái thông tin rất là tiêu cực và thậm chí là sẽ gây đến sự phản cảm.
5: Biết trước các nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng không báo cho cơ quan công an. Thay vào đó, những người này còn đi theo để quay phim, cổ vũ rồi phát trực tiếp diễn biến vụ việc lên mạng xã hội. Điều này cho thấy một bộ phận

0: người trẻ có các hành vi cố tình phớt lờ các quy định của pháp luật và dùng mạng xã hội lôi kéo. Việt Nam hiện sử dụng Internet khoảng 8 đến 10 tiếng một ngày, phần lớn là chơi game và dùng mạng xã hội. Việt Nam có hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 là người chưa thành niên, đồng nghĩa với việc trẻ em phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo vệ, giáo dục người trẻ về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Dù hiện nay chúng ta đã có nhiều quy định về việc sử dụng mạng xã hội và luật an ninh mạng, tuy nhiên thực tế triển khai đòi hỏi hành động quyết liệt hơn. Ví dụ như quy định người dưới 16 tuổi sẽ không được phép tự đăng ký tài khoản mạng xã hội, nhưng làm sao bảo đảm các nền tảng xác minh được độ tuổi chính xác thì không phải dễ dàng. Nhiều mạng xã hội mới như TikTok và Threads đang phát triển mạnh, giúp tăng sự kết nối, nhưng đi kèm với đó là một bộ phận người trẻ đang mắc hội chứng ảo tưởng quyền lực bàn phím và hội chứng khát tương tác.
1: Đối với bọn em thì ngày xưa cái TikTok nó là nơi mà nó diễn ra nhiều thông tin nhất. Nhưng mà khi từ cái lúc mà Threads xuất hiện thì bên Threads lại là nơi có nhiều thông tin nhất. Nhưng mà hầu hết những cái thông tin bên Threads nó sẽ thiên về hướng tiêu cực và nó có thể có nhiều cái bài bóc phốt này. Những cái bài nói chung là nó là viết được nhiều hơn và nó ít bị giới hạn như bên TikTok ấy. Thế nên là bên đấy nó sẽ lai tạp và nó có nhiều cái thông tin tiêu cực hơn và nó phù hợp cho những người mà họ muốn thêm thông tin hoặc là họ muốn có những cái góc nhìn khác về xã hội.
2: Với bọn em thì những cái thông tin mà có nhiều luồng ý kiến thì em thấy các bạn chia sẻ khá rầm rộ, tại vì những thông tin ấy nó sẽ có một cái sự lôi cuốn và lôi kéo bọn em, cuốn bọn em vào cái vòng xoáy đó nhất định. Nên là thường bọn em sẽ lấy những cái thông tin nhiều chiều, nhiều cái luồng ý kiến và nhiều mâu thuẫn để bọn em có thể thảo luận sâu và nhiều hơn so với những thông tin chỉ có một chiều ạ.
0: Để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không ít người bán hàng không còn dừng lại ở những hình thức quảng cáo thông thường. Họ sẵn sàng biên kịch những câu chuyện giả tưởng, tạo ra những tình huống giật gân, thậm chí khoác lên đó vỏ bọc của một trải nghiệm cá nhân chân thực. Khi câu chuyện đủ gây tò mò, lượt tương tác và chia sẻ cũng tăng theo. Và phía sau những lượt xem ấy, mục tiêu cuối cùng vẫn là quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hành vi mua hàng.
3: Các bạn trẻ có cái xu hướng là biên kịch cái đời thực của mình để câu view, câu like hay nói cách khác là sản xuất những cái content giả để nhằm có được cái sự tương tác chủ yếu xác thực của nội dung. Thông thường những cái câu chuyện về tâm linh dưới góc độ trải nghiệm cá nhân, những cái câu chuyện về đánh ghen hoặc là cái sự bạo lực khác, nó đánh vào cái tâm lý nguyên thủy của một con người ở đây, đó chính là cái nỗi sợ hãi và lòng trắc ẩn. Một cách tự động và vô thức, những cái người tham gia vào cộng đồng mạng lập tức chia sẻ, giống như một cái sự cảnh báo cho cộng đồng. Và khi đó, cái tư duy phản biện của họ dường như nó bị lu mờ.
0: Không gian mạng không phải là nơi mọi nội dung đều được miễn trừ trách nhiệm, dù các thông tin được đăng dưới danh nghĩa một trải nghiệm cá nhân hay một tài khoản cá nhân. Mỗi lượt đăng tải, bình luận, chia sẻ đều có thể tạo ra sự lan tỏa và tác động xã hội không nhỏ. Và khi thông tin giả mạo, sai sự thật vượt qua giới hạn của một câu chuyện tăng tương tác, thì hậu quả có thể gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân hoặc cộng đồng. Còn người đăng có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
4: Những nội dung gây sốc, tranh cãi, tiêu cực hoặc kích động thường dễ thu hút sự chú ý và được lan truyền với tốc độ rất là nhanh. Điều này có thể khiến thông tin sai sự thật, nội dung xúc phạm, vu khống và gây ảnh hưởng đến người khác được phát tán rộng rãi trước khi cơ quan chức năng kịp thời xác minh và xử lý. Trách nhiệm cũng bị phân tán giữa người tạo ra nội dung, nền tảng, phân phối và người chia sẻ lại. Theo tôi, việc chia sẻ cắt ghép các cái nội dung mà đã phát tán sai sự thật ở trên mạng xã hội thì có thể bị xử lý về xử phạt hành chính hoặc là nặng hơn là có thể bị xử lý về hình sự.
0: Thực tế đã cho thấy một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện coi nhẹ pháp luật, thiếu ý thức trong hành vi trên không gian mạng, tình trạng chia sẻ tin giả, bình luận thiếu chuẩn mực. Do đó, cần hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong người trẻ. Họ cần nhận thức rằng việc chấp hành pháp luật không chỉ tránh vi phạm mà còn là biểu hiện của trách nhiệm công dân, của lối sống văn minh trong xã hội hiện đại.

0: Giờ bọn em có nắm bắt được nhiều thông tin ấy, thế nên là việc chia sẻ những cái thông tin sai sự thật chắc chắn là sẽ cảnh giác hơn rồi. Tại vì nếu mà mình share những cái thông tin sai sự thật thì khả năng là sẽ thấp hơn những người lớn tuổi khi mà họ chưa có và không tham gia nhiều trên internet giống như bọn em ạ.
1: Hiện nay thì có cái luật an ninh mạng đấy thì có vẻ như mọi người cũng có sự e dè nhất định trong việc chia sẻ các thông tin, đặc biệt là các thông tin còn chưa được chính thống và còn nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thì những thông tin đấy thì đa phần em thấy là các bạn sẽ chỉ chia sẻ miệng thôi, sẽ gặp nhau và thảo luận chứ ít còn đăng tải lên mạng xã hội, đặc biệt là đăng tải công khai.
2: Trong môi trường số, điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi mỗi cá nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà còn có thể tác động đến cộng đồng thông qua việc lan tỏa thông tin và giá trị. Vì vậy, việc hình thành ý thức tự kiểm soát hành vi, tôn trọng pháp luật và chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng rất cần thiết đối với mỗi người dùng mạng xã hội và Internet. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em nhằm ngăn chặn các nguy cơ tiềm tàng. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội và Internet đối với trẻ em dưới 15 tuổi, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một đạo luật trẻ em châu Âu mới, trong đó sẽ hạn chế trẻ em truy cập. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em. Trong khi đó, Hàn Quốc đang siết chặt mạng xã hội để bảo vệ thanh thiếu niên. Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp kiểm soát, bao gồm giới hạn thời gian sử dụng và tăng cường công cụ giám sát nội dung. Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, đã có cuộc thảo luận với chính phủ Hàn Quốc về việc áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em. Meta cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Hàn Quốc để tìm giải pháp cân bằng giữa quyền tự do tiếp cận thông tin và việc bảo vệ trẻ em. Có thể nói áo để biết điều gì nên và không nên chia sẻ khi xuất hiện trên mạng xã hội, bởi mỗi tài khoản là một con người thực và cách chúng ta ứng xử ở đó cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm của mình với pháp luật và xã hội.
3: Điểm tiến rất là rõ ràng và hiệu quả.
4: Công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: tôi đi vào băng nhóm này bằng nhiều con đường chứ không phải là mình hình sự được.
1: Lĩnh vực kinh tế làm can dự sâu vào lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh đối với các cái công ty khác, và khi đó thì tôi được lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự giao nhiệm vụ là điều tra về cái hoạt động kinh tế của băng nhóm.
2: Trước tình, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Vi, sinh năm 1981, trú tại Thanh Hóa, đã từng có một tiền án về tội đánh bạc lẫn cho vay lãi nặng. Nguyễn Văn Vi còn có biệt danh là Vi Ngộ, vì mỗi lần ra tòa, hắn lại giả điên giữa tòa, được đưa tới Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và Trung ương để điều trị. Phải đến tháng 4 năm 2013, Công an tỉnh Thanh Hóa mới ra quyết định bắt giữ Vi để thực hiện công tác điều tra, vì có nhiều tài liệu chứng cứ nghi ngờ đối tượng này giả bệnh trốn tội. Cái tên Vi Ngộ đã hình thành từ đó.

0: tương đương 5.000 đến 10.000 đồng một triệu một ngày. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày, nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm dùng biện pháp khủng bố tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình.
1: Vạch lá tìm sâu tìm ra được một cái sai phạm nhỏ của nó, từ đó mở ra các cái sai phạm khác của đối tượng để đấu tranh xử lý.
0: Này,
2: chúng thành lập nhiều công ty hợp tác với các cái đối tượng hình sự ở tỉnh ngoài để buôn bán những cái mặt hàng nó là núp bóng bình phong, nhưng còn bản chất bên trong là chúng vẫn âm thầm là giúp đỡ và gây dựng thanh thế, cũng như là nuôi dưỡng các cái đối tượng hình sự cộm cán đã có quá khứ phạm tội, đang ở hoạt động ở ngoài, cũng như là các đối tượng hình sự cộm cán trước đây đã từng phạm pháp. Mà
3: thực ra là phòng hình sự và công an Thanh Hóa đã xác lập theo dõi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên là các đối tượng này thì chuyển từ cái việc là hoạt động các đối phạm tội về hình sự sang
0: lưới quan hệ xã hội trang trí, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

0: Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp trong lĩnh vực kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Để xác định của hoạt động phạm tội của đối tượng Vi thì không thể áp dụng các biện pháp trinh sát thông thường và các hoạt động tố tụng bình thông thường, mà đó là cả một quá trình để xác định bóc tách từng đối tượng một, từng hoạt động cụ thể một, thậm chí xác định là trinh sát đã có quá trình là phải xác định các cái quy luật sinh hoạt của đối tượng đấy, để làm sao để làm rõ được cái việc đó là đối tượng vi phạm ở tội gì và cấu thành vào điều luật như thế nào trong bộ luật hình sự, thì chúng tôi để mới có trọng tâm để phương hướng để đấu tranh.
2: Thế chính vì đấy là nó bản thân đối tượng thu nhận được rất nhiều các cái thanh thiếu niên hư lớp trẻ, và đấy, và từ những cái đối tượng này lại chính là cái nguồn của để đối tượng sử dụng vào các cái việc hoạt động phi pháp. Bản thân đối tượng bây giờ sẽ không trực tiếp điều hành, sẽ không trực tiếp vi phạm nữa, mà sẽ sử dụng những đối tượng này để hoạt động vi phạm pháp luật.
0: Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng ma và ví điện tử để chuyển tiền, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn. Quy mô hoạt động không chỉ dừng lại tại Thanh Hóa mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh, có dấu hiệu kết nối với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Để thị uy, băng nhóm sử dụng vũ khí nóng và nhiều loại hung khí nguy hiểm biến một số khu vực tại thành phố Thanh Hóa thành vùng cấm, khiến người dân sống trong tâm lý bất an kéo dài.
3: Nếu có sai phạm vi phạm pháp luật thì chỉ là đàn em đứng ra chịu sự xử lý của pháp luật. Để mà xử lý được đến cái đối tượng cầm đầu này, nó là một cái gần như khó khăn, rất là khó khăn. Và chúng tôi phải đào sâu bới kỹ những cái từng cái chi tiết dù nhỏ nhất, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra những cái đối tượng này vẫn còn những cái ân uy với các đối tượng cộng cán, đối với đối tượng là Hòa Chua mà ở trong đang chấp hành án về hai cái tội giết người.
4: Thì cơ quan điều tra đã tiến hành tiếp nhận tin báo, lấy đồ vào và tiến hành thủ tục cấm nóng xuất cảnh đối với lại là Nguyễn Văn Vi, tránh để đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài. Sau đó thì cứ một tổ công tác khoảng 10 đồng chí bám sát đối tượng, di biến động đối tượng và vợ đối tượng, theo dõi từ tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện đối tượng là có xuất hiện ở Đà Nẵng. Tiếp tục anh em là di chuyển vào trong Đà Nẵng để trinh sát và xác định cái nơi lẩn trốn đối tượng. Thì sau đó thì xác định nơi lẩn trốn rồi thì đối tượng lại tiếp tục di chuyển vào phía Nam và tổ công tác tiếp tục bám sát.
0: Ngày 7 tháng 5 năm 2025, nắm bắt được thông tin, ban chuyên án lập kế hoạch phá án bắt Nguyễn Văn Vi và tay chân.

0: Kết quả điều tra đến nay xác định, trong giai đoạn 2023-2024, Nguyễn Văn Vi nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên, trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa Chua, một đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bị kết án chung thân vì tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Nhờ sự tác động, Hòa Chua được giảm án 2 lần trong các năm 2023-2024, tổng cộng 38 tháng tù. Kết quả điều tra cho thấy, Vi đã đưa tiền để hối lộ, còn Liên đóng vai trò trung gian. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Nguyễn Văn Vi về tội đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội môi giới hối lộ, theo Điều 365 Bộ Luật Hình sự.
1: Năm 2023, tôi có một anh bạn thì đang ở trong trại giam. Tôi muốn làm giảm án cho anh bạn thì qua môi giới, có nhờ môi giới để xin giảm án thêm cho anh bạn, giảm án thêm thôi. Thì vì là bạn với nhau thì thấy anh ở đấy lâu quá thì thấy thương, thì tôi muốn nhờ môi giới là giảm án thêm cho anh. Với là cái phạm tội thứ hai là tôi là khi máy thì tôi mở công ty thì không do công ty khí hóa lỏng ga Mạnh Tùng Metro, thì do mình không hiểu biết về pháp luật, về cái cách quản lý, cho nên phạm thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm, là cảm thấy quá sai trái rồi, sai trái rồi cảm thấy ân hận vì mình không hiểu biết, mà mình lại không hiểu biết cái cách đóng thuế và cái cách để quản lý, cho nên là để xảy ra cái việc mà vi phạm pháp luật, cho nên là cảm thấy quá ân hận.
2: Chúng tôi cũng điều tra trinh sát cũng nhiều năm nay rồi, cũng tìm ra các cái sai phạm, mà để mà cái điểm nhấn cái sai phạm nào mà có thể bắt giữ được đối tượng ngay ấy, và nó phải thời cơ phải chín muồi, thì chúng tôi cũng đã qua trinh sát thì báo cáo lên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, báo cáo lên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, ông báo cáo bộ để thực hiện cái việc thời điểm chọn thời điểm nào để bắt giữ các đối tượng và xử lý một đồng loạt. Thì qua một cái thời gian theo dõi bằng các ngoài cái biện pháp trinh sát đó, nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi xét thấy là có thể thời cơ chín muồi rồi, thì chúng tôi mới tiến hành triệu tập bắt giữ các đối tượng. Đầu tiên là bắt giữ chính đối tượng cầm đầu đó là Nguyễn Văn Vi, tức Vi Ngộ ấy. Sau đấy mở rộng ra để làm rõ các sai phạm khác của đối tượng đàn em, trong đó có Mạnh Gỗ.
0: Về nhóm hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Mai, sinh năm 1974, tức Mạnh Gỗ, có hộ khẩu thường trú tại số nhà 91 và 93, đại lộ Lê Lợi, phường Hà Thành. Nguyễn Văn Mai vốn khởi nghiệp từ nghề buôn gỗ, từ những chuyến hàng lâm sản, đặc biệt là gỗ từ Lào về Việt Nam, Mai nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các băng nhóm, chỉ cần Mạnh Gỗ đứng ra dàn xếp, mọi chuyện lập tức hạ nhiệt. Có thể nói, Mạnh Gỗ chính là quân sư của Vi Ngộ.
3: Đối tượng Nguyễn Văn Mai, bản thân đối tượng là một con người khá là điềm đạm, trầm tính, nói năng phát ngôn đĩnh đạc. Bản thân đối tượng rất ít khi sử dụng các cái loại ngôn từ về xã hội chợ búa, khiến cho đối phương có rất nhiều về thiện cảm khi tiếp xúc lần đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh Gỗ, đối tượng thì sử dụng hình ảnh của mình như là một người phán sự ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tức là sử dụng lời nói của mình để đứng ra để điều hành và đứng ra để dàn xếp các cái hoạt động liên quan đến tội phạm về kinh tế, chứ không
0: cấp giấu các hoạt động phạm pháp tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng có liên quan về các tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định

0: 3 bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
1: Tính sơ bộ là năm 2024, công ty Mạnh Bưởi Petro này nó doanh thu là khoảng 60 tỷ. Nhưng mà khai báo thuế là chưa đến 25 tỷ. 6 tháng đầu năm của năm 2025 thì doanh thu là hơn 54 tỷ. Nhưng mà khai báo cơ quan thuế là 15 tỷ. Khi mà công ty này ban đầu mới thành lập ấy, thì nó chưa có thị trường để mở rộng. Đấy, nên nó thứ nhất là gây sức ép cho các cái công ty kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu phải nhường lại các thị phần ở tuyến huyện khu vực, giống kiểu là chia khu vực đấy. Và thứ hai là về cái khi mà các đối tượng hình sự mà lấn sang làm kinh tế, nó có rất nhiều các mối quan hệ khác đấy, và nó sử dụng các mối quan hệ
2: như cơ quan công an, tại vì đối tượng là đối tượng có tiếng nhiều năm nay mà, nên là để tố cáo hành vi của các đối tượng này thì lấy cái thông tin từ quần chúng nhân dân là rất khó. Đấy, bản thân là cũng phải, chúng tôi phải bằng nhiều biện pháp để thuyết phục người dân đồng tình để cung cấp cho công an, chứ không người ta lại che giấu các nội dung đó. Người ta sợ bị trả thù, sợ bị các đối tượng sẽ gây khó dễ cho cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn của những hộ dân đó. Đó là những cái khó khăn trong cái công tác điều tra cái vụ này.
0: Guồng máy vận hành của đường dây tội phạm Vi Ngộ và Mạnh Gỗ lan rộng.

0: 91 và 93 đại lộ Lê Lợi, nơi ở và hoạt động của Mạnh Gỗ. Lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố vai trò quân sư của Nguyễn Văn Mai trong đường dây. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ đối với Mạnh Gỗ cùng 9 đối tượng có liên quan. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ là bước ngoặt quan trọng. Nó chặt đứt cánh tay phải của Vi Ngộ, đồng thời triệt phá tận gốc mạng lưới tội phạm từng gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân nhiều năm qua.
1: Khi mà đối với những đối tượng cộng cán mà gần như là có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra, với cơ quan công an, thì là xác định là như vậy, nên là gần như là được sự chỉ đạo của giám đốc và lãnh đạo phòng, chúng tôi mà trong cái quá trình thu thập tài liệu chứng cứ ấy, gần như bằng rất nhiều nguồn, và khi mà triệu tập các đối tượng lên làm việc thì ban đầu các đối tượng rất là quanh co chối tội, nhưng mà khi với những cái tài liệu mà chứng cứ để đưa ra thì các đối tượng là gần như là khuất phục và bây giờ gần như là khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
0: Từ các kết quả thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can trong vụ án hình sự về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Việc bắt giữ Mạnh Gỗ, trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đàn em trong băng nhóm, là kết quả của quyết tâm, mưu trí và kiên trì của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến chống tội phạm. Đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ và bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây tội phạm. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với nhiều khó khăn bởi băng nhóm hoạt động có tổ chức, có mối quan hệ xã hội chằng chịt, dùng tiền mua chuộc và móc nối một số cá nhân có chức quyền nhằm chạy án, che giấu và đồng phạm nhận tội trước pháp luật.
2: Là đối tượng hình sự nhưng mà lại hoạt động lĩnh vực kinh tế, thì chúng ta nếu cứ đơn thuần đấu tranh về lĩnh vực hình sự thì gần như rất khó khăn để mà tổ chức bắt giữ, triệt xóa cái ổ nhóm này. Khi mà được cấp trên giao nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá, nhận định đánh giá phải xoay hướng và chuyển hướng sang cái triệt xóa đấu tranh theo cái hướng tội phạm về kinh tế. Cái bài học thứ hai là rút ra đấy là chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên. Đấy là một trong những cái bài học quyết định để thành công. Nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp trên mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng không thể thu thập được những cái tài liệu và không thể quyết liệt để quyết tâm để mà đấu tranh triệt xóa được cái băng ổ nhóm này. Có một bài học nữa, một bài học thứ ba, đấy là cái bài học mà chúng ta phải biết dựa vào cái sức mạnh của nhân dân. Chính là những người dân là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng công an rất nhiều.
0: Thành công của chuyên án trên còn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đà trở thành một trong những tỉnh tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, thông tin về việc Mạnh Gỗ và trước đó là Vi Ngộ cùng hàng loạt đối tượng đàn em trong đường dây tội phạm này xa lưới pháp luật, không những nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện quyết tâm không khoan nhượng, triệt xóa tận gốc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc chiến với các loại tội phạm.

0: Hoàng à, sao vậy?
1: Tôi rất vui vì mọi chuyện có vẻ êm xuôi.
2: Mẹ của em đã đưa ra những cáo buộc giả dối để hại người.
3: Bà ta khai tôi ném bà ta xuống đất và đá bà ta.
0: Gì?
2: Cô mau thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.
3: Chúng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện gì như vậy.
0: Hoàng à, chắc chắn là mẹ tôi phải xin lỗi Simon.

0: nhưng mà anh đuổi bà ấy đi như vậy là quá đáng.
1: Không, mẹ sẽ không xin lỗi bất cứ ai được con gái yêu.
2: Cho dù bà ấy làm vậy thì cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ không cho phép bà ấy xen vào cuộc sống của anh em chúng tôi, hay là tiếp tục sống ở đây nữa.
0: Bà ấy làm sai rồi Hoan, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy.
3: Cả hai nên đi khỏi đây một lần và mãi mãi ha.
1: Mẹ không có hứng thú với việc sống tiếp với mấy người thượng cổ này chút nào đâu.
0: Mẹ hả?
1: Nhưng các người đừng có nghĩ là tôi sẽ đi khỏi đây mãi mãi. Tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào tôi thích, dù các cậu có thích hay là không.
2: Không, cô sẽ chỉ tới đây khi có việc cần thiết thôi cô.
4: Vì bà Deborah đưa ra những cáo buộc hoang đường nên Joan thực sự tức giận và muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà, bất chấp tình cảm của anh với Sarah. Đón xem tập 19 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
5: Nên mong mà, làm vậy hôm qua cô đi vội quá đi. Nếu như mà từ chức thì còn nhiều thủ tục vẫn chưa làm xong và một số công việc cần phải bàn giao lại nữa.
6: Thật sự xin lỗi. Vậy bây giờ tôi tới công ty liền nha.
5: Cô muốn đến công ty sao? Tôi thấy cô không cần phải làm như vậy đâu, Ninh Mông à.
7: Ninh Mông, thủ tục đã làm xong cho cô rồi, chỉ cần ký tên nữa là tôi sẽ gửi qua thôi.
6: Được, vậy làm phiền anh rồi, giám đốc Lưu. Phí vận chuyển đó tôi sẽ trả lại cho anh nha.
5: Ui, không cần đâu, công ty sẽ trả phí mà, cứ vậy đi ha.
8: Còn gì nữa không?
5: Lục tổng, phúc lợi công ty quy định nhân viên ưu tú 3 năm liên tiếp sẽ có tiền thưởng. Anh xem Ninh Mông 3 năm liên tiếp đều là...
8: Nên đưa thì đưa, nên phát thì phát. Công ty đầu tư Ký Minh không nợ bất kỳ ai.
5: Được.
8: Còn nữa, khi nào bắt đầu phỏng vấn thư ký mới vậy?
4: Dù muốn giữ Ninh Mông lại bên cạnh, nhưng trước sự ương bướng của cô, Lục Ký Minh vẫn quyết định ký đơn cho thôi việc. Đón xem tập 6 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
9: Con én, ngu. Ngươi không thấy, càng uống nấm phiến tử thì càng điên loạn hay sao? Ngươi cũng biết chuyện đó mà bà đỡ. Ngươi giết tên thuyền trưởng John đó chính là ta.
10: Giờ còn một cáo buộc nữa là âm mưu ám sát.
4: Xem tập cuối bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.

0: những nội dung chính trong An ninh toàn cảnh trưa nay. Đưa các dự thảo luật lên ứng dụng định danh điện tử VNEID, mở rộng không gian đối thoại giữa cơ quan xây dựng pháp luật và người dân.
1: Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục siết chặt trật tự an toàn giao thông, lứa tuổi
0: yêu cầu của một quy trình dân chủ mà còn là cơ sở để chính sách khi được ban hành sẽ có tính thực tiễn và có khả năng đi vào cuộc sống. Cùng với những hình thức lấy ý kiến truyền thống, việc đưa các dự thảo luật lên ứng dụng định danh điện tử VNEID đang mở thêm một không gian đối thoại trực tiếp, thuận tiện và rộng mở giữa cơ quan xây dựng pháp luật với người dân.
1: Chỉ với thiết bị di động, người dân có thể tiếp cận nội dung dự thảo, bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến ngay trên nền tảng số. Từ một quy trình vốn được nhìn nhận là chuyên môn và hành chính, việc góp ý xây dựng pháp luật đang từng bước trở thành một hoạt động gần gũi với đời sống xã hội, nơi mà tiếng nói của người dân được đưa vào quá trình hình thành chính sách ngay từ khi văn bản còn đang được xây dựng. Vậy người dân có ý kiến như thế nào về sự đổi mới này? Quý vị hãy cùng lắng nghe sau khi điểm qua các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
0: Ngày 28 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về các tội khủng bố và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào tối 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Các đối tượng mang theo nhiều giấy tờ tùy thân giả. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông, là đối tượng hình sự cộng cán và Phạm Tiến Mạnh, tức Thật Mạnh, cùng 15 đối tượng khác vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Cơ quan công an đã làm rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng này là tổ chức dàn dựng sản xuất ra những bộ phim ngắn có nội dung bạo lực, cổ súy cho bạo lực và tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là giới trẻ và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức. Chiều ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội danh về hối lộ, lừa đảo, vi phạm quy định về kế toán và sản xuất buôn bán hàng giả. Vũ Mạnh Cường, cổ đông công ty Range Pharma và công ty Haco Food, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty trên, bị tuyên phạt 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù. Theo cáo trạng, hai bị cáo đã chỉ đạo sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng, lập hai hệ thống sổ sách, che giấu hơn 1.061 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng tiền thuế. Cường còn dùng 150.000 đô la Mỹ để đưa hối lộ nhằm nhờ can thiệp giúp không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép dưới vỏ bọc dự án Galaxy Finance, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo điều tra, các đối tượng dùng mạng xã hội lôi kéo nhà đầu tư tham gia hệ thống nhiều tầng, cam kết là bảng so sánh, thuyết minh, giúp người dân dễ theo dõi, đối chiếu và trực tiếp gửi ý kiến. Nhiều cư dân mạng cho rằng cách làm này không chỉ thuận tiện, minh bạch mà
2: cùng làm thế nào để nhận biết dấu hiệu báo động đỏ và tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại. Trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay Trung tá Tiến sĩ Phùng Văn Hà, khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân để cùng làm rõ hơn về vấn đề này. Vâng ạ, lời đầu tiên là xin cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Phùng Văn Hà đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng thưa Trung tá, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip tổng hợp một vài cái vụ án mạng, một vài cái vụ thảm án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn gia đình. Vậy thì đồng chí có đánh giá như thế nào về những cái điểm chung, mức độ nguy hiểm cũng như là cái diễn biến tâm lý, biến đổi tâm lý của tội phạm trong những vụ án này?
3: Qua một số cái vụ án trong thời gian vừa qua xuất phát từ cái mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn trong tình cảm thì chúng tôi đánh giá có trước hết về điểm chung. Cái điểm chung thứ nhất đó là đều

0: xuất phát từ những nguyên nhân rất là nhỏ nhặt, từ nguyên nhân do mâu thuẫn trong tình cảm, tình yêu đáp lại không được đáp lại, rồi mâu thuẫn trong gia đình, về trong các cái quan điểm về trong cuộc sống gia đình, trong con cái. Và những mâu thuẫn đó thì cái điểm chung thứ hai đó là các đối tượng này đều sử dụng một cái cách thức giải quyết, đó là sử dụng bạo lực để giải quyết. Và đây là cái điểm chung mà chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được. Cái điểm thứ hai đó là cái mức độ biến đổi hành vi. Thì như các đồng chí biết thì đầu tiên thì nó xuất phát từ mâu thuẫn. Và cái mâu thuẫn này thì các đối tượng này nảy sinh cái tâm lý quy kết. Tâm lý quy kết đó là nó nguồn cơn của những mâu thuẫn đó xuất phát từ nguyên nhân từ chính cái người mà bị hại, hoặc là thậm chí là cái người có liên quan như bố mẹ, anh chị, ông bà, hoặc thậm chí là có vụ án là có những người không có liên quan trực tiếp đối với lại các cái người có mâu thuẫn, nhưng các đối tượng này có tâm lý quy kết. Và cái diễn biến tâm lý thứ ba đó là sau khi mà cái tâm lý quy kết thì nó sử dụng, lựa chọn và sử dụng bạo lực, không còn có đường nào khác, dùng bạo lực để giải quyết cái mâu thuẫn đó. Đấy là cái điểm mà các đồng chí có thể nhận biết được.
1: Vâng ạ, như đồng chí vừa mới phân tích thì chúng ta có thể thấy là trong rất nhiều vụ việc xuất phát từ cái mâu thuẫn tình cảm, mâu thuẫn gia đình thì cái hành vi của đối tượng không bùng phát ngẫu nhiên mà có cái sự dồn nén cảm xúc theo một quá trình. Vậy thì thưa đồng chí, đâu sẽ là những cái dấu hiệu báo động đỏ về lời nói, về hành động để chúng ta có thể nhận biết được đối tượng đang có những cái sự chuyển biến về tâm lý?
0: Trước hết chúng tôi khuyến cáo là cái sự bộc lộ của đối tượng bằng lời nói, bằng hành vi thì phụ thuộc vào khí chất của từng đối tượng và phụ thuộc vào từng vụ việc, từng nguồn gốc mâu thuẫn khác nhau. Tuy nhiên thì có một cái điểm chung là nó đều bộc lộ ra ngoài thông qua lời nói, cử chỉ và hành vi, hoặc là có những lời nói mang tính chất là không thể thỏa hiệp được với nhau. Và nếu như cái bản thân gia đình và những người có mâu thuẫn với những đối tượng này thì phải nhận biết được đó là có những ngôn từ, có những cái hành động mà nó thể hiện cái việc là không còn cách giải quyết nào khác, không còn một con đường thỏa hiệp nào khác, nó bộc lộ bằng lời nói. Thứ hai là bộc lộ qua hành vi. Hành vi của những cái đối tượng mà như thế này thì thường là một là sau khi không giải quyết được rồi, có những cử chỉ lời nói thì âm thầm chuẩn bị các công cụ phương tiện gây án, dao, gậy đấy, hoặc các công cụ gây sát thương đối với bị hại. Thứ hai nữa là tìm hiểu, nghiên cứu về quy luật sinh hoạt, cư trú của bị hại. Ví dụ như là giờ nào đi ngủ, thức dậy vào giờ nào và lựa chọn cái thời điểm nào là thời điểm mà có thể tiếp cận, hoặc là dùng lời nói cử chỉ hẹn gặp làm quen để nói chuyện và để tiếp cận và tấn công, giải quyết mâu thuẫn và bạo lực. Và thứ ba nữa là quá trình gây án thì các ông chỉ biết hành vi diễn ra rất nhanh, bởi vì các đối tượng này lựa chọn cái hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, thì do vậy mà khi tiếp cận thì đều gây án rất nhanh, giải quyết nhanh, và coi đó là cái lựa chọn duy nhất trong cái giải quyết bạo lực. Và người dân phải hết sức lưu tâm phát hiện những cái lời nói cử chỉ này và đặt trong các cái bối cảnh của từng loại mâu thuẫn để chúng ta chủ động phát hiện và không để rơi vào các cái tình trạng tương tự.
1: Vâng ạ, trong một số vụ án thì có những cái đối tượng được đánh giá là có nhân thân tốt trước đó, người ta không có tiền án, không có tiền sự. Vậy thì đồng chí có thể phân tích nguyên nhân như thế nào khiến một người bình thường có cái sự thay đổi tâm lý và dẫn đến những cái hành vi là dã man như vậy?
0: Như các đồng chí đã biết thì để đánh giá nguyên nhân thì nó có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Cái tính nguy hiểm của cái hành vi này ở chỗ đó là nhiều đối tượng chưa hề có tiền án tiền sự, nhân thân tốt, thậm chí là một công dân thể hiện rằng là người rất có trách nhiệm đối với xã hội, nhưng rơi vào một cái mối mâu thuẫn giữa bản thân đối tượng đó với người khác thì lại có hành vi vi phạm luật, thậm chí là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đó là nó xuất phát, giải thích dưới góc độ tâm lý học. Thứ nhất là cái trạng thái tâm lý là thu hẹp hành vi, có nghĩa là khi có mâu thuẫn thì không có nhiều, bản thân đối tượng này không tìm cho mình cái cách giải quyết thỏa đáng mà thu hẹp cái sự lựa chọn dùng bạo lực để giải quyết cái mâu thuẫn đó. Cái đặc điểm tâm lý thứ hai thì vi phạm pháp luật khác. Còn nếu như ở một cấp độ cao hơn thì xuất phát từ cái tâm lý sở hữu cực đoan này thì nhiều người là giết, có những hành vi mà tước đoạt tính mạng của cái người mà có cái quan hệ tình cảm với mình trong cái trạng thái là bị khước từ, có mâu thuẫn với nhau.
1: Vâng ạ, trong cuộc sống thì những cái mâu thuẫn trong tình yêu, trong gia đình là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì trong những cái mối quan hệ vậy, khi mà đối tượng muốn chấm dứt một mối quan hệ hay là muốn giải quyết cái mâu thuẫn thì theo đồng chí, đâu sẽ là những cái cách mà để chúng ta có thể là giảm bớt cái sự căng thẳng, hay là có những cái kỹ năng ứng xử làm thế nào để vừa bảo vệ

0: được bản thân mình một cách là tốt nhất.
1: Vâng. Chúng tôi đánh giá thì cái mâu thuẫn ở trong xã hội chúng ta phân loại thành hai cái dạng chính. Một là mâu thuẫn trong gia đình, hay chúng ta còn gọi là bạo lực gia đình. Thế thì mâu thuẫn trong gia đình thì bản thân người vợ, người chồng, những người có quan hệ gia đình với nhau, bản thân họ phải xem xét lại trong cuộc sống, trong gia đình của mình, cái mâu thuẫn đó nó từ đâu, từ những nguồn nào, và hãy cùng ngồi với nhau lại, cùng giải quyết với nhau bằng dựa trên một cái tinh thần là xây dựng, cùng tìm ra những tiếng nói chung để chúng ta giải quyết cái mâu thuẫn trong gia đình. Nếu trường hợp là mâu thuẫn ở ngoài gia đình thì cần phải lưu ý phân loại, đó là mâu thuẫn trong, đặc biệt trong tình cảm. Thì bản thân những người mà có mâu thuẫn, một mà cảm thấy rằng nó vượt quá sự kiểm soát thì phải thông báo đến gia đình, và thậm chí là thông qua, tốt nhất là nếu có biểu hiện của vượt quá sự kiểm soát mà cảm thấy đối tượng có thể sử dụng dùng bạo lực gây nguy hiểm đến tính mạng thì báo đến chính quyền cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở để được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình, và đồng thời lực lượng công an sẽ có các biện pháp để giám sát, quản lý cái người có thể gây ra bạo lực để cho không dẫn đến các cái hậu quả đáng tiếc như thời gian vừa rồi.
0: Vâng ạ, ở ngoài những người trong cuộc, tôi nghĩ rằng những người xung quanh là gia đình, là những người hàng xóm, mà khi mà Trung tá Tiến sĩ Phùng Văn Hà đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và có những cái chia sẻ hết sức là thiết thực vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với bản tin 113 online sau một ít phút nữa.

0: Con đông 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy. Đơn giản mà ngon.

Xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng với tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự trong bản tin 113 online trên ngày hôm nay. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận trú tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy trú thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn trú tại tỉnh Đồng Tháp. Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép có Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân là giả, mang tên là Phan Đức Trung và Nguyễn Đức Thuận giả. Một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuận. Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên là Trần Hiệp. Vào ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó thì 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một ngày Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vào chiều qua 28 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo trong vụ án sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng từ 13 đến 14 năm tù giam về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ và từ 3 đến 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tổng hình phạt là từ 16 đến 17 năm 6 tháng tù. 9 bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án thấp nhất từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù và cao nhất là từ 17 đến 18 năm 6 tháng tù. Vụ án được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũ điều tra từ tháng 1 năm 2021 và đến tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cũ đã xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội. 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 19 năm tù. Phán quyết này của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái kháng nghị. Vào tháng 11 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Vào tháng 1 năm 2020,

0: 2025, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an rút vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Một tháng sau, Đinh Tiến Hùng bị tạm giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vào đầu năm 2020, Nguyễn Văn Hậu là giám đốc công ty Tuyên Huy và Nguyễn Trọng Tuấn là phó giám đốc công ty Tuyên Huy đã thỏa thuận về việc hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng. Nhóm của Hùng khai thác trái phép tại mỏ là 1.073 tấn với trị giá là 2 tỷ đồng. Và thưa quý vị, liên quan đến vụ án này thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Đỗ Đức Huy, nguyên bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũ, được các cơ quan tiến hành tố tụng báo cáo nội dung vụ án liên quan tới Đinh Tiến Hùng theo quy định. Tuy nhiên thì ông Duy lại trao đổi với Đinh Tiến Hùng một số thông tin trong vụ án. Và ông Đỗ Đức Duy tuy không có tham nhũng tiêu cực, thế nhưng thông tin trao đổi thì Hùng cũng đã biết trong quá trình làm việc với cơ quan an ninh điều tra. Ông Duy đã bị xử lý nghiêm khắc về đảng, chính quyền nên cơ quan tố tụng không xem xét xử lý. Cũng trong chiều ngày hôm qua 28 tháng 9, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Thuế. Trong vụ án này thì Cường còn dùng 150.000 đô la Mỹ để đưa hối lộ nhằm nhờ can thiệp giúp không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa. Thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh bóc gỡ triệt phá một đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo với quy mô lớn. Nhóm tội phạm này hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép, núp bóng kinh doanh đồng tiền điện tử mang tên đó là Galaxy Finance. Và tính đến nay thì cơ quan công an đã bước đầu xác định được là gần 20 nhà đầu tư và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
1: Người đàn ông 75 tuổi này hiện đang thường trú tại xã Vũ Quý. Ông đến làm việc với cơ quan điều tra để mong muốn lấy lại được tài sản đã mất trước đó. Theo trình báo, vào khoảng năm 2022, vì đang đứng trên bờ vực phá sản, ông đã nghe theo lời dụ dỗ câu kéo của một nhóm đối tượng để tham gia vào dự án đồng tiền điện tử GFT, GLF, được hứa hẹn với lãi suất cao. Nên ông đã giao dịch với số tiền trên 400 triệu đồng. Để có tiền nộp vào dự án, thậm chí người đàn ông này đã cầm cố cả sổ lương hưu của mình.
2: Lợi nhuận nó như thế thì mình đầu tư thì tốt quá. Chứ cũng chẳng biết cài đặt nó làm sao, mà chỉ biết chuyển tiền cho họ thôi. Tiền mặt cũng có, tiền chuyển khoản cũng có. Tôi kế ước với ngân hàng vay cái nhà. Thế nên là đến bây giờ là nhà cửa đất cát là ra đi hết.
1: Theo xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra, số tiền mà các nhà đầu tư giao dịch lên đến hơn 2,8 tỷ đồng. Thông qua các mạng xã hội, ba bị can Nguyễn Văn Thành Hoàng, chú tỉnh Phú Thọ, Vũ Quang Huy, chú tỉnh Hưng Yên và Đỗ Văn Dũng, chú thành phố Hà Nội đã trực tiếp tham gia và phát triển hệ thống người tham gia thành nhiều tầng, nhiều nhánh, cam kết lợi nhuận lên tới 180% một năm, tương đương 15% một tháng, tùy theo gói đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hỗ trợ bằng tiền mặt, tặng kỳ nghỉ và tham gia các buổi hội thảo quy mô lớn.
3: Đấy, mình thì có một cái niềm tin là cố gắng giữ để nếu như nó tăng trưởng ấy, thì mình có cơ hội lấy lại tiền.
4: Hiện tại cơ quan điều tra cũng đã làm việc được với khoảng 10 nhà đầu tư và tổng thiệt hại lên đến khoảng nhiều tỷ đồng. Thì qua vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối.
0: Danh sách 8 đối tượng bị tạm giữ gồm Phạm Huy Tuyền là đối tượng cầm đầu, Phạm Huy Tiến, Vũ Văn Hiếu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Công Tiệp, Phạm Duy Hải, Lương Văn Tuỳnh, Phạm Huy Tú đều trú thành phố Hải Phòng. Cơ quan công an xác định thủ đoạn hoạt động của các đối tượng như sau. Tuyền đã cùng với đồng bọn bàn bạc phân vai, quay video, đánh sóc đĩa, bài lá, lồng ghép thông tin liên lạc để bán các dụng cụ gian lận mua trên mạng như kính áp tròng, ví đổi bài mà gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Và hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng.
5: Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo tới người dân khi tham gia mạng xã hội thì cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, luật an ninh mạng, nhất là khi đăng tải hay chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải hay chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ suý, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thể

0: hiện lối sống phi pháp, coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền. Và mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ hay phát tán các thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cơ quan tổ chức cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tiếp tục đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng giang hồ mạng. Đối tượng Nguyễn Văn Dũng, tức là Dũng Chọc Hà Đông, sinh năm 1968, là đối tượng hình sự cộng cán, và Phạm Tiến Mạnh, tức là Thật Mạnh, cùng với 15 đối tượng khác vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các địa phương bắt giữ vì hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Cơ quan Công an đã làm rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng này, đó là tổ chức dàn dựng, sản xuất ra những bộ phim ngắn có nội dung bạo lực, cổ suý cho bạo lực và tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là với giới trẻ, và gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức.
1: Đây là những hình ảnh trong bộ phim có tên Phi vụ cuối cùng do Phạm Tiến Mạnh, tức Thật Mạnh, sinh năm 1990, quê quán Hưng Yên, xây dựng kịch bản và dàn dựng các vai diễn, cảnh quay. Trong phim, mâu thuẫn được giải quyết bằng dao kiếm, súng ống. Các nhân vật sử dụng bạo lực để thị uy, trả thù, thanh toán lẫn nhau. Một lối sống coi thường pháp luật, đề cao sức mạnh của băng nhóm, nhưng lại được khắc họa như một thứ hình tượng để thu hút người xem.
2: Tôi nhận thấy là cái việc mà tôi sản xuất, đăng tải những bộ phim mang tính chất là bạo lực trên mạng xã hội. Thì
3: trong phim tôi được giao đóng vai đại ca băng nhóm xã hội đen để giao các đen làm các nhiệm vụ.
4: Tôi là em của anh Dũng Trọng Hà Đông, được Phạm Tiến Mạnh đến mời tôi đóng bộ phim Phi vụ cuối cùng. Trong phim tôi được giao vai diễn dùng súng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn, mục đích của tôi là được nổi tiếng.
1: Việc lan truyền rộng rãi ba bộ phim này trên mạng xã hội với hàng triệu người đăng ký, bình luận và chia sẻ gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật, từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức để giải quyết mâu thuẫn.
5: Những cái vấn đề này thì nó gây một cái sức cuốn theo dõi của cái giới trẻ, đặc biệt là những cái tuổi bồng bột mới lớn, để theo đấy nó sẽ thể hiện các hành vi đó là bắt chước làm theo. Đấy, những cái vấn đề này là rất là nguy hại và mang tính là cái thông tin độc, và từ đó là ảnh hưởng đặc biệt cái tâm lý của giới trẻ là có những thức nhận thức lệch lạc, hành vi hành động thiếu suy nghĩ, dễ dẫn tới các hành vi phạm pháp luật.

0: quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng, đồng thời xử phạt 2 triệu 500 nghìn đồng vì hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cũng khuyến cáo tới người dân, đó là khi điều khiển phương tiện đến các đường ngang, giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thì cần phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo, cần chắn. Khi cần chắn đang hạ hoặc là đã đóng thì người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang. Thưa quý vị, trong những tình huống nguy hiểm, từng phút từng giây đều có ý nghĩa quyết định, và với tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghiệp vụ chuyên môn, lực lượng cảnh sát đã kịp thời có mặt và triển khai các biện pháp cứu hộ, đưa người dân gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về tính mạng. Nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
1: Đội chữa cháy và cứu nạn cảnh sát giao thông Hải Phòng đã kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa một bé 4 tuổi có dấu hiệu nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu, giúp bé qua cơn nguy hiểm. Sự việc xảy ra sáng ngày 28 tháng 9 tại khu vực do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 quản lý. Khi đang đưa con đi làm cùng, vợ chồng anh Hoàng Minh bất ngờ thấy con trai đau bụng dữ dội, nôn mửa và dần lịm đi. Do không thông thạo địa bàn và đúng giờ cao điểm, gia đình đã cầu cứu lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, hai cán bộ Lưu Đức Dương và Phùng Văn Hoàng đã sử dụng phương tiện nghiệp vụ mở đường đưa cháu bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 online cho ngày hôm nay, và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi phải. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 2cm trên sau đuôi lông mày phải. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Điệp, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Bình, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 1,5cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mức độ 3, sử dụng ít nhất 2 yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

0: đạo diễn Sandra Bibner, Aurelio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 19.
1: Pedro, làm ơn xin đừng làm tôi đau khổ nữa, hãy để tôi yên đi, được không? Điều duy nhất tôi muốn là được ở bên con trai tôi. Ta đều còn được theo dõi tâm lý cẩn thận. Tôi không muốn thằng bé bị ảnh hưởng tới tâm lý của nó.
2: Nghe đây, nếu là vấn đề tâm lý, em không cần phải lo gì hết. Ngay trong nhà tụi anh có người giỏi nhất là Simon, nó sẽ lo cho thằng bé thôi.
1: Pedro, không, làm ơn cậu, xin cậu đừng mang con trai của tôi đi mà. Nếu không có thằng bé chắc chắn là tôi sẽ chết mất. Pedro à,
2: lạy Chúa, thôi đi, đừng khóc nữa, làm ơn có được không? Thôi đóng vai nạn nhân đi, ta đều sẽ tới ở với anh, sẽ là như vậy.
1: Nếu như vậy chúng ta để xem thằng bé được ở với ai. Bởi vì tôi sẽ không ngồi yên để cậu muốn làm gì thì làm đâu.
2: Ui, ui. Nếu như em muốn đấu tranh, anh khuyên em phải tìm một luật sư thật là giỏi đó.
1: Tôi có luật sư rồi, là Ba Lô Ba. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Hãy để luật sư giải quyết vụ này đi.
2: Nghe đây, anh chúc em gặp nhiều may mắn nha, trên hành trình tìm lại công lý cho mình. Trong lúc chờ đợi, anh sẽ để lại kết quả xét nghiệm ADN chứng minh ta đều là con của anh, cùng với lệnh tư pháp nói rõ là em không được phép ngăn cản anh tới thăm con trai của anh. Cho nên anh khuyên em nên bình tĩnh đi. Em không thể ngăn anh đưa ta đều tới sống cùng anh, để cho nó làm quen với những gì là của nó và những gì sẽ thuộc về nó trong tương lai. Bạch Mã Hoàng Tử xong chưa con? Đi thôi con, chuẩn bị xong chưa?
3: Dạ.
2: Nè, chào tạm biệt mẹ đi. Chúng ta tới đồn điền thôi.
3: Tuyệt, con thích tới đó lắm. Chú sẽ cho con cưỡi ngựa phải không?
2: Tất nhiên rồi, phải.
1: Tôi xin cậu hứa với tôi sẽ đưa thằng bé về lại với tôi.
2: Đừng lo lắng, anh sẽ đưa thằng bé quay về thôi. Em nghĩ anh là ai chứ? Được rồi, ta đều. Chúng ta đi. Chú sẽ cho con cái này.

0: Cậu ta ném tôi xuống đất và đá tôi liên tục, trong khi tôi đang gọi người tới giúp.
1: Tất cả là nói dối thưa thanh tra. Em trai tôi không hề ném bà ấy xuống đất, tôi đã ở đó. Bằng chứng cho những cáo buộc này đâu ra chứ?
2: Tôi muốn xem kết quả thương tích của bệnh viện ngay lập tức.
0: Bên pháp y không tìm thấy bằng chứng.
1: Đúng vậy, bởi vì em trai tôi không làm gì bẫy, tất cả là do bà ấy nghĩ ra.
0: Bà ấy không chỉ tố cáo hành vi đánh đập không thôi, mà còn tố cáo anh về tội bạo lực nữ giới. Có thật là có một vài lần anh đã xúc phạm và nói những lời làm nhục bà ấy, hay là do bà ấy đã bịa ra tất cả chuyện này?
2: Chúng tôi...
3: Tôi vậy. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục gây sự, tôi sẽ không bảo đảm điều đó. Chúng ta có thể là bạn với nhau nếu cậu thích. No problem.
4: Mà nè, sao cậu không đi Martin?
5: Cậu đã nói với cậu ấy chuyện mình quen nhau chưa hả?
4: Không, chúng ta đã chia tay nhau rồi mà.
5: Khi nào vậy sao tôi không biết? Cho cậu biết chúng tôi đã quen nhau được 4 tháng rồi đó.
6: Không, đã quá đủ rồi. Mẹ không thể đây thêm nữa. Con sẽ giúp mẹ thu dọn đồ đạc.
7: Con đang nói gì vậy hả, Saris? Con đang đứng về phía mấy anh em nhà Del Monte hay sao?
6: Không mẹ, con lo sao vụ tố cáo của mẹ. Simon, Pedro hoặc Mateo sẽ trả thù hoặc sẽ làm gì đó với mẹ.
7: Những kẻ hèn nhát đó sẽ không làm gì được mẹ đâu. Vụ kiện này là quá đủ cho tụi nó rồi.
6: Con không chắc đâu.
7: Con yêu, chỉ đơn giản là mẹ không thể để con lại đây một mình với lũ mang rợ đó. Thiệt mà, lỡ bọn nó làm gì con thì sao?
6: Mẹ, con sẽ ở bên cạnh mẹ và con sẽ luôn bảo vệ mẹ. Simon sẽ phải trả giá cho bất cứ hành vi nào được luận tội. Nhưng bây giờ, vì sự an toàn của mẹ thì chắc chắn là mẹ phải về lại căn hộ của mình ở thành phố Mexico mẹ à.
8: Em không thấy vậy mà ngược lại em còn cảm thấy Simon rất là hung hăng với bà Deborah.
0: Em đứng về phía của anh với Lucas. Anh của em hay là

0: Mấy mụ đàn bà đó, họ là phụ nữ mà Mateo. Em biết việc bà Deborah qua lại với ba và có một đứa con gái ngoài giá thú, điều đó là sai trái. Nhưng đó là chuyện quá khứ
1: được
0: rồi.
1: Được rồi, hai người đàn bà đó đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Vì họ mà Simon đang bị tạm giam, đó là cách mà họ sẽ loại bỏ tất cả chúng ta từng
0: Hoàng
1: người một.
0: Sẽ đưa Simon ra khỏi đó, được chứ?
1: Anh không hiểu sao ba lại có thể làm chuyện này. Tất cả chúng ta đã làm rất tốt trước khi bọn họ xuất hiện. Ông ấy đi tìm vui rồi dính vào mụ đàn bà ghê tởm.
0: Chuyện đó không đúng Mateo. Có thể mọi người nói vấn đề của chúng ta chỉ là mới phát sinh từ khi Sarah và mẹ cô ấy tới, nhưng mà nó đã tồn tại trước đó rồi. Mọi người có thể thay đổi khi mà Sarah tới hay không? Pedro, Simon hoặc anh.
1: Hoàng đã không còn như trước nữa.
0: Vậy thì sao chứ? Anh ấy yêu Sarah thì có sao đâu. Tất cả chúng ta đều có quyền được hạnh phúc mà. Nếu Hoàng tìm thấy hạnh phúc bên cô ấy như vậy thì có làm sao hả? Để anh ấy yên đi.
1: Em bị mất trí rồi. Hoàng không thể dính tới đứa con gái đó được.
0: Còn anh thì sao Mateo? Anh yêu vị hôn thê của anh ấy thì sao? Và thậm chí anh còn không đủ can đảm để thú nhận toàn bộ với Hoàng nữa.
1: Đừng xía vào chuyện không phải là của em, Lucas.
0: Mọi người đều xen vào cuộc sống của người khác, còn em thì không được hay sao? Em cũng có quyền lên tiếng. Em sẽ yêu cầu bà Deborah rút lại các cáo buộc.
1: Làm bất cứ thứ gì em muốn đi. Nhưng mà em đứng về phía Sarah là em không đúng, bởi vì cô ta cũng giống như mẹ của mình thôi. Nhớ kỹ lời của anh nói.
0: Anh đánh giá mọi người rất nhanh, nhưng mà anh không có dũng khí đối diện với lỗi lầm của chính mình kìa.
2: Cậu nói dối tôi hả?
1: Tôi chưa từng nói thẳng là chúng tôi nên chia tay, nhưng mà chuyện nói với tôi khá rõ ràng vì chúng tôi đâu có đi chơi hay làm gì khác đâu. Chuyện là vậy đó. Chúng tôi...
2: Sao cậu lại nói dối tôi? Tôi ghét
1: không
2: cậu
1: có. Tại tôi sợ cậu không đồng ý làm bạn gái của tôi thôi.
2: Cậu cũng giống như những người khác. Cậu chỉ muốn bắt cá hai tay thôi.
1: Không.
2: Đồ nói dối.
1: Không có.
2: Cảm giác háo hức khi đi chơi với nhau chấm dứt rồi. Từ bây giờ tôi không còn liên quan gì tới cậu nữa. Bây giờ chúng ta chia tay nhau vì sao cậu biết không? Một mối quan hệ bắt đầu bằng sự giả dối thì không thể cứu vãn được.
1: Thật sự là cậu đã đi quá xa rồi Martin. Đừng có mơ tôi quay lại với cậu một lần nào nữa.
3: Cậu nói là cậu không muốn, nhưng cậu lại rất thích khi tôi hôn cậu chứ gì.
4: Ôi.
0: Bà Deborah, tôi tới để yêu cầu bà rút đơn kiện trước khi bà buộc
4: đủ
0: chúng tôi phải...
4: Đủ rồi đó. Tôi bỏ cuộc. Tôi biết cậu tới đây để gây áp lực cho chúng tôi giống như mấy người còn lại của gia tộc Demonte, nhưng tôi không cần phải đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai.
0: Bà Deborah, bà
4: không
0: làm ơn đi.
4: Không nào. Đủ rồi.
5: Em hiểu họ, Lucas. Mẹ của em không thể ở đây được.
0: Nghe nè, anh biết là Simon đã cư xử không đúng với em, nhưng mẹ em cũng đã cãi nhau với lại các anh của anh. Nhưng Simon không bao giờ làm bà ấy
5: anh
0: bị thương.
5: Anh có thể không làm bà ấy bị thương gì thể xác, nhưng mà anh ấy đã không ngừng xúc phạm em và làm phiền mẹ
0: anh
5: con em.
0: Hiểu em Sarah, nhưng mẹ em không phải là người tốt. Bà ấy rất nguy hiểm.
5: Nghe nè,
0: bà ấy là người đã gây ra những chuyện khiến cho tụi anh không thể chịu đựng nổi. Bà ấy bắt đầu bằng việc bà ấy là tình nhân của ba anh. Chỉ chuyện này anh đã rất giận bà ấy. Nếu mẹ em không sống ở đây thì mọi chuyện dễ dàng hơn cho gia đình này.
5: Jessica đi đâu rồi hả mẹ?
4: Còn làm gì nữa, chủ nhật chắc là đi chơi với Lucas Demonte. Từ khi Juliet và Juan chia tay, mẹ vẫn nuôi hy vọng chuyện của hai đứa này. Rõ ràng mẹ đã đặt dấu chấm hết với thằng Yukon Rajan đó lâu rồi. Nếu nó không chịu nghe lời mẹ, mẹ sẽ tiếp tục nói chuyện này cho tới khi nó hiểu mới thôi.
5: Không, mẹ đừng can dự chuyện hai người đó nữa mẹ. Không có được kết quả gì hết.
4: Con thì biết cái gì là tốt còn cái gì xấu cho ba mẹ chứ. Con vẫn là một đứa con nít. Tốt hơn là con nên đọc cái này đi. Cầm lấy mau và coi thử con có thể tìm thấy một anh chàng có cùng địa vị như nhà mình, giống nhà Delmonte. Rosby, nè chờ chút. Anh định đi đâu vậy?
6: À, anh định đi chạy bộ, nhưng trước hết anh cần phải ăn đã. Anh cần món salad bưởi và bơ. Bé Thách, tạm biệt.
4: Chào nha.
2: Tạm biệt. Ơi, em thật sự hạnh phúc quá đi.
7: Tuyệt vời em yêu.
2: Cảm ơn anh chị đã làm nhân chứng cho chúng em. Em sẽ mua đô la cho hai người. Xong rồi, bây giờ em chính thức là vợ của anh rồi, hoàng tử của em.
7: Đây nào.
2: Không có ai có thể chia cắt chúng ta được nữa.
7: Mà em à, anh không biết là mình có làm đúng không. Anh cảm thấy hồi hộp quá đi.
2: Đừng lo anh yêu à, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm.
8: Thank you. nè.

0: Anh đang có chuyện gì vậy Ranjon? Sao em lại thẫn thờ quá vậy?
1: Em đánh mất người con gái của đời mình rồi.
2: Của cuộc đời em? Chúa ơi, em có sao?
1: Cuộc sống với em thật vô nghĩa. Lucy ghét em, mọi thứ đã sụp đổ rồi.
0: Đừng gục ngã như vậy chứ anh bạn. Hãy cho cô bé thời gian để nguôi giận, rồi cô bé sẽ nói chuyện với em thôi. Em không biết được đâu, có thể em sẽ có điều bất ngờ giống như anh hôm nay vậy.

0: chỗ này là của ba mẹ sao?
1: Toàn bộ là của chúng ta hết đó con. Nó được gọi là Rifle of San Catalina.
2: Tất cả những gì mà con thấy từ đây qua tới đó cho tới tận ngọn núi kia đều là của con hết. Chú sẽ cho con hết.
3: Có thật không hả chú? Cha, con hạnh phúc quá.
2: Ta đều à, chú yêu con bằng cả trái tim của mình. Bởi vì con chính là con trai của chú. Chú là ba của con ta đây.
1: Hoàng à, sao vậy?
4: Tôi rất vui vì mọi chuyện có vẻ êm xuôi.
5: Mẹ của em đã đưa ra những cáo buộc giả dối để hại người.
6: Bà ta khai tôi ném bà ta xuống đất và đá bà ta.
1: Gì?
5: Cô mau thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.
6: Chúng tôi chưa bao giờ trải qua chuyện gì như vậy.
1: Hoàng à, chắc chắn là mẹ tôi phải xin lỗi Simon. Nhưng mà anh đuổi bà ấy đi như vậy là quá đáng.
4: Không, mẹ sẽ không xin lỗi bất cứ ai đâu con gái yêu.
5: Cho dù bà ấy làm vậy thì cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ không cho phép bà ấy xen vào cuộc sống của anh em chúng tôi, hay là tiếp tục sống ở đây nữa.
3: Sao chú cứ nói chú là ba con vậy? Con không hiểu.
2: Bởi vì chú yêu con giống như con trai chú ta đều. Nghe đi, có những chuyện gì con còn nhỏ nên con chưa thể hiểu được hết. Nhưng mà chú Simon sẽ giúp cho con hiểu ra, được chứ? Trong lúc đó con hãy tận hưởng nơi này đi. Mọi thứ đều thuộc về con.
3: Chú, ba con là Cornelio. Con không thích những điều chú vừa nói.
2: Con là một cậu bé rất lém lĩnh. Lém lĩnh lắm. Con đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Con cứ nghĩ là chú Pedro của con á chỉ đang đùa giỡn với con mà thôi. Được rồi, con nghĩ sao nếu như bây giờ chúng ta quay về trại ngựa, chú sẽ cho con một điều bất ngờ. Đồng ý không? Đi thôi.

0: Bà ấy làm sai rồi Hoanh, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy.
1: Cả hai nên đi khỏi đây một lần và mãi mãi ha.
2: Mẹ không có hứng thú với việc sống tiếp với mấy người thượng cổ này chút nào đâu.
0: Mẹ
2: con
0: hả?
2: Nhưng các người đừng có nghĩ là tôi sẽ đi khỏi đây mãi mãi. Tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào tôi thích, dù các cậu có thích hay là không.
3: Không, cô sẽ chỉ tới đây khi có việc cần thiết thôi cô.

0: Ba, con nhận được tin nhắn của Cornelio. Anh ấy báo là họ sẽ thả Amadou.
1: Nếu được vậy thì phải tạ ơn Chúa.
0: Ba, con nghĩ chúng ta cần tìm một cô phục vụ bàn khác. Con muốn xem xét kỹ hơn về trường hợp của Beatrice, ba. Con muốn chắc chắn là cô ấy có cần ra tới tòa án hay không. Với lại mọi thứ xảy ra khiến con muốn đi làm cho một hãng luật.
1: Phải, chúng ta có thể thảo luận chuyện đó sao?
0: Con để sau là sẽ quên đó. Hãy thảo luận ngay khi con đặt một bản thông báo để họ biết là chúng ta đang tuyển người.
1: Nghe đây Paloma, bây giờ anh muốn sao đây?
2: Simon đang bị giam giữ trong đồn cảnh sát. Bà Deborah cáo buộc cậu ấy có hành vi bạo lực và xúc phạm
1: một người phụ nữ phi thường. Nếu gặp bà ấy, em sẽ tặng cho bà ấy loại rượu ngon nhất. Không phải một ly, mà là phải tặng cả thùng luôn đó.
0: Vậy bác dẫn con đi thăm anh ấy luôn nha bác.
1: Dĩ nhiên là không được. Bà cảnh cáo con Paloma, cậu ta là một người hung hăng, còn phải tránh xa cậu ta.
0: Anh ấy luôn đối xử với con rất tốt và con sẽ đi gặp anh ấy
1: bà. Bà nói là không có đi đâu hết.
2: Thôi, bỏ suy nghĩ lỗi thời của em đi em trai.
1: Còn anh làm ơn đừng làm người đưa tin nữa.
3: Có tôi.
0: Chính tôi mới là người đang cảm thấy mệt mỏi vì những lời đe dọa của bà. Sao không kêu con gái bà buông tha cho con trai tôi?
3: Thôi làm ơn đi, con gái của tôi vẫn là một đứa nhỏ mà thôi. Con bé đã bị lôi kéo bởi đứa con trai ngổ ngáo của cô với cơn ngực cuồn cuộn của nó. Chỉ thích hợp trên cá voi. Tôi chịu đựng đủ rồi và tôi sẽ không khoan nhượng nữa. Tôi sẽ cho cô biết tay.
0: Tôi thừa biết bà sẽ làm cái gì. Và tôi biết chính xác loại người như bà là thế nào. Bà chẳng phải thuộc người đẳng cấp cao cấp nào. Bởi vì nếu như vậy bà sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy với bà chủ Catalina tội nghiệp của tôi. Bà còn nhớ không hả? Đoán xem tôi nghĩ gì. Tôi sẽ không bao giờ quên được chính vì bà. Tôi gần như sắp đi tù. Điều xấu xa và đáng quên nhất chính là điều bà đã làm với mẹ con bé Paloma tội nghiệp kia. Bà ơi, con phát bệnh khi bị đối xử như thế này rồi. Con sẽ tự mình quyết định những gì con sẽ làm
1: ngay. Chừng nào con còn sống ở nhà ba thì con không thể làm vậy.
0: Con rất chán cái việc ba không để con được sống tự do. Đó là lý do mẹ con bỏ chúng ta. Dù con không thể biện minh cho việc làm của mẹ thì mẹ bỏ đi là vì ba không tôn trọng mẹ.
2: Hãy bình tĩnh lại Paloma. Chúng ta đi thôi, bác đi với con. Được rồi, đi nào.
1: Bà đã nói con không được đi đâu hết. Quay lại ngay.
2: Hãy buông con bé ra cho Vita thôi ngay đi.
1: Ba chỉ vì hạnh phúc của con, tên đó không xứng với con đâu. Hãy tìm người khác sẽ làm con hạnh phúc. Bởi vì tên khốn đó chỉ biết hủy hoại cuộc sống của con thôi.
2: Như cách em đã hủy hoại Ima sao?
1: Anh đừng xen vào chuyện này.
2: Đúng rồi. Em có muốn con bé biết sự thật về mẹ của nó không?
4: Bằng cách phân tích hành vi của bà, thưa bà Deborah, tôi thấy hình như là bà là tiếp người thích.
5: Em chỉ làm theo thói quen trước kia. Em về đây.
6: Xin chào. Mấy anh em thân yêu sao rồi hả? Phải rồi Sara, em giúp anh một gì được không? Ta đều muốn gặp chú Modesto. Em đưa nó đi được không?
7: Được chứ Pedro. Nào con yêu, đi cùng cô nha.
6: Cảm ơn em rất nhiều. Qua đó đi con.
7: Ngoan lắm.
2: Sao vậy Pedro? Nhìn em hơi lạ đó. Sao ta đeo gì mới của Simon? Ta đeo là con trai của em.
6: Đúng vậy. Là cháu đích tôn nhà Del Monte. Nó sẽ cùng sống với chúng ta ở đây, tại Santa Catalina. Đây là nhà của nó.
2: Em có chắc chắn không?
6: Em chắc chắn đó Hoan à. Anh nghĩ là em ngu ngốc hay là một đứa đần độn đây hả? Em có kết quả xét nghiệm ADN để chứng minh chuyện này.
4: Đúng đó Hoan. Tụi em biết hết chuyện đó rồi.
2: Chắc em biết hết mà không nói với anh. Khi còn sống ba đã cấm chúng ta giữ bí mật chuyện đó với nhau rồi mà.
3: Thằng con trai tầm thường của cô đã cướp đi nụ hôn của cô bé Jessica nhà tôi. Rõ ràng con bé cự tuyệt vì nó là một đứa đứng đắn và luôn chung thủy với bạn trai của nó Lucas Del Monte.
0: Thôi làm ơn đi, con trai tôi.
1: Con trai của tao yên đi.
7: Làm ơn dừng lại đi, đừng có làm lớn chuyện nữa. Không phải chuyện tốt lành gì, làm thằng bé sợ đó.
4: Được rồi Cornelio, đừng cố chọc giận Pedro thêm nữa, làm ơn dẫn ta đeo đi đi.
1: Em bị làm sao vậy? Em đang đứng về phía ai?
4: Bình tĩnh đi.
1: Em đang đứng về phía của anh là anh trai của em.
4: Nhưng mà anh sai rồi.
2: Đâu? Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà em trai. Hãy kiềm chế lại, thằng bé nhìn thấy tất cả đó.
7: Ở đây người quan trọng nhất chính là thằng bé. Xin các anh đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nữa.
1: Nào, con trai. Không, không, không, không. Tôi nói không là không. Không là không, nghe rõ chưa?
7: Không, đừng ba, thôi đi. Anh làm ơn hãy thôi đi, Pedro. Đừng đánh nhau ở đây.
1: Anh là kẻ hèn nhát Hoan. Anh đã nói là anh sẽ đứng về phía của em rồi.
2: Anh cũng đã nói là anh sẽ bảo vệ cho ta đeo. Em phải hiểu, thằng bé thậm chí còn không nhận em là ba của nó.
7: chú Modesto có thể quay lại bất cứ lúc nào. Làm ơn nhỏ tiếng lại.
8: Vậy thì sao chứ? Cứ để cho ông già đó biết hết mọi chuyện đi.
1: Pedro,
8: ông không liên quan tới nó.
1: Pedro, anh im đi. Tại sao anh muốn chú Modesto phải đau buồn chứ?
2: Em đang hành động như một đứa trẻ.
4: Đủ rồi đó Pedro. Nếu để cho ta đeo tiếp tục nhìn thấy cảnh này thì chắc

0: chắn thằng bé sẽ cần được hỗ trợ tâm lý đó.
1: Xem ai đang nói kìa, là người tấn công bà Deborah mỗi khi có
0: chuyện
1: cơ hội sao?
0: Không có giống nhau, Pedro.
2: Dừng lại đi, canh cả nhà cũng không giải quyết được cái gì hết.
0: Này,
2: anh đừng nói giọng đó.
3: Im lặng hết đi, bình tĩnh lại được không? Các em đang cư xử với nhau như là một kẻ thù vậy.
1: Ngừng đóng vai trò là ba hay là nhà lãnh đạo ở đây đi, nó không hợp với anh đâu. Không có ai ở đây cần tới sự bảo vệ của anh hết, Hoan à.
3: Em phải hiểu, em không bao giờ có thể là người cha mà ta đeo cần.
2: Tôi nghe đi, mấy cậu nhóc đó hồi trước đâu có như vậy đâu. Pha cho tôi cà phê được chứ? Nếu được thì tôi muốn uống cà phê kiểu Pháp. Ờ, cũng được. Không may là quản gia ngày hôm nay không có ở đây. Tôi sẽ làm cho cô với tất cả tấm lòng cà phê kiểu Pháp.
0: Deborah, nè em làm ơn đi. Nếu Jessica nhìn thấy thì sẽ...
4: Búp bê lập ơn đi, chị không muốn nhắc tới Hoàng nữa. Em hứa sẽ không thèm nhắc tới tên của anh ta nữa. Bà làm gì ở đây hả?
0: Juliet, con yêu, cô Deborah đã chuẩn bị đi rồi.
2: Cà phê của cô đây, Debbie. Mong rằng cô sẽ thích nó. Cứ tự nhiên như ở nhà nha.

Từ khi con còn nhỏ Pedro, con đã luôn cố che giấu cảm xúc của mình rồi. Mẹ cũng mất một khoảng thời gian dài để có thể gỡ bỏ rào cản đó. Mẹ không biết mình có thể cho con thấy rằng con quan trọng nhường nào với chúng ta hay không. Chúng ta đã trao cho con tình yêu thương bằng mọi cách có thể, cả ba con, cả mẹ và Hoa nữa. Tất cả chúng ta đều thật lòng yêu thương con. Còn tình cảm mà con đang kiếm tìm, tình cảm mà con luôn mong muốn, đang ở ngay trước mặt con đó.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này.

0: lại chơi xấu tôi nữa rồi.
1: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
0: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi.
2: Diệt tin, còn tôi thì không tin nữa.
3: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
2: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi, tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
2: Hôm nay tôi muốn được giới thiệu với mọi người. Sarika, vị hôn thê tương lai của tôi.

0: Hewarat.
1: Sarika là hôn thê tương lai, cũng là bà chủ tương lai của nhà Sarajutha bí ngai. Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Cũng không lâu nữa, tôi với cậu sẽ tổ chức đám cưới với nhau.
2: Là thật sao?
3: Là không kịp phản ứng. Đón xem tập 19 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
4: Trước mắt chưa tra ra được Quách Thủ Dinh lấy ma túy từ ai. Người phụ nữ đi với ông ta hôm đó giờ cũng không rõ tung tích.
5: Người phụ nữ đó tên thật là gì vậy?
4: Chứng minh thư của cô ta là giả. Điều phiền nhất bây giờ là phía cảnh sát ngày nào cũng tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là thân phận của tôi tới lúc đó sẽ bị bại lộ.
5: Yên tâm, hồ sơ của cô đang ở chỗ tôi. Hơn nữa, dữ liệu trong máy tính cũng đã sửa rồi. Phía cảnh sát ra không ra đâu. Nhưng mà đưa cô tới quán rượu lâu như vậy, tính ra cũng có chút manh mối.
4: Tôi biết, mấu chốt trước mắt chắc chắn chủ quán có qua lại với bọn buôn ma túy, chứ không sao bọn họ có hàng hàng ngày được chứ.
5: Những lúc hành động nên nhớ chú ý an toàn một chút. Còn nữa, phải nhanh chóng tìm ra cô gái đó trước. Bây giờ hai bên Hắc Bạch đều đang tìm cô ta. Tôi lo nếu bên Hắc Đạo tìm ra trước thì sẽ giết cô ta diệt khẩu.
4: Tôi sẽ cố gắng điều tra.
6: Con nhỏ Lixi sẽ kiện tranh chấp tài sản sao? Tổng cộng hơn 10 triệu bạc sao? Theo luật thì cô ấy có quyền đó. Nhưng mà cô ta đã có tiền trợ cấp hàng tháng rồi mà. Tiền trợ cấp không thể kiện được, đó là khoản khác. Lúc ly hôn quy định bao nhiêu nhận bấy nhiêu mới hợp lẽ. Cô ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cô ta cũng không có con, tôi mới là người có con. Số tiền đó phải thuộc về Tony. Và hơn hết, cô ta cũng nuôi Tony từ khi còn bé. Thiệt là, đúng là đồ gì ghẻ. Cô ấy có quan hệ tốt với con cô có phải không? Nếu như vậy thì có thể thương lượng được. Trước khi cô ta trở thành nhân tình của chồng tôi, chúng tôi từng chơi thân với nhau, rất là thân thiết. Lúc trước tôi từng là người quản lý của cô ta. Cô ta chỉ là người mẫu trẻ tuổi chưa nổi tiếng. Chúng tôi dẫn dắt nhau tìm công việc biểu diễn, tham gia các cuộc thi suốt hàng chục năm.

0: Tôi xin phép cảm ơn một người.
1: OPEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định, Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trước đó, vào ngày 6 tháng 2, Bùi Thị Măng tháo quốc kỳ treo tại nhà và dùng bật lửa đốt. Ngày 6 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bắt tạm giam Măng về tội xúc phạm quốc kỳ. Ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Măng 1 năm tù về tội danh này. Quá trình điều tra thu thập thêm chứng cứ cho thấy Măng thường xuyên sử dụng Facebook chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân. Ngày 23 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố Bùi Thị Măng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định ngày 10 tháng 2, Nguyễn Thị Ngọc đã phát trực tiếp cuộc gọi video với Măng trên Facebook kéo dài 1 giờ 20 phút. Nội dung cuộc trao đổi chứa nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận quốc kỳ, cờ Đảng, vu khống nhà nước và lực lượng công an. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt khám xét chỗ ở của Ngọc, thu giữ 2 điện thoại, 1 thiết bị livestream. Sổ dưỡng của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương thừa nhận họ đã nhiều lần nhận tiền của bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh để bỏ qua nhiều sai phạm. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 1979, là lao động tự do, có 7 tiền án, chủ yếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn 2009-2023, là chủ mưu cầm đầu vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, đang được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử. Thời điểm đang bị điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh bị cáo buộc thao túng đội ngũ nhân viên tại đây để có thể tự do ra ngoài bất cứ khi nào muốn, đưa chồng, con và người giúp việc vào ở cùng trong phòng điều trị với tiện nghi như khách sạn. Trong vụ án này, Mai Anh bị truy tố về 3 tội: đưa hối lộ, nhận môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau nhiều ngày xét xử, vào chiều ngày 28 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vũ Mạnh Cường, cổ đông công ty Rans Pharma và công ty Haco Food, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty nói trên, bị tuyên phạt 30 năm tù. Cả hai cùng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 30 tháng tù đến 21 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay thế nguyên liệu, sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Để che giấu doanh thu, Cường chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách tại 9 công ty, bỏ ngoài sổ sách hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng tiền thuế. Trong vụ án, Cường còn dùng 150.000 đô la Mỹ để đưa hối lộ nhằm nhờ can thiệp giúp không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa. Ngày 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng để điều tra một cặp tình nhân chuyên tạo ra các biên lai chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Nguyễn Văn Hòa, chú tại xã Yên Ninh và Trần Thị Ngọc Trâm, chú tại xã Krông Anna. Hòa và Trâm có tình cảm yêu đương từ nhiều năm nay. Theo điều tra ban đầu, ngày 13 tháng 9, do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã bàn bạc, thống nhất sẽ đi đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng, hỏi mua các cuộn dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó các đối tượng vào ứng dụng Momo trên điện thoại, tạo lập một giao dịch giả đã thanh toán thành công và đưa cho chủ cửa hàng xem, nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn đó, hai đối tượng đã gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện của các cửa hàng ở nhiều xã phường. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25 tháng 9, Công an xã Quảng Phú đã bắt giữ được hai đối tượng nói trên. Điều đáng nói, tháng 6 năm 2026, cả hai

0: Đối tượng này vừa mới chấp hành xong án phạt tù, cũng với thủ đoạn như trên thì nay lại tiếp tục tái phạm. Như chúng tôi đã thông tin, thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cùng với việc bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Trọc, Hà Đông, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đồng loạt triển khai triệt phá đường dây quay clip hoạt động kiểu giang hồ và bán thiết bị cờ bạc bịp trên mạng. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Phạm Huy Tuyền, sinh năm 1987, trú tại xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
1: Mặc dù đều biết rõ hành vi đánh bạc hay sử dụng các thiết bị cờ bạc bịp là vi phạm pháp luật, thế nhưng các đối tượng này vẫn bất chấp dàn dựng những video tổ chức đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận cờ bạc bịp và đăng tải lên mạng xã hội. Các đối tượng xuất hiện trong video với hình ảnh xăm trổ, bặm trợn, diễn xuất thể hiện phong cách giang hồ, ứng xử phản cảm, thiếu văn hóa, rồi đăng tải lên mạng xã hội.
2: Chúng tôi đăng tải những video clip lên trên mạng xã hội để lấy tương tác và lấy view để bán hàng đồ cờ bạc bịp. Cụ thể như là bài dấu, kính áp tròng như xuyên bài, bát hình, đĩa hình.
1: Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng đều trú tại thành phố Hải Phòng đã bàn bạc thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, bài lá. Trong các video, các đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp kèm số điện thoại liên lạc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm bán các dụng cụ thiết bị gian lận trong cờ bạc để kiếm lời. Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã lập hàng loạt trang mạng xã hội có tên như Truyền bịp Hải Phòng, Truyền đất cảng, Giang hồ bịp, Tình người trên chiếu bạc, Đồ bịp công nghệ cao.
3: Tôi cùng với anh Phạm Huy Tuyền, với anh Phạm Huy Tiến và anh Phạm Huy Tú đăng tải các cái video clip đánh bạc, mục đích để thu hút người theo dõi và mục đích là để bán các cái dụng cụ
4: để phát tán không gian mạng. Do vậy là qua cái đấu tranh cái vụ án này, chúng tôi mong rằng mọi người dân thấy được là chúng ta nên cân nhắc để là theo dõi cũng như là chia sẻ comment từng các clip một để giữ cái lành mạnh của môi trường mạng, để đảm bảo cái hướng tích cực của người dân trong cái vấn đề coi là hoàn thiện cũng như là không để lộ.
0: Sau khi hội đồng xét xử tiến hành các thủ tục, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung các câu hỏi liên quan như tên, tuổi, quê quán, thì bị cáo nậm xe được đưa vào trung tâm y tế khu vực Văn Bàn trong tình trạng nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy thận và thiếu máu nghiêm trọng. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, ngay khi nhận được thông tin cơ sở y tế đang khẩn cấp cần một nguồn máu nhóm O để cấp cứu, Thượng úy Triệu Khắc Huân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Văn Bàn đã nhanh chóng có mặt. Sau khi thực hiện các thủ tục xét nghiệm, đồng chí Huân đã trực tiếp hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn máu quý giá giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch. Đây không phải là lần đầu cán bộ chiến sĩ Công an xã Văn Bàn tham gia hiến máu trong những tình huống cấp cứu. Với mỗi cán bộ chiến sĩ, hiến máu cứu người là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, trách nhiệm với cộng đồng và tình cảm dành cho nhân dân. Tiếp tục là thông tin từ Quảng Trị. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 28 tháng 7 tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Quá trình điều tra xác định tang vật liên quan là một xe máy Honda Way màu đen bạc, biển kiểm soát 34B394196 đứng tên chủ xe là Lương Việt Dũng, địa chỉ tại phường Hải Dương, tỉnh Hải Phòng. Để phục vụ điều tra, cơ quan công an thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của chiếc xe trên trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo đến làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị, địa chỉ km số 2 quốc lộ 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Lập, số điện thoại 0905992676. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2 cm sau đuôi mắt trái. Theo điều 123 bộ

Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi phải. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 2cm trên sau đuôi lông mày phải. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Điệp, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Bình, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 1,5cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hay con số là một bài toán rất lớn về năng lực phát triển của nền kinh tế. Bởi muốn tăng trưởng nhanh hơn, chúng ta cần thêm vốn, tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường và năng lực sản xuất. Nhưng nếu chỉ có thêm những nguồn lực ấy mà phương thức sử dụng không thay đổi, năng suất không tăng, công nghệ không làm được chủ, thì dư địa tăng trưởng cũng sẽ sớm chạm tới giới hạn. Vậy câu hỏi đặt ra không chỉ là nguồn lực ở đâu, mà còn là làm thế nào để đánh thức nguồn lực đang nằm trong xã hội, kết nối chúng lại và biến chúng thành năng lực sản xuất mới. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi.
1: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026, Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 8,8%, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu cao hơn. Dù vậy, trước nhiều thách thức từ bối cảnh trong và ngoài nước, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 vẫn còn rất nặng nề. Bộ Tài chính đã phối hợp xây dựng nhiều kịch bản tăng trưởng để xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi ban hành các giải pháp điều hành phù hợp.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, trọng điểm. Và chúng ta triển khai các cái chính sách gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho người dân và doanh nghiệp để tạo ra được cái nguồn lực tốt hơn để cho doanh nghiệp rồi người dân có những cái điều kiện về kinh doanh, về vốn liếng, về tài chính tốt hơn. Rồi cũng điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến về giá thế giới.
1: Về giải pháp chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc

0: Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết thêm, chính sách tiền tệ sẽ được điều hành chủ động, linh hoạt để vừa bơm vốn cho nền kinh tế, vừa kìm giữ lạm phát. Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành để điều chỉnh cho các tổ chức tín dụng tiếp cận vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí hợp lý.
1: Về thanh khoản, thì hệ thống ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, cho nên là từ đầu năm đến nay và cũng như là các thời gian trước đây thì Ngân hàng Nhà nước luôn luôn đảm bảo cái việc thanh khoản, thanh toán cho thị trường liên ngân hàng bằng các công cụ, các biện pháp như là thị trường mở hàng ngày. Chúng tôi đã cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với các cái kỳ hạn, cái khối lượng rất là linh hoạt theo cái yêu cầu của thị trường, và để hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng nhằm ổn định thị trường tiền tệ.
0: Ngân hàng Nhà nước đang trình các cấp có thẩm quyền hồ sơ dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và luật phòng chống rửa tiền. Trong đó, có một số quy định mới nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn vốn để góp phần hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Trong một nền kinh tế ngày càng mở, tốc độ tăng trưởng không chỉ được quyết định bởi nguồn vốn, công nghệ hay năng lực sản xuất, mà còn bởi yếu tố có tính nền tảng, một môi trường an ninh, an toàn và ổn định để các nguồn lực vận hành. Thực hiện tinh thần an ninh chủ động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng Công an Nhân dân không còn chờ có án mới phá mà đã chủ động nhận diện rủi ro từ hệ thống. An ninh hôm nay phải chuyển mạnh sang thế chủ động, nhận diện từ xa, không để những nguy cơ về an ninh tội phạm trở thành điểm nghẽn của phát triển.
0: Lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn. Dù dòng tiền bất minh được che giấu tinh vi dưới dạng dữ liệu số qua ví điện tử ẩn danh, sàn giao dịch phi tập trung hay các giao dịch tô lâm còn vươn tầm ra không gian quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm và chủ động, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã kiên trì đàm phán để hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của Công ước Hà Nội và xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để mở rộng không gian phát triển, bảo vệ thành quả để tạo thêm động lực tăng trưởng.
2: Thưa quý vị, phía trước vẫn là một bài toán lớn. Làm thế nào để tăng trưởng không chỉ đến từ việc sử dụng nhiều hơn các nguồn lực hiện có, mà đến từ việc tạo ra một năng lực tăng trưởng mới? Bởi nguồn lực của một quốc gia không chỉ là vốn, đó còn là hàng triệu những doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, là sức mua của người dân, là trí tuệ của đội ngũ khoa học, là nguồn nhân lực trẻ, là dữ liệu, hạ tầng, là công nghệ và là khả năng sáng tạo và tinh thần dám đầu tư, dám đổi mới.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh những động lực truyền thống cần được tiếp thêm sức mạnh, thành phố đang tìm cách khai mở những dư địa mới, phát huy hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có, đồng thời tạo thêm động lực cho nền kinh tế. Không chỉ ở cấp độ thành phố, yêu cầu ấy cũng đang đặt ra với cộng đồng doanh nghiệp, chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị, việc làm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế.
3: Công nghiệp xây dựng thì đóng góp vào tăng trưởng hai con số của thành phố rất là lớn. Nó đứng thứ hai sau ngành dịch vụ thôi. Và để thành phố chúng ta mà tăng trưởng nhanh về cái câu chuyện mà hai con số, tôi cho rằng là cái việc tháo gỡ các dự án bất động sản để giúp cho ngành công nghiệp xây dựng phát triển, tăng trưởng, nó sẽ đóng góp ngược lại cho tăng trưởng thành phố.
0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh xác định thương mại dịch vụ là động lực kinh tế trọng yếu. Thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với kích cầu tiêu dùng nội địa, kỳ vọng giúp sức mua trên thị trường tăng khoảng 10 đến 15%. Đây chính là đòn bẩy kép vừa thúc đẩy tiêu dùng trong nước, vừa tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
4: Năm 2026, thành phố sẽ triển khai là 74 cái hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn với tổng ngân sách là hơn 200 tỷ đồng. Trong đó có những cái hoạt động nổi bật như là chương trình khuyến mãi tập trung Big City Sale. Chúng tôi xác định đây là một cái chương trình để kết nối kết nối toàn bộ các cái hành vi tiêu dùng cùng với các cái hoạt động trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, du lịch để tạo ra một cái không gian chung vừa kích cầu tiêu dùng vừa kết hợp với các hoạt động du lịch và văn hóa.

0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng doanh nghiệp, mà cần sự cộng hưởng giữa nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Bên cạnh bài toán vốn, điều doanh nghiệp kỳ vọng là một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
1: 6 tháng đầu năm, ở Việt Nam chúng ta đã tăng trưởng mức là khoảng 8,18%. Và nếu mà muốn tăng trưởng tiếp cả năm là 10% trở lên, thì đó rằng quý 3, quý 4 phải tăng mức là khoảng đâu đó 11,5 cho đến 12%. Đó rằng đây là mức rất là thách thức đối với Việt Nam cũng như là cả thành phố. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là năm nay với cái kịch bản cơ sở chúng tôi dự báo thì nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt được cái mức là khoảng đâu đó tăng trưởng 9% và lạm phát ở cái mức là 4,5%. Tất nhiên chính phủ, lãnh đạo đảng vẫn đề nghị chúng ta là phấn đấu ở mức độ tối đa cao nhất có thể đâu đó là 10% trở lên. Thế thì để làm được việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất đột phá, quyết liệt. Từ nay đến cuối năm.
0: Nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở những nguồn lực đang có, mà còn nằm ở khả năng tổ chức, kết nối và phát huy những nguồn lực ấy. Khi vốn được đưa vào sản xuất, thị trường được mở rộng, thể chế được khơi thông và doanh nghiệp chủ động đổi mới, những nguồn lực tưởng như hữu hạn có thể tạo ra những giá trị mới.
2: Thưa quý vị, trong một nền kinh tế cạnh tranh ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, trí thức và công nghệ, thì việc chỉ khơi thông nguồn lực là chưa đủ. Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để cùng một nguồn lực có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Đó cũng là lúc khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo ra sản phẩm mới, công nghệ còn có thể thay đổi cách sản xuất, cách quản trị và cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường.
0: Nhìn vào những con số biết nói sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Hạ tầng số, mạng 5G đạt 91% dân số, cáp quang phủ 100% xã, phường. Cải cách hành chính, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu và định danh số, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thiện, ứng dụng VNEID có hơn 71 triệu tài khoản, trở thành tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.
3: Có nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm ra được cách đi phù hợp với điều kiện của mình bằng những công việc rất cụ thể. Hà Nội với nền tảng Hà Nội Work dùng chung để phục vụ cho đến cấp xã, Cà Mau đã đưa công nghệ sinh học và tự động hóa vào nuôi tôm, Vĩnh Long đưa máy bay không người lái xuống đồng ruộng và nghị quyết 57 đã từng bước đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Vấn đề là phải biến những cái điểm sáng thành diện rộng, biến những mô hình thành phong trào, biến những sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước, của cả xã hội.
0: Chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách làm, mà còn là yêu cầu chuyển đổi về tư duy. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự đi vào đời sống, sản xuất và thị trường. Tinh thần này đặt ra yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
3: Nếu Nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho các giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì Nghị quyết 57 là một trong những động cơ quan trọng để hiện thực hóa cái bản thiết kế này.
0: 9 tiếp tục tạo thêm cơ chế thu hút người học vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trong đó có chính sách học bổng trực tiếp cho người học. Dự kiến từ khóa tuyển sinh năm 2026, tổng kinh phí hỗ trợ theo nghị định khoảng 4.200 tỷ đồng. Con số này cho thấy cách tiếp cận ngày càng rõ hơn. Đầu tư cho khoa học công nghệ trước hết phải đầu tư cho con người.
4: Nhưng đây là lần đầu tiên là chúng ta có một chính sách quốc gia ở trong một số cái nhóm lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và mũi nhọn chiến lược để có học bổng từ chương trình đại học cho đến đào tạo tiến sĩ. Thì tôi cho rằng đây là một bước có thể nói là bước đột phá trong vấn đề về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực. Đấy, thì chúng ta ưu tiên hiện nay vì chúng ta có nghị quyết 57.

0: ta có nghị quyết 71, chúng ta rất cần nhanh những cái sản phẩm khoa công nghệ đấy, để đưa vào cái tức là đổi mới sáng tạo, tạo những sản phẩm tạo nên giá trị quốc gia.
1: Cùng với phát triển nguồn nhân lực, việc thu hút đầu tư công nghệ cũng đang được định hướng theo cách tiếp cận mới. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trọng tâm và ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây chính là sự chuyển đổi từ thu hút vốn sang thu hút và lan tỏa giá trị để nguồn lực bên ngoài được chuyển hóa thành nội lực, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng không gian tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
2: Tức là chúng ta mong muốn thu hút FDI không phải bằng mọi giá, mà chúng ta phải chọn lọc cái FDI, lựa chọn những FDI nào mà nó có khả năng chuyển giao công nghệ cho khu vực trong nước, chuyển giao cái quản trị, cái kỹ năng quản trị cho khu vực trong nước, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, và đặc biệt là phải tạo ra cái sự kết nối giữa FDI với khu vực trong nước. Thì đấy là những cái lĩnh vực mà chúng ta ưu tiên, và chỉ có làm như thế thì chúng ta mới có thể chuyển đổi từ một cái nước thu nhập trung bình sang thu nhập cao.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh về công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết liệt, tốc độ hoàn thiện thể chế sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội phát triển của mỗi quốc gia. Việc liên tiếp ban hành các cơ chế, chính sách thời gian qua cho thấy quyết tâm đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới. Khi thể chế dẫn đường, đây sẽ là nền tảng để khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy những mô hình tăng trưởng mới và tạo dư địa hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Tôi nghĩ đây là giai đoạn mà các bên thay vì là nỗ lực riêng mình hay là xây dựng thương hiệu riêng của mình, thì bây giờ cùng nhau hợp lực lại đấy, trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì chúng ta theo cái tiếng gọi của là Đảng và Nhà nước xây dựng chúng một cái giấc mơ chung của Việt Nam và có một cái tầm nhìn chung để cùng nhau phấn đấu. Đặc biệt là chúng ta có một cái niềm tự hào Việt Nam đưa đến những cái sản phẩm dịch vụ và trí tuệ và của người Việt Nam phục vụ cho là toàn cầu.
1: Muốn tạo ra những động lực tăng trưởng mới, không thể chỉ trông chờ vào những nguồn lực truyền thống. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cần được khơi dậy mạnh mẽ từ những ý tưởng mới, những cuộc thi, những sân chơi công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Mỗi sáng kiến được hiện thực hóa, mỗi công nghệ được ứng dụng thành công, mỗi startup trưởng thành cũng chính là hạt giống mới cho năng suất, sức cạnh tranh và những ngành kinh tế mới.
4: Chúng ta không chỉ nhấn mạnh vào những cái công nghệ hay là những cái doanh nghiệp, những cái ý tưởng mà khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc, mà còn là những cái ý tưởng đấy đem lại những cái giá trị gì cho cuộc sống, được áp dụng vào cuộc sống như thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như cải thiện các vấn đề thách thức từ môi trường, kinh tế, xã hội v.v. Chính vì thế thì chúng tôi tin rằng là cái cuộc thi sẽ mang lại rất là ý nghĩa khi mà có thể huy động được những start-up.
3: Bây giờ thì rất là rõ ràng và các địa phương được chủ động để mà là chi cho là các cái hoạt động từ nghiên cứu cơ bản, từ các đề tài, nhiệm vụ cho đến là các cái công nghệ. Và đặc biệt là sắp tới có luật về chuyển giao công nghệ, thì chúng tôi tin tưởng rằng là cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam được cất cánh, được thêm sức, và cùng với là cộng đồng kiều bào và những nhà là đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những cái doanh nghiệp FDI và những nước đã có ký kết đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam, thì đây là những cái cơ hội hội tụ lại để mà chúng ta có thể vươn xa.
1: Tăng trưởng hai con số có thể bắt đầu từ những con số của hôm nay, nhưng sức mạnh quyết định tương lai lại nằm ở khả năng tạo ra giá trị của ngày mai. Và khi mỗi nguồn lực được đánh thức, mỗi ý tưởng được trao cơ hội, mỗi sáng tạo được đưa vào cuộc sống, Việt Nam sẽ có thêm những động lực để tăng tốc, vươn xa và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng.
5: Thưa quý vị, khi nguồn lực xã hội được khơi thông, khoa học công nghệ được phát huy, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy và các nguồn lực cùng cộng hưởng, thì mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế. Nó sẽ trở thành thước đo một năng lực phát triển mới, một Việt Nam biết biến nguồn lực thành năng lực, biến tri thức thành giá trị và biến khát vọng thành sức mạnh phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi cột mốc không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là điểm tựa của niềm tin. Khi lòng dân đồng thuận, biên giới thêm vững chắc. Khi đảng gần dân, sức mạnh bảo vệ biên cương được nhân lên. Từ phát triển kinh tế cửa khẩu đến giữ gìn an ninh trật tự, từ xây dựng đường biên hòa bình hữu nghị đến vun đắp thế trận lòng dân, mỗi cán bộ đảng viên đang góp một phần công sức để giữ vững bình yên vùng đất biên giới, mở ra những cơ hội phát triển mới.
1: Chúng tôi xác định là công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng một vai trò là nền đạo, là chiến lược lâu dài và trực tiếp thường xuyên trong việc xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới. Ở đây bảo vệ biên giới đầu tiên là phải bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự đồng thuận và phải bảo vệ được cái ý thức trách nhiệm, khơi dậy được ý thức trách nhiệm của người dân ở khu vực biên giới.
0: Một bát sát mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các xã Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược và thị trấn Bát Sát. Không gian mới rộng gần 190 km, gồm 55 thôn với hơn 26.000 người thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống. Quy mô lớn hơn, mở ra dư địa phát triển mới, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý địa bàn, kết nối các khu dân cư, nâng cao chất lượng hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Với một địa bàn vừa rộng vừa đa dạng về dân cư và có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là câu chuyện tách rời với giữ gìn bình yên biên giới. Vai trò của tổ chức đảng càng được đặt ra rõ nét, phải biến lợi thế thành nguồn lực phát triển, biến sự đồng thuận của nhân dân thành sức mạnh. Mỗi người dân vừa là chủ thể của phát triển, vừa là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là giữ vững biên giới, nhưng trước hết phải giữ vững lòng dân. Và muốn vậy thì cấp ủy chính quyền phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân, chăm lo sinh kế, giảm nghèo, an sinh xã hội và giải quyết kịp thời những cái vấn đề chính đáng của người dân. Cùng với đó thì phát triển kinh tế xã hội thì phải gắn chặt với củng cố quốc phòng an ninh và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
0: Một đơn vị hành chính mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới. Với Bát Sát, đó còn là yêu cầu phải mở ra tư duy, cách làm mới để quy tụ nguồn lực và tạo động lực phát triển. Từ lợi thế về vị trí biên giới, cửa khẩu, quỹ đất và không gian phát triển, Bát Sát lựa chọn những khâu đột phá có tính dẫn dắt phát triển hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, logistics gắn với phát triển đô thị. Mục tiêu không chỉ là tạo thêm những con số tăng trưởng, mà là hình thành một không gian kinh tế mới, nơi hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, người dân có thêm cơ hội việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập. Phát triển nhanh phải đi cùng với phát triển bền vững. Đảng ủy xã Bát Sát đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới. Sau thành lập đơn vị hành chính mới, Đảng ủy xã từng bước kiện toàn tổ chức đảng, phân công rõ trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, gắn lãnh đạo với kiểm tra, đôn đốc và kết quả thực hiện. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã đã kiện toàn 87 chi bộ đảng bộ trực thuộc với 1.877 đảng viên, một lực lượng chính trị quan trọng để đưa chủ trương của đảng đến từng thôn bản.
2: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là cái bộ máy của đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cái phòng ban chức năng trực thuộc xã đã hoạt động thì rất hiệu quả, bài bản và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Cái thứ hai nữa là về kinh tế thì xã đã tập trung vào phát xây dựng quy hoạch chung của xã và xác định cái việc xây dựng quy hoạch này thì là cái tiền đề, một cái mấu chốt để thực hiện tốt

0: cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của xã.
1: Bát Sát đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên chính những lợi thế của địa phương. Cùng với đó, vai trò của tổ chức đảng không chỉ là định hướng mà còn là tập hợp sức dân, khơi dậy nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn để người dân yên tâm phát triển kinh tế. Dựa vào điều kiện tự nhiên, ông Hồ Xuân Thắng, thôn An Quang, xã Bát Sát đã lựa chọn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp. Bằng kinh nghiệm, khát vọng làm giàu trên mảnh đất biên giới và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, từ một hộ gia đình sản xuất nhỏ, mô hình vườn ao chuồng của ông được mở rộng từng bước phù hợp với điều kiện đất đai và nguồn lực của gia đình.
2: Mình rất thích là cái vùng bờ biên này là đất đai có mà nó phù hợp với chăn nuôi. Cái hai là về nước và ấy là nó rất sạch nên là nó rất phù hợp cho chăn nuôi. Được cái sự quan tâm của xã và của thôn rất là ủng hộ bà con ở trong bờ biên. Cụ thể như gia đình nhà tôi thì cũng tư vấn về chăn nuôi như là chăn nuôi sinh học, chăn nuôi lợn sạch, lợn rừng. Các chị đây là ở trong cán bộ xã là thường xuyên xuống là hỗ trợ hướng dẫn cách chăn nuôi.
3: Trước đây thì thực tế là rất khó khăn, cuộc sống rất khổ. Vì sau những thập niên chiến tranh xong ấy và tái thiết lập tỉnh ấy, thì là khu vực này nó chỉ là khu vực trống. Thế người dân thì từ miền xuôi đi lên thì sinh sống ấy, thì thực tế là điều kiện nó khó khăn. Nhưng một vài năm tới đây ấy, đời sống người dân đã tạm thời được ổn định, kinh tế đã khá hơn ngày xưa. Sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã xuống gần dân, sống gần dân, thúc đẩy cho người dân phát huy làm kinh tế.
1: Với lợi thế là địa bàn biên giới, đảng ủy xã Bát Sát đang tập trung khai thác tiềm năng giao thương, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án trọng điểm, nhất là những công trình giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu Bản Vược. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa mà còn mở thêm dư địa để thu hút doanh nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và các ngành nghề gắn với kinh tế cửa khẩu. Mỗi tuyến đường được mở, mỗi khu vực được quy hoạch là một bước tạo dựng nền tảng cho những hoạt động kinh tế mới. Điều mà cấp ủy chính quyền hướng tới không chỉ là những con số về đầu tư hay tăng trưởng mà quan trọng hơn là những cơ hội được tạo ra ngay trên mảnh đất vùng biên. Đó là thêm việc làm, tăng thu nhập và điều kiện để người dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Chúng tôi xác định biến lợi thế biên giới, cửa khẩu thành động lực phát triển kinh tế. Nhưng mục tiêu cuối cùng là người dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển đó. Liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của xã, thì các cái chỉ tiêu đặt ra thì đều là đạt ở mức. Đến nay thu ngân sách thì 115%, đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, và giải ngân vốn đầu công thì cũng đạt quả rất tốt. Giải phóng mặt bằng thì xác định là công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của xã để mà tạo điều kiện cho triển khai các dự án trọng điểm của xã, của tỉnh.
1: Để những định hướng phát triển trở thành hiện thực, vai trò của cấp ủy, chi bộ tại các thôn bản càng trở nên quan trọng. Với những dự án cần giải phóng mặt bằng, bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên chính là những người trực tiếp đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những băn khoăn, cùng chính quyền tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Không chỉ vận động tuyên truyền, chính những người bí thư, đảng viên tại các chi bộ là những người đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, thấy được lợi ích lâu dài đối với cộng đồng, mỗi người dân ở các thôn bản đều tự nguyện đồng lòng, tin tưởng vào định hướng của Đảng.
4: Về mặt tương lai thì chắc là Đảng nhà nước đã quy hoạch như vậy. Và sơ đồ trước đây thì chúng ta được xem về lúc quy hoạch lần đầu ấy, thì thấy nó có những cái nó hoành tráng và đẹp đẽ hơn, và to đẹp hơn như trước đây. Và từ đó thì mới bảo an nhau là thôi thì chúng mình là dân thì mình phải cống hiến tí đất để mà cho Đảng nhà nước đấy, làm phần việc lớn của nhà nước, thì mỗi nhà đóng góp một tí thì không sao cả. về cái chủ trương là lấy thu hồi đất đai của bà con để làm cái đường cao tốc qua đây thì bà con đã thấu hiểu ý đảng lòng dân, thì đã hiểu rõ cái tư tưởng của đảng và nhà nước nên đã đóng góp cái phần đất nhỏ bé của mình cho nhà nước, thì công nhận là tương lai sau này nó sẽ rạng rỡ hơn và tươi đẹp hơn.
5: Theo cá nhân của tôi thì cái sau này là người ta sẽ chuyển cái khu công nghiệp Đông Phú mới về đây, thì tôi hy vọng là sẽ có cái tạo cái công ăn việc làm nhiều hơn cho bà con ở cái những vùng lân cận ở đây, thì hy vọng nó sẽ có những cái thu nhập nó cao hơn so với trước làm lúa làm nông nghiệp.
1: Cùng với vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở, Đảng ủy xã Bát Sát đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Họ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với nhân dân. Từ vận động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới đến giữ gìn an ninh trật tự, tiếng nói của những người có uy tín góp phần tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Đó cũng là thêm một cách để củng cố thế trận lòng dân, xây dựng biên giới bình yên, vững chắc.
6: Qua hơn một năm xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi thấy có rất nhiều cái thuận lợi cho nhân dân. Cái thứ nhất là cái sự quyết đáp của các đồng chí đảng ủy xã đối với người dân nó rất gần. Thời gian để giải quyết các công việc như là giải quyết đường giao thông nông thôn hoặc là giải quyết công ăn việc làm hay là giải quyết các chế độ chính sách, các gia đình chính sách hoặc là giải quyết về vấn đề đất đai thì thời gian chờ đợi nó không lâu, rất là nhanh. Hai nữa là cái sự quan tâm của các đồng chí đảng bộ, đảng viên đến với nhân dân thì là rất được thường xuyên. Là vì trong các cộng đồng dân cư thì đều có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ cũng như là các đồng chí được phân công để phụ trách của từng thôn, từng khu dân cư để đảm bảo cái sự liên kết, cái cầu nối giữa đảng và nhân dân.
1: Không chỉ lãnh đạo bằng những chủ trương, nghị quyết, Đảng ủy xã Bát Sát còn chú trọng phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, đưa những quy định và chủ trương đến gần hơn với đời sống nhân dân. Mỗi đoàn thể, mỗi chi bộ trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy trong vận động tập hợp nhân dân cùng tham gia xây dựng quê hương.
7: Sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, thì Đảng ủy cũng đã họp ban chấp hành Đảng ủy và chỉ đạo triển khai đến Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể là nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân ở dưới thôn tổ. Trên tất cả các thôn tổ. Cái thứ hai đó là sau khi sắp xếp thì phải ổn định tổ chức bộ máy ở dưới chính quyền địa phương hai cấp, bao gồm là thành lập các chi hội đoàn thể và chỉ đạo cho các chi hội là sinh hoạt đảm bảo hoạt động theo quy định, tuyên truyền vận động bà con nhân dân về phát triển kinh tế, rồi là về tham gia bảo vệ môi trường, trong đó là phải tiếp tục làm sao duy trì hoạt động tốt cho cái hoạt động ở dưới thôn, đảm bảo làm sao để bà con nhân dân yên tâm ổn định lao động sản xuất, đặc biệt là cái tình hình tư tưởng của bà con nhân dân sau khi mà sắp xếp.
1: Tại thôn 1, xã Bát Sát, công tác xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Tổ đường hoa được chi hội phụ nữ chăm sóc, vun trồng, góp phần

0: thống tiêu chuẩn liên quan đến năng lượng, nước, vật liệu, chất lượng môi trường trong nhà và hiệu quả vận hành.
1: Thông thường thì họ sẽ rất là quan tâm tới gọi là chất lượng tòa nhà, vì cái không gian làm việc nó sẽ được tích hợp theo các bộ tiêu chuẩn về không gian làm việc của nhân viên, rồi cũng như là các tiêu chuẩn về phát triển bền vững của tập đoàn nữa. Thì thông thường thì giá thuê, kết nối giao thông thì tất cả những cái đấy là những cái tiêu chuẩn ban đầu rồi, là những cái tiêu chuẩn thiết yếu rồi. Tuy nhiên thì khi mà bàn tới một cái gọi là chất lượng của tòa nhà thì một cái tiêu chuẩn xanh á, một cái chứng chỉ xanh á, nó được coi như là một cái thước đo của một cái chất lượng tòa nhà.
0: Việc tích hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật cao từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành không chỉ góp phần nâng chất lượng tài sản mà còn giúp các tòa nhà đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm khách thuê có yêu cầu cao. Tuy nhiên, xu hướng xanh hóa thị trường văn phòng không chỉ đến từ nhu cầu của doanh nghiệp hay chiến lược của chủ đầu tư. Khung pháp lý và các tiêu chuẩn đánh giá công trình cũng đang từng bước định hình xu hướng này. Hiện các chứng nhận công trình xanh vẫn được áp dụng trên cơ sở tự nguyện. Cùng với đó, các yêu cầu liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững đang từng bước được quan tâm trong quá trình phát triển công trình.
2: Mặc dù hiện nay thì việc mà áp dụng các tiêu chuẩn xanh là tự nguyện chưa phải là bắt buộc, các doanh nghiệp có thể là áp dụng những cái chứng chỉ ví dụ như là LEED hay là Lotus hoặc là EDGE, thì những cái chứng chỉ này đều là những chứng chỉ mà mang tính chất là tự nguyện. Tuy nhiên thì bên cạnh cái tính tự nguyện đó thì trong cái hành lang pháp lý của chúng ta cũng đang dần quan tâm hơn và cũng có những quy định nó cụ thể hơn tới những cái yếu tố mà xanh hóa.
0: Từ một yếu tố cộng thêm, tiêu chuẩn xanh đang dần trở thành một phần của tiêu chuẩn chất lượng mới trên thị trường văn phòng. Khi nguồn cung hiện đại ngày càng nhiều, đây có thể là yếu tố giúp các tòa nhà tạo khác biệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng và phát triển bền vững. Thị trường văn phòng vì thế đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới, nơi chất lượng công trình, hiệu quả vận hành và tiêu chuẩn xanh cùng trở thành những tiêu chí quyết định sức cạnh tranh của tài sản.
3: Thưa quý vị, mới đây thành phố Hồ Chí Minh vừa được giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, vinh danh tại ba hạng mục quan trọng, trong đó có điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị lữ hành sự kiện đánh giá khi được kết nối bài bản, văn hóa và nghệ thuật không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Và những thông tin
4: quy mô lớn và hàng trăm đêm nhạc lớn nhỏ tăng gấp nhiều lần so với một thập niên trước, trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao quốc tế trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.
5: Âm nhạc, nghệ thuật nói chung đi, nó sẽ đi liền với lại văn hóa, đó là một cái sự bổ trợ qua lại với nhau. Và với những tất cả những cái chất liệu âm nhạc hiện giờ mọi người thấy gần đây trong các bài hát, cái chất liệu văn hóa được các nghệ sĩ khác khai thác rất là tốt, rất là có đầu tư. Không chỉ nó kéo theo cả gọi là một cái thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ mình cũng đang bắt đầu có những cái sự tìm hiểu về văn hóa thông qua các sản phẩm âm nhạc, thì tin rằng là các bạn bè quốc tế cũng sẽ có một cái sự tò mò và cảm thấy là hứng thú tương tự.
6: 3-4 năm đổ lại đây thì là cái nhu cầu đi xem concert của khán giả nó rất là nhiều, và cái nhu cầu tìm hiểu về văn hóa âm nhạc cũng như là văn hóa dân gian trong âm nhạc của khán giả nó cũng tăng lên rất là nhiều. Thì tôi thấy đây là một cái tín hiệu rất là tốt, bởi vì khi mà người dân trong nước và khán giả trong nước tập trung vào âm nhạc Việt Nam, khi mà người nước ngoài họ đến, mình cũng sẽ rất là dễ dàng và rất là hào hứng để mà giới thiệu cho người nước ngoài biết không chỉ là về văn hóa truyền thống.
4: Âm Việt Nam tiếp tục mang lại nhiều làn gió mới cho đời sống lễ hội thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thật ra nghệ thuật Việt Nam cũng đã bắt đầu đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế, thì tôi thấy cái sự phát triển của Việt Nam rất là tốt. Và tôi nghĩ là cái gọi là văn hóa cũng như âm nhạc sẽ đóng một phần lớn trong cái việc thu hút khách du lịch. Thì tôi nghĩ là cả âm nhạc nó cũng sẽ mang thêm một cái giá trị để thu hút khách du lịch đến Việt Nam.
4: Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GDP, tốc độ tăng trưởng 12% mỗi năm, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia các lĩnh vực về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo. Thành phố ưu tiên triển khai 3 dự án có khả năng tạo lập thị trường, dẫn dắt hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, gồm phát triển hệ sinh thái biểu diễn xiếc và giải trí, lấy rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân, xây dựng lễ hội ánh sáng thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trung tâm âm nhạc và sự kiện quốc tế, hướng đến quy mô quốc tế, hình thành chuỗi sự kiện âm nhạc và dịch vụ công nghiệp giải trí.

0: nơi đây trở thành một điểm đến thú vị dành cho du khách.
1: Gác lại những bộn bề của phố thị, sông Đầm hiện lên với một không gian sông nước tĩnh lặng, nơi thảm sậy xanh rì ôm trọn dòng nước hiền hòa. Vẻ đẹp nguyên sơ của vùng đất này được bồi đắp từ hệ sinh thái thủy sinh cùng hệ động thực vật phong phú, gắn kết hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Giữa khoảng không xanh mướt, sông Đầm mang đến cảm giác thư thái, gần gũi vô ngần. Mỗi mùa trôi qua, sông Đầm lại khoác lên mình một diện mạo mới, nhưng vẫn giữ trọn nét yên bình vốn có. Khoảnh khắc bình minh vừa hé rạng, hay khi bóng chiều chạng vạng đổ xuống, tiếng chim râm ran gọi mì, hòa quyện cùng làn gió thoảng, làm cho bức tranh thiên nhiên thêm phần thơ mộng. Chính vì lẽ đó, vẻ đẹp mộc mạc của sông Đầm luôn biết cách níu chân bao du khách thập phương.
0: Ngọc Tân đang có những trải nghiệm rất thú vị khi mà được ở trên chiếc thuyền này, lên đên trên mặt nước sông Đầm và được khám phá phong cảnh hữu tình cũng như là hệ sinh thái đa dạng của vùng đất này.
1: Đây thổi sức sống mới vào những mô hình du lịch sinh thái, biến cảnh quan thiên nhiên thành sinh kế bền vững cho cộng đồng.
2: Trong cái rừng tròn rồi bãi sại tạo có một cái không khí rất là yên bình và mát lành.
0: Với những cái sự đa dạng về sinh thái như vậy thì địa phương chúng ta đã có những cái bước đi nào để có thể vừa là phát triển sinh thái cũng như là xây dựng văn hóa du lịch tại khu vực này?
2: Địa phương tập trung cho cái công tác tuyên truyền vận động người dân bảo tồn và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái một cách bền vững và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản và đánh bắt cho nó và nuôi trồng nó

Vụ thì từ đó thì người dân cũng dần bỏ đi cái lối đánh bắt của xung kích biển vi phạm pháp luật, họ chuyển sang làm cái nghề đánh bắt bằng nghề truyền thống.

0: vấn đề quan trọng và rất là đồng tình hơn nữa.
1: Ngày hôm nay thì tụi em đến từ dự án Công dân xanh thành phố lành mạnh. Tụi em đang tham gia một cái hoạt động có tên là Photo Voi, kể chuyện thông qua hình ảnh. Và ở tại hoạt động này thì tụi em cùng đi tìm hiểu, chụp ảnh, phỏng vấn người dân về các sinh kế tại sông Đầm. Và sau đó thì tụi em sẽ biên tập và triển lãm. Và thêm thì đây là một cái nguồn nguyên liệu rất là quý giá để cho các cô chú bên hợp tác xã hoặc là bên du lịch của đoàn phường thì có thể sử dụng để phát triển du lịch tại địa phương.
2: Cũng trở thành niềm tự hào của người dân.
3: Hôm nay, trên chính vùng đất cách mạng này, lễ hội văn hóa du lịch địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm được tổ chức, mở ra một nhịp cầu nối liền quá khứ hào. Có lẽ chính sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa đạo Kỳ Anh Bãi Sậy Sông Đầm, một điểm đến mới đang chờ được khám phá.

Hôm nay tôi muốn được giới thiệu với mọi người. Sarika, vị hôn thê tương lai của tôi.

0: Devarat.
1: Sarika là hôn thê tương lai, cũng là bà chủ tương lai của nhà Sarayutha bí đài. Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho mọi người

0: Cũng không lâu nữa, tôi với cậu sẽ tổ chức đám cưới với nhau.
1: Là thật sao?
2: Họ sẽ đám cưới đâu?
1: Dù tới nhà.
2: Chúc mừng nhá.
1: Chúc mừng
2: chúc mừng chị.

0: anh Bí Thắc. Chuyện Thê Qua Rách với Dương Đông.
1: Em có biết trước chuyện Thê Qua Rách tuyên bố đám cưới với Sarika trong hôm nay không?
2: Thê Qua Rách không có nói gì trước cho em hết.
3: Ừ, thanh niên thời nay nó là như vậy đó Bí Thắc. Nó thích làm gì thì làm, người lớn mình nó không theo kịp đâu.
2: Rồi.
0: Anh Bí Thắc,
1: im miệng đi.
4: Sarika, dừng lại cho tôi.
5: Sao tự nhiên anh tuyên bố đám cưới với tôi như vậy chứ? Anh biết làm vậy tôi bị thiệt thòi như thế nào không hả?
4: Sao lại thiệt chứ? Được làm con dâu nhà Sarayutha Bí Chai, có chỗ nào thiệt thòi đâu.
5: Tôi không phải món đồ chơi của anh đâu Thê Qua Rách.
4: Tôi nói thiệt và cũng làm thiệt. Tôi nhất định sẽ làm đám cưới với cô thì Sarika. Cô thấy sao hả Sarika? Cô còn có gì muốn nói với tôi nữa hay không? Nhưng mà rốt cuộc cô là ai hả Sarika? Nếu chỉ là cô gái lạc lông phải, tại vì lần nào cô tập tôi cũng nghe được tiếng violon phát ra từ phòng của cô.
5: Chị giỏi kiếm chuyện.
4: Nè,
5: nè, anh cố tình kiếm chuyện phải không? Tôi nói với anh rồi đó, buông.
4: Tôi làm không gì vậy? Buông. Nếu không có gì mờ ám thì mắc gì cô phải tránh mặt tôi.
5: Tôi không tránh mặt anh. Buông.
4: Tôi không buông.
5: Tôi kêu anh buông. Nhanh lên.

0: Bị mất vị trí cô dâu mà cũng còn cười được ha.
1: Anh cũng biết mà, trước giờ tôi có muốn đám cưới với anh Theo Quadrat đâu.
0: Tôi cũng nói cô rồi, không có ai ép buộc Theo Quadrat được hết.
1: Đúng là anh nói không sai.
0: Ăn miếng lót dạ đi. Từ lúc bắt đầu tới giờ tôi không thấy cô ăn gì hết. Để tôi đi lấy nĩa cho cô.
1: Ngon quá.
0: Còn nĩa?
1: Lúc người ta đang đói thì người ta không có để ý gì nữa đâu. Không cần đâu.
0: Mấy người mập thường là do căng thẳng. Càng căng thẳng thì càng ăn nhiều.
1: Tôi đâu có sợ mập. Ai không thích tôi thì tôi cũng không quan tâm.
0: Cô có ra sao thì tôi cũng thích.
1: Anh mới nói gì đó?
0: Tôi nói là tôi cũng không sợ bị mập.
1: Vậy anh ăn chung với tôi đi.

0: quẩn với con chó sai vặt của Thewarath. Sao con không chịu làm gì đó nổi trội hơn, con xả đi ra đi.
1: Mẹ muốn con làm gì nữa? Mặc đồ con cũng mặc theo ý của mẹ rồi, mẹ muốn làm gì con cũng làm. Bây giờ con đói lắm.
0: Lúc này còn cãi hả?

0: lại rả đi ca. Mọi người ơi, với tư cách là đại diện của Sarayut Habichai, hôm nay tôi muốn nói tiếng chúc mừng Sarika.
1: Với tư cách là gì?
0: Thì với tư cách là bà chủ mới của nhà Sarayut Habichai.
2: Đừng Sarika.
1: Dừng lại Sarika. Cô định tát mẹ tôi hả? Dám tát tôi tát lại đó.
3: Xảy ra chuyện gì nữa vậy Sarika?
4: Được rồi, được rồi, được rồi. Không có gì, Theodorat. Hai người này đang chúc mừng qua lại với nhau thôi mà. Nè Sarika, tôi thấy cô nên lên phòng thay đồ thì hơn đó.
3: Đi đi Sarika.
1: Không cần, tôi tự đi được. Mẹ ơi.
4: Trời ơi,
1: có chuyện gì vậy không biết nữa.
4: Căng thẳng quá.
1: Đánh nhau rồi, có chuyện gì đến nỗi đánh nhau vậy chứ?
4: Được rồi.
1: Xe đột nhiên lại cướp biển
5: quay lại đi.
1: Tất cả đã trễ đắt rồi.
4: Im miệng đi. Nếu mày nói lớn tiếng, tao sẽ đâm chết mày đó.
6: Mọi người bình tĩnh đừng có hoảng sợ. Chắc là đứt cầu chì nên bị cúp điện.
3: Sao
6: để tôi cho người đi kiểm tra liền.
3: Để cô chạy ra coi cầu giao thử.
4: Được rồi, mau đi đi. Giỏi lắm. Lần trước tao đã giết ba trưởng làng buôn thông của mày. Còn lần này tới lượt tao giết mày rồi. Cô xả đi cả. Hả? Hả?
6: Mày thả Sarika ra.
4: Mày là thằng nào? Thằng rút hả?
6: Ờ, là tao.
4: Mày tới đây cũng tốt. Bữa nay tao phải tính cả vốn lẫn lời với mày. Hủy đi.
1: Đức, coi chừng đó.

0: có điện nữa sao?
1: Có điện rồi, đây có điện rồi.
0: Thôi đi à.
2: Đưa lên coi chừng.
0: Sao đi con? Có sao không?
2: Tôi không sao.
3: Chị xin.
0: Ba, coi chừng. Đi. Ba. Ba. Ba có bị sao không?
3: Mau tới cô cậu theo Warad với Sarika đi.
0: Dạ.
3: Đưa đi.
0: Ba.
3: Tụi mày yêu nhau lắm có phải không?
2: Coi chừng. Rút.
4: Tiếng gì vậy?
0: Sarika.
2: Tiếng gì vậy? Tiếng súng hả? Sao vậy? Tôi từng nghe tiếng súng đó. Rút đi. Tôi không sao hết. Nếu lỡ bị ai nhìn thấy thì sao đây hả?
0: Sarika
2: hả? Đi đi.
0: Sarika.
2: Rút. Đi đi.
5: Sarika, mở cửa đi con.
0: Sarika.

0: Cô bị thương rồi Sarika.
1: Để cô gọi cho bác sĩ.
0: Sarika, cô đừng bị gì nha.
2: Ủa, sao không chạy trốn đi? Có người thấy bây giờ. Đi, đi,
3: đi,
2: đi ngã sao mau lên.
3: Đi thôi,
0: đi anh.
2: Đi lẹ đi.

0: Bác sĩ ơi, tình hình Sarika sao rồi?
1: Vết thương cũng không sâu lắm, cổ nghỉ ngơi chừng vài tuần là sẽ hồi phục lại bình thường. Cậu nhớ cho cậu uống thuốc với rửa vết thương như tôi đã dặn. Có gì bữa khác tôi sẽ quay lại kiểm tra.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: Inxi, cậu tiễn bác sĩ về nha.
3: Dạ. Xin mời bác sĩ.
1: Dạ, tôi về trước.
0: Sarika, xảy ra chuyện gì vậy?
2: Coi chừng, không cần.
4: Còn chưa chết nữa.
0: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
5: Chắc lăng nhăng bị đánh ghen chứ gì. Tôi thấy rõ ràng có người nhảy từ trên cửa sổ xuống.
2: Thiệt hả Sarika?
0: Dạ cô ơi, chắc con nhờ cô ra ngoài trước. Con có chuyện quan trọng cần nói riêng với Sarika.
2: Cô hiểu rồi.
0: Cảm ơn cô.
2: Rasami, về phòng được rồi đó.
5: Mà chị ơi, hồi nãy tôi thấy thiệt đó.
0: Inxi kể lại với tôi là có người lẻn vô nhà tấn công cô. Người con trai đã xông vô phòng cứu cô là thằng Trúc, có phải không?
6: Sao mà là rút được chứ? Giờ rút trốn ở đâu tôi còn không biết nữa mà.
0: Trúc là con trai duy nhất mà cô quen biết. Nếu không phải nó thì còn ai nữa?

0: Cũng hên, em thấy có thằng đàn ông nhảy từ ban công, nên em đổ thừa là Sarika lén dẫn đàn ông lên phòng. Em nghĩ người đó chắc chắn là người của làng Lon Phài đến đây để giúp Sarika. Giờ mình làm gì đây anh?
1: Mình phải tìm cơ hội khác.
0: Cơ?
1: Mình phải lợi dụng chơ mu giả mạo để xử nó. Anh phải làm cho thằng Theo Rách trở lại cuộc sống chó hoang của nó như lúc trước.

0: Mẹ đem thuốc cho con uống trước khi ngủ. Uống đi nha.
1: Dạ con cảm ơn mẹ.
0: Mà giờ vết thương của con sao rồi?
1: Giờ vẫn còn đau lắm đó mẹ. Nhỏ lần đó mẹ.
0: Mà rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao thầy Warad lại tuyên bố đám cưới với con? Hai đứa yêu nhau từ khi nào? Sao không

0: Nói cho mẹ biết.
1: Yêu nhau khi nào sao?

Cô bị thương nên tranh thủ ngủ nướng để trốn việc chứ gì. Tôi có dặn người làm chuẩn bị cháo cho cô rồi, chừng nào cô thức dậy thì xuống ăn cho ngon nha. Cô chim nhỏ xả rí ca.

0: Cô xuống ăn cháo chưa?
1: Anh không được tự tiện vô phòng người khác nếu không được người khác cho phép đâu đó.
0: Tôi là chủ xã Rajutha Bí Chai. Tôi muốn ra vô phòng ai là quyền của tôi hết. Với lại là tụi mình cũng sắp làm đám cưới với nhau rồi mà.
1: Ai mà thèm đám cưới với anh chứ? Tôi còn chưa trả lời mà. Mà tôi cũng biết anh tuyên bố đám cưới với tôi vì anh cố tình muốn phủ đầu ông Bí Thắc, không để ông gán ghép anh với Rương Rong. Chứ thiệt ra anh không nghĩ nhiều với tôi đâu.
0: Cô chắc là cô hiểu tôi thiệt hả? Cô bớt cằn nhằn rồi đi ăn cháo cho no giùm tôi đi. Để đảm bảo sự an toàn cho cô, từ bây giờ tôi sẽ theo bên cạnh bảo vệ vợ sắp cưới của tôi suốt 24 tiếng. Nếu cô đi tắm, tôi sẽ đứng chờ trước cửa phòng tắm. Mà cô cũng không được khóa cửa nha, tại vì nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn xông vô cứu cô kịp.
1: Nè anh thê quá rách.
0: Mặt mày khó chịu như vậy, đổi nên cọc chắc luôn. Chắc tôi phải đưa cô đi ăn cháo thôi, vậy cô mới trong tầm mắt của tôi được.
1: Tôi...
0: Nè, bị thương á thì đứng yên đi, đừng cứng đầu nữa. Để tôi đút cháo cho cô. Nghe em.

0: Nè anh, anh về phòng trước cũng... Tại sao không được chứ?
1: Tại cô còn đang đau mà, sao đi được chứ?
2: Bác sĩ có dặn con phải nằm nghỉ ngơi nhiều mà.
0: Con đi chung với mẹ được mà, có chuyện gì đâu. Nha mẹ.
1: Nè, cô không đi được đâu. Lỡ cô đi rồi bị ai tấn công thì phải làm sao?
0: Tôi đi chung với mẹ không ai tấn công đâu. Với lại còn có bác Phút lái xe chở đi nữa mà. Lúc anh ở nước ngoài, tôi vẫn đi với mẹ đó thôi.
1: Cô biết Kun, cô chịu ý của xã Rika vậy.
2: Để cô coi chừng cho. Con không cần lo lắng cho nó đâu. Có trung sĩ Phút đi chung nữa.
1: Dạ.
2: Đi thôi.
0: Dạ đi.

0: Con đánh phủ đầu giường để thông báo làm đám cưới với Sarika giữa bữa tiệc vậy hả? Coi chừng không còn gì nữa đâu nha.
1: Tôi nghe vợ hù cũng nhiều lần lắm rồi, mà sao lần nào cũng không thấy gì hết vậy? Tôi thấy vợ nên bớt nói nhăng nói cuội đi, nghe khó chịu lắm.
0: Sắp tới ngày công bố di chúc rồi đó.
1: Ngày 1 tây tháng sau đúng không?
0: Ừ, phải rồi. Chừng nào công bố di chúc mình sẽ biết rõ nhau.
1: Tôi thì nghĩ không tới được ngày đó đâu. Coi chừng Dượng phải ngồi tù trước đó. Tại vì tôi biết chuyện xảy ra với Sarika là do ai làm.

0: không được tích sự gì hết. Mẹ, mẹ à, bản vẽ của con mà, mẹ ơi, mẹ
1: đứng yên đó.
0: Mẹ
1: không làm gì được cho mẹ hết.
0: Con phải chạy theo cô trai thì mới làm được gì cho mẹ hả? Con thấy hạnh phúc khi được làm việc này. Con biết kiếm tiền nữa, con cũng có quyền chọn đàn ông vậy. Con không cần thiết phải theo đuổi người giàu mẹ ạ. À, mẹ,
1: rồi một ngày con sẽ biết tất cả những thứ con đang làm đều là khùng điên vô bổ. Mấy thứ này sẽ khiến con không còn lại cái gì hết.

0: anh biết hết.
1: Đóng cửa lại đi.
0: Nếu anh muốn hỏi hẳn, nghe nói bây giờ ảnh đang kiếm đứa con gái để giả làm chum.
1: Dấu hiệu đặc biệt gì từ anh trung tướng Sa đã dút hết?
0: Nếu là vậy, chum bu giả phải có dấu hiệu đặc biệt của Sa ra dút thai bí chai để tới trình diện hả?
1: Tới ngày công bố di chúc, thằng Theodat phải mất hết tất cả, từ quyền lực tới tất cả số tài sản của Sa ra dút sẽ thuộc về mình một cách hợp pháp. Lúc đó tất cả mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta.

0: Nè, cô khóa cửa rồi hả?
1: Ừ.
0: Sarika, cô mau mở cửa đi. Cô không ngủ một mình được, lỡ ai vô tấn công cô nữa thì sao đây?
1: Người duy nhất có thể tấn công tôi bây giờ chính là anh đó, biết không hả? Anh về phòng của mình đi.
0: Sarika. Nè, Sarika, cô mở cửa cho tôi vô đi mà. Tôi không có làm cái gì đâu.

một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội.

0: phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi, công dân tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026.
2: Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất. Hiện tại, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cờ nò có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại

0: trạng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng, co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.
2: Tin quốc tế, Mexico mở rộng điều tra vụ 43 sinh viên mất tích hơn 12 năm trước khi mà xuất hiện manh mối mới. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ ba ngày 29 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về các tội khủng bố và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận trú tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn trú tại tỉnh Đồng Tháp. Trong số ba đối tượng nhập cảnh trái phép có Nguyễn Đức Thuận sử dụng hai căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung và Nguyễn Đức Thuận giả, một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp. Ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao ba đối tượng và hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó, ba đối tượng và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
3: Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trước đó, vào ngày 6 tháng 2, Bùi Thị Măng tháo quốc kỳ treo tại nhà và dùng bật lửa đốt. Ngày 6 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khởi tố bắt tạm giam Măng về tội xúc phạm quốc kỳ. Ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Bùi Thị Măng thi hành lệnh bắt khám xét chỗ ở của Ngọc. Cơ quan công an thu giữ 2 điện thoại, 1 thiết bị livestream, sổ ghi chép và các tài liệu có liên quan.
2: Thưa quý vị, cầm tấm hộ chiếu giả, vượt qua vài con đường mòn biên giới hay ẩn mình trong các đặc khu kinh tế phức tạp, nhiều kẻ phạm tội từng tin rằng chỉ cần bước qua bên kia biên giới là chúng đã đặt chân đến vùng an toàn. Thế nhưng thực tế, những chuyên án gần đây đã giáng một đòn mạnh vào sự ảo tưởng đó. Không có lãnh thổ nào là vùng cấm và không có khoảng cách nào che giấu nổi tội ác. Khi tội phạm trốn truy nã ngày càng tinh vi, thì mạng lưới hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN càng siết chặt lại hơn bao giờ hết.
4: Biên giới là ranh giới chủ quyền của mỗi quốc gia. Nhưng với tội phạm trốn truy nã, đó lại là khoảng trống để lẩn trốn, là tuyến đường để che giấu tung tích và tiếp tục gieo rắc tội ác. Trong không gian ASEAN với gần 700 triệu dân, tội phạm truy nã đang biến không gian mạng và các tuyến đường biên giới thành bàn đạp để tiếp tục hoạt động phạm tội. Từ ma túy, mua bán người đến lừa đảo công nghệ cao. Khi tội phạm không bị giới hạn bởi biên giới, cuộc đấu tranh cũng không thể chỉ đóng khung trong một quốc gia. Điển hình như Lê Khắc Ngọ, kẻ cầm đầu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, trốn từ Hà Nội sang Campuchia rồi Philippines, mang theo lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Nhưng càng vượt qua nhiều biên giới, đối tượng lại càng để lại nhiều dấu vết, để rồi cuối cùng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng, Lê Khắc Ngọ chỉ là một trong hàng trăm gương mặt tội phạm tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài mỗi năm. Khi bị truy nã, chúng thường vẽ ra những cung đường trốn chạy tinh vi qua các tuyến đường mòn lối mở để tìm cách tẩu thoát.
5: Triệu tập làm việc hoặc khởi tố bị can, đối tượng biết có liên quan nên đã bỏ trốn qua các đường bất hợp pháp như đường mòn lối mở hoặc qua sông đò để sang Campuchia, Lào. Và khi sang đến các nước này, các đối tượng thường sống chui lủi hoặc ở lại làm việc ở những khu bất hợp pháp, khu kinh tế, khu phi thuế quan, vùng dân cư hỗn hợp sát biên giới và chính quyền sở tại khó kiểm soát quản lý. Một số khác tìm cách mua giấy tờ giả để xuất cảnh đi nước thứ ba. Thì cái này thì qua theo dõi thì thấy xuất cảnh nhiều sang Myanmar, Thái Lan và một số nước châu Âu.
4: Sức mạnh phối hợp ấy

0: được minh chứng qua việc chỉ trong 72 giờ, lực lượng chức năng Việt Nam đã tóm gọn hai đối tượng người Samoa gây án đặc biệt nghiêm trọng trong khi đang tìm đường tẩu thoát. Lãnh thổ Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ là nơi ẩn náu an toàn. Thực tế đã chứng minh, không một quốc gia đơn độc nào có thể tự giải quyết vấn đề về tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm trốn truy nã. Năm 2025, qua kênh Interpol và ASEANPOL, Việt Nam đã đề nghị ban hành 195 lệnh truy nã quốc tế. Đặc biệt, sự phối hợp toàn diện với Campuchia trên mặt trận chống ma túy và triệt phá các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao. Thế nhưng, dù đạt được nhiều thành tựu, thực tiễn vẫn phải đối mặt với rào cản từ sự khác biệt về pháp luật, thủ tục giữa các nước và các hiệp định tương trợ tư pháp còn hạn chế.
1: Nhận thức rõ điều này thì Bộ Công an Việt Nam tập trung thúc đẩy 3 trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý song phương và đa phương, chủ động tham gia đàm phán ký kết và thực thi hiệu quả các hiệp định về dẫn độ, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nhằm từng bước xóa bỏ các khoảng trống pháp lý mà các đối tượng truy nã có thể lợi dụng. Thứ hai là tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi chia sẻ thông tin, thiết lập các đầu mối, liên lạc trực tiếp, duy trì kênh trao đổi thông tin theo thời gian thực để chủ động phát hiện, ngăn chặn và khoanh vùng kịp thời nơi lẩn trốn của các đối tượng truy nã. Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Bộ Công an Việt Nam là chủ động, trách nhiệm và hợp tác toàn diện, quyết tâm đồng hành cùng các nước thành viên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật và không có nơi ẩn náu cho tội phạm.
0: Các nước ASEAN đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống EADS của ASEANPOL, hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol và thắt chặt quản lý biên giới, khép lại những khoảng trống về pháp lý trong cấu trúc và không tội phạm.
2: Chiều qua, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 29 bị cáo trong vụ án liên quan đến các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Vũ Mạnh Cường, cổ đông công ty Rans Pharma và công ty Haco Food, giám đốc công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty nói trên, bị tuyên phạt 30 năm tù. Cả hai cùng phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 30 tháng tù đến 21 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà đã chỉ đạo cấp dưới cắt giảm, thay thế nguyên liệu sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Để che giấu doanh thu, Cường chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách tại 9 công ty, bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 106 tỷ đồng tiền thuế. Trong vụ án, Cường còn dùng 150.000 đô la Mỹ để đưa hối lộ nhằm nhờ can thiệp giúp không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng hàng hóa.
3: Như chúng tôi đã thông tin, thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Theo đó, cùng với nhóm đối tượng Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc Hà Đông vừa bị bắt giữ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai triệt phá đường dây quay clip hoạt động kiểu giang hồ và bán thiết bị cờ bạc bịp trên mạng. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Phạm Huy Tuyền, sinh năm 1987, trú tại thôn Xuân Trại 2, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
4: Mặc dù đều biết rõ hành vi đánh bạc hay sử dụng các thiết bị cờ bạc bịp là vi phạm pháp luật, thế nhưng các đối tượng này vẫn bất chấp dàn dựng những video tổ chức đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận cờ bạc bịp và đăng tải lên mạng xã hội. Các đối tượng xuất hiện trong video với hình ảnh xăm trổ, bặm trợn, diễn xuất thể hiện phong cách giang hồ, ứng xử phản cảm, thiếu văn hóa, rồi đăng tải lên mạng xã hội.
5: Chúng tôi đăng tải những video clip lên trên mạng xã hội để lấy tương tác và lấy view để bán hàng đồ cờ bạc bịp. Cụ thể như là bài dấu, kính áp tròng như xuyên bài, bát hình, đĩa hình.
4: Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng đều trú tại thành phố Hải Phòng đã bàn bạc thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa, bài lá. Trong các video, các đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị cờ bạc bịp kèm số điện thoại liên lạc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm bán các dụng cụ thiết bị gian lận trong cờ bạc để kiếm lời. Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã lập hàng loạt trang mạng xã hội có tên như Truyền Bịp Hải Phòng, Truyền Đất Cảng, Giang Hồ Bịp, Tình Người Trên Chiếu Bạc, Đồ Bịp Công Nghệ Cao.

0: Tôi cùng với lại anh Phạm Huy Tuyền, với anh Phạm Huy Tiến và anh Phạm Huy Tú đăng tải các cái video clip đánh bạc, mục đích để thu hút người theo dõi và mục đích là để bán các cái dụng cụ cờ bạc bịp. Bản thân tôi cũng biết là các cái hành vi mà đăng clip bán các cái thiết bị cờ bạc bịp lên trên mạng xã hội là gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nhưng mà vì lợi nhuận nên là tôi vẫn đăng.
1: Những video sau khi quay được đăng tải trên các trang mạng xã hội cá nhân và fanpage thu hút hàng nghìn lượt xem tương tác, có sức lan truyền lớn, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.
2: Qua công tác đấu tranh, chúng tôi thấy rằng là những cái clip của các đối tượng là hoàn thiện cũng như là không để lôi kéo vào những cái phương thức thủ đoạn cũng như là cái hành vi của các đối tượng.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Huy Tuyền và các bị can trong vụ án này về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định, thời gian tới, lực lượng cảnh sát hình sự cả nước tiếp tục vào cuộc đấu tranh quyết liệt với hiện tượng giang hồ mạng và những hành vi vi phạm trên không gian mạng, kiên quyết không để tồn tại lối sống lệch chuẩn trở thành công cụ câu view, câu tương tác để kiếm tiền.
3: Tại thành phố Huế, hai cán bộ cảnh sát giao thông vừa kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh. Khoảng hơn 18 giờ ngày hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Lý Thái Tổ, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế nhận được đề nghị khẩn cấp của người dân hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện Trung ương Huế. Ngay lập tức, tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, mở lối ưu tiên giúp người bệnh được đưa đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất để cấp cứu. Hành động trách nhiệm kịp thời của hai cán bộ đã được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và gửi thư cảm ơn. Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp trong thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo tặng giấy khen, biểu dương hai đồng chí.
1: Một trận lốc xoáy xuất hiện sau trận mưa lớn chiều tối qua tại xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau đã làm nhiều nhà dân bị sập và tốc mái.
4: Lốc xoáy chỉ kéo dài hơn 10 phút nhưng đã làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại ấp 2, cuốn bay mái tôn và đồ đạc. Lốc xoáy xảy ra bất ngờ. Nhiều người dân không kịp ứng phó. Sau đó, lốc xoáy lan sang ấp 4, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Phích, bước đầu ghi nhận hơn 10 căn nhà bị ảnh hưởng. Xã đang tiếp tục rà soát các khu vực khác để xác định đầy đủ mức độ ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tìm nơi ở tạm an toàn, đồng thời có phương án hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long, vào chiều tối nay 29 tháng 9, chiều cường vẫn tiếp tục lên, cảnh báo ngập lụt gia tăng các khu vực trũng thấp ven sông. Trên sông Sài Gòn, dự báo mực nước qua các trạm Phú An và Thủ Dầu Một sẽ đạt đỉnh quanh mức báo động 3 vào khoảng 18 giờ đến 19 giờ 30 phút tối nay. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh chiều lên sớm hơn ngay từ 17 giờ, vượt báo động 3 khoảng 1 cm. Thời gian ngập sẽ kéo dài từ 2 tới 3 tiếng. Ở miền Tây Vĩnh Long, hai ngày tới, chiều mới đạt đỉnh của đợt, còn chiều tối nay sẽ lên cao vượt báo động 3 khoảng 28 cm. Riêng ở thành phố
1: Viên vào đó.
5: Từ trước tới giờ không biết tôi đang uống loại thuốc nào vào người, là câu nói chua xót của bà Bằng ở phường Phương Liệt, Hà Nội, khi trước đó đã tin vào những lời tiếp thị về thuốc an cung, phòng chống đột quỵ. Bỏ tiền mua thuốc về dùng, bà cũng chỉ nghe người bán giới thiệu là nhập khẩu từ Hàn Quốc, chứ không có bất cứ thông tin gì về nguồn gốc sản phẩm.
6: Tôi cũng thấy là cái thuốc đấy thì cứ có chữ của Trung Quốc, mà nó cũng giống của chữ Hàn Quốc, thì người ta cứ nói là thuốc của Hàn Quốc. Viên thì nó cứ một viên một, nó đựng trong một cái hộp nhỏ đấy. Thì có lúc mua tới 3-4 triệu. Đúng
7: không? Bà lấy 3 hộp, cháu chỉ lấy 1,2 triệu thôi. Thế là tôi lấy 3 hộp. Mà may mà đến lúc mà có người mách tôi là giả đấy, bà đừng uống. Là đêm tôi phải cho vào cái túi ni lông đen ấy, tôi mang ra tận bãi rác ngoài kia tôi vứt.
5: Trong vụ án vừa được cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã sản xuất, đóng gói và đưa ra thị trường số lượng lớn an cung giả. Đáng chú ý, những sản phẩm này được làm giả bao bì, nhãn mác và nguồn gốc, đánh vào tâm lý tin tưởng của người tiêu dùng.

0: dùng đối với sản phẩm được giới thiệu là hàng ngoại. Nhưng với An Cung, các bác sĩ cho rằng người dân cần đặc biệt thận trọng với chính quan niệm này.
1: Uống thuốc An Cung để điều trị dự phòng đột quỵ tái phát thì như tôi đã chia sẻ, tất cả các hướng dẫn khuyến cáo điều trị cả của Bộ Y tế hay của các hội đột quỵ chính thống thì cũng chưa đưa vào cái thông tin này, chưa đưa vào loại thuốc này vào trong điều trị dự phòng. Vậy thì cái câu chuyện là người dân ở Việt Nam chúng ta rất nhiều người truyền miệng với nhau việc áp dụng cái thuốc An Cung này để điều trị dự phòng cho việc đột quỵ là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
0: Theo các bác sĩ, điều nguy hiểm không chỉ nằm ở thành phần của một sản phẩm giả. Nguy hiểm hơn là niềm tin sai lệch có thể khiến người bệnh chủ quan, tự điều trị hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện khi xuất hiện dấu hiệu đột quỵ. Đột quỵ là một cấp cứu y khoa. Thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng điều trị và phục hồi của người bệnh.
1: Quá trình sinh sống hàng ngày, các anh chị hãy cảm nhận
2: thời gian để đến tay người tiêu dùng. Khi đường dây bị triệt phá, câu hỏi không chỉ là ai đã sản xuất, ai đã bán hàng giả, mà còn là những sản phẩm này đã lọt qua những khâu kiểm soát nào trước khi đến tay người dân. Cần phải có giải pháp như thế nào để ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phóng sự trong chương trình ngày mai. Thưa quý vị, Bệnh viện 30 tháng 4 và chẩn các ca bệnh phức tạp, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng bệnh viện. Thông qua việc cụ thể hóa các nội dung hợp tác, hai bên hướng tới phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, nâng cao chất lượng điều trị
3: đối diện. Thứ nhất, đó là về tình hình dịch bệnh. Có những dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, ví dụ như là sốt rét, ví dụ như Ebola virus, về bệnh đậu mùa khỉ. Bên cạnh đó, đó là tình hình giao tranh. Có thể nói chưa năm nào tình hình diễn biến về an ninh chính trị lại phức tạp như thế này. Bệnh viện đã phải tiến hành chia năm xẻ bảy lực lượng ra để tiến hành cấp cứu điều trị cho bệnh nhân và người dân thường. Có những câu chuyện mà có những ánh mắt bây giờ chúng tôi nghĩ lại vẫn còn nhiều đau thương. Đó là những hình ảnh những cháu bé chạy loạn lạc, những hình ảnh người dân, người chồng ôm người vợ, chúng tôi đã trực mắt chứng kiến nhìn thấy. Thì biết nói gì hơn là có dụng sản dụng đó là hạnh phúc được nhìn thấy bố mẹ, vợ con và tất cả các bạn bè đang mong chờ mình về thực hiện nhiệm vụ. Và tôi cũng rất hạnh phúc và điều nữa là tôi đã hoàn thành được cái lời hứa mà trước khi mà tôi đi ấy. Tôi hứa rằng là đi đủ về đủ.
4: Với tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn cao và tính chuyên nghiệp, bệnh viện đã tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân viên Liên Hợp Quốc, chính quyền và người dân địa phương. Bệnh viện trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy, được trưởng cơ quan y tế và chủ nhiệm quân y phái bộ cho phép giữ lại điều trị nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp, vốn cần chuyển tuyến. Đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn.
5: Rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là tự hào khi mà Bệnh viện Dã chiến 2.7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về với đất nước, với quê hương và với đồng đội, đặc biệt là với Bệnh viện Quân y 175. Đối với ngành quân y thì đây là một cái nhiệm vụ hết sức là cao cả, vẻ vang. Và hôm nay thì trở về thì chắc chắn là đội ngũ
4: đơn vị cũ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, sáng nay thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
6: Sau 12 năm, Mexico tiếp tục mở rộng điều tra vụ 43 sinh viên mất tích tại Ayotzinapa, Jinapa.
2: Tin quốc tế, hơn 12 năm sau vụ 43 sinh viên Ayotzinapa mất tích, cuộc điều tra tại Mexico tiếp tục có thêm manh mối mới. Việc phân tích lại dữ liệu điện thoại trong năm 2014 và 2015 tập trung vào các cuộc liên lạc trong đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 9 năm 2014 đã giúp cơ quan chức năng xác định thêm 17 người chưa từng được đưa vào diện điều tra.
7: Theo công tố viên đặc biệt phụ trách vụ Ayotzinapa, việc phân tích lại dữ liệu điện thoại đã hé lộ những mối liên hệ chưa từng được đề cập trong các cuộc điều tra trước đây. Đáng chú ý, điện thoại của một số sinh viên vẫn tiếp tục được sử dụng sau khi các em mất tích. Cơ quan chức năng đang xác minh những dấu vết này để làm rõ diễn biến vụ việc và nguồn gốc của các thiết bị.
8: Một chi tiết đáng chú ý là điện thoại của sinh viên Cruz Mendoza được một cảnh sát thành phố Iguala sử dụng sau khi em mất tích. Sau đó được người bạn đời của cảnh sát này sử dụng. Một tình huống tương tự cũng xảy ra với điện thoại của sinh định có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của các sinh viên. Trong đó có cảnh sát, các đối tượng bị cáo buộc liên quan đến các nhóm tội phạm và cựu quan chức.

0: Nhà chức trách cho rằng 43 sinh viên đã bị sát hại, song đến nay mới xác định được hài cốt của 3 người. Sau hơn một thập kỷ, vụ án vẫn chưa có người bị kết án.
1: Tỷ đô la Mỹ, Canada đáp trả bằng các mức thuế từ 15 đến 50% đối với hàng hóa của Mỹ có giá trị tương đương. Đáng chú ý ngay trước khi đối tác thương mại, giới chuyên gia nhận định tác động kinh tế trực tiếp của lệnh cấm có thể hạn chế, song biện pháp này tiếp tục gia tăng sức ép trong quan hệ thương mại Mỹ-Canada.
2: Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Thái Lan đã tăng lên 23 người, hơn 2,6 triệu người.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện kính thiên.
3: Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi điện kính thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành, đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong tầm nhìn phát triển thủ đô trăm năm, văn hiến, bản sắc, sáng tạo không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà phải trở thành nguồn lực cho phát triển. Hà Nội kính thiên chính là một hành động cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
4: Vì vậy, yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh mà là làm đúng, làm khoa học và thận trọng. Tiến độ phải được bảo đảm nhưng tuyệt đối không được đánh đổi tính xác thực, tính toàn vẹn và sự an toàn của di sản để lấy tiến độ.
5: Phát hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ giữa Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ và Ủy ban Di sản Thế giới.
3: Để triển khai dự án có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group, đơn vị từng tham gia chung vật thể cung đình, qua đó nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa.
2: Tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, gồm các dự án luật, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
6: Đóng góp ý kiến vào dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng bày tỏ sự đồng tình với việc sửa đổi luật. Qua thực tiễn thi hành thì nhiều quy định về thẩm quyền, trình tự xử lý, tổ chức thi hành quyết định đã bộc lộ vướng mắc, cần được điều chỉnh để việc xử lý vi phạm được kịp thời và hiệu quả hơn.
7: Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa đi cai nghiện bắt buộc. Theo các điều 90, 91 và
8: bổ sung công cụ xử lý vi phạm trên môi trường điện tử và đổi mới cái cách xử lý đối với người chưa thành niên.
6: Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực nhằm hoàn thiện dự án luật và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhanh chóng tổng hợp báo cáo gửi các cơ quan chức năng để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về dự án luật, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
1: Cử tri thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tích cực kết quả bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, nỗ lực của lực lượng công an trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm đường phố. Đây là thông tin được trao đổi trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm giữa cử tri 12 phường với tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày hôm qua 28 tháng 9. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.
9: Một trong những vấn đề được cử tri thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm gửi gắm đến tổ đại biểu Quốc hội đó là tội phạm trên không gian mạng. Trao đổi trước cử tri, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết các đối tượng thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ, khai thác lỗ hổng và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị nhắm tới.
10: Bản thân và gia đình và bà con xung quanh đều rất lo là cái sợ lừa những mà bọn lừa đảo á. Trên không gian mạng đó là như vậy, hay đột nhập vô mấy cái tài khoản để lấy và đồng thời hay chuyển tiền vào những cái tài khoản để lừa đó là vậy. Rồi những cái mà nói về bán hàng giả lừa trên đó nhờ các

0: anh trên an ninh mạng cũng phải có những cái chỉnh chính lại và theo dõi để triệt để sát luôn cho người dân chúng tôi được yên tâm.
1: Thì vừa rồi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành cái đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong cái kỳ họp thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 một cái nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự. Mục tiêu của cái nghị quyết này là để xây dựng một cái xã hội an toàn, lành mạnh, hài hòa, phát triển. Đấy, và ở đó tội phạm ngày càng giảm và tiến tới là không có tội phạm. Báo cáo hiện nay là vấn đề tội phạm với cử tri là vấn đề tội phạm là bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Đấy, bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Thì cái số liệu rất đáng mừng là cái số mà người nghiện, tức là số cầu đấy. Đấy, tính trên bệnh viện toàn quốc và cái cả thành phố Hồ Chí Minh là đã có xu hướng giảm. Mà cầu
2: tình hình an ninh trật tự ở phường Bình Lợi Trung cũng như các phường ở trong cái cụm 12 phường đó, thì theo chúng tôi thấy thì thời gian gần đây có rất nhiều các chuyển biến tích cực, đặc biệt là cái lực lượng công an của phường Bình Lợi Trung cũng như công an một số phường trong cái cụm này đó thì rất là nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy được lòng tin của nhân dân.
3: Đối với công tác ngăn ngừa phòng chống tội phạm ma túy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Trung ương, chủ trì hội nghị.
3: Qua 5 năm triển khai thông tư số 124, trong bối cảnh có nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức vận động quần chúng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật tại gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng dân cư. Lực lượng công an phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và khắc phục tình trạng hình thức.
4: Giai đoạn 2016-2026, chủ trì hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Trung ương. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
5: Người dân cùng chung sức, cùng chung trách nhiệm sẽ góp thêm một viên gạch vững chắc và nền móng của thế trận an ninh nhân dân.
3: Sau phát biểu khai mạc, hội nghị bước vào phần giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Công bố các quyết định khen và trao thưởng cho 54 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng công an, Ban công tác mặt trận khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
6: Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an cấp xã cần làm tốt công tác trao đổi thông tin, tăng cường tổ chức tập
4: lý, giảng viên và đại diện các đơn vị.
7: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như làm rõ sự cần thiết, mục tiêu và yêu cầu của việc chuẩn hóa giáo trình tài liệu dạy học trong các trường công an nhân dân, đánh giá thực trạng biên soạn, quản lý và sử dụng giáo trình tài liệu dạy học hiện nay, xác định phạm vi, danh mục.
3: Tham gia hội thi

0: Thi có 5 đội tuyển, trải qua 3 phần thi với các nội dung gắn với thực tiễn công tác của lực lượng cảnh sát giao thông. Qua các phần thi trực tuyến, thi ảnh và sân khấu hóa, cán bộ chiến sĩ được trao đổi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống. Hội thi nhấn mạnh yêu cầu văn hóa ứng xử phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, tư thế đúng điều lệnh, lời nói chuẩn mực, thái độ bình tĩnh, hướng dẫn tận tình và giải quyết công việc đúng quy định. Đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng camera AI trong quản lý giao thông, yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp của cán bộ chiến sĩ càng được đặt ra cao hơn. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thủ đô kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
1: Nhằm trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư, công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và huấn luyện võ thuật cho lực lượng này, ghi nhận tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đây là một buổi tập của lớp huấn luyện võ thuật dành cho 270 thành viên lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở của xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung võ thuật, phòng vệ do giáo viên trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 trực tiếp hướng dẫn, tập trung vào các kỹ năng võ thuật tay không, phòng thủ, tự vệ, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, phòng vệ, phối hợp với đồng đội và hỗ trợ lực lượng công an xử lý tình huống. Đây là lần thứ
3: hai. Các kiến thức của cũng có hỗ trợ cho anh em rất là nhiều về kỹ năng, về cách tiếp cận và để phòng ngừa các đối tượng tội phạm. Thấy võ giống như là né, tránh và khóa tay của các đối tượng như trường hợp bất khả kháng.
2: Trong thời gian tới, công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xây dựng lực lượng thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công an xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một khối không khí lạnh nên ở Bắc Bộ chỉ có mưa ở một vài nơi tại vùng núi. Còn ban ngày trời nắng, nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ hầu hết từ 34 đến 36 độ, chỉ một số nơi ở sát ven biển hay trên vùng núi mới có nhiệt độ dưới 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, đêm nay không mưa, ngày mai cũng có nắng nóng ở khá nhiều nơi.

0: xã Lục Lam sang hỗ trợ.
1: Trên những cánh đồng ngập trắng nước, những chiến sĩ cảnh sát cơ động đang miệt mài gặt từng bông lúa cho bà con. Họ đến đây không phải để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, mà để cùng người dân giành lại những bông lúa còn sót trước khi dòng nước lũ cuốn trôi.
2: Anh em đồng đội này về cứu dân tôi được bát cơm.
1: Khi những cơn bão qua đi, những người chiến sĩ công an lại cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đường làng, khơi thông dòng chảy, từng bước gây dựng lại cuộc sống. Sự có mặt của các anh không chỉ giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành để mỗi miền quê nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường. Với người nông dân có hoàn cảnh khó khăn, một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Sau cơn bão số 3 năm 2025, từ sự chung tay của lực lượng công an phường, căn nhà của vợ chồng nông dân Lê Văn Dũng, trú tại phường Móng Cái 3, thành phố Quảng Ninh, đã được xây dựng lại khang trang. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp người nông dân vượt qua khó khăn, mà còn làm thêm bền chặt tình cảm quân dân, để lực lượng công an thực sự là chỗ dựa gần gũi của người nông dân nơi cơ sở.
3: Hiện nay trước anh còn ở cái túp lều với bé cơ. Thì là các đồng chí công an xuống thì bảo thôi thì điều kiện khó khăn thì công an phường, đồng chí công an phường mà nữa thì là kiến nghị vào trong tỉnh. Thì là một thời gian sau thì là trong công an tỉnh là quyết định ra hỗ trợ anh làm nhà. Là kinh phí thì đầu tiên là cả bên công an tỉnh là có bộ công an là rót xuống 170 triệu, trước sau là 170 triệu, công an phường hơn 20 triệu, hai năm 30 triệu đó.
1: Cùng nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng. Riêng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, toàn lực lượng đã huy động hơn 748 tỷ đồng. Hơn 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân bằng ngày công, vật liệu và nhiều nguồn lực khác.
4: Những việc làm như vậy thì không chỉ thể hiện cái trách nhiệm của lực lượng công an mà thể hiện cái tinh thần vì nhân dân phục vụ và đặc biệt là phương châm lúc dân cần, lúc dân khó thì có công an. Và chính từ những việc làm đời thường như vậy thì cái tình cảm, cái niềm tin của bà con nông dân và người dân với lực lượng công an thì được ngày càng được củng cố.
1: Sự đồng hành của lực lượng công an với nhân dân tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở việc giúp người dân có một nơi an cư mà còn tiếp tục hiện hữu trong từng bước chuyển mình của quê hương. Bởi xây dựng nông thôn mới không chỉ là những công trình, những con số, mà trước hết là làm cho cuộc sống của người dân ngày một thuận lợi hơn.
4: Sắp tới thì Bộ Công an sẽ cùng với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói. Thì đây là cái hoạt động và qua đó thì hai bên có thể nghe được cái tâm tư nguyện vọng, những cái bức xúc, những vấn đề nổi cộng của nông thôn. Và tôi cho rằng đây là một hoạt động hết ý nghĩa, hết sức có ý nghĩa. Đấy, chúng ta muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân hay không, tốt hay không, có muốn giữ gìn trật tự an toàn nông thôn tốt hơn hay không, thì cái điều quan trọng là chúng ta phải nghe được những tiếng nói, những cái bức xúc, những kiến nghị, những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở qua sự phối hợp đó.
1: Còn đây là một trong các phiên giao dịch việc làm mà Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm mở để thu hút những người đang chấp hành án tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các xã Việt An, Trà Tân và phường Hải Châu đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình việc làm còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm.

0: định trong tương lai.
1: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động, quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
0: Phía sau mỗi hành trình tái hòa nhập là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an. Không chỉ quản lý giáo dục, lực lượng công an còn chủ động kết nối, hướng dẫn, tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có thêm cơ hội tìm lại sinh kế và ổn định cuộc sống. Tinh thần ba nhất được cụ thể hóa bằng trách nhiệm cao nhất, hành động nhanh nhất, hiệu quả thiết thực nhất để mỗi sự hỗ trợ thực sự đến được với người dân cần giúp đỡ. Bởi khi một người được trao cơ hội trở về, đó không chỉ là một cuộc đời được viết lại, mà còn là thêm một gia đình, một cộng đồng được vun đắp bình yên.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
0: Theo kế hoạch của Bộ Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030, 65% số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Điều đó cho thấy bảo đảm an ninh không đứng ngoài câu chuyện phát triển nông thôn. An ninh chính là một phần của chất lượng cuộc sống, là nền tảng để người dân yên tâm làm ăn.
3: Là chúng ta tiếp tục các cái hoạt động và lắng nghe nông dân nói để từ đó mà thông qua phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống và xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Bình yên được tạo nên từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Trong đó có hàng triệu người nông dân đang ngày ngày sống, làm việc và...
4: Có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
5: Đừng để một giây bất cẩn đổi lấy cả đời hối tiếc, vượt ẩu. Sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe.

toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Anh trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội chuyên án đặc biệt.
1: Tập 9.
2: Chủ nhiệm.
3: Sao rồi? Không có tiến triển gì sao?
2: Trước mắt chưa tra ra được Quách Thụ Vinh lấy ma túy từ ai. Người phụ nữ đi với ông ta hôm đó giờ cũng không rõ tung tích.
3: Người phụ nữ đó tên thật là gì vậy?
2: Chứng minh thư của cô ta là giả. Điều phiền nhất bây giờ là phía cảnh sát ngày nào cũng tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là thân phận của tôi tới lúc đó sẽ bị bại lộ.
3: Yên tâm, hồ sơ của cô đang ở chỗ tôi. Hơn nữa, dữ liệu trong máy tính cũng đã sửa rồi. Phía cảnh sát ra không ra đâu. Nhưng mà đưa cô tới quán rượu lâu như vậy, tính ra cũng có chút manh mối.
2: Tôi biết. Mấu chốt trước mắt chắc chắn chủ quán có qua lại với bọn buôn ma túy. Chứ không sao bọn họ có hàng ngày được chứ.
3: Nhân lúc hành động nên nhớ chú ý an toàn một chút. Còn nữa, phải nhanh chóng tìm ra cô gái đó trước. Bây giờ hai bên Hắc Bạch đều đang tìm cô ta. Tôi lo nếu bên Hắc Đạo tìm ra trước thì sẽ giết cô ta diệt khẩu.

0: tôi sẽ cố gắng điều tra.
1: Ngoài ra, tôi nhắc lại lần nữa, trước khi phá án, tôi không thể làm lộ thân phận của cô. Tôi chỉ có thể âm thầm giúp cô. Cô nhất định phải cẩn thận đó.
0: Tôi biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm nhắc nhở.
1: À đúng rồi, nếu cô cần người tới quán bar giúp cho cô thì cứ nói với lại tôi sẽ sắp xếp.

0: Không có.
1: Nhanh lên, có nhiều lời.
2: Anh cảnh sát, anh kêu mấy cô đứng hết ở đây, rồi chúng tôi làm ăn sao đây?
3: Chứng minh thư đâu? Lấy ra.

0: Lớn vậy rồi vẫn ra đây làm gái sao?
1: Tôi là quản lý.
0: Ờ, vậy có phải ngủ với khách không?
1: Anh nói chuyện có cần phải như vậy không?
2: Trời ơi. Nè, sao lại đánh người?
1: Đánh gì vậy?
2: Tự nhiên đánh người rồi kìa.
1: Sao lại đánh người?
2: Tự nhiên đánh người ta à?
0: Nếu mà tôi không vui thì cái quán này sẽ phải đóng cửa khỏi cần làm ăn gì hết. Tôi ghét nhất là có người nói chuyện lớn tiếng hơn tôi. Cô chính là người dẫn gái tới phòng cho khách đúng không?
3: Sếp Nhan à, cô ấy mới tới có 2 ngày.
0: Giờ tôi...
1: Nãy anh còn đánh tôi, tôi phải đi giám định thương tích rồi kiện anh.
2: Chị Mỹ Tình,
1: chị Mỹ Tình.
0: Cô và đám gái đó căn bản cũng giống như nhau thôi. Hơn nữa vì cô tránh người thi hành công vụ nên mới không cẩn thận ngã bị thương. Cô nghĩ quan tòa sẽ tin cô nói hay là tin tôi nói đây?
3: Sếp Nhan à, đừng có như vậy.
0: Nếu
3: mà
0: nói thêm một lời nào nữa, đến anh cũng có chuyện đó. Dân Vũ.
4: Sếp Nhan,
0: đưa những người không có giấy tờ về lấy lời khai trước, xem bọn họ có ai quốc tịch nước ngoài đến làm việc bất hợp pháp không.
4: Rõ, quay sang đây, đưa đi.
5: Nhanh lên, nhanh lên,
4: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên,
1: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh
0: lên. Phiền cô, bây giờ đi một chuyến tới phòng cảnh sát hình sự.

0: Cái gì cô cũng không chịu nói, muốn kéo dài thời gian sao?
1: Tôi muốn tìm luật sư.
0: Cô nói chuyện cho rõ ràng, chúng tôi tự khắc sẽ liên lạc với luật sư của cô.
1: Tôi chỉ yêu cầu quyền lợi mà tôi được có, tìm những chứng cứ có lợi để chứng minh tôi trong sạch thôi.
0: Nghe cô nói kiểu rất hiểu về pháp luật vậy. Tôi cảnh cáo cô, đã vào phòng hình sự thì sự việc không còn đơn giản như cô nghĩ đâu. Hợp tác một chút, chúng tôi sẽ không thẩm vấn lâu đâu, không mất quá nhiều thời gian của cô.
1: Hèn gì người ta lại phản cảm với cảnh sát như vậy? Là bởi vì có những loại cảnh sát giống như anh.
2: Nè cô, ăn nói cho đàng hoàng. Chủ nhiệm.
3: Sao rồi?
0: Cô ấy không chịu khai gì hết, thái độ lại hóng hách, không hợp tác với chúng ta.
1: Anh đủ rồi đó. Rõ ràng tôi nói là tôi không biết gì hết, anh lại đem mọi chuyện đổ hết cho tôi. Vừa nãy cậu đánh tôi nữa. Tôi muốn kiện anh ấy.
0: Do bản thân cô muốn bỏ chạy mới tự gây thương tích.
1: Anh.
3: Được rồi. Các người đâu?

0: ngoài trước đi, để tôi nói chuyện. Hiểu văn, tắt máy ảnh đi. Ngoài ra nói với nhân viên bên ngoài tắt luôn camera.
1: Dạ.
2: Sếp Nhan, người phụ nữ trong đó tên là gì vậy?
3: Tên Trình Mỹ Tình. Sếp Tống, chủ nhiệm kêu chúng ta ra ngoài, lỡ chủ nhiệm tin mấy lời của ta nói thì sao?
1: Chủ nhiệm tắt hết mọi thiết bị rồi, những điều đó đều bất lợi cho sếp Nhan, vậy cũng không có chứng cứ.
0: Một chút.
4: Nhưng mấy ngày này anh ta đều tới gây rối, khách bị anh ta hù chạy hết rồi, tới lúc đó sẽ mất hết manh mối đó.
0: Được rồi, cái này tôi sẽ chú ý. Chủ nhiệm Kế Cường, cậu làm sao?
5: Giám đốc.
2: Sao cậu không có cẩn thận gì hết vậy? Nào đứng dậy, đứng dậy. Sao không cẩn thận gì hết vậy?
5: Ê, giám đốc à, tôi nói anh nghe.
2: Có phải là cậu vào nhà vệ sinh chơi thuốc hay không đây?
5: Đâu có đâu.
2: Tôi đã nói với cậu, ở trong quán mới xảy ra chuyện, phía cảnh sát đang làm rất căng. Đi, bây giờ cậu đi ngay cho tôi.
5: Giám đốc, xin anh cho tôi một cơ hội nữa đi mà. Tôi sẽ không bao giờ hút nữa đâu. Tôi không hút nữa đâu.
2: Đi, cậu đi ngay đi. Tôi ghét nhất là nghiện ngập. Tôi không bao giờ cho mấy người đó cơ hội. Hiểu lắm, mau lấy đồng phục của cậu ta lại. Cậu không đi tôi báo cảnh sát bắt cậu đó.
6: Giám đốc báo cảnh sát thật đó. Đi mau, đi mau.
4: Giám đốc, lúc anh tuyển người anh không biết cậu ta nghiện ngập hay sao?
2: Thì cái tên Lương Đông Minh giới thiệu mà, nói là em họ của cậu ấy.
7: Ngồi đi, ngồi đi. Muốn ăn mì hay là ăn cơm?
8: À, một dĩa mì khô với một canh thịt viên.
7: À, rau hôm nay cũng tươi lắm, có cần gọi thêm rau không?
8: Không cần đâu, cảm ơn.
7: Chào cô.
8: Chào cô.
7: Để gì giới thiệu giùm cho ha. À, Hiểu Văn hiện giờ là thư ký của viện kiểm sát, bây giờ đang thi lên kiểm sát viên đó. À được.
8: À, Khao Quận Đình.
1: Cô ở miền Nam tới hả? Tôi cũng vậy nè, tôi cũng ở miền Nam tới. Dì ấy rất là tốt bụng lại nhiệt tình, cũng hay giúp đỡ những người từ vùng khác tới nữa. Giờ cô đang làm công việc gì vậy?
8: Tôi...
1: Cô vẫn chưa tìm được công việc hả?
7: Lần sau ghé nha.
6: Alo, Tô Kiện Toàn, mày đang ở đâu?
5: Em...
6: Giờ mày tự giải quyết đi, anh coi mày giải quyết ra sao.
3: Tô Kiện Toàn à?
6: Không tra làm sao hết, nói hoài vẫn không nghe.
9: Ê,
6: thằng quỷ này, anh bình tĩnh lại được không?
9: Trời ơi, mình tĩnh lại đi, để chúng tôi giải quyết.
0: Tô Kiện Toàn, nói, số ma túy đó từ đâu mà có vậy?
5: Thật ra chuyện này không thể nói được đâu, nói ra là mất mạng đó.
3: Mất mạng? Được thôi, bây giờ để chúng tôi đưa cậu về đồn lấy lời khai. Cậu muốn bị bắt hay là đi cai nghiện, tự mình chọn đi.
5: Anh à, đây không phải là bán đứng em hay sao?
6: Anh bán đứng mày. Tô Kiện Toàn, là tự mày hút chích bị bắt, bây giờ lại trách anh. Đã nói với mày rồi, tốt nhất mày đừng để cho anh bắt được, bằng không anh cũng tha cho mày đâu. Bây giờ thì hay rồi, bị bắt rồi, có hai con đường cho mày chọn. Thứ nhất là mày phải phục...
3: Nè nè nè nè nè, cậu hỏi anh cậu đi, có khi nào chúng tôi bán đứng anh ta chưa?
6: Kiện Toàn à, hai vị cảnh sát đây là hai người mà anh kính trọng và thân thiết nhất từ trước tới giờ. Em mau khai hết ra mọi chuyện đi, bọn họ sẽ giúp cho em mà.
5: Được rồi, có một người tên là A Sinh.
3: Thủ tiêu cái điện thoại mà cậu dùng liên lạc với Anu đi. Bây giờ cảnh sát đã để mắt tới cậu rồi. Nếu bây giờ vẫn cứ sử dụng điện thoại thì rất dễ bị tra ra hành tung.
0: Đại ca, sao lại như vậy?

0: chứ?
1: Nghe nói là có người dân tố cáo. Tôi vẫn đang điều tra. Người tố cáo rốt cuộc là ai? Nhớ kỹ, nếu điều tra phía cậu thì tuyệt đối phải giải quyết cho thật sạch sẽ.
0: Tôi sẽ xử lý.
1: Cái tên đàn ngu đó có đáng tin không?
0: Chắc cũng đáng tin.
1: Nếu như không đáng tin thì tiễn hắn lên đường đi.

0: Sao người phụ nữ này nhìn quen như vậy?
1: Tiểu Văn à, đi xin lệnh khám xét, điều tra cái người có biệt danh A Ngưu hiện đang ở đâu.
2: Được, tôi đi xin ngay, sau đó sẽ tập hợp với các anh.
1: Cái Cương, sao anh cứ xem tư liệu về Mỹ Tình? Bộ có điểm nào khả nghi hả?
0: Người phụ nữ này nhìn rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.
1: Có phải gặp anh lúc đi khám xét mấy quán bar hay không?
3: Sếp Giảng, sếp Tống, chúng tôi đã có điện thoại của A Ngưu nhưng vẫn không thể liên lạc được.
4: Sếp Giảng, chúng ta có bao nhiêu người chi viện vậy?
1: Nhờ cảnh sát địa phương chi viện trước, giờ chúng ta xuất phát.
4: Đó.
1: Cái Cương, tự tôi đi được rồi. Anh cứ tiếp tục nghiên cứu về Mỹ Tình đi, để tin của tôi.
0: Nhớ cẩn thận đó.
4: Tám giờ 35 phút sáng, địa điểm tại chỗ ở của A Ngưu.
5: Đại ca, tôi sẽ biến mất ngay, không để cảnh sát tìm thấy đâu.
4: Nếu còn bị cảnh sát tìm thấy thì cậu cũng khai chúng tôi ra hết thôi.
5: Không đâu, không có đâu. Anh tin tôi đi mà, tôi không.
4: Tôi tin cậu.

0: cảnh sát, đi đi, đi.
1: Lục soát xem có ai không.
2: Rõ.
3: Rõ.
4: Báo cáo sếp giảng, không có ai hết.
0: Sếp giảng, bên trong không có ai hết.
1: Thông báo tổ giám định.
0: Rõ.
1: Hiện trường loại như vậy, chắc chắn có xảy ra ẩu đả. Nguyên nhân chết chắc cũng không đơn giản.
5: Trời ơi, có chuyện gì đâu mẹ, mày nghĩ lung tung quá à.
6: Nhất định là con hút chích bị phát hiện rồi. Khó khăn lắm mới tìm được công việc. Còn chưa làm được 3 ngày, lúc nào thì cũng mới cai được đây.
5: Là thật mà mẹ, cháu của giám đốc tới làm cho nên mới đuổi con thôi.
6: Thật không?
5: Dạ.
6: Được rồi, mẹ đi chợ mua ít đồ. Con coi tiệm đó, bên trong đang nấu nước, nhớ canh đó nha.
5: Dạ được, con biết rồi.

0: Cô ơi, tôi nhận ra cô rồi, là cô đúng không?
1: Anh làm gì vậy? Cô, anh buông ra.
0: Cô theo tôi vào đây.
1: Anh làm gì?
0: Cô đừng có
1: buông
0: đi mà.
1: Cứu mà.
2: Quan.
1: Anh sàm sỡ tôi.
0: Tại sao tôi phải sàm sỡ cô?
3: Cô à, cô không cần lo lắng. Chúng tôi là cảnh sát. Có chuyện gì cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm lại công bằng.
1: À, không có gì. Chỉ là bồ bịch cãi nhau thôi mà. Không cần tới cục cảnh sát đâu.
0: Ê, ai là bạn trai của cô chứ? Các anh có biết không? Cô ta chính là...

0: A Ngưu chết rồi.
1: Cậu đừng có giả vờ ở đây nữa. Có phải cậu nói với lại A Ngưu về việc cảnh sát chúng tôi sẽ hành động không?
0: Không phải, tôi không có biết gì hết á.
2: Đừng bao giờ gạt chúng tôi nữa. Tôi hỏi cậu, làm sao đến
3: Vinh hôm đó không?
1: Bắt nó lại.
4: Buông tôi ra đi, buông ra, buông ra đi mà.
1: Không nhận ra bọn tao hả?
4: Các người là ai?
1: Đàn em của anh Vinh chứ ai. Tại sao anh Vinh chết? Sao anh ấy có chuyện mà cô lại an toàn vậy?
4: Tôi không biết mà, sáng sớm tôi thức dậy thì anh đã chết rồi, không liên quan đến tôi.
1: Trước mặt A Cọp này mà dám nói dối vậy hả? Giết cô ta đi, để cô ta xuống dưới với anh Vinh luôn.
4: Đừng mà, cứu mạng với, buông tôi ra đi, buông ra, buông tôi ra đi.
0: Đi,
1: còn không mau đuổi theo, nhanh lên.

0: tôi đi hết nổi rồi.
1: Để bọn họ đuổi tới nơi là mất mạng đó. Cô không đi, vậy thì tôi đi.
0: Anh không thể bỏ tôi ở đây.
1: Được rồi, tôi sẽ không bỏ cô. Đi thôi, chúng ta cùng
0: Ấy
1: đi.
0: nè, đợi một lát đã. Sao anh lại cứu tôi?
1: Thì cô nói cô là bạn gái tôi, đương nhiên tôi phải cứu bạn gái rồi.
0: Rõ ràng anh biết tôi đang gạt cảnh sát, sợ anh bán đứng tôi.
1: Thì tôi cũng lừa cô thôi. Tôi muốn coi cô được trao thưởng bao nhiêu để tôi báo với cảnh sát. Ê, ê, ê. Bây giờ cô đang ở đâu? Cô quay đầu lại là bọn họ đuổi tới nơi. Nghỉ ngơi một chút đi. Nếu tôi muốn báo với cảnh sát thì lúc nãy tôi đã báo với họ rồi. Mà cô đắc tội gì với đám người đó vậy?
0: Bọn họ là đàn em của anh Vinh.
1: Wow, tiêu cô rồi. Đàn em của anh Vinh bọn chúng tàn độc lắm. Hơn nữa bây giờ hai giới Hắc Bạch đều muốn giết cô phải chạy đi thật xa mới được.
0: Tôi có thể chạy đi đâu chứ? Về miền Nam cũng có nhiều người nhận ra, chi bằng ở lại đây ẩn náu luôn.
1: Giờ cô ở đâu?
0: Nhà tôi trong con hẻm này nè.
1: Đi thôi, tôi cũng muốn vào coi.
0: Nè, bộ thân với anh lắm sao, sao phải cho anh xem chứ?
1: Ê, lỡ cô gạt tôi thì sao?
0: Gạt anh cũng đúng mà, lỡ anh bán đứng tôi thì sao?
1: Bán đứng cô thì cũng đúng thôi. Chỉ bằng bây giờ chúng ta tới cục
0: Ê,
1: cảnh sát.
0: đợi đã. Được rồi, anh đừng có lấy cảnh sát ra dọa tôi nữa mà.
1: Cô không có sống ở chỗ này đúng không?
0: Ở phía trước đó.
1: Tôi biết ngay cô nói câu nào cũng không đáng tin.

0: Dừng lại. Hai người có thể ngưng được rồi. Trần Văn Quân, cô đã thông qua huấn luyện rồi. Hai người các người giới thiệu một chút đi.
1: Xin chào, tôi là Tống Kế Cương.
2: Trần Văn Quân.
1: Trần Văn Quân.
0: Cô ấy tên là Trần Văn Quân. Cô ấy giống

0: thân phận vào quán bar làm việc để tìm kiếm thông tin của những tên buôn ma túy, cung cấp cho văn phòng công tố.
1: Chủ nhiệm à, cô ấy là con gái, đi tới nơi phức tạp như vậy không phải nguy hiểm lắm hay sao?
0: Hai năm trước cô ấy sắp tốt nghiệp, anh trai của cô ấy cũng chết trong tay của những tên buôn ma túy. Theo như tôi được biết, hình như là có giao dịch qua lại với lại buôn ma túy. Anh của cô ấy có tiền án hút chích, hình như lúc đang giao dịch với lại bọn đó, cậu ta đã lấy tiền với lại ma túy chạy đi, sau đó bị đại ca của cậu ấy giết chết.
2: A Sinh, nhiều người tên A Sinh như vậy mà. Sếp Giảng, anh có biết họ tên của hắn luôn không? Tôi có thể điều tra giúp anh.
3: Tạm thời chỉ điều tra được vậy thôi.
0: Sếp Giảng.
2: Sếp Giảng.
0: Ý, sếp Giảng cũng ở đây sao?
3: Sao rồi? Tôi kiện toàn có nói A Sinh là ai không? Hay có chút manh mối nào về An Ngưu không?
2: Sếp Giảng, xem bộ dạng của Tô Kiện Toàn chắc không phải cậu ta nói. Cậu ta cũng mới biết An Ngưu chết đây thôi. Tô Kiện Toàn.
0: Sếp Giảng, để tôi đi coi báo cáo của tổ trưởng đường đã xong chưa?
3: Anh ấy vừa mới tới đây báo cáo rồi. Người chết hai tay có vết tích bị trói chặt, nguyên nhân dẫn tới cái chết là do bị tiêm ma túy quá liều. Phòng khách cũng có dấu tích ẩu đả, đó cũng là nguyên nhân hắn bị giết. Cái chết của Cố Phú Quý có liên quan đến An Ngưu. An Ngưu có liên quan tới A Sinh. Tôi thấy hai người phải nhanh chóng tìm tên A Sinh này, xem hắn là ai.
2: Đó,
0: rõ.
2: Đi. Sếp Giảng, tôi đội điều tra số 5 đến giúp đỡ mọi người điều tra theo nhiều hướng, có lẽ bắt được những nghi phạm có liên quan đến vụ này.
3: Sếp Giảng, vậy làm phiền anh rồi.
2: Được.
0: Anh Bân, nếu bị cảnh sát bắt là phiền lắm đó. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
2: Nói với cậu nhiều lần rồi, dùng người bán hàng đều phải coi kỹ đối phương. Bây giờ mọi chuyện phức tạp rồi, muốn tôi thu dọn tàn cuộc sao?
0: Em không phải cố ý này đâu mà.
2: Bây giờ sếp Giảng đang tìm cậu, tự cậu kiếm chỗ nào đó tránh đi một thời gian đi. Hai ngày này nhanh chóng đem hàng bỏ lại quán bar đi. Tuần sau sẽ có một đơn hàng mới, tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu cách trả tiền để lấy hàng. Chờ mọi chuyện xong hết rồi, tôi tự động sẽ thả cậu ra.
0: Dạ.
2: Còn nữa, cái tên Tô Kiện Toàn cậu có quen không?
0: Dạ quen.
2: Tìm mai đó xử lý hắn đi. Nhớ chú ý, không được nói với bọn họ người đó là cậu tìm người đi xử lý hắn, biết chưa?
0: Hắn chọc tới anh hả, anh Bân?
2: Dương Tổng, khi nào anh về vậy? Ha, là vậy sao? Được rồi, tối nay tôi sẽ tới quán rượu tìm anh. Không gặp không về.

0: chứ gì vậy? Bên ngoài không đủ người tiếp khách, các cô trốn trong này làm gì? Còn không mau đứng dậy, nhanh đi. Chắc không phải đang phê thuốc chứ? Tiểu Quay, các cô là đang phê thuốc hay là đang uống say?
1: Chị Mỹ Tình, mấy cổ đang phê thuốc chứ không phải uống say đâu.
0: Gần đây quán rượu bị cảnh sát tới kiểm tra gắt gao như vậy, sao các cô còn dám làm chứ?
1: Nghe nói là đàn em của anh Sinh đưa tới đó.
0: Anh Sinh? Anh Sinh nào vậy?
2: Mỹ Tình, còn đứng đó làm cái gì? Chủ tịch đã gọi cô qua kìa.
0: Ờ, tôi biết rồi.
2: Biết thì lẹ lên đi.
3: À, mời. Văn Bân à, giận như vậy làm gì chứ? Còn mỗi ngày tới đây kiểm tra. Cậu quên rồi hả? Quán bar này cậu cũng có cổ phần, có cần thiết làm như vậy không?
2: Đúng đó. À Bân à, cậu cũng biết mà, Dương tổng cũng vì làm ăn thôi, có đúng không? Tôi biết cảnh sát

0: Các cậu cũng là vì thành tích, nhưng mà không phải bên phía bộ trưởng sở trưởng đã có tôi sao? Cậu còn lo lắng cái gì nữa?
1: Quý viên Dương Tổng, mọi người hiểu lầm rồi. Sự việc không có nghiêm trọng như hai người nghĩ đâu. Tôi làm vậy cũng chỉ để cấp trên họ xem, họ mới không nghi ngờ tới tôi. Nhưng có điều chuyện này đúng là tôi không phải thật. Tôi đáng ra nên báo trước cho hai người mới phải. Ê, nào, tôi mời, xem như nhận lỗi với hai người.
2: Nào. Tôi biết quán của tôi có một quản lý tên Mỹ Tình đã đắc tội với cậu, nên tôi mới gọi cô ấy qua đây để mà xin lỗi cậu.
1: Ô trời, Dương Tổng, khách sáo làm cái gì? Xin lỗi hay không cũng không sao. Có điều phải nói với cô ấy sau này, phối hợp với phía cảnh sát một chút.
2: Chuyện đó đương nhiên. Vào đi.
3: Chủ tịch, Quỷ Viên, ông cũng tới sao?
0: À, chào đại mỹ nhân. Nào, bây giờ cô hãy ngồi xuống đây, uống với tôi vài ly đi ha. Cô biết sếp Nhan mà, có đúng không?
3: Nhan Văn Bân với chủ tịch Dương có làm ăn qua lại sao?
1: Cô Trinh, tôi mời cô.
3: Sếp Nhan, là tôi mời anh mới đúng.
1: Sau này gọi tôi là Văn Bân được rồi.
3: Anh Bân.
0: Như vậy mới phải chứ ha. Hey, sếp Nhan đến nay vẫn còn độc thân nha. Cô cũng chưa có bạn trai nữa. Ê, hay là hai người hẹn hò xem sao. Thật ra quan gia thành đôi cũng được lắm đó nha. Nào, uống đi.
3: Nếu tiếp cận Nhan Văn Bân, nói không chừng sẽ có được nhiều manh mối hơn.
1: Việc này phải xem cô Mỹ Tình có sẵn lòng với tôi hay không thôi.
3: Anh Bân, tôi mời anh.
0: Như vậy mới đúng chứ. Con gái cũng phải nên chủ động một chút. Cô không nghe người ta nói nữ theo đuổi nam mới thú vị hay sao? Nào, cạn ly.

0: đổi xe xong rồi.
1: Anh Đông Minh à, thật ngại quá, để tôi phụ anh đổ xe.
0: Đừng nói nữa, cũng tại tôi giới thiệu kiện Toàn tới đây phụ đổ xe, kết quả nó lại chơi thuốc bị giám đốc bắt.
1: Phải,
0: tôi chỉ tới làm thế nó thôi.
1: Đúng vậy đó.
0: Nếu ban đầu tôi không vỗ ngực bảo đảm thì giám đốc làm sao cho em tôi cái vị trí này? Bây giờ xong rồi, không làm được luôn. Nếu tôi không tới thì ai tới chứ? Từ lúc nào mà Lương Đông Minh tôi phải mất mặt như vậy? Còn đổ đúng xe của bạn mình, đúng là không còn mặt mũi nào nữa mà.
2: Anh Bân à, cẩn thận chút.
3: Không sao.
0: Ê, anh ta không phải xếp nhang đội điều tra năm sau. Tiểu Dư à, xe của khách đó đưa cho tôi đi.
1: Chìa khóa ở đây nè.
0: Được.
1: Xếp nhang à, chúng tôi đi lấy xe rồi.
2: Anh Bân, uống say vậy còn lái xe sao?
3: Cũng phải. Vậy cô lên xe đi với tôi đi. Lái xe của tôi về nhà, sẵn tiện gọi cho tôi một chiếc xe.
1: Dạ được.
0: Nói như vậy, sếp nhang chắc rất thân với quán bar này rồi ha. Có gì mà cảnh sát liêm chính công minh, đều là lừa người ta hết thôi. Thế cái tin này mà để tổ tia chớp biết thì không biết sẽ ra sao ha.
3: Không tiếp xúc thân mật thì làm sao hiểu được đối phương chứ.
2: Nếu như chúng ta nghiêm túc hẹn hò mà lần đầu tiên đã đi khách sạn, không phải hơi nhanh sao?
3: Muốn kích thích sự ham muốn của tôi sao? Anh tài xế à, cho chúng tôi tới quán cà phê đi.

0: Chị nói sao? Đạo diễn muốn em đi quay phim vào thứ bảy này sao chị?
1: Thì chị đã nói với em rồi mà, là đạo diễn thật sự để ý đến em đó. Và chị cũng đã đàm phán cùng với em luôn rồi. Nhiều tiền lắm đó nha.
2: Quý ông tuổi hổ, tập 1.
3: Ồ, là vai người yêu cũ của nữ chính. Có nhiều thoại lắm đó. Anh được đóng chung với nữ chính của nhà đài luôn đó.
0: Thật ra quảng cáo ra sao hả? Nhẹ nhàng cho da, không gây mụn, không rơi xuống cống.
4: Cắt! Trời ơi, không rơi cái đầu cậu chứ không rơi là không chất dư lượng. Cậu là diễn viên, nói có mấy câu thoại mà cũng nói không xong nữa. Cậu tập trung giùm tôi cái có được không? Quay nhiều lần lắm rồi á. Mặt mũi cũng đẹp trai mà diễn cho gì chán muốn chết luôn à.
0: Em vừa sợ hãi vừa xấu hổ lắm đó chị. Nghĩ tới thôi đã sợ rồi.
5: Ôi nè anh Hoa Dương, sao mà nhát dữ vậy?
3: Bim.
5: Nè anh đừng suy nghĩ nhiều quá, can đảm lên đi.
0: Anh nhát gan. Em vừa lòng chưa? Anh chỉ làm được như vậy thôi. Tốt nghiệp lâu rồi nhưng chỉ làm được trợ lý. Có cơ hội đóng phim nhưng cũng không dám đóng nữa.
5: Chờ đã. Anh Bìm chỉ thấy tiếc thôi mà. Anh hay nhắc tới chuyện không thi đậu luật sư, nhưng mà anh chỉ thi có một lần thôi à. Kể cả chuyện đóng phim nữa, anh chỉ phạm sai lầm có một lần thôi mà anh đã nản lòng rồi hả?
0: Anh không muốn nói chuyện nữa.
5: Nè anh Hoa Du, anh muốn làm người nổi tiếng trong khi cơ hội tới thì anh lại sợ. Bìm hy vọng là anh có thể tự tin về mình hơn nữa.
0: Anh đã nói rồi, anh chỉ làm được như vậy thôi. Do anh kém cỏi, anh dốt nát, anh không có giỏi giang. Được chưa?
5: Vậy cho Bìm xin lỗi anh. Chắc Bìm đã gây áp lực cho anh quá nhiều rồi. Nhưng nếu anh mở lòng, anh sẽ biết Bìm có ý tốt với anh.

0: cậu ngồi thử ở đây làm gì vậy?
1: Tôi nghĩ tôi và anh Hoa Du sẽ không đi được tới đâu hết.
0: Cậu nói vậy trước mặt người khác, anh ấy giận là phải rồi.

0: Cậu đừng phán xét tôi. Cậu còn tệ hơn tôi nữa đó. Cậu muốn nói cái gì là nói à, không cần suy nghĩ.
1: Ờ, cũng đúng. Đụng chuyện thì ai còn kịp suy nghĩ gì được nữa. Anh Hoa Du cũng dễ kích động quá ha. Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được.

0: Bim là người như vậy đó anh. Nói thẳng, nói thật. Nhưng mà cậu ấy thật lòng, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.
1: Quảng cũng nghĩ như Bim đúng không? Có cơ hội mà không tận dụng, đâu khác gì kẻ khờ.
0: Quảng hiểu được nỗi khổ của anh. Bị áp lực khi chưa đủ sẵn sàng cũng khiến mình khó chấp nhận.
1: Nếu thứ bảy này anh không đi quay thì chắc Bim sẽ giận anh lắm. Liệu cô ấy có chia tay anh không?
0: Không, không đâu anh. Con người yêu nhau cũng giống như là lưỡi với răng, đôi lúc đụng chạm xích mích với nhau cũng là chuyện thường mà.
1: Quảng thuộc kiểu người rất bình tĩnh ha.
0: Quảng yêu thương Bim và cả anh Hoa Du luôn đó. Cho dù anh chỉ là trợ lý luật sư, cũng không phải diễn viên nổi tiếng, thì Quảng vẫn sẽ yêu và ngưỡng mộ anh rất nhiều.
1: Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh cũng muốn tìm hiểu anh giống như Quảng vậy đó.

0: Thôi anh xin phép về trước. Mà quản về nhà bằng gì?
1: Quản về bằng taxi.
0: Vậy để anh đưa về nha.
1: Dạ được.
0: Mình đi.

0: Wow, chung cư đẹp quá.
1: Anh Qua Du có muốn lên phòng đi vệ sinh không?
0: Không cần đâu, anh về đi.
1: Hay là lên uống cà phê một chút đi.

0: Bình thường lúc này anh Hoa Du sẽ nhắn tin cho tôi để báo rằng anh ấy đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng hôm nay lại không gửi gì hết. Một cái biểu tượng cảm xúc cũng không có luôn.
1: Cậu nhắn cho anh ấy trước đi.
0: Tôi không muốn. Ai kêu lúc sáng ảnh nổi giận với tôi làm gì.
1: Vậy thì chờ đi.
0: Nhưng nếu anh Hoa Du thực sự tức giận á, thì tôi phải làm sao đây?
1: Trời ơi, cái này không được, cái kia cũng không được luôn. Cậu nhiều chuyện vậy coi chừng á, người ta chia tay rồi tìm người mới.
0: Cái đồ suối quẩy, cái đồ xấu xa.
1: Đâu?
0: Lúc ở gần tôi, có lần nào cậu ăn nói đàng hoàng tử tế hay là nói lời động viên tôi chưa? Có làm được không vậy? Có hiểu đạo lý hay không vậy? Nick. Nè, Nick. Cái đồ xấu xa, miệng ăn mắm ăn muối.

0: Hay lên uống cà phê chút đi.
1: Không cần đâu.
0: Vậy cảm ơn anh thật nhiều vì đã đưa Quảng về.
1: Anh về nhé. Mình đang nghĩ cái gì vậy?

0: Cuối cùng cũng xong. Ngày mai tôi sẽ đi trình bày với mấy anh đó.
1: Lần này nhất định sẽ thành công. Để cho mấy ông anh độc miệng đó hối hận vì lần trước đã dám xem thường cậu.
0: Cảm ơn nha. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày nào cũng ở tới khuya giúp tôi.

0: anh qua vô nhắn tin nè.
1: Anh xin lỗi vì đã tức giận với Bim. Thứ bảy này tới trường quay với anh nha. Anh muốn nhận được sự ủng hộ từ Bim.
0: Anh qua vô hết giận tôi rồi. Anh ấy còn đồng ý đi quay phim nữa.

0: Ở thời điểm hiện tại, theo thống kê các vụ án về gia đình, người ta nhận thấy nhiều nhất là các vụ liên quan tới ngoại tình. Vì vậy, tôi muốn đề xuất phương án để Gilauer thành lập một phòng ban mới, là phòng thám tử điều tra ngoại tình.
1: Tôi không đồng ý với đề xuất. Sự việc những người phụ nữ đánh nhau ở công ty lần trước đã khiến hình tượng của công ty chúng ta bị ảnh hưởng.

0: xã hội sẽ biết cái nào đúng và cái nào sai.
1: Mọi người đang bàn việc lớn của công ty mà không ai muốn báo cho tôi một tiếng nào hay sao?
2: Dạ, xin chào ngài.
1: Mời mọi người ngồi.
0: Hôm nay ngài chủ tịch đích thân tới tham dự cuộc họp luôn sao?
1: Không phải mọi người tính thành lập phòng ban mới sao? Đây là chuyện quan trọng đó.
3: Ngài nói như vậy có nghĩa là ngài đồng ý thành lập phòng ban này có phải không?
1: Cô cứ làm đi cô Nam Rin, và hãy nhờ cậu Nick để cậu ấy phát triển hệ thống. Tôi tin là cậu ấy sẽ làm được.
3: Dạ.
4: Anh chưa xong việc hả?
5: Tới giờ tan làm rồi sao? Anh gần xong rồi.
4: Ngày mai phải tới trường quay rồi. Cố lên nha, anh qua du.
5: Anh nhất định sẽ làm được.
4: Ủa, Quảng.
5: Quảng thấy tình cảm của chúng ta tới phát chán rồi đó. Cô ấy biết là anh yêu em nhiều tới mức nào. Có đúng không Quảng?
6: Dạ.
4: Vậy anh cứ làm việc tiếp đi. Khi nào làm xong thì nhắn cho Bim ha. Rồi chúng ta cùng nhau đi ăn món Nhật.
5: Ok luôn.

0: cai quản. Ê trời ơi, đúng là cô rồi. Tôi đã nói rồi mà, có mấy lần tôi nhìn thấy cô, nhưng mà tôi không chắc chắn cho lắm đó.
1: Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi.
0: Trời, con nhỏ quản này được làm việc ở một công ty lớn rồi á, thì định chối bỏ gốc gác xuất thân của mình hay sao vậy? Ờ, phải rồi, cô đi nói hết với người này người kia cô là con gái của ông chủ nhà máy. Tốt thôi, để tôi đi nói cho cả cái công ty này biết được là cô với ba của cô. Con nhỏ quản này dám đánh tôi hả?
1: Làm đi, bà cứ đi nói đi, bà cứ chờ mà coi có ai tin lời của bà nói.
0: Nè quản, quay lại đây quản. Trời ơi đau quá. Cái con nhỏ này thiệt là.
2: Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ đã làm cái gì mà để con quả nó đánh mẹ vậy?
0: Mẹ chưa kể mà sao con biết rồi hả?
2: Con đi từ đầu đường tới cuối hẻm, người ta đồn ầm lên kia kìa. Đây, được con bôi thuốc cho.
0: Ui, nhẹ tay chút không được sao?
2: Nè, để con thay mặt mẹ cho cô ta một trận nha.
0: Không cần đâu, để mẹ xử lý cô ta. Chỉ là một đứa con nít, định leo lên đầu tôi ngồi hả? Cô coi thường tôi quá rồi đó.
2: Vậy mẹ tính xử cô ta sao đây?
0: Mẹ sẽ vạch trần thân phận của cô ta cho cả cái công ty đó biết, để cô ta tự biết xấu hổ nhục nhã mà viết đơn xin nghỉ việc. Cô ta nhỏ con mà ra tay mạnh thiệt. Ui da, đau muốn chết luôn vậy đó. Để rồi coi. Em ở đây đợi chị một chút nha. Để chị đi hỏi thử coi phòng thay đồ nằm ở đâu.
3: Dạ. Anh thấy không tự tin chút nào hết đó.
4: Anh sẽ làm được mà, cứ làm hết mình thôi.
3: Anh có đi với thiếp cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Vĩnh mới là người mà anh thật lòng.
2: Anh nói dối, em không tin đâu.
5: Làm lại. Hoa Du, diễn có cảm xúc thêm chút đi.
3: Dạ.
5: Cái người này ở đâu ra vậy? Đi đốt rẫy mía rồi bắt người chạy ra đầu tiên hả?
3: Anh có đi với Vĩnh?
5: Với thiếp, không phải là với Vĩnh.
3: Em xin lỗi.

0: Anh có đi với thiếp, đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Vĩnh mới là người mà anh thật lòng yêu.
1: Làm lại, vậy là lố rồi.
0: Dạ. Anh có đi với thiếp cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Vĩnh mới là người mà anh, mà...
1: Ê! Câu này khó chỗ nào? Cậu có biết là tốn thời gian lắm không? Bỏ đi, thu dọn đồ, bỏ qua cái này đi, tìm diễn viên khác, rồi tuần sau quay lại.

0: dĩ.
1: Là logo của nhà hàng đó.
2: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
3: Chú Thiên,
4: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
5: Từ oan gia ngõ hẹp.
1: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
3: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
5: Đến tình yêu nảy nở.
6: Xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống. Việc bổ sung quy định đối với AI sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trước những nguy cơ mới phát sinh từ quá trình ứng dụng công nghệ. 6. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu quốc tế tiên tiến. Việc chủ động nâng cao tiêu chuẩn bảo mật không chỉ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ mất dữ liệu, mà còn tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hợp tác, kết nối và trao đổi dữ liệu trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên...
7: Tổng của ban chuyên án nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng. Các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Từ những dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng xác định phương tiện đối tượng sử dụng là một chiếc xe, bắt đầu mở ra một hướng điều tra mới, từng bước truy tìm dấu vết của đối tượng.
8: Về cái hướng truy tìm cái phương tiện đi đến của đối tượng thì đối tượng sử dụng cái xe máy. Nhưng cái xe máy ở đây ấy, khi mà chúng tôi phát hiện ra cái xe máy ở đây thì đối tượng lại sử dụng biển số giả. Đấy, thì chúng tôi đã phải tổng giả soát toàn bộ cái xe máy có cái đặc điểm như thế ở trên địa bàn của các xã giáp danh và địa bàn của chính của cái phường mất trộm. Đấy, và chúng tôi đã yêu cầu là công an các xã các phường đi từng nhà, từng thôn xóm, dựng lên nhân thân là ai đang sử dụng cái xe đấy. Tiếp theo là chúng tôi xác minh cái sự bất minh về thời gian của cái người sử dụng cái xe đấy để dựng lên. Thì kết quả là dựng lên thì chúng ở trên địa bàn phường không có, nhưng mà khi mà chúng tôi dựng đến địa bàn huyện Hải Hà cũ, đấy, cụ thể là xã Quảng Long, hiện tại là của xã Quảng Long, cách hiện trường gây án khoảng độ 50 cây số, thì chúng tôi phát hiện ở cái xe đấy có một người là công dân ở trên đấy và đã trình báo với cơ quan công an là bị mất. Đấy, từ cái việc mà truy tìm tiếp, chúng tôi truy tiếp tiếp theo cái hướng đấy thì chúng tôi phát hiện ra cái người sử dụng cái xe đấy.
7: Kết quả xác định chủ sở hữu là Chiếu A Si, trú tại xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh. Ngay trong ngày, Si được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Si khai chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án,

0: khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Si cho biết, vào ngày 31 tháng 12 năm 2025, Si điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Quyết Thắng, sinh năm 1987, chỗ ở tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Đức để ăn uống. Sau đó, do say rượu nên Si để nhờ xe mô tô cùng chìa khóa xe của mình ở nhà anh Thắng và đi nhờ xe về nhà. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2026, Si có liên lạc với anh Thắng để lấy xe thì được Thắng cho biết chiếc xe đã bị một người quen của Thắng, thường gọi là Phong, lấy đi. Ngay lập tức, Thắng cũng được triệu tập tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nhưng Thắng cho biết chỉ biết Phong quê ở Hải Phòng, có vợ tên Thu, nhà ở xã Quảng Đức. Còn tên thật là gì, nhà ở đâu thì Thắng không nắm được. Phong là ai? Liệu có phải chính là kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm táo tợn? Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, từng manh mối nhỏ nhất được các điều tra viên tỉ mỉ sâu chuỗi, phân tích.
1: Toàn bộ quá trình điều tra thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đối tượng thì sau khi mà thực hiện hành vi gây án thì bản chất đối tượng chỉ thực hiện một mình. Sau đó thì đối tượng sau khi thực hiện phi phạm tội thì di chuyển lòng vòng rất nhiều cung đường, trải dài rất nhiều địa bàn, thay đổi kể cả phương tiện. Thời điểm đấy thì chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái đặc điểm nhận dạng mà thu thập được trên camera, nên là có những cái thời điểm khi mà rà soát đến những khu vực địa bàn hẻo lánh, thưa thớt dân cư, rừng núi, gần như là cảm tưởng là mất dấu đối tượng. Đấy, theo cả hai chiều, hướng đi và hướng đến của đối tượng. Khi mà đã xác định được mà phục hồi dựng lên được một phần của cái hình ảnh phương tiện cũng như là biển số xe của đối tượng, chúng tôi
0: dần được dựng lên. Đó là Nguyễn Văn Sáng, sinh năm 1993, trú tại thành phố Hải Phòng. Đối tượng không nghề nghiệp nhưng đã nằm trong diện theo dõi của công an nhiều tỉnh thành vì nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, Nguyễn Văn Sáng đã tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, khiến việc xác định nơi lẩn
1: nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và địa bàn thành phố Hải Phòng. Bản thân các đối tượng thì cũng đang trong diện truy tìm của cơ quan công an, các đơn vị địa phương nói trên, nhưng mà trong suốt thời gian dài cũng chưa truy tìm được đối tượng. Đối tượng thường hoạt động, thường xuyên thay đổi địa bàn, mỗi khi mà thực hiện xong phi phạm tội thì lại tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác ở không cố định, gây khó khăn cho quá trình nắm tình hình cũng như quá trình áp dụng các biện pháp để truy xét bắt giữ đối tượng.
2: Khó khăn thứ nhất đấy là đối tượng là thường xuyên có cái sự thay đổi quần áo, giày dép, khẩu trang. Đấy, thứ nhất là ngay trên đường rút chạy của đối tượng, khi cách hiện trường khoảng 3 cây số là đối tượng đã vào một cái khu vực vắng vẻ và đã thay đổi khẩu trang này, rồi thay đổi giày dép, thay đổi quần áo để tiếp tục rút chạy. Và sau đấy quá trình rút chạy thì đối tượng thay đổi quần áo liên tục. Sau đấy là đối tượng còn thay đổi cả phương tiện sử dụng để gây án. Khi mà vào thành phố Hải Phòng, đối tượng sử dụng cái tiền mà trộm cắp được để ăn chơi trong Hải Phòng. Sau đấy là đối tượng lại tiếp tục đón taxi đi tiếp về Tuyên Quang. Khi gần đến địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đối tượng lại dừng taxi ở đấy và cho taxi về, lại đón tiếp taxi khác đi. Nói chung là trên quãng đường rút chạy của đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện để rút chạy và không ở một cái địa bàn nào cố định, chỉ ở mỗi địa bàn lâu nhất là chỉ ở một đêm.
0: Cuộc đấu trí giữa trinh sát và đối tượng diễn ra căng thẳng từng giờ. Nhiều tổ công tác phải thức trắng đêm, bám theo từng dấu vết mong manh. Và rồi, sau nhiều ngày truy xét, thời cơ quyết định đã đến. Một giờ 39 phút ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại một nhà nghỉ thuộc xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Công an địa phương bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn. Tang vật thu giữ gồm 192 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 40 chỉ vàng.

0: chính vì sự tinh vi và trong cái quá trình những thủ đoạn che giấu hành vi cũng như tung tích.
1: Nhưng trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể chối

0: cãi, Nguyễn Văn Sáng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong hai vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Ngày 21 tháng 1 năm 2026, Nguyễn Văn Sáng đột nhập vào nhà bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hoa, dùng công cụ phá két sắt, lấy trộm 1,7 cây vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Số tiền có được sau vụ trộm nhanh chóng bị Sáng nướng vào những cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar, karaoke. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, ngày 20 tháng 4 năm 2026, mượn chiếc xe máy của người bạn tên Thắng làm phương tiện di chuyển, Sáng tiếp tục lẻn vào nhà chị Lê Thị Lý, phá két sắt và chiếm đoạt khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Gây án xong, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn, đánh lạc hướng sự truy xét của cơ quan công an. Qua điều tra, ban chuyên án xác định đây không phải lần đầu Sáng thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, đối tượng đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng và thành phố Bắc Ninh.
1: Em biết đấy, nó quá rõ là hành vi phạm pháp. Và em biết đấy là con đường tội lỗi. Em chỉ muốn vợ em không cần hàng tháng lên thăm em, không phải cho em gì, chỉ cần thỉnh thoảng đưa con gái lên thăm em.
2: Khám phá được cái vụ án này nó có mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng tôi đã thu hồi được cái tài sản bị mất cho người dân. Mà cái việc thu hồi được tài sản bị mất cho người dân nó góp phần là củng cố cái niềm tin của người dân vào lực lượng công an, giải tỏa được cái sự hoang mang của người dân, rồi của dư luận xã hội, góp phần mà răn đe, phòng ngừa những cái đối tượng mà đã hoặc đang có ý định phạm tội, ngăn chặn được đối tượng tiếp tục phạm tội và giữ được cái sự ổn định tình hình trên địa bàn. Chúng tôi rút ra được cái bài học với sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh. Ở đây mặc dù là những ngày nghỉ nhưng chúng tôi đã nhận được cái sự đồng thuận và cái sự giúp đỡ rất là nhiều của công an, lực lượng cảnh sát hình sự của các tỉnh, đặc biệt như ví dụ như Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc là những cái tỉnh mà chúng tôi đã đi qua trong những cái ngày đấy, đã giúp chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ bắt đối tượng.
0: Có những bước chân càng đi càng lạc lối. Từ một kẻ trộm tìm kiếm tiền bạc, Nguyễn Văn Sáng để lòng tham cuốn mình vào những chuỗi ngày ăn chơi, lần trốn và những phi vụ liều lĩnh hơn sau mỗi lần gây án. Nhưng cũng trong những ngày cả nước nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khi phố xá rộn ràng trong không khí đoàn viên, những mũi trinh sát của Công an thành phố Quảng Ninh vẫn lặng lẽ lên đường, bám từng địa bàn, nối từng manh mối, không để cuộc truy bắt gián đoạn dù chỉ là một khoảnh khắc. Bởi phía sau mỗi dấu vết cần lần tìm là niềm tin của người dân vào công lý.

Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh cổng dịch vụ công quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

Hôm nay tôi muốn được giới thiệu với mọi người. Sarika, vị hôn thê tương lai của tôi.

0: Hewarat.
1: Sarika là hôn thê tương lai, cũng là bà chủ tương lai của nhà Sarayutha bí đài. Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Cũng không lâu nữa, tôi với cậu sẽ tổ chức đám cưới với nhau.
2: Là con sao?
0: Họ sao đám cưới đâu?
3: Chúc mừng nha.
2: Chúc mừng.
3: Chúc mừng chị.
0: Chúc mừng.
1: Em cứ yên tâm đi nha em yêu. Anh sẽ tổ chức đám cưới của mình thiệt linh đình và long trọng, để xứng với danh xưng con dâu nhà Sarayutha biết chăng.
2: Đẹp. Anh nhìn xứng lứa vừa đôi quá anh hả?
1: Sarika, xin phép ra ngoài một chút.

0: anh Bí Thắc. Chuyện theo qua rách với Rương Đông.
1: Em có biết trước chuyện Theo Quadrat tuyên bố đám cưới với Sarika trong hôm nay không?
2: Theo Quadrat không có nói gì trước cho em hết.
3: Ừ, thanh niên thời nay nó là vậy đó, Bí Thắc. Nó thích làm gì thì làm, người lớn mình nó không theo kịp đâu.
2: Không theo rồi.
0: Anh Bí Thắc.
1: Im miệng đi.
4: Sarika, dừng lại cho tôi.
5: Sao tự nhiên anh tuyên bố đám cưới với tôi như vậy chứ? Anh biết làm vậy tôi bị thiệt thòi như thế nào không hả?
4: Sao lại thiệt chứ? Được làm con dâu nhà xã Rajutha bí trai, có chỗ nào thiệt thòi đâu.
5: Tôi không phải món đồ chơi của anh đâu Thầy Quà Rách.
4: Tôi nói thiệt và cũng làm thiệt. Tôi nhất định sẽ làm đám cưới với cô thiệt Sarika. Cô thấy sao hả Sarika? Cô còn có gì muốn nói với tôi nữa hay không? Nhưng mà rốt cuộc cô là ai hả Sarika? Nếu chỉ là cô gái làng Long Phai, cô không thể nào chơi violon giỏi như vậy được.
5: Nè, tôi thấy anh coi thường tôi quá rồi đó nha. Sao hả? Ai cũng giỏi được chứ không quan trọng là sinh ra ở đâu đâu.
4: Nhưng cô là giỏi quá đáng. Cô mới nhận được bản nhạc của ba trung tướng để tập chơi thôi, mà đã chơi hay như người lâu năm rồi.
5: Thì mẹ muốn tôi tạo bất ngờ trong bữa tiệc, nên tôi phải ráng tập luyện chứ. Tôi không muốn làm mẹ mất mặt đâu.
4: Cô không có tập nhiều như cô nói. Tại vì lần nào cô tập, tôi cũng nghe được tiếng violon phát ra từ phòng của cô.
5: Chị giỏi kiếm chuyện.
4: Nè.
5: Nè, anh cố tình kiếm chuyện phải không? Tôi nói với anh rồi đó. Buông.
4: Tôi làm không gì vậy? Buông. Nếu không có gì mờ ám thì mắc gì cô phải tránh mặt tôi.
5: Tôi không tránh mặt anh. Buông.
4: Tôi không buông.
5: Tôi kêu anh buông. Nhanh lên.

0: Bị mất vị trí cô dâu mà cũng còn cười được ha.
1: Anh cũng biết mà, trước giờ tôi có muốn đám cưới với anh The Quadrat đâu.
0: Tôi cũng nói cô rồi, không có ai ép buộc theo qua đó được hết.
1: Đúng là anh nói không sai. Ý.
0: Ăn miếng lót dạ đi. Từ lúc bắt đầu tới giờ tôi không thấy cô ăn gì hết. Để tôi đi lấy nĩa cho cô.
1: Ngon quá.
0: Còn nĩa?
1: Lúc người ta đang đói thì người ta không có để ý gì nữa đâu. Không cần đâu.
0: Mấy người mập thường là do căng thẳng. Càng căng thẳng thì càng ăn nhiều.
1: Tôi đâu có sợ mập. Ai không thích tôi thì tôi cũng không quan tâm.
0: Cô có ra sao thì tôi cũng thích.
1: Anh mới nói gì đó?
0: Tôi nói là tôi cũng không sợ bị mập.
1: Vậy anh ăn chung với tôi đi.

0: nhất là đại diện của Sarayut Habichai. Hôm nay tôi muốn nói tiếng chúc mừng Sarika.
1: Với tư cách là gì?
0: Thì với tư cách là bà chủ mới của nhà Sarayut Habichai.
1: Đừng Sarika.
0: Chết.
1: Dừng lại Sarika. Cô định tát mẹ tôi hả? Dám tát tôi tát lại đó.
2: Xảy ra chuyện gì nữa vậy Sarika?
3: Được rồi, được rồi, được rồi. Không có gì, Thevorat. Hai người này đang chúc mừng qua lại với nhau thôi mà. Nè Sarika, tôi thấy cô nên lên phòng thay đồ thì hơn đó.
2: Đi đi Sarika.
1: Không cần, tôi tự đi được. Mẹ ơi.
3: Trời ơi,
1: có chuyện gì vậy?
3: Căng thẳng quá.
1: Đánh nhau rồi, có gì đến nỗi đánh nhau vậy chứ?
3: Được rồi.
1: Xe đồ kia lại cướp đi,
4: quay lại đi.
1: Tất cả đều tắt rồi.
3: Im miệng đi. Nếu mày nói lớn tiếng, tao sẽ đâm chết mày đó.
5: Mọi người bình tĩnh đừng có hoảng sợ. Chắc là đứt cầu chì nên bị cúp điện.
2: Sao
5: để tôi cho người đi kiểm tra liền.
2: Để cô chạy ra coi cầu giao thử.
3: Được rồi, mau đi đi. Giỏi lắm. Lần trước tao đã giết ba trưởng làng buôn thông của mày. Còn lần này, tới lượt tao giết mày rồi. Cô xả đi cả. Hả? Hả?
5: Mày thả Sarika ra.
3: Mày là thằng nào? Thằng rút hả?
5: Ờ, là tao.
3: Mày tới đây cũng tốt. Bữa nay tao phải tính cả vốn lẫn lợi với mày. Đi đi.
1: Đức, coi chừng đó.

0: có điện nữa sao?
1: Có điện mà chưa đây,
2: có điện đi rồi. Đi mẹ.
1: Thôi đi à.
2: Đưa lên coi chừng.
0: Sao đi cơ?
2: Đưa.
0: Có sao không?
2: Tôi không sao.
3: Chị xin.
0: Ba, coi chừng. Đi. Ba. Ba. Ba có bị sao không?
3: Mau tới còn cậu theo Rat với Sarika đi.
0: Dạ.
3: Đưa đi.
0: Ba.
3: Tụi mày yêu nhau lắm có phải không?
2: Coi chừng. Rút. Tiếng gì vậy?
0: Sarika.
2: Gì vậy? Tiếng súng hả? Sao vậy? Tiếng gì vậy? Tiếng súng đó. Rút. Coi chừng.
4: Có điện rồi.
5: Mọi người ơi, bây giờ đã có điện rồi. Bình tĩnh đừng hoảng sợ nữa nha. Tiếng hồi nãy chắc là tiếng nổ bình điện. Chắc người làm đã xử lý xong xuôi hết rồi.
2: Làm sao
5: mọi người tiếp tục ăn uống tự nhiên đi nha. Xin mời. Nè mấy đứa, đem đồ uống lên cho khách lẹ đi.
2: Mẹ ơi. Rút. Đi thôi. Đi.
0: Bà có bị
2: tôi
0: sao không?
2: Sao. Rút. Đi đi. Đi nhanh lên. Ông mau trốn đi. Tôi không sao hết. Nếu lỡ bị ai nhìn thấy thì sao đây hả?
0: Sarika
2: hả? Đi đi.
0: Sarika.
2: Rút. Đi đi.
6: Sarika mở cửa đi con.

0: Cô bị thương rồi Sarika.
1: Để cô gọi cho bác sĩ.
0: Sarika, cô đừng bị gì nha. Sarika, Sarika, Sarika, cô ráng lên nha. Sarika, Sarika.

0: Anh Hải, anh có bị sao không?
1: Là sẽ hồi phục lại bình thường. Cậu nhớ cho cậu uống thuốc với rửa vết thương như tôi đã dặn. Có gì bữa khác tôi sẽ quay lại kiểm tra.
2: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Insy, cậu tiễn bác sĩ về nha.
0: Dạ, xin mời bác sĩ.
1: Dạ, tôi về trước.
2: Sarika, xảy ra chuyện.
3: Thiệt hả Sarika?
2: Dạ cô ơi, chắc con nhờ cô ra ngoài trước. Con có chuyện quan trọng cần nói riêng với Sarika.
3: Cô hiểu rồi.
2: Cảm ơn cô.
3: Rasami, về phòng được rồi đó.
4: Mà chị ơi, hồi nãy tôi thấy thiệt đó.
2: Insy kể lại với tôi là có người lẻn vô nhà tấn công cô. Người con trai đã xông vô phòng cứu cô là thằng Trúc, có phải không?
5: Sao mà là rút được chứ? Giờ rút trốn ở đâu tôi còn không biết nữa mà.
2: Trúc là con trai duy nhất mà cô quen biết. Nếu không phải nó thì còn ai nữa? Nó phải chăm sóc cho cô có phải không?
5: Nè, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá hả? Nè anh, anh đừng có tin lời bà Rasami như vậy chứ. Ông bí thác cho người tới giết tôi. Tụi nó là đám cướp ba người mà mình gặp ở nhà ông trung tướng Akaradot đó.
2: Người của Dương bí thác.
5: Anh ra ngoài giùm tôi được không?

0: còn tìm được. Nhưng cơ hội để rương rong làm đám cưới với thầy Warat thì không còn nữa rồi. Thầy Warat tuyên bố làm đám cưới với con nhỏ xã Rika kia.
1: Thầy Warat đã biết trước mình sẽ tuyên bố làm đám hỏi cho rương rong, nên nó mới tuyên bố đám cưới với xã Rika để chặn đầu mình.
0: Nó làm như vậy là hơi quá đáng rồi đó.
1: Thầy Warat đúng là không kiểm soát được nữa rồi.
0: Vậy thì mình phải làm theo kế hoạch 2. Tuyên bố rằng Thê Qua Rát không phải là người thừa kế thực sự của Trung tướng Sạ Ra Dút.
1: Mình sẽ thông báo đã tìm được Châm Bu, người thừa kế duy nhất thực sự của Trung tướng Sạ Ra Dút. Mình phải lợi dụng Châm Bu giả mạo để xử nó. Anh phải làm cho thằng Thê Qua Rát trở lại cuộc sống chó hoang của nó như lúc trước.

0: Mà giờ vết thương của con sao rồi?
1: Giờ vẫn còn đau lắm đó mẹ.
0: Không biết ai lại nỡ làm hại đứa con gái dễ thương của mẹ nữa.
1: Thiệt tình con cũng không biết tụi nó là ai nữa.
0: Mà hồi chiều con chơi violon hay hơn những gì mẹ tưởng tượng nhiều lắm đó.
1: Ba Buôn Thông dạy con chơi đàn từ hồi nhỏ lần đó mẹ.
0: Mà rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao thầy Warad lại tuyên bố đám cưới với con? Hai đứa yêu nhau từ khi nào? Sao không nói cho mẹ biết?
1: Yêu nhau khi nào sao? Thiệt tình con cũng không biết là khi nào nữa.
0: Mà hai đứa cũng yêu nhau rồi. Ôi trời, ngủ mất tiêu rồi. Chừng nào con sẵn sàng thì nói mẹ nghe cũng được.

Sao mà đau dữ vậy nè? Sao mà đau dữ vậy không biết?

0: Cô bị thương nên tranh thủ ngủ nướng để trốn việc chứ gì.
1: Anh lén vô phòng tôi hồi nào vậy hả anh thầy quả trách?

0: Nếu bây giờ anh biết tôi là John Woo thì anh sẽ như thế nào đây hả anh thầy của Jack? Anh thầy của Jack, anh đã lén vô phòng của tôi phải không?
1: Ừ.
0: Anh vô phòng của tôi từ lúc nào vậy? Có phải hồi tối hôm qua không?

0: Cô xuống ăn cháo chưa?
1: Tôi đâu?
0: Cô chắc là cô hiểu tôi thiệt hả? Cô bớt cằn nhằn rồi đi ăn cháo cho no giùm tôi đi. Để đảm bảo sự an toàn cho cô, từ bây giờ tôi sẽ theo bên cạnh bảo vệ vợ sắp cưới của tôi suốt 24 tiếng. Nếu cô đi tắm, tôi sẽ đứng chờ trước cửa phòng tắm. Mà cô cũng không được khóa cửa nha, tại vì nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn xông vô cứu cô kịp.
1: Nè anh thê quá rách,
0: mặt mày khó chịu như vậy, đổi nên cọc chắc luôn. Chắc tôi phải đưa cô đi ăn cháo thôi, vậy cô mới trong tầm mắt của tôi được.
1: Tôi...
0: Nè, bị thương á thì đứng yên đi, đừng cứng đầu nữa.

0: ở trung tâm Nightingale.
1: Trung tâm tỉnh Nightingale hả? Mẹ cho con đi chung với nha.
2: Không được.
1: Tại sao không được chứ?
2: Tại cô còn đang đau mà, sao đi được chứ?
0: Bác sĩ có dặn con phải nằm nghỉ ngơi nhiều mà.
1: Con đi chung với mẹ được mà, có chuyện gì đâu. Nha mẹ.
2: Nè, cô không đi được đâu. Lỡ cô đi rồi bị ai tấn công thì phải làm sao?
1: Tôi đi chung với mẹ không ai tấn công đâu. Với lại còn có bác Phút lái xe chở đi nữa mà. Lúc anh ở nước ngoài, tôi vẫn đi với mẹ đó thôi.
2: Cô biết Quân, cô chịu ý của xã Rika vậy.
0: Để cô coi chừng cho. Con không cần lo lắng cho nó đâu. Có trung sĩ Phút đi chung nữa.
2: Dạ.
0: Đi thôi.
1: Dạ đi. Bye bye.

0: con đánh phủ đầu giường để thông báo làm đám cưới với Sarika giữa bữa tiệc vậy hả? Coi chừng không còn gì nữa đâu nha.
1: Tôi nghe Dượng hù cũng nhiều lần lắm rồi, mà sao lần nào cũng không thấy gì hết vậy? Tôi thấy Dượng nên bớt nói nhăng nói cuội đi, nghe khó chịu lắm.
0: Sắp tới ngày công bố di chúc rồi đó.
1: Ngày một tây tháng sau đúng không?
0: Ừ, phải rồi. Chừng nào công bố di chúc, mình sẽ biết rõ nhau.
1: Tôi thì nghĩ không tới được ngày đó đâu. Coi chừng Dượng phải ngồi tù trước đó. Tại vì tôi biết chuyện xảy ra với Sarika là do ai làm.

0: Đứng yên đó.
1: Mẹ,
0: không làm gì được cho mẹ hết.
1: Con phải chạy theo cô trai thì mới làm được gì cho mẹ hả? Con thấy hạnh phúc khi được làm việc này. Con biết kiếm tiền nữa, con cũng có quyền chọn đàn ông vậy. Con không cần thiết phải theo đuổi người giàu mẹ ạ. Mẹ,
0: rồi một ngày con sẽ biết tất cả những thứ con đang làm đều là khùng điên vô bổ. Mấy thứ này sẽ khiến con không còn lại cái gì hết.

0: Giá trị của công việc không phải nằm trên giấy, mà nằm ở trong đầu cô và tay cô. Dù cô bị xé mấy trăm bản vẽ đi nữa, cô cũng có thể vẽ lại cái khác được mà. Mà còn là tác phẩm đẹp hơn cái cũ nữa.
1: Tôi đã làm sai vì không muốn cưới anh Tê Quả Rát, có phải không?
0: Không có ai làm sai hết. Chắc là mẹ cô muốn thấy cô sống thoải mái thôi.
1: Một người phụ nữ không biết kiếm tiền, không biết làm gì, cũng không có tiếng nói trong gia đình, làm gì cũng bị người khác sai khiến. Tôi không thể nhìn bản thân mình trở nên như vậy được đâu. Sống như vậy thì có gì mà thoải mái?

0: Anh Bí Thất,
1: đóng cửa lại đi.
0: Nếu anh muốn hỏi hẳn, nghe nói bây giờ ảnh đang kiếm đứa con gái để giả làm chôm bu rồi.
1: Chừng nào mới kiếm được đứa con gái đó, để còn bắt đầu kế hoạch nữa.
0: Kế hoạch gì vậy?
1: Mình phải làm cho mọi người tin tuyệt đối rằng con nhỏ đó chính là chôm bu.
0: Làm cách nào?
1: Anh lấy được di chúc này trong nhà ông Akharadet. Anh đọc hết rồi. Giờ chỉ cần chờ tới thời hạn công bố di chúc để chia tài sản nữa là được.
0: Năm sau? Còn một tháng nữa thôi à? Mình phải tranh thủ kiếm ra người đóng giả chôm bu.
1: Đúng. Em thử đọc nội dung chỗ người thừa kế đi.
0: Tôi tên là Trung tướng Sarayut Thabichai. Tôi xin cam đoan, trong thời gian tôi lập ra bản di chúc này, tình trạng tinh thần của tôi là hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt. Tôi lập bản di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản như sau. Nếu tới thời hạn là ngày 1 tháng 1 năm 1974 theo dương lịch, mà tôi vẫn chưa được ân xá trở về Thái Lan, hoặc tôi qua đời vì lý do gì, thì toàn bộ tài sản của nhà Sarayut Thabichai sẽ được trao cho người thừa kế, mà phải có dấu hiệu đặc biệt của Sarayut Thabichai và trình diện trong ngày công bố di chúc. Nếu tới đó tôi không có người thừa kế, tôi sẽ quyên góp tất cả tài sản của nhà tôi cho tổ chức từ thiện vì cộng đồng. Dấu hiệu đặc biệt của Sarayut Thabichai?
1: Cái này Thewarat không biết được. Mà Thewarat cũng chưa được nhận dấu hiệu đặc biệt gì từ anh Trung tướng Sarayut.

0: cô nữa thì sao đây?
1: Người duy nhất có thể tấn công tôi bây giờ chính là anh đó, biết không hả? Anh về phòng của mình đi.
0: Sarika.

0: đồ lừa đảo. Bao lâu nay em khiến cho anh tin rằng thằng nhỏ là con của anh, nhưng nó là con của cậu ta.
1: Xin anh đừng nói nữa. Thôi đi bà, thằng bé sẽ nghe thấy đó.
0: Chắc bây giờ cậu thấy vui lắm có phải không Pedro? Cậu đang cố cướp lấy người mà tôi yêu thương nhất.
2: Thằng nhỏ không phải của anh, nó mang dòng máu của tôi.
0: Một tờ giấy không thể quyết định được việc ai là ba của con tôi.
2: Hãy chấp nhận đi, nó là con của tôi.
0: Cậu nghĩ máu mủ là tất cả, là quan trọng nhất sao? Cậu không hơn ai hết, cậu nên biết rõ rằng con sinh thì không bằng con dưỡng. Tôi sẽ nuôi thằng bé.
2: Ồ, với tình cảnh khốn khổ của anh thì có thể cho nó những gì đây? Tôi có nhiều tiền, có cả địa vị, và ta đều sẽ trở thành con tôi. Tôi chắc chắn về chuyện này. Anh không có gì để cho nó hết.
0: Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc được nhặt về. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi.
2: Ta đều sẽ thành người nhà Del Monte. Tôi sẽ khiến điều đó xảy ra.
3: Pedro đã mang kết quả xét nghiệm ADN đến nhà Beatrix và khiến gia đình cô rơi vào hỗn loạn khi cố giành quyền nuôi Tadeo. Tập 20 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
4: À, tôi không có khoét chân tường đâu. Nên mong là sau khi rời khỏi Ký Minh Các Anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
5: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị, chị để một thư ký đi làm đầu tư, vậy cũng giống như để xe ba bánh lái đường sắt cao tốc. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ấy trật bánh.
4: Anh thật hài hước. Có điều nói thật lòng, tôi cảm thấy dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Ninh Mông là nhân tố tốt do Ký Ninh Các Anh đào tạo ra. Tôi nè, chị
3: hãy gọi tôi là sếp. 13 giờ hôm nay.
6: Paul, cô dám gọi tôi là Paul hả?
4: Ừ.
6: Tôi đã nói là tôi không tên Paul nữa. Tôi là quý cô Paula. Vui lòng dịch miệng tôi và nói cho tôi cho đúng đi. Tôi là quý cô Paula. Tôi có kênh YouTube. Cô đừng có quên bấm nút thích, chia sẻ và bấm theo dõi tôi đó.
7: Xong xuôi hết rồi phó chủ tịch. Nè, tránh ra. Nếu thấy thiếu thì nói để em làm thêm cho nha.
8: Cảm ơn em nhiều nha Phai.
7: Dạ.
6: Nè, con Phai, bộ cô không thấy hả? Phó chủ tịch không muốn ăn mấy món tầm thường đó hả? Sao cô mặc dày ép anh ấy ăn mấy món này chứ hả? Anh ấy không ăn đâu.
8: À, cô Paula.
6: Dạ.
8: Tôi thật sự muốn ăn, tôi không bị ép buộc.
6: Trời ơi, phó chủ tịch, em thấy tội nghiệp phó chủ tịch quá à. Cô đã thấy chưa hả? Phó chủ tịch đã phải miễn cưỡng, ái ngại cỡ nào khi ăn món gà xào húng với hồi há của cô. Cô không thể nào ép buộc phó chủ tịch thành người nấu ăn cùng cô được, có hiểu không? Mơ đi.
8: Cô Paula.
3: Dù chỉ là một đầu bếp nơi làng quê nhỏ bé, nhưng Phai không chịu bị chèn ép bởi những khách hàng kênh kiệu và coi thường đồ ăn. Tập 1 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Lực lượng công an nhân dân luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự vì sự bình yên của nhân dân và bạn bè quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát chấm cách 1,5cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

bắt đầu, đôi khi là những điều giúp người ta có thêm lý do để bước tiếp. Cơ hội là cánh cửa mở ra từ sự cởi mở xung quanh, còn đổi thay là câu trả lời chỉ có thể viết nên bằng mồ hôi và sự nhẫn nại của chính người trở về.

0: Giữa bãi bồi ven sông Con, cái nắng miền Trung trải dài trên những luống đất chĩu quả. Ở xóm Vân Nam, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, những ngày này cánh đồng ven sông đang vào vụ. Trên những bãi đất trồng hoa màu không lúc nào im tiếng máy. Khoảnh bãi này chỉ là một phần nhỏ của 20 hectare đất mà anh Phan Văn Hòa đang gieo trồng. Vụ thì trồng bí, trồng ngô, lúc thì trồng đậu, cà tím, rồi dưa. Mùa nào vụ nấy.
1: Nhưng mình thấy thì quý mẫu thì cũng bình thường thôi, cũng không phải là lớn lắm. So với ở cái vùng này thì là nó là lớn. Nhưng mà
0: đi bằng nhiều lần cúi mặt. Năm 2011, Phan Văn Hòa trở về xóm Vân Nam. 23 tuổi, sau một lần lầm lỡ, mang theo sự tự ti, đè nặng lên từng bước chân.
1: Biến cố thì nói thật là mình cũng sai lầm, là theo bạn bè rồi mình mắc sai lầm là gặp phạm vi phạm pháp luật vào năm 2010. Thì 21 là mình ra trại thì mình về làm ăn. Thì nói thật là ban đầu thì cũng có cái mặc cảm. Mình đi ra xã hội thì nói thật là không dám nhìn mọi

0: người đâu. Đi chỉ có tặng. Nhiều lúc mình gặp mọi người thì mình ngại lắm. Mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường đấy. Nhưng mà chẳng qua là mình thấy cái ác cảm trong người, kiểu mình ray với mọi người. Còn mọi người thì đối xử với mình cũng bình thường, không có gì cả.
1: Người ta hay hỏi, một người lầm lỡ phải chứng minh điều gì để được tin? Nhưng ít ai hỏi, nếu chưa một ai tin, họ biết lấy gì để bắt đầu? Tuổi trẻ và những ngày đầu trở về, thử thách lớn nhất không nằm ở con đường phía trước mà nằm ở sự im lặng. Một sự im lặng giằng xé giữa mặc cảm cá nhân và những ngần ngại xung quanh. Nhưng với anh Hòa, ở đó luôn luôn có một điểm tựa. Một điểm tựa không hề cần điều kiện nào. Ấy là gia đình, là người mẹ.
0: Ba cũng không bỏ mình, tức là mẹ mình là thương mình là nhất, chỉ có mẹ mình lúc đó là...
1: Con người ở mãi phía sau lỗi lầm của họ, mà nhìn họ trong cái nhìn bao dung và tôn trọng với những người đang trở về với cuộc sống. Từ cách nhìn ấy, sự hỗ trợ đã được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.
2: Để quan tâm cả cái trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng là để giúp họ có một cái tự tin, không có cái mặc cảm đối với cộng đồng, và đặc biệt họ là để họ xác định lại là một cái công dân bình thường và tự tin hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, và từ đó thì họ mới là thoát khỏi tất cả những cái lầm lỗi ngày xưa. Và cái công việc mà của chúng tôi làm thì là tập trung vào cái việc là cũng là xuất phát từ cái việc tôn trọng họ là một cái công dân bình thường như bao công nhân khác, để họ là có những cái sớm hòa nhập một cách bền vững với cộng đồng.
3: Các cái trường hợp mà sau khi chấp hành án phạt tù sống trở về địa phương thì không tránh khỏi cái cảm giác là mặc cảm đối với cộng đồng dân cư, đối với người thân bạn bè, rồi là khi tiếp xúc gặp gỡ với cái người bên ngoài. Thì nhận thấy được cái việc đó thì công an xã là đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là
0: đầu tiên là mình vay 50 triệu. 50 triệu là ý thức là để chăm nuôi thôi. Do là mình phạm sai lầm đó mà mình rút ra được nhiều bài học, thì về mình mới cố gắng để xây dựng cái bản thân cho nó hoàn thiện hơn, là mình để cho để không mọi người nhìn nhận mình theo một cái cách khác, chứ mình không thể tiếp tục mà sai phạm tiếp được, mình phải cố gắng.
1: Xuất phát từ sự yêu thương của mẹ, sự động viên khích lệ của xóm làng và nguồn vốn vay, Hòa đã có một động lực lớn để bắt đầu lại. Công việc những năm đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lúc thất bại, có lúc phải làm lại từ đầu. Khát vọng để có thể tự tin ngẩng cao đầu không bắt đầu bằng những lời hứa suông. Nó được chứng minh bằng những giọt mồ hôi mặn đắng rơi xuống đất. Phan Văn Hòa khi ấy đã chọn con đường đi lên từ những bãi bồi ven sông. Anh bắt đầu từ chiếc máy nông nghiệp đầu tiên đi phục vụ bà con xóm làng, đến việc kiên trì đánh đổi bao mùa vụ nhọc nhằn để mở ra cánh đồng 20 hectare xanh ngút mắt. Trên mảnh đất nghĩa đồng, mồ hôi và sự kiên nhẫn đã hóa thành trái ngọt.
3: Là từ khi trở về địa phương được sự quan tâm giúp đỡ về định hướng nghề nghiệp, rồi các cái nguồn vốn cũng như các cái công tác khác, thì anh Hòa đã là không ngừng cố gắng là nhận thấy được cái tiềm năng tiềm lực trong cái việc là phát triển nông nghiệp tại địa phương. Thì anh Hòa đã bên cạnh những các cái nguồn đất gia đình thì anh đã thâu thêm, thì anh đã chủ động đầu tư các cái trang thiết bị máy móc, máy cơ khí nông nghiệp như máy cày, máy gặt để trực tiếp thực hiện các cái việc phục vụ nông nghiệp tại địa phương. Anh Hòa cũng là giúp là cơ khí hóa, cơ giới hóa cái công tác nông nghiệp tại địa phương. Quá đó thì tạo những cái thu nhập ổn định, là một trong những hướng điển hình rất là nổi bật của xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An trong cái thời gian qua.
2: Trong số các cái trường hợp mà tái hòa nhập cộng đồng thì anh Hòa là một trong những người công dân là sau khi là tái hòa nhập cộng đồng, anh rất tự giác và tích cực phối hợp với là cộng đồng, rồi các cái tổ chức ban ngành địa phương để là tổ chức vay vốn, rồi học nghề. Và đặc biệt là anh xác lập.
1: Phía sau sự thành công ấy, anh cũng thầm cảm ơn những ngày đã qua, những người đã ở bên, động viên, giúp đỡ anh đi qua những chặng đường gian khó, cho anh nghị lực bước về phía trước và ủng hộ anh trên mỗi hành trình của cuộc đời.
0: nói chung là

0: cũng cảm thấy may mắn là về là được mọi người đón nhận đó, không ai là kiểu xá lạnh mình cả đó, là nhờ mọi người, nhờ chính quyền nói chung cũng đồng viên về nữ an ủi là mình về có được cái sự tự tin để mà bước đến ngày hôm nay.
1: Những khoản vốn có thể tính bằng tiền và thời hạn, còn niềm tin được trả lại bằng những mùa vụ, bằng công việc, bằng cách một người đứng lên và sống tử tế với phần đời còn lại. Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng mở ra những cánh cửa mới, đúng đắn hơn về cuộc sống và giá trị của sự tự do. Ngày trở về với cộng đồng, Nguyễn Hữu Chuyển không chỉ mang theo những bài học của quá khứ mà còn là quyết tâm làm lại từ đầu. Tại quê nhà Tân Thành, hành trình ấy chưa bao giờ đơn độc. Anh nhận được sự đón nhận ấm áp từ gia đình, xóm giềng và sự đồng hành sát sao của lực lượng.
2: Công dân mà được trở về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng thì đối với xã Tân Thành chúng tôi thì cũng đã được các đồng chí công an xã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch cũng như là phối hợp chặt chẽ với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn xã
3: và vay ngân hàng để làm ăn. Bà con với các cán bộ địa phương và cán bộ xã nhất là cũng ủng hộ làm cái những công việc về mình làm.
1: Hiểu được tâm lý lạc lõng, có phần mặc cảm và những khó khăn của người chấp hành án nói chung, lực lượng cảnh sát thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng và công an cơ sở cùng với các tổ chức đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Những cuộc gặp gỡ, sự lắng nghe và những lời khuyên chân thành khi ấy đã dần xóa đi khoảng cách và sự e ngại.
4: Công an xã Tân Thành với vai trò là cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt trong cái đảm bảo là kịp thời phát hiện những cái khó khăn vướng mắc và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là có những cái giải pháp tháo gỡ để người tái hòa nhập cộng đồng là yên tâm làm ăn sinh sống trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
1: Với nghề gỗ trong tay cộng với khoản vốn hỗ, người chọn ruộng đất, người chọn nghề cũ, người bắt đầu từ một khoản vốn vay, người bắt đầu từ sự động viên của gia đình, làng xóm. Nhưng khi đôi tay đã tìm thấy một công việc, những khoảng cách của ngày hôm qua cũng dần được lấp đầy bằng những điều rất đỗi bình thường của hôm nay. Những mùa bí nối tiếp nhau trên bãi bồi, những luống đất lại được cày xới cho một vụ mùa mới. Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại ở một lỗi lầm. Điều quan trọng là sau một lần chệch hướng, con người vẫn có cơ hội tìm lại nhịp bước của mình. Và từ những cơ hội tưởng như rất giản dị, những đổi thay sẽ lại bắt đầu.

0: Công đức là chính, chữa giúp. Vì nhìn nó người ta thương quá, không thể, cái lòng thương của mình là một ông bác sĩ mà người ta đi khiêng cáng đến đấy mà không cứu thì không được. Đấy là cái tình thương thôi.
1: Từ những lời khẳng định có thể chữa khỏi của ông Quảng, người bệnh tiếp tục hết liệu trình này đến liệu trình khác, hy vọng kéo dài, chi phí cũng theo đó tăng lên.
2: Bác mạch xong phát là bảo luôn là thằng này tiêm 5 mũi là khỏi, thằng này tiêm 8 mũi là khỏi.
3: Chính ông ấy cũng tạo cho người ta hy vọng là ông có thể chữa khỏi được.
4: Tiêm trên đấy là 6 tháng, 24 mũi. 10 mũi đầu tiên là 25 triệu, 14 mũi sau là 8 triệu.
5: Lấy giá như thế thì theo ông ấy thì không còn kinh tế để mà theo được.
1: Nhưng rồi, có người dừng lại khi kết quả không như kỳ vọng. Có người chỉ có thể dừng khi khả năng chi trả này đã cạn kiệt.
6: Rất nhiều người như là những ông bà bị bại liệt hoặc nó kia, họ cũng chỉ muốn là kiểu
1: ông Quảng đưa ra đã được đối chiếu với phản ánh.

0: của người bệnh. Nhưng với những gia đình chúng tôi tiếp tục tìm gặp, câu chuyện không dừng ở một liệu trình.
1: Như con nhà em là kiểu bị tự kỷ, dám chú ý, không chịu nói và kiểu chưa tự phục vụ được bản thân như những các bạn khác. Như mới đầu là ông bảo là khoảng tầm 30 mũi là sẽ khỏi, nhưng mà sau con tôi một thời gian ấy, thì ông đấy lại bảo là vì bé hơi nặng nên phải hơn 100 mũi thì mới khỏi.
2: Bắt mạch cho mình thì ông bảo là mình bị teo não và sau này là có dấu hiệu là bị Alzheimer, tức là mất trí nhớ. Thì mình bảo là với cái bệnh của cháu thì liệu có khỏi không, thì ông bảo là tiêm thì nó sẽ thay cái enzyme, tức là thay hết cái enzyme ở trong cái màng não ấy, thì nó tạo một cái chất mới hoàn toàn thay thế. Thời gian khỏi thì ông bảo là nếu mà đến mũi thứ 12 thì nó bắt đầu nó tạo cái enzyme mới rồi, và đến mũi thứ 24 hầu như là nó sẽ khỏi.
3: Đến nhìn thì gì ông
4: không có hiệu quả, và hiện tại thì lại bị tai biến lại, hiện tại vẫn đang nằm viện. Tình trạng bây giờ thì vẫn phụ thuộc liệt tứ chi, không nói được, nói chung là tình trạng như ban đầu, như lúc đưa lên tiêm trong 6 tháng như nào để đi về, đến bây giờ vẫn như vậy.
5: Thế thì sau quá trình mà mình tiêm ở nhà ông không đỡ, mình có hỏi ông trả lời nào?
1: Có một thời gian em hỏi thì ông lại cứ bảo là đang kiểu do thuốc đang ngấm dần dần ấy, nên phải cứ mỗi lần tiêm xong thì ông đều bảo con nhà em là tiểu não bắt đầu mở rồi, đang bắt đầu tiếp thu rồi các thứ, nhưng mà em vẫn không thấy thay đổi.
3: Đặt niềm tin vào ông ấy thì cũng cho chữa đúng hết 10 mũi 25 triệu nhưng mà không thì chuyển biến gì. Thì cũng có trao đổi lại thì ông ấy bảo là bây giờ thằng này là khả quan đấy, đi lại được bình thường đấy, bây giờ chữa thêm khoảng 10 mũi 8 triệu nữa là ngon lành, thêm 10 mũi là vẫn không đi được, lại thêm 4 mũi nữa là 14 mũi 8 triệu đấy. Và cho đến hiện tại thì như bình thường, chả thấy có cái tiến triển gì.
0: Khi kết quả chưa như kỳ vọng, nhưng thay vì dừng lại, theo lời kể của các gia đình, họ tiếp tục được tư vấn thêm những liệu trình sau đó.
6: Không được tiết lộ ra ngoài.
3: Thấp nhất là một liệu trình của ông là 10 mũi. Thế xong rồi sau 10 mũi thì ông vẫn gieo cho người ta một cái hy vọng là
4: thuốc sẽ phản lại tác dụng, là nó sẽ khả năng là nó sẽ xảy ra tai biến hoặc là hẹp van tim, về bệnh tim nữa, nhiều hơn nữa. Thế nên gia đình là cứ phải tiêm hết cái liệu trình của ông ấy.
0: Với người đang mang bệnh, hy vọng có thể khiến họ tiếp tục, nhưng nỗi lo về những hậu.
4: Mũi đầu tiên là 25 triệu, 14 mũi sau là 8 triệu.
3: Tổng là hết 362 triệu. Cộng với lại mấy chục lần đi lên ấy, tiền xe thì cổ thứ, nói chung là rơi vào tầm 400 triệu.
0: Kết quả thì chưa thấy đâu, trong khi chi phí vẫn tiếp tục tăng. Để theo đuổi việc điều trị, có gia đình phải vay mượn, nhờ người thân hỗ trợ. Liệu trình kéo dài, những khoản nợ cũng theo đó tăng thêm.
1: Đến cái bước mà đến nhà ông đấy là em cũng đến bước cuối cùng rồi ấy. 5 triệu một mũi là cũng đắt ạ. Bởi vì như bình thường bọn em đi làm chỉ có được độ chục triệu, hơn chục triệu một tháng thôi. Thì bọn em phải vay mượn nhiều và có sự hỗ trợ của người thân gia đình ấy, thì mới có thể theo được ông đấy.
3: Hiện tại bây giờ là vẫn nợ, cái số tiền đấy là vẫn nợ. Nhà làm nông mà, làm gì có tiền đâu. Đi vay chạy từng đồng một để chữa cho chồng, bởi vì cũng trải qua 2 năm rồi. Nhà cũng chả còn cái đồng nào nữa, gọi là kiệt quệ về kinh tế luôn rồi.
0: Từ những lời kể, các gia đình bắt đầu tập hợp những gì còn lưu giữ, sổ điều trị, giao dịch chuyển khoản và các tài liệu liên quan. Giờ đây, tất cả được mang đến cơ quan công an với mong muốn sự việc được xác minh làm rõ.
7: Nếu mà ông là bác sĩ mà ông nhân đạo, chữa được thì ông phải nói chữa được, mà không chữa được ông không nói được. Mặc dù là tiền cao, tiền nhiều, nhưng phải công nhận là chữa được thì nói chữa được, còn không chữa được cũng là nói chữa được. Đấy, ông như thế là tôi đã thật may là theo tôi là ông là lừa đảo. Tôi cũng lạ bởi vì thấy ông ấy hoạt động bao nhiêu năm mà các cơ quan ở địa phương không nói năng gì cả. Ông vẫn dưng biểu như thế mà người ra vào tấp lập như thế, tại sao lại không làm? Cho nên bọn tôi đến lại càng tin.

Những phản ánh của người dân đang được cơ quan chức năng kiểm tra xác minh, lực lượng công an giải. Trong số đó có sản phẩm thể hiện đã quá hạn sử dụng. Với những mũi tiêm có chi phí lên tới hàng chục triệu đồng, thuốc được sử dụng là loại gì, nguồn gốc từ đâu, được bảo quản ra sao và có bảo đảm chất lượng an toàn khi đưa vào cơ thể người bệnh, có sai phạm, trách nhiệm phải được xử lý theo quy định pháp luật. Nếu còn khoảng trống trong quản lý, khoảng trống ấy cũng cần được khắc phục. Bởi bảo vệ người bệnh cũng là bảo vệ uy tín của những người thầy thuốc chân chính, để niềm tin được đặt đúng chỗ.

0: Thưa quý vị, tại nút giao quốc lộ 14B cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân, các dự án giao thông đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, quá trình thi công trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn đã khiến giao thông qua khu vực thường xuyên ùn ứ.
1: Trước thực tế này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng không chỉ tăng cường phân luồng điều tiết mà còn chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý thi công để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công trình, góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt tại cửa ngõ phía Tây thành phố.
2: Những ngày qua, tại
3: đoạn ùn tắc giao thông ở ngã tư này sẽ được giải quyết rất là kịp thời và lưu thông người dân an toàn.
2: Trong dòng phương tiện nối dài, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, trực tiếp phân luồng, điều tiết, hướng dẫn phương tiện và xử lý những tình huống phát sinh. Từ thực tế, đồng thời hỗ trợ điều tiết để máy móc, nhân lực triển khai các hạng mục, tận dụng từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
4: Trong quá trình vừa thi công vừa khai thác thì xảy ra cái trường hợp là làn xe, tốc độ xe di chuyển chậm từ 80 có thể xảy xuống 50, 40 và vào nút, qua nút thì xe thường qua là xe container, xe tải rất nặng nên đi di chuyển rất chậm gây ra.
2: Áp tháo gỡ.
5: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, đồng chí trưởng phòng cảnh sát giao thông về huy động lực lượng phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là phòng ngừa tai nạn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua các vị trí công trình đang thi công khai thác. Trên thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiến nghị ban quản lý dự án, các đơn vị thi công phải huy động tối đa lực lượng phương tiện để đẩy nhanh cái tiến độ thi công với công trình, bảo đảm an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
2: Cùng với các giải pháp tổ chức giao thông trước mắt, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là dự án cầu vượt tại nút giao quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, khi được thông xe sớm sẽ góp phần giảm áp lực. Lực lượng cảnh sát giao thông đang đồng hành.
6: Chết rồi. Móm, cô đem bỏ giùm tôi nha.
7: Dạ.
8: Đi Cun, bữa nay em không vô chùa làm công đức hả? Anh thấy em dậy sớm nấu đồ ăn mà.
6: Em tự nhiên thấy đau bụng. Em nghĩ chắc tại đồ ăn hồi tối hôm qua. Nãy giờ em đi vệ sinh hoài mà không hết.
9: Vợ chồng Bi Cun đều đang đề phòng lẫn nhau khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường của đối phương. Tập 20 bộ phim Bầu Trời Của Đất, 17:05 hôm nay.
10: Sếp Tống xuất diễn.
11: Đội trưởng Nhân.
10: Sếp Tống, liên quan đến thuộc hạ Quách Thụ Vinh có phải là có thể giao dịch lại cho viện kiểm sát làm kết án được không?
11: Được rồi. Phải rồi đội trưởng Nhân. Liên quan tới tên A Cập này, hắn tiếp xúc với bọn buôn ma túy như thế nào? Mua bán như thế nào? Trên biên bản hình như không có ghi chép rõ ràng lắm.
10: Vì lý do ba người bán ma túy bị bắn chết tại hiện trường, lời của A Cập chúng tôi vẫn còn đang trong điều tra. Hy vọng có thể điều tra lên trên nguồn gốc ma túy khối lượng lớn. Nhưng mà tôi cho rằng tên A Cập này hình như chỉ biết là làm sao liên lạc với ba người này, còn những thứ khác có vẻ như không rõ lắm.
11: Vậy thì nhờ tổ giám định so sánh thử để xem chất ma túy giao dịch lần này.

0: Này, với chất ma túy lúc Quách Thụ Dinh còn sống sử dụng có phải tương đồng không? Nếu như là phải, thì chứng tỏ chất ma túy đến cùng một tập đoàn phạm tội.
1: Phải, bên tôi sẽ làm ngay.
0: Còn nữa, tôi muốn lấy thông tin cái khách sạn lúc Quách Thụ Dinh còn sống từng đến qua. Làm phiền anh cũng chuẩn bị giùm tôi luôn.
1: Được.
2: Những yêu cầu cung cấp thông tin phối hợp điều tra từ hai đồng nghiệp khiến Văn Bân khó chịu. Tập 10 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
3: Điềm thường xuyên đăng ký dự thi hết cái này tới cái khác. Tính chung chung thì thua nhiều hơn thắng. Nhưng mà em không sợ xấu hổ, không sợ thất bại. Điều đáng sợ là có ước mơ nhưng không dám theo đuổi nó. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất.
4: Anh đã nghe theo Bim rồi đó. Hôm nay anh tới đây cũng là vì Bim. Anh muốn em cũng hiểu cho anh. Anh cũng muốn được ủng hộ. Nhưng mà em nói là không diễn được cũng không sao. Anh hãy quên nó đi. Chỉ vậy thôi mà em cũng không làm được.
3: Bim không làm được. Anh muốn Bim nói là không sao đâu, trong khi Bim thấy buồn lòng hay sao? Bim không làm được.
4: Bim buồn lòng chuyện gì? Buồn lòng vì anh, buồn lòng vì quen anh, có phải vậy không? Được, nếu anh làm Bim buồn lòng thì chắc mình không quen nhau được nữa đâu.
5: Trời ơi, Quá Du, chuyện có chút xíu thôi mà, em bình tĩnh lại đi.
4: Em hiểu rồi chứ, mình chia tay đi.
3: Anh Quá Du à?
2: Quay Du quá mệt mỏi và chán nản với công việc diễn xuất. Bim muốn khích lệ bạn trai nhưng cũng vô tình tạo áp lực cho anh, nên cả hai bất đồng quan điểm. Tập 6 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: Đại tá, giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái vẫn luôn được biết đến với vai trò là một nhà giáo, thành viên hội đồng sáng lập, hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng ít ai biết rằng trước đó ông đã có hơn 30 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, dùng kiến thức khoa học uyên bác để mở khóa nhiều vụ án lớn, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Châu Diệu Ái sinh năm 1934 tại Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, thừa hưởng trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc từ cha là nhà giáo Châu Tuận. Từ khi còn nhỏ, Châu Diệu Ái đã phát huy năng lực và ý chí kiên cường, để rồi sau này ông được tuyển chọn vào đội ngũ học sinh cử ra nước ngoài bồi dưỡng để trở về xây dựng đất nước.
1: Sau Hiệp định Paris, định chiến ở Đông Dương năm 1954, ngày 20 tháng 7, thì nhà nước đã có chủ trương là đưa tuyển chọn những cán bộ xuất sắc nhất để ra nước ngoài đào tạo phục vụ cho hậu chiến, tức là xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thì tiến sĩ Châu Diệu Ái được nhà nước gửi đi đào tạo ở các nước Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức trước đây, Liên Xô cũ và Cộng hòa Pháp sau này. Ông tốt nghiệp cử nhân, rồi giáo sư tiến sĩ bậc 1, tiến sĩ bậc 2, bây giờ là tương đương tiến sĩ khoa học ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông được nhà nước Việt Nam phong tặng là giáo sư đợt 3 năm 1991 và có chân trong hội đồng xét duyệt danh hiệu giáo sư, phó giáo sư nhiều năm sau này.
0: Trong giai đoạn sau năm 1954, những thanh niên như Châu Diệu Ái được coi là thế hệ trí thức vàng, mang theo kỳ vọng lớn lao của thế hệ tiền bối cách mạng. Ý thức được trọng trách cao cả ấy, người thanh niên Châu Diệu Ái không ngừng học tập, nghiên cứu. Không chỉ nâng cao chuyên môn về hóa học, ông còn không ngừng trau dồi ngoại ngữ, cả tiếng Anh, tiếng

0: tiếng Pháp lẫn tiếng Nga, bởi ông tâm niệm biết ngoại ngữ mới có thể đọc được nhiều loại tài liệu, tiếp xúc với bạn bè năm châu, từ đó học hỏi để về xây dựng đất nước. Châu Diệu Ái bén duyên với ngành công an từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đức. Đó là vào trung tuần tháng 9 năm 1961, khi tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, Châu Diệu Ái đã gặp một vị khách được giới thiệu là lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang công tác. Vị khách này có
1: vẻ đóng góp vào cái ngành kỹ thuật công an. Thì mới sau giải phóng năm 4 thì cái lớp trí thức mà được đào tạo ở nước ngoài và bản có kỹ năng, có kỹ thuật cao như Châu Diệu Ái rất là hiếm. Cho nên là ông làm đầu tiên ở trong lĩnh vực là hóa hình sự.
0: Qua đời khi đang đi nghỉ mát tại Quảng Ninh đã dấy lên nhiều nghi vấn, nhất là khi ông ta vội vàng an táng vợ nơi đất khách mà không đưa về Hà Nội. Để tìm ra sự thật, Viện Kiểm sát đã đưa ra quyết định khai quật tử thi và cán bộ phụ trách giám định chính là ông Châu Diệu Ái. Tuy không có các thiết bị tiên tiến như khi còn ở nước ngoài, nhưng Châu Diệu Ái đã nhanh chóng tìm ra các giải pháp thay thế. Qua nhiều bước khám nghiệm, thực hành phản ứng, cuối cùng ông cũng tìm ra được chất độc mà Trương Việt Hùng đã sử dụng để sát hại vợ mình. Đây là vụ án mà đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt, cũng là lời cảnh tỉnh về đạo đức người cộng sản, là tấm gương có giá trị cho đến ngày nay.
1: Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Cộng hòa Nhân dân về, thì giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái có viết rất nhiều giáo trình và trực tiếp đi giảng dạy nhiều trường đại học an ninh, đại học cảnh sát, viết nhiều sách về lĩnh vực này. Giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái sau này cũng là một trong những người hiếm có ở trí thức Việt Nam phiên dịch cho các lãnh tụ tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người thăm Cộng hòa Nhân dân Đức, rồi phiên dịch cho Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Văn Giáp và nhiều cán bộ cao cấp khác trong những lần các vị này đi thăm chính thức và không chính thức ở nước ngoài.
0: Chọn cuộc đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà, Đại tá giáo sư tiến sĩ Châu Diệu Ái luôn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chinh phục tri thức, về lòng yêu nước sâu sắc, quyết mang hết những gì mình có để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù đã rời xa trần thế, nhưng trong lòng những người ở lại, ông mãi là một người chỉ huy đầy trách nhiệm, người đồng chí, đồng đội tận tụy và là người thầy mẫu mực của các thế hệ mai sau.

kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

công ty in ra trên tờ giấy A4. Ở trong đó thì có một số số điện thoại sẽ có chức vụ rõ ràng để bọn em biết, còn một số thì không có chức vụ rõ ràng, chỉ có chắc số điện thoại. Còn đối tượng nhắm đến thì em nhớ là những người làm trong cơ quan ban ngành nhà nước.

0: nó có những cái kịch bản mà làm cho bị hại cũng như những người chúng ta là những người bình thường thì nó khó nhận biết đâu là thật, đâu là giả.
1: Đóng vai là người con gái, sau đó nhắn tin để làm quen khách hàng, từ từ vào quen thân mật thì họ sẽ chuyển lên phần 2. Phần 2 là bên phần để gọi video để chat xét tình cảm. Thì nhân viên của phần 2 sẽ lọc hết quần áo để dụ dỗ khách hàng, lọc hết quần áo ra để chat xét.
2: Các đối tượng nữ ở đóng vai rất là đẹp và có sức thu hút. Chính cái điều này thì công an lên mạng thì rất là nghi ngờ, bởi vì là một cái Zalo mà thành lập được rất là nhiều, có người vai rất là nhiều vai.
3: Tôi đoàn là rất là lo sợ nên tôi mới có chuyển cho đối tượng nữ đó 4 lần với trên 10 triệu. Thì đối tượng nữ đầu tiên là nói là chuyển tới nữa thì thôi là không, là có như xóa hình ảnh đó, bởi vì tôi lo sợ quá tôi chuyển cho đoàn nữa thì đưa hình ảnh sợ lên trên bạn bè, trên toàn bộ thì tôi cũng sợ. Sau đó thì đối tượng nữ lại đòi tôi tiếp thì tôi lại nói hết tiền rồi không có nữa. Còn đối tượng nữ đó vì nói là trong tài khoản của anh là dân con bao nhiêu tiền thì đối tượng nữ là vẫn biết hết. Sau này đòi lên 65 triệu. Sau đó là tôi lần đưa đến ngày 6 tôi xoáy sở ra cho chứ chết bỏ là lo sợ rồi không bắt đầu. Đe dọa tôi cả đêm đến sáng ngày sau, đe dọa cả ngày trong những sơ của là tôi lo và tôi phải đi báo, trình báo cơ quan công an.
4: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một số vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là với các hành động khiêm nhã, rồi ghi lại, lấy đó làm tài liệu khống chế, khủng bố tinh thần và cưỡng đoạt tài sản. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên hầu hết các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
0: Hiện nay cái công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm, đặc biệt là cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, là một yêu cầu rất là cấp thiết đặt ra cho công tác của công an. Xác định được cái tội phạm nó từ là truyền thống nó sang là phi truyền thống, và cái sự dịch chuyển tội phạm từ truyền thống nó lên không gian mạng, tất cả các lĩnh vực, từ là an ninh quốc gia lên rồi an ninh kinh tế rồi đến trật tự an toàn xã hội, đều là nó dịch chuyển lên không gian mạng. Do vậy lãnh đạo công an tỉnh rất là quan tâm đến công tác phòng ngừa và công tác đấu tranh phòng chống đối với các cái loại tội phạm sử dụng thì không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội.

0: tổ chức tội phạm có hoạt động sử dụng các cái tài khoản Zalo ẩn danh, các cái tài khoản Zalo ảo để sử dụng các cái tài khoản này để kết bạn, kết thân với những người có địa vị và chức vụ trong xã hội. Chúng xây dựng những cái kịch bản rất chặt chẽ, kết hợp với nhau và tự xây dựng các cái nhân vật để tạo cái tình cảm với các bị hại. Từ quá trình tạo tình cảm này, chúng có là lên các cái kế hoạch để tiếp cận. Quá trình tiếp cận, chúng sử dụng các cái hình ảnh của các người bị hại có cái địa vị trên xã hội để sử dụng hình ảnh đó để cưỡng đoạt tài sản.
1: Cái thành tích và kết quả công tác của chuyên án thì hiện nay về quá nghiệp.
2: Nhằm mục tiêu ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị ra soát, lên danh sách các đối tượng và tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Từ nguồn tin của các bị hại cung cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu trinh sát xác định đường dây cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu liên tỉnh, xuyên quốc gia và hoạt động hết sức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh và tài liệu ban đầu. Ban chuyên án được xác lập, giao cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá.
3: Tạo cho cái bị hại là không có một cái sự nghi ngờ gì riêng liên quan đến cái đối tượng nó lừa đảo.
0: Chúng tôi xác định đây là một cái chuyên án khá là phức tạp về tính chất và quy mô, thì chúng tôi xác định là phải tháo gỡ từng phần. Trong đó có chúng tôi đã đề xuất về đồng chí giám đốc công tỉnh để báo cáo đồng chí.
2: Sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, đã nhập cảnh về Việt Nam. Có thể chúng về quê ăn Tết. Ban chuyên án đã cử các mũi trinh sát theo dõi sát sao 4 đối tượng trên, xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Sau 5 ngày theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định bắt giữ 4 đối tượng trên để khai thác, củng cố, mở rộng đấu tranh với nhóm đối tượng chân rết ở Việt Nam và nước ngoài.
4: Về cơ bản thì các đối tượng là cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rõ rằng là vì cái cuộc sống mưu sinh ở địa phương thì không có thu nhập, không có công việc ổn định để làm, cho nên là khi mà nghe sang Campuchia là có việc nhẹ lương cao và có cái nguồn thu nhập ổn định thì các đối tượng là nghe theo sự kêu gọi và dụ dỗ các đối tượng ở Campuchia sang và vào đầu quân cho cái tổ chức tội phạm cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một cái thủ đoạn mới. Các đối tượng mà sang thì được chia làm vào làm ở nhiều cái bộ phận khác nhau và giữ các cái vai trò khác nhau trong tổ chức tội phạm, nhưng mà vì một mục đích chung là tiếp cận các cái quan chức lãnh đạo để mà tống tiền cưỡng đoạt tài sản.
5: Dưới các cái đối tượng người Trung Quốc đó là các cái tổ trưởng, thì có các tổ như là tổ là thu thập thông tin của nạn nhân, thì tổ này có nhiệm vụ là thông qua không gian mạng để mà thu thập thông tin cá nhân, thậm chí là mua thông tin cá nhân của các cái nạn nhân để mà phục vụ cho cái tổ thứ hai, đó là tổ lôi khách. Thì sau khi có thông tin cá nhân thì tổ lôi khách sẽ tiến hành kết bạn tương tác với nạn nhân để nhằm tạo tình cảm, sau đó là dụ dỗ nạn nhân là cung cấp hình ảnh cá nhân cũng như là thực hiện các cái cuộc gọi video. Thì tiếp theo là tổ thứ ba là tổ thu thập hình ảnh của khách, đó là thì tổ này là nhân viên là thường là nữ, sẽ đóng vai là phụ nữ và tiến hành các cuộc gọi là video và đề nghị nạn nhân là thực hiện các cái hoạt động tình cảm thông qua không gian mạng.
2: An Giang. Ban chuyên án đến lúc này vẫn chưa xác định hết quy mô đường dây phạm tội, vì mỗi đối tượng bị bắt lại tham gia một bộ phận khác nhau. Để bóc gỡ một đường dây lừa đảo đã khó, việc phá một đường dây lừa đảo qua không gian mạng với nhóm đối tượng rải rác khắp các tỉnh thành trên cả nước lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Ban chuyên án đã phối hợp với công

0: công an các tỉnh, thành phố nơi đối tượng cư trú để triệu tập. Lần lượt vận động đầu thú 16 đối tượng còn lại. Quá trình đấu tranh và các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng 150 đối tượng do các đối tượng người nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc. Cầm đầu tên là A Mã hay còn gọi là Andy. Liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu vực Kim Sa Ba, Ba Vẹt, Svay Riêng, Campuchia gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu, tức là nạn nhân, trên không gian mạng. Thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận. Gồm bộ phận quản lý, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng, các bộ phận, báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận tìm kiếm thông tin mục tiêu, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận nuôi khách có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu. Bộ phận tạo hình ảnh, video nhạy cảm có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm. Bộ phận tống tiền sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
1: Qua quá trình đấu tranh chuyên án thì gặp những khó khăn. Thứ nhất là bị hại là những người có địa vị xã hội, nên cái việc tiếp cận bị hại để lấy các cái thông tin là gặp rất nhiều khó khăn. Thứ hai là về cái ngân hàng, chúng sử dụng các cái hệ thống ngân hàng khác nhau và sử dụng rất là nhiều cái hệ thống ngân hàng do cái tổ chức tội phạm này thuê.
2: Tổ chức tội phạm này nó được phân tầng nấc rất là cụ thể, quy mô nó rất là lớn. Cái thủ đoạn của nó hết sức tinh vi ở chỗ là các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc lại sử dụng các cái đối tượng người Việt Nam để nhằm mục đích là cưỡng đoạt tài sản người Việt Nam. Thì các cái đối tượng người Việt Nam ấy, thì do am hiểu được cái nét tâm lý cũng như là phong tục tập quán cũng như là các cái đặc điểm của đời sống chính trị xã hội tại Việt Nam, cho nên là hiểu rõ cái cách thức để mà xây dựng cái kịch bản và phối hợp các cái đối tượng cầm đầu người Trung Quốc để xây dựng kịch bản phù hợp với cái tâm lý và cái hoạt động của cái người Việt Nam, do vậy là giữ vai trò rất đắc lực.
0: Để củng cố chứng cứ, cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP, đồng thời phối hợp với công an các địa phương có liên quan xác minh thông tin, hình ảnh, chỗ ở, chỗ làm việc của đối tượng, tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để quản lý số tiền hiện còn trong ngân hàng, không để các đối tượng rút hoặc chuyển đi.
1: Để bị hại nhắn tin chuyển tiền, đầu tiên là chuyển rất là ít, rồi chuyển dần dần và chuyển nhiều lên. Và chúng yêu cầu nếu không chuyển đủ số tiền thì chúng đẩy cái hình ảnh đó lên trên các mạng xã hội, từ đó làm hạ uy tín của các cái bị hại và có cái địa vị ở xã hội. Điều đó làm cái bị hại là lo lắng và phải chuyển tiền. Và cái dòng tiền của chúng thì được thuê các cái đơn vị, các cái đối tượng khác để rửa tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
3: Số tiền nạn nhân đã chuyển và sau đó thực hiện hành vi rửa tiền là trúng chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều tầng nấc khác nhau. Và cuối cùng là mua cái tiền điện tử USDT và Bitcoin, nhiều đồng tiền điện tử khác thì nhằm cái che giấu dấu vết dòng tiền.
0: Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này. Đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luôn chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT, cũng đồng thời trốn tránh sự kiểm tra phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11 trong tổng số 20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần

0: 300 tỷ đồng.
1: Một cái điểm khó sau khi về Việt Nam thì cũng không còn nhớ rõ. Vì vậy là cái việc nắm rõ thông tin cũng như là chuyển hóa tài liệu chứng cứ thì chúng tôi
0: bàn kỹ lưỡng với cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia để tìm phương án hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.
2: Phải nói rằng là đấu tranh đối với các cái tổ chức tội phạm trong nước là khó khăn rồi, nhưng mà đối với ở nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn, khi cái công tác hợp tác về phòng chống tội phạm đối với nước bạn nó cũng đang còn gặp nhiều cái rào cản về pháp luật, về cái ngôn ngữ, về cái mối quan hệ phối hợp, nó chưa có trong cái tiền lệ nhiều. Do vậy mà cái ban chuyên án là cũng đã nhiều lần qua đất nước Campuchia để làm việc với AC5, Bộ Công an Việt Nam tại Lào, rồi cảnh sát Vương quốc Campuchia để họp bàn, để thống nhất, để đưa ra các cái phương án để đấu tranh đối với cái tổ chức tội phạm này.
0: Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kim Sa Ba, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svevrieng, Campuchia.
1: Tiếp giáp với cửa khẩu Mộc Bài là một địa bàn hết sức phức tạp, hoạt động của nhiều băng ổ nhóm, tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, nên công tác trinh sát là cán bộ chiến sĩ mà tổ chức trinh sát ở đây thì cần phải đòi hỏi là phải có cái kế hoạch, có cái kịch bản tỉ mỉ rõ ràng nhằm bảo vệ lực lượng, bảo vệ phương tiện.
0: Kế hoạch phá án trên đất Campuchia đang dần khép lại. Trước khi triển khai lực lượng, ban chuyên án đã cử các trinh sát chốt chặn tại các sân bay, cửa khẩu để kịp thời đón lõng và bắt giữ các đối tượng phòng khi bọn chúng tẩu thoát từ Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với ban chuyên án là làm sao đột nhập được vào khu Kim Sa Ba một cách bí mật. Đây là khu vực có tính chất đặc thù với luật lệ riêng, muốn vào được phải có giấy tờ chứng minh công việc tại đây. Hơn nữa, khu vực này có hàng nghìn người sinh sống và làm việc, khiến việc xác định chính xác vị trí của các đối tượng trở nên cực kỳ khó khăn. Thêm vào đó, lực lượng bảo vệ được thuê để canh gác mỗi tòa nhà, sẵn sàng dùng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn.
2: Cái hoạt động trinh sát ở trên một cái địa bàn là nước ngoài thì đây là một cái vấn đề nó cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà đã xác định được cái tổ chức tội phạm này nó rất là nguy hiểm, tính chất nó rất là tinh vi và mưu mô và xảo quyệt, và có thể nói rằng là nó rất đê hèn với những cái động cơ mục đích nó rất đê hèn. Do đó với cái sự chỉ đạo quyết liệt và từ đồng chí giám đốc đến các đồng chí trong ban chuyên án thì chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động trinh sát một cách rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, sâu sát, xác định rõ vai trò, vị trí của các cái đối tượng trong cái tổ chức tội phạm này, đến quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn hoạt động, đến quy luật đi lại sinh hoạt cũng như các cái quy luật lừa đảo.
0: Trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2025, ban chuyên án phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức câu nhử các đối tượng ra khỏi khu vực Kim Sa Ba. Các lực lượng nhanh chóng theo tổ đội đã được phân công trước, lên xe ém quân tại các con ngõ nhỏ chờ sẵn. Tín hiệu phá án phát đi, mục tiêu đặt ra là bắt giữ các đối tượng cầm đầu người Việt Nam cùng nhân viên người Việt xa lưới, thu giữ vật chứng và quan trọng nhất là bảo vệ an toàn.

0: cho lực lượng bắt giữ. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh,
1: người mà không làm được chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu suốt thời gian dài thì sẽ bị phạt. Thì nếu không đủ thì sẽ bị phạt tiền, còn nặng hơn thì có thể bị trích lưỡi điện. Và trước khi vào công ty thì những cái quy định này cũng đều là công ty đều nói ra rõ ràng là nếu không làm đủ thì sẽ bị chịu những cái hình phạt của công ty, nhẹ thì phạt tiền, còn nặng thì sẽ bị đánh đập.
2: Sự thành công của chuyên án này trong cái giai đoạn đầu thì rất là cảm ơn cái vai trò lãnh đạo rất là sát của là Bộ Công an, rồi các sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các cái đơn vị địa phương, đặc biệt là các cái thành viên trong chuyên án đã không quản ngày đêm, rồi lặn lội từ Việt Nam rồi qua Campuchia rất là nhiều lần.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Quảng Trị trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia đang hoành hành. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Để ngăn chặn các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải tuyệt đối không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, cần nâng cao cảnh giác, đề phòng với những lời đề nghị kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Khi bị các đối tượng sử dụng hình ảnh trái phép để cắt ghép, tống tiền, phải giữ bình tĩnh và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết. Đặc biệt, các ban ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân về tác hại, hậu quả, hệ lụy của việc nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao hoặc những bẫy tình công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm lợi dụng mạng Internet hoạt động phạm tội.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh.

hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tuồn Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

Tình hình nước ngoài coi như ổn định, có điều tội cho cái bụng đi dạo đến thon chân luôn. Tình hình trong nước sao rồi? Tiểu Ninh mong mơ có quay về chưa?

0: Giám đốc Lưu.
1: Nên mong mà, làm vậy hôm qua cô đi vội quá đi. Nếu như mà từ chức thì còn nhiều thủ tục vẫn chưa làm xong và một số công việc cần phải bàn giao lại nữa.
0: Thật sự xin lỗi. Vậy bây giờ tôi tới công ty liền nha.
1: Cô muốn đến công ty sao? Tôi thấy cô không cần phải làm như vậy đâu Ninh Mông à.
2: Ninh Mông, thủ tục đã làm xong cho cô rồi, chỉ cần ký tên nữa là tôi sẽ gửi qua thôi.
0: Được, vậy làm phiền anh rồi giám đốc Lưu. Phí vận chuyển đó tôi sẽ trả lại.

0: Xin chào.
1: Xin chào, là Đinh Bông sao?
0: Ờ, là tôi.
1: Mình là Dương Giao nè, cậu còn nhớ không? Mình học lớp 2 quản trị kinh doanh đây.
0: Giao tỷ.
1: Ừ. Mình xem CV của cậu cũng bất ngờ nữa. Không ngờ thật sự là người quen của mình.
0: À, cậu nhìn thấy CV của mình rồi.
1: Bây giờ mình đang làm ở bộ phận tài nguyên nhân lực của đầu tư Thường Dung. Phòng đầu tư của công ty mình muốn tuyển một vài người mới. Sao hả? Cậu có hứng thú với công ty mình không?
0: Đương nhiên là có hứng thú rồi. Đầu tư Thường Dung là công ty lớn trị giá hơn chục tỷ mà.
1: Vậy được. Mình lập tức sắp xếp để phỏng vấn được không?
0: Được. Tốt quá rồi. Cảm ơn Giao tỷ.
2: Vào đi.
3: À, Lục Tổng, tổng hợp các dự án gần đây đã gửi vào mail cho anh rồi.
2: Đang xem đây.
3: Ờ. À, anh xem thử đi, còn có chỗ nào cần phải cải tiến không?
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Lucky báo cáo kế hoạch thương nghiệp dự án Bình Đun Đóng. Người báo cáo Ninh Mông.
2: Dự án Bình Đun Nóng Clock, tại sao người báo cáo là Ninh Mông?
3: À, Lục Tổng là bị giám đốc khu phủ nhận. Ninh Mông cảm thấy dự án này vô cùng tốt. Hơn nữa cô ấy rót vào đây rất nhiều tâm huyết, là đi tìm đối phương làm rất nhiều công tác cải tiến. Thật sự không nỡ từ bỏ, cho nên đưa cho tôi xem đó.
2: Anh nói tiếp đi.
3: Chúng tôi cũng xem dự án này rồi, thật sự viết rất tốt. Nhưng mà đột nhiên Ninh Mông nói với chúng tôi dự án này làm không được nữa đâu. Chúng tôi cũng không biết là tại sao.
2: Tôi biết rồi. Anh ra ngoài đi.
3: Được rồi. Vậy tôi đi trước nha Lục Tổng.

0: Chào, Ninh Mông.
1: Giao tể, lâu rồi không gặp.
0: Lâu rồi không gặp. Nè, mấy câu hỏi bên đưa cho cậu đã chuẩn bị sẵn chưa?
1: Ừ.
0: Một lát nữa, mấy hình thức phỏng vấn đầu tiên tụi mình bỏ qua, trực tiếp gặp giám đốc bộ phận luôn.
1: Nhanh vậy hả?
0: Ừ, dù sao cậu cũng là người mình giới thiệu mà. Hơn nữa mình đã giới thiệu sơ qua tình hình của cậu, ông chủ cũng rất có hứng thú với cậu. Lát nữa cố lên nha. Đi thôi.
1: Đi.
2: Những thứ mà cô cung cấp đều là điều tra ngành nghề và báo cáo phân tích. Có thể thấy năng lực phân tích và khả năng logic của cô đã đạt yêu cầu. Nhưng mà tạm thời tôi không thấy năng lực của cô trong lĩnh vực đầu tư.
3: Lúc trước cô có từng tham gia dự án nào cụ thể không?
1: Ừ, thật ra trước khi nghỉ việc, tôi có làm một dự án đầu tiên của tôi. Tự tôi cho rằng mình làm rất tốt. Nhưng mà dự án này...
2: Sao vậy? Dự án đó không được chấp thuận à?
1: Dự án rất là thuận lợi. Bởi vì vừa ký hợp đồng không lâu, cũng liên quan đến một bí mật thương nghiệp của công ty cũ. Cho nên rất xin lỗi, tôi không thể mang ra cho mọi người xem được. Tôi nói như vậy, có khi nào hai người không tin không?
2: Sao lại không tin? Làm nghề này như chúng ta, chữ tín là điều vô cùng quan trọng. Ninh Mông, cô làm như vậy là đúng. 2 ngày này tôi cũng đã phỏng vấn hơn 100 người rồi. Nói thật thì bàn về năng lực, học lực, người vượt qua cô cũng không ít. CV của cô cũng khá bình thường. Vậy cô có thể nói thử xem ưu thế cụ thể của cô là gì?
1: Ưu thế của tôi có lẽ chính là bình thường.
2: Ờ.

0: Nói vậy là sao?
1: So với người tài giỏi, tôi càng hiểu suy nghĩ của người bình thường hơn. Tôi cũng sẽ đứng ở lập trường của một người tiêu dùng đại chúng để suy nghĩ vấn đề. Nếu như có thể, tôi muốn tiến sâu vào...
2: Chớp mắt 3 năm rồi đúng không? Là ông chủ của chúng ta.
0: Lát nữa tôi còn có cuộc họp điện thoại quốc tế, không tiễn cậu được.
3: Được.
0: Hẹn gặp lại.
3: Hẹn gặp lại.
0: Tạm biệt.
2: Chào Thường Tổng. Có tin gì mình báo cho cậu.
1: Được.
2: Tạm biệt.
1: Cảm ơn.
4: Đến phỏng vấn sao?
1: Rồi sao?
4: Tốc độ tìm công ty khác cũng nhanh lắm đó.
1: Anh đừng có nói lời chanh chua như vậy nữa Lục Tổng.
4: Chanh chua? Đó còn không phải là gì, đi đến đâu cũng gặp quả chanh chua như cô sao?
2: Đứng chưa xuống nữa sao?

0: Cô thật sự tưởng là đổi môi trường thì cô không còn là quả chanh chua sao?
1: Lục tổng, có câu này anh từng nghe qua chưa? Quýt mọc ở hoài Nam sẽ trở thành quýt, mọc ở hoài Bắc sẽ trở thành chanh. Chua hay không không phải vấn đề của tôi, mà là vấn đề đất nước, vấn đề môi trường.
0: Tôi không thấy môi trường ở đây có gì tốt. Buổi tối giờ cao điểm không bắt được xe. Tôi thấy sau khi cô vấp ngã cũng sẽ ngoan ngoãn mà quay về đầu tư Ký Minh tôi thôi. Không bắt được xe sao?
2: Là tôi về chỉ là muốn đâm chết tôi hay sao hả?
0: Giúp tôi điều tra một người.
2: Tôi quay về là vì giúp cậu điều tra một người hay sao? Nói đi, điều tra, nói đi.
0: Trong công ty có một con cá chạch.
2: Công ty có chuyện gì sao? Để tôi tư vấn cho.
0: Chuyện không nên hỏi cậu đừng hỏi.
2: Lục Ký Minh à, cậu tôi đang giúp cậu mà. Thái độ cậu vậy là không phải đâu nghe. Phát quả với người bên cạnh, nóng giận với chính mình. Ê, hơi giống với năm đó lúc chị Mộng rời đi vậy đó.
0: Có bệnh sao?
2: Cậu mới bệnh đó. Tâm bệnh.

0: Melatonin, cách dùng và liều dùng. Mỗi ngày uống một lần, mỗi lần một viên.
1: Chào buổi sáng Lục Tổng.
2: Nè Ninh Mông, tài liệu.
1: Mọi người vất vả rồi, thôi ăn chút gì đi, để bổ sung thể lực.
3: Ngon lắm.
1: Lục Tổng, uống cà phê.

0: Giao tể, có thể ký hợp đồng rồi hả?
1: Ninh Mông à, thật sự xin lỗi cậu. Kết quả phỏng vấn đã có rồi, lãnh đạo công ty cũng có suy xét của ông ấy. Thật sự xin lỗi cậu, chuyện này mình không giúp được cậu rồi.
0: Tại sao vậy?
2: Chuyện cụ thể mình cũng không
1: rõ nữa. Nghe nói trong lúc điều tra sau lưng xảy ra vấn đề.
0: Mình biết hỏi thăm cái này sẽ không hay, nhưng mà mình vẫn muốn biết. Không giấu gì cậu, mình đã phỏng vấn rất nhiều công ty, cũng đã nộp rất nhiều CV, kết quả đều không được tốt. Mình muốn biết lý do tại sao, vấn đề của mình nằm ở đâu vậy?
1: Ninh Mông, cậu nghĩ kỹ xem, có phải lúc trước cậu không xử lý tốt quan hệ cấp trên cấp dưới?
2: Mình chỉ nói được bấy nhiêu đây thôi. Mình sẽ giúp cậu để ý những cơ hội lần sau.
1: Thật sự xin lỗi, mình cúp máy trước nha.
3: Cô thật sự tưởng là đổi môi trường thì cô không còn là quả chanh chua sao? Tôi thấy sau khi cô vấp ngã cũng sẽ ngoan ngoãn mà quay về đầu tư ký Minh tôi thôi.

0: Lục tổng anh ta mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng bình thường anh ta đều nói trước mặt, không giống người đâm sau lưng cho lắm đâu.
1: Chị đi rồi, ai là người phản ứng nhất ở công ty?
0: Đương nhiên là Lục tổng rồi.
1: Vậy không phải hay sao?
0: Ừ đúng ha.
1: Để mặt tôi chưa mà anh đòi tôi biết chịu hả?
0: Chị hả, đừng có nói gì mà.
1: Lục ký mình tôi đã làm cái gì có lỗi với anh chứ? Tôi làm thư ký cho anh 3 năm, không có công lao cũng có khổ lao mà. Sao anh phải đuổi cùng giết tận tôi như vậy chứ? Tôi vất vả cực khổ đi tìm việc, anh ung dung nhẹ nhàng phong sát tôi.
2: Ninh Mông, cô không sao chứ? Hả? Có phải cô đang uống rượu không?
1: Anh dựa vào đâu? Anh có tư cách gì mà sắp xếp cuộc sống của người khác chứ? Anh dựa vào đâu mà dở trở sau lưng tôi hả?
2: Nè, không phải, Ninh Mông, bây giờ cô mau nói rõ cho tôi biết đi, tôi dở trò gì với cô chứ?
1: Anh tưởng anh làm như vậy là tôi nhận thua có phải không? Bình thường không đánh chết được tôi sẽ càng khiến tôi mạnh mẽ hơn. Anh còn có chiêu gì nữa thì anh mau chóng sử dụng luôn đi. Anh nhắm vào tôi mà dùng nè. Tôi nói cho anh biết Lục Ký Minh, sẽ có một ngày tôi bắt anh phải gọi tôi là Ninh Tổng.
2: Alo, alo.
0: Nè, chị đang định làm gì vậy? Ôi mẹ ơi, chắc chắn là ảo giác rồi.
2: Ninh Mông, cô cứ phải chống đối với tôi sao?

0: Sao em lại đến đây?
1: Anh xem, váy em mới mua nè. Anh vẫn còn giận em sao? Em có mua quà đền tội cho anh nè.
0: Anh giận em cái gì chứ?
1: Em nghĩ thông rồi. Lúc trước làm thư ký là do em làm càn.
0: Vậy sao?
1: Dự án nhà di động của em sao rồi?
0: Không làm nữa. Anh khuyên em đừng can thiệp vào.
1: Tại sao chứ?
0: Mạo hiểm quá lớn.
1: Mạo hiểm lớn ở chỗ nào? Em vì làm dự án này mà chạy tới chạy lui mấy tháng trời, tốn biết bao nhiêu sức lực.
0: Anh nói cho em biết, thứ nhất, bản thân dự án đã chiếm phần lớn lượng tiền mặt. Thứ hai, triển vọng của thị trường không đáng mong đợi, thời gian thu hồi vốn đầu tư khá lâu. Anh nói như vậy em hiểu chứ?
1: Em không hiểu. Chị biết lên giọng với em. Em thấy á, anh là bởi vì trong báo cáo Ninh Mông nói có rủi ro cao cho nên anh tin cô ta.
0: Anh...
1: À, cô ta chỉ là thư ký, cô ta thì hiểu gì về đầu
0: Anh
1: tư.
0: đang giải thích cho em biết rủi ro là gì, tại sao em lại nói linh tinh với anh như vậy?
1: Em có nói gì đâu. Sao anh lại lớn tiếng với em?
0: Anh lớn tiếng lúc nào chứ? Em nghĩ coi, cả nhà em cứ nói tới nói lui, cái gì em cũng nói được hết, mà có câu nào là hữu ích hay không?
1: Em nói chuyện vô dụng khi nào?
0: Vậy câu nào hữu dụng? Nếu như không phải chuyện của em thì em đừng nhúng tay vào. Anh khuyên em đừng đụng vào bất kỳ chuyện gì.
2: Em mang vài cao gót đi lâu vậy á, một con mệt hay sao chứ? Chân em sẽ sưng cho anh coi. Hả?
1: Em à,
2: trời, đừng khóc nữa. Cái gì khóc hoài vậy? Hả? Lượng nước của mặt nạ cấp ẩm sẽ trôi hết cho mà coi. Nè,
1: vẫn là anh có lòng, không giống như Lục Ký Minh.
2: Lục Ký Minh đúng là quá đáng thiệt mà. Để anh thay em mắng cậu ta nghe. Lục Ký Minh, cậu đúng là quá đáng thật đó nha. Làm bạn với cậu đã nhiều năm như vậy rồi, chịu đựng tính khí của cậu hả? Vậy là đủ rồi, lần này là lỗi của cậu đó. Cậu phải xin lỗi Liêm Liêm ngay đi. Anh trút giận cho em rồi.
1: Anh mở chế độ máy bay làm gì?
2: Anh cũng lười để ý tới cậu ta thôi.
1: Có phải mấy người cảm thấy em rất là nực cười không? Lúc trước anh ấy luôn nói em cái này em cái kia, em đều giả vờ không để ý. Ai kêu em thích anh ấy làm gì? Nhưng mà hôm nay anh ấy nói em là gối theo hoa chỉ, có vẻ bề ngoài đây đúng là quá đáng. Hình tượng của em ở trong lòng các anh là như vậy sao?
2: Đâu có đâu. Em vì dự án nhà di động đó mà chạy tới chạy lui hả? Lúc đấu trí đấu dũng với cái này ha, rồi với cái kia nữa, đâu có giống như Đại Thư Thư.
1: Em không có năng lực như các anh, nhưng mà em cũng là thật lòng muốn hoàn thành một dự án. Em không muốn để các anh nghĩ là em chỉ biết tiêu tiền, là một người không có não. Em cũng không muốn để các anh thấy em chỉ biết dựa vào ba của mình. Những cái khác đều là không hiểu, là người cái gì cũng không biết. Em cũng đang rất cố gắng mà.
2: Điềm Điềm à, chuyện tình cảm anh không biết nên khuyên em sao, nhưng mà em nói tới dự án, anh thật sự muốn nói cho em vài lời. Nếu như em đã muốn làm tốt dự án, em cũng không thể nghe đôi ba câu đả kích của người khác mà bị đánh bại. Nếu Lục Ký Minh không coi là bạn thì cô ấy đã không nói cho em những lời thẳng thắn vậy rồi. Em nhìn Ninh Mông đi. Không phải anh nhắc tới cô ấy để chọc tức em đâu. Anh nói là em nhìn Ninh Mông đi. Trên người cô ấy có sức mạnh mà đánh hoài không gục ngã. Chúng ta thừa nhận học hỏi từ người khác. Anh nói xong rồi. Làm gì nhìn anh dữ vậy?
1: Anh nghiêm túc như vậy, em có chút không quen cho lắm.
2: Như vậy sao?
1: Phiền phức.
2: Anh làm bác sĩ tâm lý không phải là miễn phí đâu. Em phải trả phí tư vấn cho anh.
1: Nói đi. Đói rồi, về nhà thôi.
2: Được rồi, anh đẹp trai Vũ Hàng sẽ phục vụ cho em.
3: Ba, có chuyện gì? Có chuyện gì hả?
4: Không có chuyện gì không nói chuyện được sao? Lâu lắm rồi con không gọi điện về nhà.
3: Tại vì con bận mà.
5: Sao vậy? Nghỉ việc rồi sao?
3: Sao ba biết vậy?
4: Lần trước lúc mẹ con gọi điện cho con, nói chuyện được một lúc rồi nghe được...

0: Bên trong có người gọi con vào phỏng vấn đó.
1: Wow, tai của mẹ đúng là thính thật á.
2: Tai mẹ con, đâu phải con không biết.
0: Ba và con nói chuyện ở đây, mẹ con có thể tiếp lời được đó. Sao rồi, thuận lợi không?
3: Thì cũng được.
0: Cái gì mà là cũng được? Thuận lợi là thuận lợi, không thuận lợi là không thuận lợi. Con đừng nghe những lời vớ vẩn trên mạng, chỉ báo tin vui, không báo tin buồn cho ba mẹ biết đó. Đó là phải xem là chuyện gì. Chuyện này con cứ nói với gia đình, nói không chừng ba có thể đóng góp ý kiến cho con.
1: Vậy con nói thật với ba nha, con không được thuận lợi. Con đã nghỉ làm công việc của một thư ký rồi, con đi tìm một công việc khác. Con muốn nghiêm túc làm công việc liên quan đến đầu tư, nhưng mà con đã phỏng vấn mười mấy công ty rồi, kết quả đều không được.
2: Mong mong à, cả thế giới chỉ có mười mấy công ty đầu tư thôi sao?
1: Không phải.
2: Cho nên mười công ty không được thì thêm mười công ty nữa, toàn Thượng Hải không được thì còn Bắc Kinh, Thâm Quyến. Bà nhớ, mong mong của nhà ta là một đứa vừa thông minh vừa khả quan, vào lúc quan trọng còn rất cứng rắn nữa. Chút xíu trắc trở này không đánh ngã được con đâu.
0: Bọn họ không cần con, đó là vấn đề của họ. Con đó chỉ cần mạnh dạn dũng cảm mà làm. Muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Lúc nào thấy mệt rồi thì về nhà hả? Ba mẹ nuôi.
1: Được rồi, chuyện này có là gì đâu, đúng không? Ba đi ngủ sớm đi hả?
2: Được.
1: Kêu mẹ cũng ngủ sớm đi, đừng có xem phim nữa. Con cũng ngủ đi, ngày mai thức dậy lại là một hảo hán nữa. Tạm biệt.
2: Tạm biệt.

0: Bên phía Điềm Điềm tôi cũng đã khuyên rồi, lần sau gặp mặt cậu xuống nước nói với người ta một chút đi ha.
1: Ừ.
0: Cậu nói cậu không thích người ta thì không thích, nhưng mà cũng đừng nói khó nghe em vậy, có được không?
1: Bớt nói đi. Chuyện tôi kêu cậu điều tra thế nào rồi?
0: Tôi đã điều tra cho cậu hết rồi, mấy công ty của đầu tư Thường Dung cũng đã tìm hiểu rồi. Cậu nghĩ coi có sao không?

0: Lục tổng anh gọi tôi.
1: Ngồi đi.
0: Được. Tôi nói là rất có tiềm lực phát triển nên tôi đi tìm hiểu thử xem sao.
1: Tôi thấy thỏa thuận này đã được ký kết xong hết rồi.
0: Chuyện đó để tôi giải thích với anh. Là như vậy, dự án này là một giao dịch nhỏ. Lần trước trong cuộc họp không phải anh đã nói sao? Sau này những dự án nhỏ như vậy không cần phải hỏi ý anh. Anh là bận như vậy mà.
1: Dự án đúng là không tồi, chỉ có điều là thị phần hơi ít một chút. Anh cũng nói rồi, đây chỉ là giao dịch nhỏ thôi. Tôi thấy chúng ta chiếm 8%. Nè, con số 8% này là để lấy con số may mắn hay sao? Tôi nhớ dựa theo tiêu chuẩn trước giờ đầu tư Ký Minh chúng ta dù thế nào cũng phải chiếm 10% thị phần chứ, đúng không giám đốc Khu?
0: Đúng.
1: Lúc đầu anh đến công ty chúng tôi quả thật đã mang đến mấy dự án không tệ. Đầu tư Ký Minh có thể đi đến ngày hôm nay cũng nhờ có anh góp sức.
0: Không không không à, không
1: Cho nên anh muốn kiếm tiền, tôi hiểu. Anh và vợ anh mở đầu tư mạo hiểm Bách Tường, tôi đã không để ý đến chuyện đó. Nhưng mà giám đốc Khưu, bây giờ liệu có phải anh hơi tham lam quá rồi không? Mấy dự án này anh không chỉ đầu tư theo cách riêng mà còn đem mấy công xưởng nhỏ lẻ đổi tên thành xưởng của bạn anh. Anh làm vậy cũng như là tôi thấy anh rõ ràng là tận tụy dành dự án thì đúng hơn. Dự án Bình Đun Nóng Lốc này có phải là anh cướp từ tay của Ninh Mông không?

0: Giám đốc Khu, tốt xấu gì anh cũng là tiền bối trong giới đầu tư. Cướp dự án, ăn cắp bản quyền dự án. Nè, buồn cười nhất là một chữ cũng không chịu sửa. Anh không thấy xấu hổ, nhưng tôi thì có đó.
1: Lục tổng à, anh không thể nghe lời nói linh tinh từ một phía của Ninh Mông mà quyết định sa thải tôi chứ.
0: Con người có thể tham, nhưng không thể ngốc. Anh có thể hẹp hòi, nhưng bụng dạ không được xấu xa.
1: Được, Lục Ký Minh, chúng ta đừng giả vờ nữa. Tôi biết là anh không xem trọng Ninh Mông, một lòng muốn đuổi cô ấy đi khỏi công ty. Ok, tôi đuổi cô ấy đi giúp cho anh. Sao vậy? Sau khi người ta đi rồi, anh quay ngược lại cắn tôi hả?
0: Khu Tuấn Lâm, có phải anh bị bệnh gì không? Anh là con sâu trong bụng tôi sao? Anh có tin là những trò mà anh vu khống Ninh Mông bên ngoài, tôi có thể đẩy ngược lại lên người anh không?
2: Lục tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Ninh Mông là sau khi rời khỏi Ký Minh các anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
0: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị.
2: Cô tin vào mắt nhìn của tôi không? Vì cô tin tưởng tôi thì nên tin tưởng vào bản thân. Tôi muốn cô bây giờ phải tháo gỡ cái nhãn hiệu thư ký đó xuống, đem dứt cho tôi, nói tạm biệt với cô thư ký Ninh Mông. Nhà đầu tư Ninh Mông, chào cô.
3: Cảm ơn Thạch tổng, tôi sẽ cố gắng.

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên kênh INTV. Kính thưa quý vị, trong rất nhiều những thủ tục hành chính, có những loại giấy tờ mà người dân phải xin cấp, xuất trình hoặc sao chụp nhiều lần. Phiếu lý lịch tư pháp là một trong số đó. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tin lý lịch tư pháp được cập nhật hiển thị trên VNEID theo quy định mới. Để hiện thực hóa việc này trên quy mô lớn, Bộ Công an triển khai đợt thi đua cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNEID. Nhưng đằng sau một thông tin chỉ cần vài thao tác để kiểm tra trên điện thoại thì là cả một quá trình rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu. Dữ liệu phải đúng trước khi được sử dụng. Và khi dữ liệu trở thành một phần của đời sống số, câu chuyện về giá trị pháp lý, quyền riêng tư và trách nhiệm sử dụng dữ liệu cũng trở nên vô cùng quan trọng. Và đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương trình ngày hôm nay, mang tên Lý lịch tư pháp trên VNEID, từ giấy tờ đến dữ liệu số. Và cùng tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng pháp có bước thay đổi. Thông tin được cập nhật, hiển thị trên VNEID để công dân có thể tiếp cận và sử dụng khi có nhu cầu. Nhưng để một thông tin xuất hiện chính xác trên ứng dụng định danh điện

0: tử, phía sau là một khối lượng công việc không nhỏ. Dữ liệu từ nhiều nguồn cần được rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và cập nhật. Với dữ liệu lý lịch tư pháp, chỉ một thông tin sai lệch cũng có thể tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của một công dân. Đó cũng là lý do đợt cao điểm 180 ngày được triển khai hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.
1: Trở lại với trường quay của chúng ta ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên ạ, xin được gửi tới giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí ạ. Từ ngày 1/7/2026 thì pháp luật có những thay đổi quan trọng về việc cấp và sử dụng phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những bước chuyển từ một loại giấy tờ mà người dân phải mất các thủ tục để đi xin tận nơi sang những thông tin có thể được cập nhật, hiển thị và khai thác trên VNEID?
2: Đây là một cái bước tiến rất lớn mà phải nói là rất hay, rất có lợi, rất hữu ích. Đấy. Tất cả cái hồ sơ tư pháp đã được chuyển vào trong điện tử, chuyển bằng như vậy là thay vì việc là dùng giấy tờ, thay vì việc phải đi chỗ nọ chỗ kia để gặp người này người khác, cơ quan nọ cơ quan kia để mà xin, thì bây giờ tất cả được cập nhật đấy. Và VNEID trong mấy năm vừa qua đã đưa vào sử dụng và tôi thấy rất hữu hiệu. Và bây giờ toàn bộ cái vấn đề về tư pháp cập nhật vào đây nữa thì phải nói là hết sức thuận lợi, hết sức tốt đẹp.
3: Sửa đổi khá là toàn diện năm 2025 và sẽ chính thức đã chính thức có hiệu lực pháp luật từ ngày 1/7/2026. Luật này thì có rất nhiều điểm mới. Một cái điểm rất đáng chú ý là phiếu lý lịch tư pháp được cấp trên môi trường điện tử và cụ thể là được tích hợp, được cấp ở trên VNEID. Đây là một cái ứng dụng khởi tạo quản lý do Bộ Công an. Cho nên tôi cho rằng là đây là một cái sự bước phát triển mới của quản lý nhà nước, và giáo sư Nguyễn Anh Trí cũng đã nói rằng là đây là một cái điều rất là tiến bộ và phù hợp với chính sách pháp luật của Việt Nam hiện nay. Chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số rất là mạnh mẽ và hệ thống pháp luật chúng ta đang rất là đồng bộ, từ luật dữ liệu đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, rồi là luật an ninh mạng, rồi là các văn bản pháp luật có liên quan, thì ta thấy rằng là hiện nay chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu khá là đầy đủ hoàn chỉnh. Và trong bước chuyển đổi số này thì những cái quy định của luật lý lịch tư pháp 2009 không còn phù hợp nữa, trong đó có liên quan đến cái lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử. Chính vì vậy là cái việc quy định mới về việc là cấp lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp số 1 ở trên môi trường điện tử là thông qua ứng dụng VNEID là tôi cho rằng là phù hợp với sự phát triển của xã hội ngày nay, cũng như là phù hợp với các cái văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực. Và tôi cho rằng là cái luật lần này nó sẽ tạo ra một sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và là cái cơ sở để đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ thay đổi cái phương thức quản lý sang quản trị xã hội, cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân khi mà có thể là tiếp cận các thông tin về lý lịch tư pháp của mình, cũng như là đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, và đồng thời là các cái cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ rất thuận lợi trong việc là tra cứu cái thông tin về nhân thân của bị can, bị cáo.
1: Một trong những cái nỗ lực của chúng ta để có mang thể hiện thực hóa cái điều này đó là Bộ Công an đã ra cái cao điểm 180 ngày đêm về làm sạch chuẩn hóa dữ liệu trước khi hiển thị. Vậy xin được hỏi giáo sư Trí ạ, vì sao dữ liệu liên quan trực tiếp đến một công dân, việc đúng ngay từ đầu lại là một điều đặc biệt quan trọng, và một trong những yêu cầu đó là phải đúng, đủ, sạch, sống. Vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của giáo sư.
2: Muốn đưa tất cả các cái dữ liệu lên trên môi trường điện tử, hoặc nói rộng ra là muốn chuyển đổi số được, thì tất cả các thông giá trị của nó, và ở đây có thể nói rằng là tất cả những cái thông tin đó đúng đều là

0: đúng là một yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng. Nhưng đúng ngay từ đầu là càng đặc biệt quan trọng. Và tôi nghĩ rằng đó nó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, nó thể hiện một cái ý thức quyết tâm. Và để nó làm như vậy là đủ đấy, đủ được số liệu ngay từ mà lại là rất đúng nữa, thì đây là một việc rất nên làm và rất đáng biểu dương.
1: Con số 180 ngày có lẽ là tính ra bằng tháng thì cũng không nhiều, và phải xử lý một lượng thông tin và dữ liệu lớn như vậy, thì theo giáo sư đánh giá như thế nào về nỗ lực của lực lượng công an cũng như là các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm để có thể là hiện thực hóa cái văn bản chính sách này ạ?
0: Đây là điều mà nói thật, khi nghe những thông tin này tôi rất suy nghĩ. Đất nước chúng ta số dân là trên 100 triệu dân, và phải nói rằng là một cái việc làm khá mới của trong cái hoạt động chuyển đổi số nói chung. Và cái này nó là rất đặc thù. Cái đặc thù nhất ấy, đó thì là đòi hỏi phải đủ và đúng. Thì như vậy là trong 180 ngày mà đặt ra cái quyết tâm này, tôi đánh giá rất cao. Và tôi phải nói nếu làm được là tôi cho là rất đáng khâm phục.
1: Xin cảm ơn câu trả lời của giáo sư Nguyễn Anh Trí. Xin hỏi luật sư Đặng Văn Cường ạ, người dân cũng có những băn khoăn quan điểm khi mà những cái thông tin này được đưa lên VNEID, mà nếu như có sự sai sót thì những thông tin lý lịch tư pháp bị sai trên VNEID hoặc chưa được cập nhật thì người dân phải yêu cầu điều chỉnh như thế nào, và trách nhiệm lúc này sẽ thuộc về cơ quan quản lý nhà nước nào ạ?
2: Đây cũng là cái vấn đề rất quan trọng, mà khi từ khi mà dự thảo luật này thì ban soạn thảo cũng đã đưa ra, và khi mà thảo luận lấy ý kiến thì các đại biểu Quốc hội cũng đã có rất nhiều ý kiến về vấn đề này. Tôi cho rằng là vấn đề này đã được pháp luật đã được dự liệu từ trước, và trong luật lý lịch tư pháp thì cũng đã có quy định rất cụ thể. Quy định này nó phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nó thể hiện ở chỗ gì? Là thứ nhất là các cái thông tin về lý lịch tư pháp của công dân thì được hiển thị ngay trên ứng dụng VNEID, và công dân có thể là tra cứu cái thông tin của mình, và nếu mà thấy thông tin về lý lịch tư pháp của mình là chưa đúng, ví dụ như là liên quan đến tiền án tiền sự, hoặc là liên quan đến câu chuyện là đã xóa án tích hay chưa xóa án tích, thì hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là cơ quan công an, sẽ tiếp nhận các cái thông tin và sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Một trong những cái điểm mới của luật lý lịch tư pháp lần này là trao cái thẩm quyền phụ trách từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an, và các cái cơ quan như là tòa án, như là viện kiểm sát, như là Bộ Tư pháp thì có trách nhiệm là phối hợp với cơ quan công an, và trên cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu dân cư cũng như là các cái cơ sở dữ liệu khác mà Bộ Công an đang quản lý thì sẽ tích hợp, sẽ trên cơ sở đó sẽ tra cứu để làm sao các cái dữ liệu thông tin ở trong lý lịch tư pháp của công dân phải đúng, đủ, sạch, sống mới đáp ứng được cái yêu cầu trong môi trường điện tử. Và chúng ta đang xây dựng là xã hội số, công dân số, cho nên là các cái quản lý của nhà nước liên quan đến công dân và đặc biệt là về lý lịch tư pháp thì thể hiện trên môi trường điện tử như vậy, tôi cho rằng là phù hợp, và cái việc yêu cầu sửa đổi bổ sung thế là phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và đó là quyền của công dân, và cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc sửa đổi bổ sung cho phù hợp, cho chính xác.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư cũng như là của giáo sư Nguyễn Anh Trí. Và trước khi chúng ta sẽ tiếp tục vào với phần 2 của chương trình thì
3: về lâu dài, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định có thể giảm yêu cầu công dân liên tục phải cung cấp lại giấy tờ. Tuy nhiên, thuận tiện không đồng nghĩa với việc thông tin cá nhân có thể được sử dụng tùy ý. Lý lịch tư pháp là dữ liệu gắn trực tiếp với một cá nhân. Vì vậy, cùng với số hóa là yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật và sử dụng đúng mục đích. Trong thực tế, một số thủ tục có yếu tố nước ngoài vẫn có thể yêu cầu bản giấy. Đây là bài toán đặt ra cho quá trình chuyển đổi số. Thuận tiện hơn, nhưng không thể để quyền lợi của người dân.

0: bị bỏ lại phía sau. Trở lại với trường quay của chúng ta, xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, khi người dân không còn phải nhiều lần đi lại để xin những cái thủ tục này hay mang theo giấy tờ này, thì điều này sẽ thay đổi nhận thức của người dân như thế nào trong việc tiếp cận dịch vụ công? Và theo ý kiến đánh giá của giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông thấy là nhóm người dân nào thì sẽ được hưởng lợi lớn nhất khi mà có những sự thay đổi này?
1: Cái lợi ích ấy, nó mang lại rất lớn và mang lại cho tất cả mọi người, nhưng tất nhiên có những cái nhóm là lợi ích hơn nhiều hơn thôi. Đó là những cái nhóm mà những cái người mà cần làm những cái thủ tục, cần làm những cái công việc nó liên quan đến tư pháp đấy, rồi nó liên quan đến những cái công việc mà phải đi chỗ nọ chỗ kia để mà xin mà trình nó vân vân, thì đó là cái nhóm nhất. Tất nhiên không ngoài trừ là có những cái nhóm mà nói thật là họ là có những cái hành vi không tốt vân vân mà được pháp luật người ta xem xét, thì như vậy là mọi việc nó rất là rõ ràng và minh bạch. Còn quay trở lại vấn đề là thay đổi cái nhận thức như thế nào, là cái thay đổi nhận thức lớn nhất ấy, đó là hết sức sung sướng vì mọi việc nó thuận lợi hơn rất nhiều, nó minh bạch hơn rất nhiều, nó nhanh chóng hơn rất nhiều. Đấy. Và từ đó thì người dân rất phấn khởi sống trong cái xã hội mà đó chính là xã hội số đó. Cho nên là tôi cho là tôi tin là cả xã hội rất ủng hộ về cái việc này.
0: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của giáo sư. Trước đây thì cũng có những tồn tại như việc mua bán giấy lý lịch tư pháp này, hay là việc cò mồi để làm những cái giấy tờ này theo đường dịch vụ và lấy với cái giá rất cao. Thì từ góc độ pháp lý thì luật sư đánh giá như thế nào khi mà thực trạng này, khi mà chúng ta chuyển đổi những cái thông tin này lên môi trường số ạ?
2: Mà vừa qua cách đây không lâu thì cơ quan điều tra khởi tố một cái vụ án hình sự cũng được dư luận xã hội rất là quan tâm, liên quan đến việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, và trong đó khởi tố rất nhiều các cái bị can là những cái cán bộ hoặc là những người có thẩm quyền trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Và khi khai thác mở rộng thông tin vụ án này cũng như là các thông tin truyền thông thì cho thấy rằng là rõ ràng là trong xã hội trước đây thì có rất nhiều người có mong muốn được cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhưng mà cái thủ tục đó khá là lâu. Và trước đây thì theo luật cũ là thời gian khoảng không quá 15 ngày. Còn luật mới hiện nay chúng ta đã quy định là không quá 5 ngày. Thứ hai nữa là không ít người thậm chí đang cư trú ở nước ngoài hoặc là ở những cái nơi cách rất là xa cái nơi cư trú của mình, khi mà để xin cấp một phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ. Như giáo sư Trí nói rằng là những cái đổi mới đó thì mang lại rất là hữu ích cho nhà nước trong công tác quản lý, cũng như là mang lại rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi cho các công dân khi mà chúng ta thực hiện cái việc đó, thì tôi hoàn toàn nhất trí tán thành cái quan điểm này. Và đó cũng là một trong những cái ưu điểm, những cái điểm tiến bộ của luật lý lịch tư pháp lần này. Và khi mà lý lịch tư pháp công dân được cập nhật đúng đủ sạch sống, được hiển thị trên ứng dụng VNEID và được cấp trực tiếp ở theo dịch vụ công và có thể cập nhật sửa đổi bổ sung, và cái thời gian cấp ngắn gọn lại 5 ngày thôi, thì tôi cho rằng là đây là những cái quy định mới rất đáng lưu ý và nó phù hợp với
0: lý lịch tư pháp. Thì là một trong những giấy tờ mà có thể nói là tương đối nhạy cảm, và khi được đưa lên môi trường số thì chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi những cái luồng ý kiến như là làm thế nào để có thể bảo mật được thông tin đó một cách hiệu quả nhất. Vậy xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí là chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào, phân biệt rõ ràng giữa việc sử dụng dữ liệu và
1: thì mình nói về cái vấn đề sử dụng thì rõ ràng là rất lợi ích rồi. Và tôi cũng bổ sung thêm ý nữa, cũng nó vui vui kể là chuyện quá khứ. Ngày xưa tôi là người không phải sống ở Hà Nội, sinh ra lớn lên ở Quảng Bình. Ngày xưa

0: Bây giờ trong cả quá trình sống mấy chục năm đây, có những cái công việc cần giấy giấy tờ về quê chẳng hạn, cần giấy tờ chẳng hạn, thì phải đi về quê rồi phải chầu trực, phải xin sổ đồ vân vân, là rất mất thời gian. Cái đó là này, cho nên là cái vấn đề sử dụng phải nói là hết sức hữu ích. Phải nói là tôi tin là người dân đã rất phấn khởi năm đấy, nhưng mà tôi cảm thấy từng bước từng lớp đồ vân vân mà rất là yên tâm. Tôi thấy và thì với cái cách đó, tức là chính công an họ đã có ý thức thế đó, thì cho nên cái người dân là cần tin tưởng vào cái điều ấy để mà thực hiện. Còn một mặt nữa thì mình cũng phải cảnh giác hơn những cái thủ đoạn của những cái người lừa đảo, rồi những cái người mà
1: Thì có thể từ chối trong trường hợp nào ạ?
2: vâng, đây là cái điểm mà rất đáng chú ý của luật lý lịch tư pháp lần này. Chúng ta thấy rằng là cái điểm chung, cái điểm mà quan trọng nhất của luật lý lịch tư pháp đó là cái cơ sở pháp lý để quy định cũng như là khai thác thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp của một con người, cụ thể là một công dân. Thế thì thông qua cái khai thác thông tin lý lịch tư pháp thì người ta sẽ biết được là các cái tổ chức cá nhân mà không có thẩm quyền, chỉ có cơ quan tiến hành tố tụng mới được phép thu thập cái phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thế còn phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì cấp trong một số trường hợp, và luật cũng đã quy định là các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp thì không được phép yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là phiếu số 2. Cái còn phiếu số 1 thì yêu cầu cung cấp trong một số trường hợp mà pháp luật có quy định. Cho nên là ở đây thì luật lý lịch tư pháp phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, và hai cái quy định này nó tương hỗ cho nhau để bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách tối đa. Tôi cho rằng luật lần này cũng đã quy định rất là cụ thể, cũng như là về về thẩm quyền, về điều kiện, về thủ tục khi mà cung cấp cái thông tin về lý lịch tư pháp của công dân.
1: Vâng ạ, thưa giáo sư là làm thế nào để quá trình số hóa không tạo khoảng cách với những người lớn tuổi hoặc những người có hạn chế về kỹ năng số để mọi người cùng có thể hưởng lợi về chính sách này ạ?
0: Đây là một cái câu hỏi rất hay, và tôi nghĩ là có lẽ trong xã hội cái câu hỏi này nó có này, và nó tồn tại này. Vì đây là một cái thực tiễn mà cái đó là có thể nói là một cái rào cản, một cái barrier, nhất là đối với những cái người lớn tuổi kiểu như tôi trở lên. Đây là một sự thật, nhưng tôi cho là cũng không khó lắm, nó có mấy ý như sau mà không khó lắm. Cái thứ nhất mà tôi biết ấy, là nói về cái chuyển đổi số này, rồi nói là làm tất cả những việc này ấy, là người ta thường xuyên đổi mới, và tôi thấy càng ngày càng dễ làm hơn. Như vậy là họ vẫn thường xuyên cải tiến đấy chứ. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á là đối với những cái người mà sử dụng, nhân dân nói chung, nhưng đặc biệt nhất là người lớn tuổi, thì đây lúc đầu nó có khó, nhưng bây giờ mình nhìn lại mà xem, trong một vài năm làm những việc kể cả VNeID này thôi, thì từ chỗ gần như không làm gì được, nhưng cuối cùng rất nhiều người bây giờ đã làm được. Đấy. Mà tôi đang nói người lớn tuổi đấy, là nhiều người đã làm được rồi. Họ còn hạn chế chăng nữa là về cái mắt hơi bị kém, hoặc là các cái động tác họ bấm là nó không không không không không chính xác, vân vân thế thôi. Đấy. Chứ còn cái số người mà làm được là ngày càng nhiều lên rồi. Các cơ quan và các địa phương thì các đơn vị đang tổ chức rất là, từ là bình dân học vụ số, rồi là gì nữa, rồi có những cái lớp xin lỗi, là có những cái lực lượng thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ.
2: Thực tế thì phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng vào nhiều mục đích, không chỉ liên quan đến vấn đề việc làm, học tập, lao động ở trong nước, mà còn liên quan đến các thủ tục ở nước ngoài nữa. Thế thì từ mùng 1 tháng 7 2026, khi mà thực hiện luật lý lịch tư pháp 2025, thì chúng ta có thêm một cái hình thức là phiếu lý lịch tư pháp điện tử sử dụng trên ứng dụng VNeID, và chúng ta có thể xuất trình cái điện tử đó cũng được. Tuy nhiên là trong thực tiễn thì mặc dù là pháp luật Việt Nam thay đổi khá là nhanh chóng để thích nghi với sự phát triển của xã hội, nhưng mà rất nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt là ở rất nhiều quốc gia, là cũng chưa chạy theo kịp. Dẫn câu chuyện là nhiều ở nơi, nhiều địa phương là vẫn cứ yêu cầu là phiếu lý lịch tư pháp là bằng bản giấy, là cho nên là tôi cho rằng là cái điều này cũng không có gì khó khăn cả. Và khi mà xây dựng

0: luật lần này thì chúng ta cũng đã có quy định là phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy với phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử trên ứng dụng VNAID là có giá trị như nhau. Đấy, và công dân có quyền sử dụng bản giấy hoặc là bản điện tử. Và trong trường hợp mà một số cơ quan tổ chức hoặc là nước ngoài yêu cầu cung cấp phiếu thì nhà nước vẫn cung cấp phiếu lý lịch tư pháp mà bằng giấy cho công dân, cho nên là hoặc là ai đó đang có phiếu lý lịch tư pháp bằng giấy rồi thì hoàn toàn vẫn tiếp tục sử dụng như bình thường. Thì đó là một cái điểm mà tôi cho rằng là có một sự chuyển tiếp từ luật cũ đến luật mới, cũng như là phù hợp với cái các cái thủ tục hành chính pháp lý hoặc là quan hệ lao động hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Đặng Văn Cường, cảm ơn những chia sẻ của giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí. Và chắc hẳn là những chia sẻ vừa rồi thì đã cung cấp thêm những góc nhìn cho quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh INTV. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặn san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương, tận mắt chiêm ngưỡng những rặng san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặn san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại, khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị.

0: đầy bất ngờ, du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
1: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó
0: trải nghiệm chèo súp, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào. Tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, làng biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

0: Đồ lừa đảo. Bao lâu nay em khiến cho anh tin rằng thằng nhỏ là con của anh, nhưng nó là con của cậu ta.
1: Xin anh đừng nói nữa. Thôi đi bà, thằng bé sẽ nghe thấy đó.
0: Chắc bây giờ cậu thấy vui lắm có phải không Pedro? Cậu đang cố cướp lấy người mà tôi yêu thương nhất.
2: Thằng nhỏ không phải của anh, nó mang dòng máu của tôi.
0: Một tờ giấy không thể quyết định được việc ai là ba của con tôi.
2: Hãy chấp nhận đi, nó là con của tôi.
0: Cậu nghĩ máu mủ là tất cả, là quan trọng nhất sao? Cậu không hơn em.

0: À, Thạch Tổng.
1: Lâu quá không gặp.
0: Lâu quá không gặp.
2: Chào Lục Tổng.
1: Sao vậy Lục Tổng, không nhận ra sao? Tôi xin giới thiệu lại với anh. Đây là Ninh Mông của bộ phận đầu tư của đầu tư Ưng Thạch chúng tôi.
0: À, thì ra qua chỗ Thạch Tổng rồi. Cô ấy chữa khỏi cận thị rồi sao?
1: Lục Tổng à, tôi không có khoét chân tường đâu. Ninh Mông là sau khi rời khỏi Ký Minh các anh, tôi mới tuyển về. Anh không thấy phiền chứ?
0: Sao tôi có thể thấy phiền chứ? Chỉ có điều tôi nhắc nhở chị, chị để một thư ký đi làm đầu tư, vậy cũng giống như để xe ba bánh lái đường sắt cao tốc. Chị nhất định phải cẩn thận, đừng để cô ấy trật bánh.
1: Anh thật hài hước. Có điều nói thật lòng, tôi cảm thấy dưới tay tướng mạnh không có binh yếu. Ninh Mông là nhân tố tốt do Ký Ninh các anh đào tạo ra. Tôi nè, chỉ lượm qua rơi thôi.
0: Không phải, không phải.
3: Ninh Mông vẫn chưa thực sự thoải mái và tự tin khi gặp lại sếp và đồng nghiệp cũ, nhưng cô cũng đã nhìn nhận ra vài điều. Tập 7 bộ phim Hay gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
4: Paul, cô dám gọi tôi là Paul hả?
5: Ừ.
4: Tôi đã nói là tôi không tên Paul nữa, tôi là quý cô Paula. Vui lòng dịch miệng tôi và nói cho tôi cho đúng đi. Tôi là quý cô Paula. Tôi có kênh YouTube, cô đừng có quên bấm nút thích, chia sẻ và bấm theo dõi tôi đó.
5: Xong xuôi hết rồi phó chủ tịch. Nè, tránh ra. Nếu thấy thiếu thì nói để em làm thêm cho nha.
6: Cảm ơn em nhiều nha Phai.
5: Dạ.
4: Nè, con Phai, bộ cô không thấy hả? Phó chủ tịch không muốn ăn mấy món tầm thường đó hả? Sao cô mặc dày ép anh ấy ăn mấy món này chứ hả? Anh ấy không ăn đâu.
6: À, cô Paula.
4: Dạ.
6: Tôi thật sự muốn ăn, tôi không bị ép buộc.
4: Trời ơi, phó chủ tịch, em thấy tội nghiệp phó chủ tịch quá à. Cô đã thấy chưa hả? Phó chủ tịch đã phải miễn cưỡng, ái ngại cỡ nào khi ăn món gà xào húng với hồi hám của cô. Cô không thể nào ép buộc phó chủ tịch thành người nấu ăn cùng cô được, có hiểu không? Mơ đi.
6: Nè, cô Paula.
3: Dù chỉ là một đầu bếp nơi làng quê nhỏ bé, nhưng Phai không chịu bị chèn ép bởi những khách hàng kênh kiệu và coi thường đồ ăn. Tập 1 bộ phim Tình yêu bất ngờ, 14 giờ hôm nay.

phẩm truyền hình, gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc

0: Trong phần tin quốc tế, Iran đe dọa tập kích hạ tầng toàn khu vực trong bối cảnh nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có tiến triển. Thưa quý vị, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiếp tục thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, góp ý cho dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Một trong những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc trên nền tảng số và người lao động không có quan hệ lao động.
1: Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với định hướng bổ sung người làm việc trên nền tảng số, trong đó có tài xế xe công nghệ, vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị xem xét đưa người làm việc trên nền tảng số là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm.
2: Đây là nhóm lao động có việc làm và thu nhập thực tế, chịu sự quản lý, điều phối ở mức độ đáng kể của doanh nghiệp nền tảng nhưng chưa được đảm bảo đầy đủ quyền lợi an sinh tương xứng với tính chất và mức độ rủi ro của công việc. Tuy nhiên, quy định của dự thảo hiện nay mới mang tính nguyên tắc, chưa xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng, căn cứ đóng, phương thức đóng và cơ chế tổ chức thực hiện. Vì vậy, đề xuất bổ sung định nghĩa khái niệm người làm việc trên nền tảng số cũng như xác định chủ thể có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, nền tảng hay cá nhân và mối quan hệ với quy định về quan hệ lao động.
1: Tán thành về nguyên tắc, song có ý kiến đề nghị lưu ý hai khái niệm người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số có phạm vi rộng, bao gồm nhiều phương thức làm việc và mức độ phụ thuộc khác nhau. Dự thảo cần xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, tránh việc chỉ căn cứ vào tên hợp đồng hoặc hình thức làm việc.
3: Tôi đề nghị dự thảo luật xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, tránh việc chỉ căn cứ vào tên hợp đồng hoặc hình thức làm việc. Khoản 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội hiện hành đã bao quát người làm việc theo thỏa thuận mang tên khác, nếu thực tế có trả công, tiền lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên. Vì vậy, tôi đề nghị cần phân biệt người thực chất có quan hệ lao động với người cung cấp dịch vụ độc lập, tự quyết định cách thức và thời gian làm việc.
4: Quy định của luật phải đủ rõ để xác định được ai thuộc diện bắt buộc, từ thời điểm nào và căn cứ đóng được xác định như thế nào. Theo tôi, khoản 6 điều 2 cần xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng làm căn cứ phát sinh nghĩa vụ tham gia. Còn mức cụ thể, phương thức thu, lộ trình thực hiện có thể giao cơ quan có thẩm quyền quy định.
1: Một nội dung khác của dự thảo là đề xuất bãi bỏ quy định về quyền kiểm tra của cơ quan bảo hiểm xã hội. Về vấn đề này, đại biểu kiến nghị tiếp tục giữ quyền này để tránh khoảng trống trách nhiệm.
5: Sau khi chúng ta thực hiện những cái quy định mới về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì rất nhiều cái biện pháp về kiểm soát, về tình hình chống đóng, tận đóng đã suy giảm. Bên cạnh đó thì số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đến 31 tháng 12 năm 2025 là hơn 10.000 tỷ đồng và tăng 18,51% so với năm 2024 và có khoảng 261.000 đơn vị tương ứng với 2,7 triệu lao động chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, nếu mà chúng ta không có quy định về kiểm tra đủ mạnh giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì rõ ràng cái tình trạng mà hơn 2,7 triệu lao động này sẽ bị ảnh hưởng.
1: Theo đại biểu, vấn đề không chỉ là xử phạt mà là nhiều quyền lợi của người lao động không được đảm bảo khi người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng. Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý dữ liệu về người tham gia và quá trình đóng nên cần có công cụ kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời.
6: Công tác tham mưu chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có tham mưu Trung ương ban hành nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18, đồng thời yêu cầu tập trung cao độ cho các nhiệm vụ về đích, bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục siết chặt quản lý nhà nước về an ninh mạng, chủ động nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm mạng và giang hồ mạng, tập trung chấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên và tai nạn giao thông. Đối với nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương ra soát, theo dõi tiến độ các nhiệm vụ đã giao, đánh giá thực chất kết quả khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, bảo đảm cuối năm có những kết quả cụ thể, đóng góp đo đếm được vào nâng cao năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều,

0: Một trong những vấn đề được cử tri thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm gửi gắm đến tổ đại biểu Quốc hội đó là tội phạm trên không gian mạng. Trao đổi trước cử tri, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết các đối tượng thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ, khai thác lỗ hổng và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị nhắm tới.
1: Bản thân và gia đình và bà con xung quanh đều rất lo là cái sợ lừa.
2: Ban chấp hành Trung ương khóa 14 một cái nghị quyết về xây dựng xã hội hài hòa, lành mạnh, an toàn, trật tự. Mục tiêu của cái nghị quyết này là để xây dựng một cái xã hội an toàn, lành mạnh, hài hòa, phát triển. Đấy, và ở đó tội phạm ngày càng giảm và tiến tới là không có tội phạm. Báo cáo hiện nay là vấn đề tội phạm với cử tri là vấn đề tội phạm là bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Đấy, bức xúc nhất là vấn đề ma túy. Thì cái số liệu rất đáng mừng là cái số mà người nghiện, tức là số cầu đấy. Đấy, tính đến bệnh viện toàn quốc và cái cả thành phố Hồ Chí Minh là đã có xu hướng giảm. Mà cầu nó giảm thì chắc chắn cũng sẽ giảm. Và điều rất đáng mừng là thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái cấp ủy của 34 tỉnh thành là thuộc vào cái top đầu đăng ký là thành phố không ma túy. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh mà không có ma túy thì báo cáo toàn thể cử tri rằng là cả nước này sẽ đạt được mục tiêu không có ma túy.
0: Cử tri cũng đánh giá tích cực kết quả bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, nhất là công tác đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm ma túy của công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cử tri cho rằng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các video nội dung xấu độc và đề nghị tăng cường xử lý các hành vi vi phạm.
3: Tình hình an ninh trật tự ở phường Bình Lợi Trung cũng như các phường ở trong cái cụm 12 phường đó thì theo chúng tôi thấy thì thời gian gần đây có rất nhiều các chuyển biến tích cực. Đặc biệt là cái lực lượng công an của phường Bình Lợi Trung cũng như công an một số phường trong cái cụm này đó thì rất là nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lấy được lòng tin của nhân dân.
0: Đối với công tác ngăn ngừa phòng chống tội phạm ma túy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đến mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhằm bảo đảm cho các hoạt động của hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã được diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả, vào chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và tổng duyệt toàn bộ chương trình này.
4: Trực tiếp kiểm tra và tổng duyệt công tác chuẩn bị tại các khu vực tổ chức hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng công an cùng các đơn vị phối hợp. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, các lực lượng phải rà soát kỹ lưỡng từng phần việc theo kịch bản, hiệp đồng chặt chẽ, tuyệt đối khối nước thành viên trong ASEAN. Chương trình hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai, 30 tháng 9 năm 2026 tại Hà Nội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh Tổ quốc Trung ương chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai thông tư số 124, trong bối cảnh có nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký và được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự tại nhiều địa phương thường xuyên duy trì trên 90%. Việc thực hiện các tiêu chí đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, nhiều mâu thuẫn, vụ việc phát sinh được phát hiện, hòa giải, xử lý ngay từ cơ sở, qua đó hạn chế hình thành các điểm nóng. Lực lượng công an phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và khắc phục tình trạng hình thức, đối phó trong thực hiện các tiêu chí an toàn về an ninh trật tự. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc khẩn trương tổng hợp các kiến nghị, tham mưu sửa đổi bổ sung các quy định về tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khách quan, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Bộ Công an trao bằng khen tặng 19 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện thông tư số 124.

0: Thưa quý vị, việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn bản pháp luật quan trọng là công tác cần đặc biệt chú trọng, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động xây dựng pháp luật. Cùng với các hình thức đang được tổ chức thì hiện nay trên ứng dụng VNEID, dự thảo các bộ luật đang được đăng tải, tạo thêm một kênh thuận tiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến. Chỉ cần những thao tác đơn giản ngay trên một chiếc điện thoại và trên ứng dụng VNEID, người dân hoàn toàn có thể chủ động tiếp cận nội dung dự thảo, nghiên cứu những vấn đề quan tâm và gửi ý kiến trực tiếp mà không phải mất thời gian đi lại.
1: Khi dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi được Bộ Công an đăng tải, lấy ý kiến trên VNEID từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 đã có gần 1 triệu lượt tham gia. Người dân chỉ với vài thao tác trên VNEID đã có thể tra cứu những nội dung được đề xuất sửa đổi bổ sung trong dự thảo luật quan trọng này.
2: Giảm hình phạt tử hình hiện nay phù hợp với là cái xu thế chung của các cái nước trên thế giới và có thể thấy được cái sự nỗ lực của ban soạn thảo trong cái việc mà giới hạn về các cái tội danh mà sẽ bị áp dụng hình phạt tử hình hiện nay.
1: Kết quả từ VNEID đã giúp mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận, tạo điều kiện để người dân tham gia thuận lợi hơn vào quá trình xây dựng pháp luật. Vì vậy, mới đây, các dự án luật như Bộ Luật Tố Tụng Hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi đã tiếp tục được đăng tải trên ứng dụng VNEID.
3: Ra vào các dự thảo, đây có thể nói là có cái sự đồng thuận và cái sự nhiệt tình tham gia rất lớn của người dân. Nó thể hiện cái sự thành công của chúng ta áp dụng một cái phương thức mới hiện đại hiệu quả.
1: Tài khoản VNEID gắn với định danh số và dữ liệu cá nhân của từng công dân để người dân yên tâm bày tỏ.
3: Đồng thời là cũng phải đảm bảo tuyệt đối cái an ninh an toàn cái thông tin dữ liệu cá nhân của chủ thể tham gia. Thì đối với chúng tôi thì từng chủ thể tham gia thì sẽ được quản lý trên hệ thống. Khi chuyển các cái dữ liệu tham gia tổng hợp này thì không có thông tin của từng cá nhân. Đấy, do vậy là người dân hoàn toàn có thể yên tâm.
1: VNEID đã và đang từng bước trở thành một kênh giao tiếp số tin cậy giữa nhà nước và nhân dân để người dân không chỉ sử dụng dịch vụ số mà còn có thể trực tiếp tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
0: Những nội dung chính trong phần tiếp theo: tràn lan phim ngắn AI trên các nền tảng mạng xã hội và những hệ lụy nguy hiểm với người trẻ. Iran đe dọa tập kích hạ tầng toàn khu vực trong bối cảnh nỗ lực giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có tiến triển.

Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về các tội khủng bố và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm Nguyễn Đức Thuận trú tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn trú tại tỉnh Đồng Tháp. Trong số ba đối tượng nhập cảnh trái phép có Nguyễn Đức Thuận sử dụng hai căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung và Nguyễn Đức Thuận giả, một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên Trần Hiệp. Ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tỉnh Tây Ninh đã bàn giao ba đối tượng và hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh. Sau đó ba đối tượng và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là nhân viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 1966 trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trước đó vào ngày 6 tháng 2, Bùi Thị Măng tháo quốc kỳ treo tại nhà và dùng bật lửa đốt. Ngày 6 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khởi tố bắt tạm giam Măng về tội xúc phạm quốc kỳ. Ngày 29 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Bùi Thị Măng 1 năm tù về tội danh này. Quá trình điều tra thu thập thêm chứng cứ cho thấy, Măng thường xuyên sử dụng Facebook chia sẻ các nội dung xuyên tạc, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân. Ngày 23 tháng 7, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố Bùi Thị Măng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước.

0: quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngày 10 tháng 2, Nguyễn Thị Ngọc đã phát trực tiếp cuộc gọi video với Măng trên Facebook kéo dài hơn 1 giờ 20 phút. Nội dung cuộc trao đổi chứa nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận quốc kỳ, cờ Đảng, vu khống nhà nước và lực lượng công an. Ngày 11 tháng 9, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 13 tháng 9, thi hành lệnh bắt khám xét chỗ ở của Ngọc, thu giữ 2 điện thoại, 1 thiết bị livestream, sổ ghi chép và các tài liệu có liên quan. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái cũ. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo 5-6 tháng tù về cả 2 tội danh trên, 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù. Thưa quý vị, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách sản xuất và tiếp cận các sản phẩm giải trí. Chỉ với những công cụ AI, một câu chuyện có thể nhanh chóng được chuyển thành hình ảnh, nhân vật, giọng nói và video chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chính tốc độ và khả năng sản xuất hàng loạt này cũng đang đặt ra những vấn đề mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, phim ngắn AI xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có những nội dung chạy theo yếu tố gây sốc, giật gân, thậm chí khai thác các mô típ, gia đình lệch chuẩn, trả thù, ngoại tình để thu hút người xem. Khi công nghệ ngày càng dễ tiếp cận, câu hỏi đặt ra không chỉ là AI có thể làm phim nhanh đến đâu, mà là những nội dung ấy đang được tạo ra như thế nào, ai chịu trách nhiệm và tác động ra sao đến người xem, đặc biệt là người trẻ. Ghi nhận của phóng viên INTV.
1: Chỉ cần gõ phim AI trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Threads, hàng loạt video, tài khoản, hội nhóm hiện ra. Với hình ảnh bắt mắt, các phim có thể lượng chỉ có dài từ 1 đến 3 phút, phù hợp thói quen người dùng trên điện thoại thông minh. Phim ngắn AI đang thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội.
2: Bản thân tôi cũng là một người xem phim AI, nhưng mà phim AI thì cũng có rất nhiều nội dung khác nhau, cho nên là tôi cũng phải chọn lọc nội dung để xem phim một cách đúng đắn nhất.
1: Điều đang nói hoặc có tính chất phản ánh xã hội cao. Không ít người ban đầu chỉ xem vài phút cho vui, rồi bị cuốn từ tập này sang tập khác, kéo dài hàng giờ đến khuya, thậm chí nạp tiền chỉ để xem cho hết một bộ phim.
3: Thực ra là tất cả những cái nội dung phim do AI làm ấy, thì nó được sử dụng các cái kỹ thuật của công nghệ và đã đẹp, có thể có những cái tình tiết câu chuyện được sáng tạo ra một cách rất là cảm xúc và cũng dựa trên các cái nguyên tắc của cái việc quảng cáo ấy, tức là nó kích thích và nó gây hứng thú đối với cả người xem, khiến người xem có thể bị rơi vào một cái vòng lặp nghiện những cái nội dung đó mà không thể nào mà dứt ra được.
1: Vấn đề không chỉ nằm ở thời lượng người xem dành cho những video này. Theo các chuyên gia, việc liên tục tiếp xúc những câu chuyện có nội dung
4: phân định rõ ra là khi mà chúng ta tiếp nhận một cái ứng dụng cũng như AI nào đó thì chúng ta phải ý thức rõ là đấy chỉ là công cụ trợ giúp cho chúng ta thôi, làm sao chúng ta để rút ngắn cái quá trình tư duy. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được là cái tư duy của chính bản thân đạo diễn cũng như là những nhà sáng tạo mới là số 1. Không có một cái công cụ hỗ trợ nào thay thế được hoàn toàn các bạn khi các bạn có những cái ý tưởng mà nó đúng với những con người đấy, câu chuyện đấy và những cái hình ảnh mà chúng ta đã được trải nghiệm, chúng ta đã nhìn thấy trong đời sống thực và chúng ta được trải nghiệm, trải qua nó một cách chân thật nhất. Và chúng ta muốn kể câu chuyện để đến khán giả một cách chân thành, chân thực nhất thì tôi nghĩ là chúng ta phải ý thức được, luôn luôn ý thức được ngay từ đầu là AI chỉ là công cụ hỗ trợ thôi.
1: Mới đây, Cục Điện ảnh đã ban hành công văn số 1919 về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Cục Điện ảnh cho biết, qua công tác quản lý nhà nước đã phát hiện một số tổ chức cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Công văn yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có liên quan cần khẩn trương rà soát hoạt động phổ biến phim, trong đó có việc bảo đảm điều kiện của chủ thể phổ biến phim, thực hiện phân loại phim, thông báo và hiển thị kết quả phân loại trước khi phổ biến.
5: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa

0: văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay, từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948
0: bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến, Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên phóng sự Trận phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh

0: bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
1: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này.
0: Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
2: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

0: Trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó Nhớ Bắc là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cục diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân cùng chia sẻ gian khổ. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến của đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
0: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc

trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

ông nuôi ông Dương.

0: Toàn khối. Wow! Trước! Thu! Thôi! Huy! Các đồng chí hội dục! Giam nhân hệ!
1: Giam danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một tương lai chưa được gọi tên. Có em lớn lên trong một mái nhà đủ đầy. Có em bước vào đời từ những mất mát. Có em là con của những người đang ngày đêm giữ bình yên cho cộng đồng. Nhưng dù điểm xuất phát khác nhau, điều mỗi đứa trẻ cần vẫn giống nhau. Một cơ hội để được học, một nơi để được yêu thương, và một nền tảng đủ vững để tự bước đi. Với lực lượng công an nhân dân, chăm lo cho trẻ em vì thế không chỉ là trao một món quà hay giải quyết một khó khăn trước mắt. Đó là hành trình gieo những hạt mầm cho ngày mai.

0: Những chiến sĩ công an thường đi qua tuổi thơ của con mình, sau nhiệm vụ của các đồng chí, gia đình và những đứa trẻ vẫn luôn được quan tâm. Một năm trước, Trương Đình Tuyền là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương vì thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Một năm sau, cậu học trò ấy đã bước vào một hành trình khác, giảng đường đại học thay cho lớp học phổ thông. Những tấm giấy khen của tuổi học trò giờ trở thành ký ức, còn điều ở lại là một thói quen, không ngừng học hỏi, không ngừng bước về phía trước. Ở tuổi đôi mươi, Tuyển theo đuổi tiếng Đức và văn hóa Đức. Nhưng điều đáng quý hơn những thành tích em đạt được là cách em lựa chọn trao lại những gì mình có. Từ một học sinh được động viên, hôm nay em trở thành người đồng hành với những sinh viên trẻ hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Có lẽ đó cũng là lúc một sự quan tâm bắt đầu tạo ra vòng tròn của sự tiếp nối, được nâng bước rồi lại biết nâng bước người khác.
1: Việc tuyên dương khen thưởng
0: hơn

0: Nếu tuyển chọn ngôn ngữ để mở cánh cửa tới những nền văn hóa mới, thì Chu Việt Tùng lại chọn công nghệ. Giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh IELTS 8.5, SAT 1550, học bổng toàn phần ngành kỹ sư máy tính của Đại học Hồng Kông. Những con số ấy nói về thành tích, nhưng không nói hết về một chàng trai trẻ đang muốn dùng tri thức của mình để tạo ra những điều có ích. Tùng đang dành tâm huyết xây dựng một ứng dụng học tập thông minh có khả năng hỗ trợ tạo bài tập, đánh giá năng lực người học và cá nhân.
1: Tâm đến thế hệ trẻ, động viên khuyến khích cho các con em cán bộ chiến sĩ tiến bộ, có ý chí học tập và vươn lên. Và đây cũng là chính là nguồn động viên cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên của thủ đô, của đất nước như chúng tôi.
0: Khi người chiến sĩ yên tâm rằng con mình đang được quan tâm, đó cũng là khi họ có thêm một điểm tựa để hoàn thành nhiệm vụ. Và khi một đứa trẻ được nhìn nhận, được khích lệ, em có thêm niềm tin để đi tiếp. Chăm lo cho những đứa trẻ hôm nay, vì thế cũng là chăm lo cho sức mạnh của ngày mai. Qua nhiều năm, phong trào khuyến học trong lực lượng công an nhân dân đã trở thành một điểm tựa để những người cha, người mẹ yên tâm công tác, để những đứa trẻ được khích lệ trên hành trình học tập và trưởng thành. Đằng sau những phần thưởng, những lời tuyên dương là rất nhiều câu chuyện về những người cha, người mẹ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa âm thầm vun đắp tương lai cho con. Có những gia đình hai, ba thế hệ cùng học tập, lao động và cống hiến. Có những đứa trẻ chọn ngành

0: y, có em theo đuổi ngoại ngữ, có em tìm thấy tương lai trong công nghệ. Những con đường khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ một điều rất giản dị, niềm tin của gia đình. Và cũng từ đó, người chiến sĩ công an càng thấu hiểu hơn.
1: Tiền đi học thì mấy mẹ sẽ vận động cho con có tiền đi học. Dạ, còn lúc mà con buồn thì các mẹ ở nhà động viên con.
0: Thu nhập, sự giúp đỡ cứ thế đi cùng Thắm trên con đường vào giảng đường đại học. Cũng như Thắm, Nguyễn Ngọc Minh Thư, con đỡ đầu của phụ nữ công an, năm nay đã đỗ Đại học Đồng Nai. Ngày em nhập học, các mẹ công an tỉnh Đồng Nai đưa em đến trường, lo từng thủ tục nhập học, lo nơi ăn, trốn nghỉ. Những việc rất nhỏ nhưng với một cô gái bước vào đời bằng nhiều thiếu hụt lại là những điều khiến em thấy mình được chở che.
2: Một năm vừa qua thì con đã cố gắng học và rất là may mắn. Con rất là nhiều. Khi con đậu thì đã có những cái món quà về vật chất cũng như là động viên con rất là nhiều. Cũng như là liên hệ các mẹ ở Biên Hòa để lo lắng chăm sóc cho con trong cái suốt quãng đường đại học này.
0: Trong lời kể của Thư, có một cái tên được nhắc đến thật tự nhiên, thật thân thương, mẹ Thu. Đó là Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, người nhiều năm gắn bó với công tác phụ nữ công an nhân dân. Cũng là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho hành trình mẹ đỡ đầu. Với chị, đồng hành cùng những đứa trẻ không chỉ là trang dần trở thành một cách trao nền, không chỉ để các con được nâng đỡ hôm nay, mà để ngày mai các con có thể tự tin bước đi bằng chính năng lực của mình. Từ năm 2022, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng. Đến nay, có gần 1.500 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp Hội Phụ Nữ Công an Nhân dân nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đến khi đủ 18 tuổi. Năm 2026, hành trình ấy tiếp tục ghi nhận những kết quả mới. 27 con đỡ đầu đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi hoàn cảnh là một hành trình. Và mỗi hành trình thành công lại cho thấy một điều, khi sự yêu thương được tổ chức thành một chương trình, khi chương trình được duy trì bằng trách nhiệm và khi trách nhiệm được nối dài bằng giáo dục, thì một nghĩa cử có thể tạo ra sức lan tỏa vượt xa một lần giúp đỡ.
3: Trong quá trình đồng hành cùng các con đỡ đầu, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là những thiệt thòi mà các con phải trải qua, không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất mà còn là những khoảng trống rất lớn về tình cảm, sự thiếu vắng, điểm tựa gia đình và cả những lo lắng, bất định về tương lai. Giúp một đứa trẻ vượt qua khó khăn trước mắt là rất cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải giúp các con có đủ niềm tin, kiến thức và nghị lực để tự mình bước tiếp trên đường đời. Bởi vậy, chương trình Mẹ Đỡ Đầu không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí học tập, chăm lo đời sống hàng ngày, mà còn quan tâm đến sự phát triển về tâm lý, nhân cách, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho các con. Điều đáng mừng là từ chương trình, nhiều con đã viết tiếp được ước mơ, bước chân vào giảng đường đại học. Nhiều con được tạo điều kiện để học tập tại các trường văn hóa trong lực lượng công an nhân dân, mở ra những cơ hội mới để các con tiếp tục được học tập, rèn luyện và trưởng thành. Những kết quả ấy ngày càng khẳng định rằng, khi được yêu thương, tin tưởng và đồng hành đúng cách, thì các con hoàn toàn có thể vượt qua nghịch cảnh, phát huy được năng lực và từng bước thực hiện được ước mơ của mình.
0: Sau những tháng ngày được chắp cánh, nâng đỡ, các con đỡ đầu của công an đang bước vào một chặng đường mới. Được học tập, được rèn luyện, được sống nội trú trong một tập thể, từng ngày học cách tự lập, tự tin. Và cũng trong ngôi trường này, mùa trung thu đầu tiên của các em đang được những người mẹ

0: chuẩn bị theo một cách rất riêng, có đủ tiếng cười và những điều ước. Có những lúc tương lai không hiện ra bằng những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ một căn phòng được trang trí bằng bóng bay nhiều màu. Bởi cũng mùa trăng năm trước, em mất bố, người cha đã hy sinh khi cứu người dân trong mưa lũ. Và cũng trong những ngày ấy, những người mẹ công an tỉnh Thái Nguyên đã đến và nhận em làm con đỡ đầu. Một muối nhỏ tuổi nhất của trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, Minh Thư tự tin chia sẻ ước mơ của mình với các bạn. Một đứa trẻ từng được nhận lấy yêu thương đã bắt đầu nghĩ đến ngày mình có thể trao yêu thương cho người khác.
1: Các cậu ơi, đây là ước mơ của tớ. Tớ ước mơ trở thành một giáo viên dạy ở trong trường Văn hóa Công an Nhân dân. Các bạn có ước mơ nào kể cho tớ được không?
2: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
3: Tớ cũng có ước mơ làm giáo viên.
4: Tớ cũng có
5: ước mơ làm công an.
6: Tớ có ước mơ làm cái gì?
7: Tớ muốn làm quản lý học sinh ở trong trường này để con sau này lớn lên muốn xem các bạn nhỏ sẽ sống tập thể như nào, có giống mình bây giờ không.
1: Chúng ta hãy cố gắng học tập thật tốt để chúng ta thực hiện được ước mơ của mình, để chúng ta sẽ nhận nuôi được các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như chúng ta và giúp đỡ các bạn nhỏ trong việc học tập giống như các mẹ đỡ đầu đang giúp đỡ chúng ta nhé.
8: Bản thân thì chúng tôi cũng là những người mẹ, nên là khi mà chăm sóc một người con trưởng thành thì chúng tôi hiểu rằng kinh phí chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Để các con có thể là vững vàng bước vào tương lai thì các con cần phải được hỗ trợ cả về mặt vật chất, tinh thần và sự định hướng. Định hướng ở đây là định hướng cả đạo đức, cả kỹ năng và cả nghề nghiệp. Chính vì vậy mà chặng đường mẹ đỡ đầu đối với các con là chặng đường mà các con từ chập chững cho đến khi mà các con đầy đủ kỹ năng và vững vàng bước vào tương lai, trở thành một công dân tự chủ có ích cho xã hội.
0: Nếu mẹ đỡ đầu bắt đầu từ một người mẹ tìm đến một đứa trẻ, thì trường Văn hóa Công an Nhân dân đang mở rộng sự chăm lo ấy thành một môi trường để nhiều đứa trẻ cùng được lớn lên. Năm học 2026-2027 đánh dấu một bước ngoặt của hệ thống trường Văn hóa Công an Nhân dân. 6 ngôi trường lần lượt hiện diện tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Và Bộ Công an đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu phương án mở rộng hệ thống tại các địa phương như Lào Cai, Đồng Nai. Và những đứa trẻ được đón vào các ngôi trường này không chỉ là những em có mẹ đỡ đầu. Đó còn là con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, con gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, trẻ thuộc diện bảo trợ xã hội và những nhóm trẻ được chính sách quan tâm. Đó là những đứa trẻ mà nếu thiếu một môi trường đủ an toàn và đủ điều kiện, con đường học tập của các em có thể sẽ nhiều gập ghềnh hơn. Một ngày của các em bắt đầu bằng những bài học về kỷ luật, nếp sống trong sinh hoạt.
9: Giờ dậy rồi, dậy thôi.
10: Dậy để đi học nào. Nào, em cắt cái đầu này vào đây.
0: Rồi những kiến thức toàn diện để các em trở thành công dân kỷ nguyên số. Những bài học văn hóa, kỹ năng sống, lịch sử truyền thống và kết thúc trong một mái nhà chung có thầy cô, bạn bè. Mô hình phổ thông nội trú nhiều cấp học được triển khai với mục tiêu không chỉ dạy chữ mà còn bảo đảm an toàn, chăm lo và
10: là một người thầy, người cô. Và cũng mong muốn rằng là mình sẽ coi các con như là con em của mình ở trong gia đình và chúng tôi cũng mong muốn là chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nếu như với
11: học tập ở địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, có những con hoàn cảnh rất là đặc biệt, không còn bố còn mẹ. Ông đưa đến trường, ông đưa đến cổng trường và ông về. Nhà trường bây giờ trở thành ngôi nhà thứ hai của các con. Tôi cũng hy vọng là

0: sau thời gian được học tập ở trường, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, của các thầy cô giáo và cán bộ nhà trường, dành sự quan tâm trong học tập, trong sinh hoạt. Sau khi học tập tại nhà trường, các con sẽ được trang bị các cái kiến thức của chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đồng thời cũng được giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Chủ trương xây hệ thống trường văn hóa công an nhân dân được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn, gắn công tác công an với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, phát triển con người. Bởi một đứa trẻ được học hành đầy đủ hôm nay sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, có thêm tri thức để lựa chọn con đường đúng, có thêm bản lĩnh để không trở thành nạn nhân của tội phạm, của những nguy cơ xã hội. Và quan trọng hơn, có cơ hội trở thành một công dân có ích. Đó là nơi câu chuyện an sinh bắt đầu chạm vào câu chuyện an ninh. Những người mẹ đỡ đầu, những người thầy và những đứa trẻ cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước. Nhìn những đứa trẻ trong bộ đồng phục học viên công an nhân dân, có lẽ hạnh phúc của những người mẹ đỡ đầu cũng giản dị như thế. Thấy các con được học, được sống, được lớn lên bình an.
2: Xuất phát từ tinh thần nhân văn và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai đề án phát triển các trường văn hóa công an nhân dân nhằm mở rộng cơ hội học tập cho con thương binh, liệt sĩ, trẻ em mồ côi, trẻ em là người dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quốc. Đây là một chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với các em có hoàn cảnh thiệt thòi, đồng thời mở ra những cơ hội thiết thực để các em được tiếp cận
1: con người. Một đứa trẻ được đến trường, được lớn lên trong một môi trường an toàn, được dạy cách phân biệt đúng sai, được trang bị tri thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm chính là một quá trình phòng ngừa những nguy cơ từ khi chúng còn chưa hình thành. Một đứa trẻ có tri thức sẽ có thêm khả năng lựa chọn. Một đứa trẻ có kỹ năng sẽ có thêm khả năng tự bảo vệ mình. Một đứa trẻ được sống trong môi trường an toàn, được giáo dục về kỷ luật và trách nhiệm sẽ có thêm nền tảng để không bị đẩy về phía những nguy cơ của xã hội. Vì thế, chăm lo cho thế hệ trẻ là một cách tạo dựng nền tảng xã hội để an ninh được bền vững hơn. Khi một đứa trẻ có niềm tin, một gia đình có niềm tin và cộng đồng nhìn thấy trách nhiệm của lực lượng công an không chỉ ở những thời khắc nguy hiểm mà cả trong những điều rất đời thường, thì niềm tin ấy trở thành...
3: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra, đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Với lực lượng công an nhân dân, chăm lo cho thế hệ trẻ không chỉ là sự quan tâm đến một mái ấm, một hoàn cảnh hay tương lai của riêng một đứa trẻ. Đó còn là cách cùng Đảng, Nhà nước xây dựng con người, vun đắp niềm tin xã hội, chủ động phòng ngừa những nguy cơ từ sớm, từ xa, từ gốc. Để từ những điều được gieo hôm nay, hình thành nền tảng bình yên cho ngày mai. Bởi trao cho... Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc, được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.

0: Hơn hai thập kỷ trước, Mường Nhé, vùng ngã ba biên giới giáp Lào và Trung Quốc, là địa bàn heo hút, cách trở. Di cư tự do ồ ạt, đời sống thiếu thốn, nhiều người không giấy tờ tùy thân. Những luận điệu xuyên tạc, kích động bắt đầu len lỏi vào đời sống đồng bào, đẩy tình hình an ninh chính trị đứng trước thách thức chưa từng có. Đỉnh điểm là đầu những năm 2000, âm mưu thành lập cái gọi là Vương quốc Mông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo một bộ phận đồng bào. Một âm mưu nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị vùng biên giới cực Tây. Nếu xử lý nóng vội, rất dễ đẩy người dân ra xa chính quyền. Bài toán đặt ra không chỉ là nghiệp vụ an ninh, mà là làm sao giữ được lòng dân nơi biên giới cực Tây.
1: Về nguyên nhân sâu xa là do người dân bị lầm đường lạc lối, bị tuyên truyền, bị móc nối. Và do đó là chúng ta dùng cái cuộc vận động chính trị thì sẽ là tốt hơn là dùng sức mạnh của lực lượng vũ trang và bạo lực vũ trang. Và cái việc đã diễn ra đúng như là chúng tôi đã dự kiến và tham mưu để ban chỉ đạo quyết định. Mà để mà nắm được tình hình ý, ngoài các cái biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng công an ý, thì công tác phát động quần chúng, vận động quần chúng thường xuyên luôn trên trong. Mà đã báo cùng với dân là ít nhất là 6 tháng, chứ không phải đi sáng trưa về đâu. Để làm thế nào cho nhân dân nắm được và ngấm vào và thực hiện thành công cơ bản. Nếu mà nói xong thì nó khó, nhưng mà cơ bản thì mới về, mới cho giúp. Tôi lấy ví dụ là cái xã Nà Hì, cái ngày đấy nó rộng 804 cây số vuông. Ban giám đốc cử một đội quân 100 cán bộ chiến sĩ đi 3 tháng mới hết cái xã Nà Hì.
0: Trong những thời khắc cam go ấy, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo và tham gia vận động quần chúng ở Mường Nhé. Ông chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng bền bỉ, từ những bước chân lặng lẽ giữa rừng sâu, từ những cuộc họp dân thâu đêm. Sự nghi kỵ dần được hóa giải. Hàng trăm hộ dân bị lôi kéo đã quay về bản làng. Mường Nhé từng bước ổn định, phát triển.
1: Dân ủng hộ thì mọi việc mới thành công.
0: Rời xa công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm trở về cuộc sống đời thường. Nhưng trong ông, Mường Nhé vẫn là một phần ký ức không thể tách rời, như những mầm cây đã bén rễ nơi xứ Mường trời.
2: Để lại một bí mật.
3: Cảm thấy hơi lạ.
4: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
3: Nhưng họ không phải là anh em ruột và quái xuất xinh đẹp nữa kìa.
2: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng.
5: Truyền hình ANTV, bạn thân mến, cơ thể của chúng ta thì có một cái cơ chế tự chữa lành và phục hồi năng lượng rất là nhanh. Tuy nhiên, nếu như chúng ta biết cách kích hoạt được cái sự tự chữa lành này thì nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn luôn luôn duy trì được cái sự tươi trẻ và kéo dài được cái tuổi thanh xuân được dài lâu hơn. Và trong bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những động tác để giúp cơ thể bạn phục hồi được cái nguồn năng lượng gốc thật nhanh chóng để bạn luôn luôn khỏe mạnh và trẻ trung. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước khi bước vào bài tập thì Nguyễn Hiếu sẽ cùng mời bạn ngồi thiền thư giãn và nạp khí tràn đầy vào cơ thể của chúng ta bạn nhé. Và điều chỉnh tư thế ngồi giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi này. Đấy, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Thả lỏng hai tay ở trên đầu gối này. Đúng rồi, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt ra nào. Thế, rất tốt. Bây giờ bạn nhẹ nhàng, bạn để cái tay phải lên trên ngực và tay trái để lên trên tay phải. Chúng ta hít thở nạp khí nhé. Nào, hít vào một hơi thật sâu. Bạn hãy nhắm mắt lại đi. Hít vào và mở bung lồng ngực, dang hai tay, dang ra. Và thở ra, thu tay lại trở về vị trí ban đầu. Chúng ta hít thở 5 nhịp. 2, hít vào. Đẩy căng lồng ngực, mở tay ra ngang nào. Thở ra, thu tay lại.

mở bung lồng ngực nào, thở ra, hạ tay về vị trí ban đầu, 4 hít vào, thở ra, và 5 hít sâu, đẩy căng lồng ngực, mở tay sang ngang, rồi thở ra. Bạn đưa

cảm nhận nguồn năng lượng của vũ trụ đang tràn vào cơ thể của bạn, lấp đầy từng tế bào, và nguồn năng lượng đang di chuyển tới 72.000 ống dẫn khí, nuôi dưỡng cho cơ thể của bạn, cho tâm hồn của bạn, và cảm nhận ánh sáng năng lượng đang lấp đầy toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí của bạn, và bao trùm từng tế bào trên cơ thể của bạn, và cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn vươn tay lên cao này, vươn tay lên cao qua đầu của bạn. Rồi nhẹ nhàng bạn thở ra, hạ tay đặt lên trên đùi của bạn. Thả lỏng tay vai, thả lỏng thư giãn cho khuôn mặt. Rồi bạn cảm thấy cơ thể thế nào? Ấm nóng và thư thái hơn rất nhiều rồi đúng không? Giữ nguyên tư thế ngồi. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế ngồi vặn mình để tác động làm khỏe cho từng cơ quan nội tạng của bạn và gia tăng sự tuần hoàn máu. Giữ cho lưng thẳng, bạn ngồi ở tư thế vững chắc nhé. Rồi từ từ hít vào, bạn dang hai tay ra ngang, thở ra, bạn vặn mình qua bên phải, đưa tay phải vòng qua vùng lưng, nắm lấy đùi bên trái, tới không nào, mắt nhìn qua bên phải. Rồi từ từ hít vào, đưa hai tay ra ngang, thở ra, bạn vặn qua bên trái, vặn sâu qua bên trái, và nhớ luôn giữ cho lưng của bạn thẳng, vòng tay ra sau, nắm lấy đùi bên phải, mắt nhìn qua vai, ra ngang, thở ra, bạn vặn qua bên trái, mắt nhìn qua vai trái, và giữ ở đây, hít thở đều, hít vào và thở ra. 5 4, hít sâu, thở. 5, hít vào và thở ra. Nhịp cuối bạn giữ ở đây, hít thở đều bằng mũi nhé. Hít vào, thở ra. 5 4 3 2 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, bạn vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bạn giữ nguyên chân phải này, bạn đẩy dịch người lên, đó, đúng rồi, co chân phải của bạn lại, đấy, và kéo chân trái ra sau. Chúng ta đến với tư thế cuối cùng, tư thế chim bồ câu, đưa chân trái ra sau, đó, úp toàn bộ vùng đùi trước xuống, rồi hai tay chống về phía trước để chúng ta vào tư thế được dễ dàng hơn. Giữ ở đây, chỉ đơn giản vậy thôi, hít vào và thở ra, giải phóng toàn bộ những cái sự ách tắc ở vùng lưng dưới. Hít vào thật sâu, mở căng lồng ngực để đưa nguồn dưỡng khí tràn vào cơ thể của bạn. Từ từ hít vào, chúng ta hạ sâu thêm một lần nữa nào. Hạ khuỷu tay xuống nào, hạ khuỷu tay, đó. Rồi bây giờ bạn giữ ở đây nha, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. 5 4 3 2 1. Rất tốt, từ từ hít vào, chống tay, bạn nâng cơ thể lên ra, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể đang no căng dưỡng khí, và thở ra xẹp bụng. Rồi bây giờ bạn hạ khuỷu tay xuống nè, từ từ hạ khuỷu tay nhá. Rồi rất tốt, thật chậm rãi thôi, giữ ở đây, hít vào, thở ra, hít vào thật sâu,
và thở ra từ

5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, từ từ chống tay, bạn nâng cơ thể lên nào. Rồi, nhẹ nhàng bạn đưa chân trái ra sau và chúng ta thư giãn ở tư thế em bé. Lùi mông qua sau, ngồi vào gót chân của bạn, duỗi dài thật dài hai tay về trước, thả lỏng mềm cho vai và cột sống, hạ trán xuống, hít vào và thở ra để cảm nhận nguồn dưỡng khí đang tràn vào cơ thể của bạn, đi qua từng bộ phận trên cơ thể, chữa lành mọi tổn thương trong cơ thể. Bạn nhấc đầu lên, cuộn cái lưng, thả lỏng tay vai, đầu lên sau cùng, nâng cơ thể lên. Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành rất xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Và bạn cảm thấy thế nào? Sau khi luyện tập xong, cơ thể thư thái hơn, nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi đúng không? Bạn có thể luyện tập lại một lần nữa để gia tăng sức khỏe, gia tăng nguồn năng lượng và sự chữa lành tự nhiên của cơ thể bạn nhé. Và Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo trong chương trình Yoga và Phong Cách của đài truyền hình ANTV. Còn bây giờ Nguyễn Hiếu xin chào và chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân đã trở thành một hoạt động nghiệp vụ quan trọng nơi những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những tác phẩm giàu giá trị về công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Năm nay, Liên hoan lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Với sự tham gia của các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan báo chí trên cả nước, Liên hoan tiếp tục là nơi hội tụ những tác phẩm được đầu tư công phu, những câu chuyện chân thực và những góc nhìn đa dạng về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
0: Mời quý vị cùng ANTV kết nối đến với những thông tin về kỳ Liên hoan năm nay và hành trình chuẩn bị cho sự kiện nghiệp vụ đang rất được mong đợi này.
2: Năm nay, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10. Đây không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm báo chí, nghệ thuật về lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là dịp để những người làm công tác truyền hình, phát thanh, điện ảnh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ. Một kỳ liên hoan với nhiều thể loại, nhiều phương thức thể hiện, từ truyền hình, phát thanh đến điện ảnh, từ những phóng sự thời sự, phim tài liệu, tác phẩm nghệ thuật đến podcast, video trên nền tảng số. Đó cũng là cơ hội để những người làm báo Công an Nhân dân thể hiện sự sáng tạo, khả năng nắm bắt thực tiễn và làm mới phương thức truyền tải những câu chuyện về an ninh trật tự, về cán bộ chiến sĩ và cuộc sống của nhân dân. Riêng ở lĩnh vực truyền hình, các đơn vị có thể tham gia với nhiều thể loại như phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Phát thanh với các thể loại đề tài, lựa chọn tác phẩm và tổ chức sản xuất tại mỗi địa phương. Ngay sau khi nhận được thông báo, các đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch từ phát hiện, lựa chọn đề tài, tổ chức sản xuất và tuyển chọn những tác phẩm phù hợp tham dự liên hoan.
3: Năm nay thì ANTV Đà Nẵng tham gia đầy đủ ở tất cả các hạng mục của liên hoan. Các tác phẩm thì đều được đầu tư rất là công phu, từ nội dung, hình ảnh cho đến cách thể hiện. Đặc biệt thì chúng tôi ưu tiên ứng dụng công nghệ để làm mới các tác phẩm, tạo thêm những cách thể hiện trực quan, sinh động, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, nhưng mà vẫn giữ được bản sắc của báo chí công an và tính chính xác, chân thực trong từng tác phẩm.
2: Không chỉ đầu tư cho chất lượng nội dung, cách tiếp cận và phương thức thể hiện cũng được các đơn vị đặc biệt

0: chú trọng.
1: Tham gia kỳ liên hoan lần này thì trước hết chúng tôi đã nghiên cứu, thảo luận, bàn bạc, lựa chọn những cái đề tài, những loại hình thể hiện phù hợp, ý nghĩa, bảo đảm theo đúng các quy định thể lệ của liên hoan. Và bên cạnh nội dung thì chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới việc đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và cách thức thể hiện. Chúng tôi đã khai thác những cái câu chuyện, những cái đề tài gần gũi, chân thực nhưng sẽ được kể lại bằng một cái cách thức thể hiện hiện đại, sinh động mà phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của công chúng.
2: Thưa quý vị, đường đến với những thôn nóc của xã Trà Vân chưa bao giờ là hết khó khăn. Thế nhưng đó không phải là khoảng cách giữa lực lượng công an với người dân đồng bào dân tộc Ca Dong nơi đây. Mỗi lần xuống cơ sở là thêm một lần được tìm hiểu, học hỏi những phong tục tập quán và được lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đây thì mô hình 5 cùng 3 biết, một cầu nối của công an xã Trà Vân đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân, góp phần xây dựng nền an ninh trật tự trên nền tảng vững chắc của thế trận lòng dân.
0: Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh trật tự, từ những câu chuyện của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, mỗi đơn vị tìm cho mình những đề tài có giá trị, những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống và những câu chuyện có sức lan tỏa cộng đồng. Đó là sự phối hợp của cả tập thể, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình. Và không chỉ có những tác phẩm được gửi dự thi, tại kỳ liên hoan lần này, các cán bộ còn có cơ hội trực tiếp tham gia các nội dung thi nghiệp vụ.
3: Cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
4: Đây là năm đầu tiên tôi được đơn vị cử tham gia hạng mục MC người dẫn chương trình truyền hình tại Liên hoan phim năm 2016.
0: Để bước vào một sân chơi nghiệp vụ có sự tham gia của đồng nghiệp đến từ nhiều đơn vị trên khắp cả nước.
5: Trước khi đến với liên hoan năm nay, tôi cũng đã dành thời gian trau dồi, học hỏi và chuẩn bị kỹ hơn cho phần thi của mình. Tôi xác định đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ người dẫn chương trình đến từ
6: hiện thực hóa cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các cái phong trào thi đua ba nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân. Các tác phẩm dự thi thì chúng tôi cố gắng phản ánh đậm nét cái hình ảnh của người chiến sĩ công an, đặc biệt là lực lượng công an xã chính quy ngày đêm bám địa bàn, bám cơ sở, bám bản để giữ vững an ninh trật tự và thực hiện các cái mô hình, các cái công tác dân vận và để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm thì chúng tôi đã chú trọng đến việc xây dựng các tác phẩm phản ánh về cái cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên cái không gian mạng, rồi tội phạm về ma túy trên các cái tuyến biên giới.
0: Từ những vấn đề lớn của thực tiễn đến những câu chuyện gần gũi trong đời sống, mỗi tác phẩm được lựa chọn đều mang theo một góc nhìn, một cách kể và dấu ấn riêng của những người thực hiện. Và cùng với những tác phẩm ấy là kỳ vọng của mỗi cán bộ tham gia liên hoan. Liên hoan không chỉ là nơi những tác phẩm được giới thiệu và đánh giá, đó còn là nơi những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, qua đó phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân. Những tác phẩm đã được lựa chọn, những người làm nghề đã sẵn sàng. Một mùa liên hoan mới đang đến rất gần. Cùng đón chờ Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15.
7: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng trên khắp cả nước. Mỗi ngày, những thông tin mới về quá trình tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sĩ được tiếp tục cập nhật, mang theo hy vọng tìm lại những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Đồng hành cùng chiến dịch, INTV liên tục phản ánh các hoạt động tại nhiều địa phương, cập nhật những con số, những kết quả mới nhất, đồng thời dành nhiều thời lượng để kể lại những câu chuyện phía sau hành trình tìm kiếm đầy ý nghĩa này.
7: Từ những thông tin được cập nhật mỗi ngày đến những câu chuyện về hành trình tìm lại phần mộ liệt sĩ, INTV mong muốn góp thêm một tiếng nói để lan tỏa giá trị nhân văn của chiến dịch.

0: trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, với gia đình. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khi có được thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ quan, tổ chức, công dân có...
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: xuất hiện từ trước nhưng chưa được nhận diện hoặc là chưa được can thiệp đúng lúc.
1: Từ góc độ tâm lý, hành vi và phòng ngừa rủi ro, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng chuyên gia nhận diện những dấu hiệu báo động đỏ trong các mối quan hệ có nguy cơ bạo lực, đồng thời tìm hiểu cách ứng xử an toàn khi mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó, chúng ta hãy thử xem vai trò của gia đình, người thân và cộng đồng trong việc phát hiện, hỗ trợ và can thiệp từ sớm những mâu thuẫn trong đời sống của gia đình như thế nào.
0: Và nội dung sẽ có trong ít phút tới. Theo bản án sơ thẩm từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, Đinh Tiến Hùng cùng các đồng phạm đã bàn bạc tổ chức khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, tỉnh Yên Bái cũ nhằm thu hồi khoản tiền đã góp vốn và phân chia lợi nhuận. Quá trình thực hiện, các bị cáo đã sử dụng trái phép hơn 2.600 kg thuốc nổ và gần 3.300 kíp nổ, vượt xa số vật liệu được cấp phép vận chuyển. Các bị cáo đã khai thác hơn 1.000 tấn đá chứa chì, kẽm có giá trị hơn 2 tỷ đồng. Kết thúc phiên xét xử, bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu phó bí thư thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cũ, bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về cả hai tội danh. 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng tù. Nhưng
1: ngày 19 tháng 9, bệnh nhân được phát hiện thủng túi thừa đại tràng xích ma, viêm phúc mạc khu trú và phải phẫu thuật cấp cứu. Dù được hồi sức tích cực, can thiệp VVECMO và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị chuyên sâu, bệnh nhân đã không qua khỏi vào ngày 22 tháng 9. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đánh giá hồ sơ, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị,
2: nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, các phương pháp sơ cấp cứu ban đầu của các lực lượng, đánh giá năng lực hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
3: Riêng về công tác phòng cháy là công an thành phố chịu trách nhiệm chính, quản lý nhà nước về công tác này. Thì dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc cũng như ban chỉ huy phòng và các đội nghiệp vụ của phòng BC07 thì công tác phòng cháy chữa cháy là luôn được thực hiện. Ở đây thì ngoài cái chức năng của quản lý nhà nước của cơ quan công an thì cơ sở với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở là rất là cao. Đối với tổng kho xăng dầu là các cái quy định tiêu chuẩn là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chỉ có các cái trường hợp bất khả kháng thì chúng ta mới phải triển khai, cho nên là cái công tác phòng cháy cháy là luôn được đặt lên hàng đầu. Về cái đầu tư của phòng cháy cháy cho tổng kho thì tôi nghĩ đây là một trong những cái sự đầu tư là lớn nhất đối với tất cả các công trình trọng điểm. Tất cả các hệ thống phòng cháy cháy của tổng kho thì đều là liên thông với nhau và được kiểm tra thường xuyên bởi lực lượng của cơ sở cũng như là lực lượng công an là kiểm tra thường xuyên đối với tất cả.
2: Để đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an xã Nhà Bè đã điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, mở đường cho xe chữa cháy. Song song đó, Phòng Cảnh sát cơ động chốt chặn bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi lợi dụng sự cố để gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị điện lực Tân Thuận, cấp nước Nhà Bè và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cũng túc trực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu cần, y tế.
1: Tiếp tục cập nhật tình hình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê

0: thị riêng, tính đến hết ngày 29 tháng 9 đã có 672 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào tạo, vận chuyển đất. Phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 29 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 299 bộ có di vật. Cụ thể, 639 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.
1: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ y tế. Với Y tế Công an Nhân dân, việc ứng dụng công nghệ cũng đang được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng quy trình khám chữa bệnh hiện đại, thuận tiện và giảm tối đa các thủ tục giấy tờ. Nếu như một lần đi khám bệnh thì người dân thường phải trải qua nhiều bước như là đăng ký, làm thủ tục, chờ khám, thực hiện các chỉ định rồi nhận kết quả. Nhưng nếu những công đoạn ấy được thực hiện trên nền tảng số và gần như không cần đến giấy tờ, thì một ngày khám bệnh sẽ diễn ra như thế nào? Phóng viên Ngọc Lũy đã có những trải nghiệm thực tế tại Bệnh viện 199 Bộ Công an.
2: Đây không phải lần đầu tôi đến khám tại Bệnh viện 199, nhưng lần này tôi sẽ thử một trải nghiệm khá đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ khám đau vai gáy tại Bệnh viện 199 với một quy trình hoàn toàn mới, đó là khám bệnh không giấy.
3: Bước đầu tiên là đăng ký khám. Với số lượng bệnh nhân đông, thay vì chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ rồi đợi đến lượt làm thủ tục, tôi lựa chọn đăng ký trên nền tảng trực tuyến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, tôi đã hoàn tất việc đăng ký và có thể chủ động lựa chọn thời gian, chuyên khoa mình mong muốn.
4: Sau khi mà tiếp nhận thông tin của bệnh nhân đặt lịch tại phòng khám thì trên phòng chăm sóc khách hàng người ta sẽ gửi thông tin. Thì khi đó thì bệnh nhân đến bệnh viện chỉ cần đưa thông tin đã đặt lịch trước thì nhân viên ngay tại quầy tiếp đón sẽ hướng dẫn bệnh nhân đi theo luồng ưu tiên.
3: Không phải mất thời gian điền lại những thông tin đã khai báo, hành trình khám được tiếp nối từ chủ động tra cứu trực tuyến, không cần chờ nhận hồ sơ giấy, không cần quay lại quầy chỉ để lấy kết quả. Những thông tin cần thiết có thể được theo dõi ngay trên thiết bị cá nhân.
2: Vậy là một buổi khám bệnh không giấy tại Bệnh viện 199 của tôi đã kết thúc. Từ khâu đăng ký đến khi lấy kết quả, hầu như tất cả quá trình đều có thể thực hiện trên hệ thống. Điều đó không chỉ mang lại cảm giác mới mẻ mà còn khiến tôi cảm thấy khá hài lòng. Là một người trực tiếp khám chữa bệnh, điều tôi có thể cảm nhận rõ nhất đó chính là giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục và chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe của chính mình.
3: Không giấy không chỉ là việc thay một tờ giấy bằng một dữ liệu điện tử. Đó là cách Bệnh viện 199 đang từng bước thay đổi quy trình khám chữa bệnh để thông tin được kết nối xuyên suốt, còn người bệnh có thể chủ động hơn trong mỗi lần đến viện.
5: Bệnh viện đã cử ra là 3 điều dưỡng hướng dẫn. Đấy, khi mà có khâu nào thắc mắc là hướng dẫn trực tiếp người dân ngay. Và trong vòng 1 năm nay thì đến cho đến thời điểm bây giờ gần như là bệnh nhân đã quen với việc khám bệnh không giấy này.
3: Chuyển đổi số trong khám chữa bệnh không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách người bệnh từng bước thích nghi với những thay đổi mới. Tại Bệnh viện 199, quá trình ấy đang được thực hiện từng ngày để công nghệ thực sự phục vụ người bệnh.
1: Tin quốc tế. Toàn bộ lực lượng Mỹ đã rời Iraq sớm hơn thời hạn ngày 30 tháng 9 theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington. Người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết hiện không còn lực lượng hay là căn cứ quân sự nước ngoài nào tại nước này. Việc rút quân được thực hiện theo thỏa thuận hai bên đạt được năm 2024, chấm dứt sứ mệnh của Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Iraq. Sau khi sứ mệnh quân sự kết thúc, Iraq và các đối tác quốc tế sẽ chuyển sang hợp tác song phương, tập trung vào cố vấn, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo. Lực lượng an ninh Iraq sẽ đảm nhận vai trò chính trong các hoạt động chống khủng bố. Mỹ từng rút quân khỏi Iraq năm 2011, nhưng triển khai trở lại vào năm 2014 theo đề nghị của Baghdad để hỗ trợ chống IS. Trong những năm gần đây, Mỹ duy trì khoảng 2.500 quân nhân tại Iraq.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo nguy cơ các lực lượng đối địch tiến hành tấn công khi nước này chuẩn bị bước vào thời gian bầu cử. Ông khẳng định Israel sẽ đáp trả bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu.

0: biểu tại một căn cứ không quân, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel nhận được thông tin về khả năng các lực lượng đối địch sẽ tiến hành tấn công khi cuộc bầu cử đến gần. Ông cũng cho biết quân đội Israel đã tiêu diệt hơn 100 tay súng tại dải Gaza trong những tuần qua. Trong khi đó, tình hình tại Gaza tiếp tục diễn biến căng thẳng. Giới chức y tế cho biết hai dân thường thương vong trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà tại Gaza vào ngày 28 tháng 9. Một cuộc không kích khác nhằm vào một trường học ở trại tị nạn Nuseirat khiến một người bị thương nặng. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu vũ trang. Theo Bộ Y tế Gaza, đã có hơn 1.400 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực gần một năm trước, trong số đó phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng một nửa.
1: Còn tại Tây Ban Nha, hàng trăm người tiếp tục dựng trại ở quảng trường Puerta de Sol, thủ đô Madrid, bước sang ngày biểu tình thứ tư, yêu cầu chính phủ sớm có giải pháp trước tình trạng giá nhà và chi phí thuê nhà tăng cao. Người biểu tình đề nghị tăng các chính sách bảo vệ người thuê nhà, ngăn gian lận và cấm trục xuất khi chưa có nơi ở thay thế. Các nhóm hoạt động xã hội cho biết sẽ theo dõi quyết định của chính phủ về sắc lệnh mới liên quan đến nhà ở để quyết định có tiếp tục dựng trại hay không. Cuộc biểu tình bắt đầu sau làn sóng phản đối việc trục xuất một cụ bà 87
0: và giá bình ga butan không quá 19,55 euro. Cơ quan năng lượng quốc tế cũng đã ngỏ khả năng đưa thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường nếu cần. Về lâu dài, EU đang đẩy nhanh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng trong nước, mở rộng hạ tầng điện và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhận diện sớm nguy cơ bạo lực từ những mâu thuẫn tình cảm gia đình và giải pháp để ngăn chặn mâu thuẫn nhỏ trở thành những bi kịch đau lòng.
1: Những yêu cầu kỹ thuật đối với động cơ sử dụng cho xe mô tô điện và xe gắn máy điện được chuẩn hóa và có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 10. Thưa quý vị, những thảm án đau lòng thời gian gần đây là hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức và nguy cơ bộc phát bạo lực từ mâu thuẫn tình cảm gia đình. Và thực tế cho thấy, sự lệch lạc trong nhận thức, tâm lý sở hữu cực đoan cùng với thái độ xem nhẹ pháp luật đã biến những rạn nứt cá nhân thành những hành vi tội ác đặc biệt nghiêm trọng.
0: Thực trạng này đòi hỏi mỗi cá nhân cần trang bị kỹ năng ứng xử khi gặp nguy cơ bị xâm hại. Đồng thời, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể cần tăng cường cơ chế can thiệp sớm, đẩy mạnh hòa giải cơ sở và hoàn thiện chế tài pháp lý để ngăn chặn thảm án ngay từ mầm mống. Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của Trung tá Tiến sĩ Phùng Văn Hà, khoa Cảnh sát Hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân để làm rõ hơn về vấn đề này.
2: Đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, qua các cái vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm hay tình yêu gia đình thì nó không phải là những cái vụ việc bùng phát ngẫu nhiên mà xuất phát từ một quá trình dồn nén lâu dài. Vậy thì theo đồng chí, đâu là những cái dấu hiệu báo động đỏ về lời nói, hành vi, tâm lý khiến một đối tượng chuyển từ việc giải quyết mâu thuẫn sang việc có ý định gây án nghiêm trọng ạ?
3: Dưới góc độ tâm lý học tội phạm, đối với trường hợp mà đối tượng có những hành vi tước đoạt tính mạng người khác hoặc có những hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình và mâu thuẫn tình ái, mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội thì đều trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mâu thuẫn, tức là giai đoạn thứ hai là các đối tượng này đấu tranh tư tưởng, dồn nén tâm lý, và giai đoạn thứ ba là giai đoạn nghiên cứu, lựa chọn, sử dụng cái hành vi bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đó. Và nó bộc lộ ra ngoài thông qua các cái biểu hiện mà chúng ta có thể nhận biết được. Một là thông qua bằng lời nói, thứ hai là thông qua bằng hành vi. Bằng hành vi thì các đồng chí đã biết là các đối tượng này phụ thuộc vào cá tính của từng con người, tìm hiểu về quy luật sinh hoạt của bị hại, lên kế hoạch gây án để tấn công bị hại. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn các đối tượng dùng bạo lực gây án. Ở giai đoạn này thì một là tiếp cận đối với bị hại hoặc gia đình của bị hại hoặc những người mà các đối tượng này cho rằng là có thể có liên quan với bị hại mà có thể trút giận lên những người đó. Và thứ hai đó là tấn công gây bạo lực.
2: Thưa đồng chí, là nhiều hung thủ thì có nhân thân rất là tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Thế nhưng mà nguyên nhân nào khiến cho những cái đối tượng này rơi vào cái tình trạng là mất kiểm soát, quẫn trí và có những cái hành động rất là dã man khi mà xảy ra mâu thuẫn ạ?
3: Điều đó có thể lý giải ở nhiều khía cạnh. Trước hết là xuất phát từ bản thân đối tượng. Một là bản thân các đối tượng này không tìm ra được cách giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc không tìm ra một cách giải quyết phù hợp với lại

0: hoàn cảnh của mình. Ví dụ như đó là trực tiếp tháo gỡ những cái mâu thuẫn trong đối với bạn đời rất dã man và để lại một hậu quả rất nặng nề.
1: Thưa đồng chí, là trong trường hợp một bên muốn chia tay hoặc là giải quyết mâu thuẫn, thế nhưng mà đối phương còn lại thì có những cái biểu hiện hung hãn, thậm chí là đe dọa tước đi tính mạng, thì nạn nhân cần phải có cái cách ứng xử như thế nào hoặc là nguyên tắc hạ nhiệt mâu thuẫn như thế nào để có thể tự bảo vệ mình ạ?
0: Trước hết chúng ta phải nên phân loại mâu thuẫn. Nếu là mâu thuẫn trong gia đình thì bản thân nạn nhân phải xem xét lại các cái nguyên nhân nguồn cơn mâu thuẫn trong nội bộ gia đình để từ đó có thể trực tiếp nói chuyện, trực tiếp trao đổi đối với giữa người gây ra bạo lực và đối tượng bị bạo lực, và đồng thời là phải nhờ các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương thông qua tổ hòa giải, thông qua ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức các cái buổi hòa giải để làm sao đó giải quyết được cái mâu thuẫn trong giữa những người trong gia đình khi xảy ra bạo lực. Thứ hai là nếu trong trường hợp là cái mâu thuẫn ngoài gia đình, thì trong trường hợp này thì khi mà có xuất hiện cái mâu thuẫn, ví dụ mâu thuẫn trong tình cảm, yêu đương, các cái mâu thuẫn, thì bản thân người bị hại, tạm gọi là người bị hại, trước hết phải có những lời nói cử chỉ đúng mực, tuyệt đối không có những lời nói cử chỉ mà gây ức chế hay nói một cách khác là đổ thêm dầu vào lửa đối với đối tượng. Thứ hai là khi cảm thấy rằng đối tượng có những biểu hiện hành vi đe dọa trả thù, chẳng hạn sử dụng các ngôn ngữ như là hãy đợi đấy, chờ xem, thì tự bản thân mình phải có biện pháp bảo vệ mình, tuyệt đối không gặp, tiếp xúc riêng, và cộng đồng gia đình phát hiện mâu thuẫn phải phát hiện càng sớm càng tốt, với tinh thần là chúng ta phát hiện để tìm ra giải pháp phòng ngừa. Chính vì vậy cái chủ động phát hiện cái mâu thuẫn này càng sớm càng tốt, và khi phát hiện mâu thuẫn thì ngay lập tức gia đình cộng đồng phải cùng chung tay có trách nhiệm là làm sao đó để giải quyết nguyên nhân sâu xa của gốc rễ đó và không để cái nguyên nhân đó tồn tại kéo dài, và trên tinh thần là can thiệp sớm, đúng lúc, đúng thời điểm và can thiệp triệt để, tránh tình trạng đó kéo dài và nó dẫn đến những hành vi đáng tiếc.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia với những phân tích vừa rồi.
2: Một số thông tin chính sách đáng quan tâm khác sẽ có trong cụm tin sau.
3: Luật phát triển đô thị số 18/2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Mở ra hành lang pháp lý mới, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển đô thị. Một điểm đáng chú ý là luật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong chuẩn bị và triển khai dự án, góp phần rút ngắn thủ tục, giảm chi phí và huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư. Luật cũng luật hóa một số điều kiện được nới lỏng để khuyến khích đầu tư vào chất lượng. Từ năm 2028, doanh nghiệp được đánh giá mức độ tín nhiệm dựa trên năng lực tài chính, thuế, hải quan, liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu. Thông tư 13/2026 của Bộ
4: trong Bộ luật hình sự không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm đối với các hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội mà vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là nội dung được phân tích trong bài viết Thu hẹp án tử hình từ góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Theo phân tích của bài viết trên báo Công an Nhân dân, việc giảm số tội danh có hình phạt tử hình có thể góp phần hạn chế những vướng mắc trong dẫn độ, chuyển giao chứng cứ và phối hợp xử lý tội phạm xuyên biên giới. Tuy nhiên, thu hẹp án tử hình không đồng nghĩa với giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Các chế tài nghiêm khắc vẫn được duy trì, bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập và hợp tác tư pháp quốc tế. Các tổ chức và truyền thông quốc tế ghi nhận những tín hiệu tích cực của sản phẩm Việt Nam cùng nhu cầu tuyển dụng gia tăng khi trí tuệ nhân tạo AI định hình lại xu hướng nghề nghiệp. Báo Lao động đề cập qua bài viết tín hiệu khởi sắc từ sản xuất và thị trường việc làm ở Việt Nam. Kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất và thị trường lao động. Theo S&P Global, chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian là chưa chính xác về phạm vi áp dụng của dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Thông tin được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Trung Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trong ngày hôm nay có nắng nóng ở khá nhiều nơi, nên nhiệt độ trưa chiều tại đây hầu hết trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Chiều tối nay, mưa dông cục bộ xuất hiện ở phía Nam, tập trung ở phía Tây thành phố Huế.

0: Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nắng, chiều nay những nhiễu động yếu trong đới gió đông từ biển di chuyển vào, gây ra mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Đến với Bắc Bộ, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một khối không khí lạnh nên tại đây chỉ có mưa ở một vài nơi tại vùng núi vào lúc sáng sớm. Trong ngày trời nắng, nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hầu hết trong khoảng là 34 đến 36 độ. Chỉ một số nơi ở sát ven biển hay trên vùng núi có nhiệt độ dưới 34 độ. Ở phía Nam, cả Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ trưa chiều nay ở Cao Nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ. Sau đó đến chiều tối nay, những nhiễu động trên các tầng cao gây ra mưa rào và dông xấp xỉ ở diện rải rác. Trong cơn dông, đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nhẹ, còn tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ, nền nhiệt hai khu vực không vượt quá ngưỡng 33 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

thành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai. Mỗi ngày, phía sau cuộc sống bình yên là những nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể trở thành thảm họa. Một giây lơ là, một đời hối tiếc.

phòng cháy không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sẵn sàng xử lý khi có sự cố chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.